0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Muzikantai, polka.

Ką mums daryt, kad išliktume gyventi? Ilgiausiai šimtmečiais dėl žemės ir tautos, epochų kaitoje pakeitę savo lemtį, mes galim tapt vedliais, kuriuos dangus žinos. Eiliuotai žodžiais Lietuvoj statau bažnyčią. Ne dėl savęs, o tik dėl Dievo gyvenu. Prašau maldas visiems, kurie dar grįš čia ir remsis, gal vieninteliu širdies žodžiu. Aš jūs kviečiu palikti žemėje pavaisių, papildyti vynogynus kupiniems vilties. 3 milijonams mano mintys, kviečiu visus statyti angelų namus. Aš lietuvių šaukiu maldauti mūsų tėvo, kad iš malonių skliauto jis globotų mus. Gerų darbų, tikėjimo, vilties ir meilės ložiai nuolankiai lenksis Dievui, žemė Lietuva.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina Radio stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjai siekė 6,1%. Iš ankstiniais duomenimis mėnesio infliacija sudarė 0,9%, o vidutinė metinė 4,5%. Per metus labiausiai brango dizelinas, medienos kuras, šilumos energija ir benzinas, o labiausiai pigo švieži kaulavaisiai ir seklavaisiai bei bulvės. Pasirašyta Kretingos ir Klaipėdos rajono savivaldybių bei Kretingos autobusų parko sutartis, kurią Klaipėdos rajono savivaldybė įsipareigoja prisidėti prie reguliaraus susisiekimo autobusų maršruto Kretinga-Klaipėda-Kretinga finansavimo. Šiuo maršrutu Kretingos autobusų parko autobusai darbo dienomis kursuoja 16 kartų. Negautos pajamos dėl suteiktų lengvatų iki šiol dengtos vien tik Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Šios sutartį Klaipėdos rajonas dengs 40% už suteiktas lengvatas negautų pajamų. Valstybinio kelių valdytoje Via Lietuva, tarptautinės magistralės Via Baltica atkarpoje, nuo Marijampolės iki sienos su Lenkija, planuoja įrengti išmaniasis greičio valdymo ir įspėjimo sistemas, leidžiančios koreguoti didžiausią leistiną greitį priklausomai nuo oro sąlygų. Tokia sistema jau veikia Via Baltica atkarpoje, nuo Garliavos iki Marijampolės, bei kelyje tarp Vilniaus ir Kauno. Prasidedant gripo sezonui, stebimas nuoseklus COVID-19 ligos atvejų skaičiaus didėjimas, rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasirūpinti vakcinaciją, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Anot jo, taip pat svarbu nepamiršti apsaugos nuo pneumokokinės infekcijos, kuri dažnai sukelia plaučių uždegimą, o pneumonija yra viena dažniausių gripo komplikacijų. Pasak centro, šiemet gripo vakcinos gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta. Jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkričio mėnesį. Šiemet ir kitąmet Lenkija gaus iš ES fondo daugiau kaip 600 milijonų eurų, kaip kompensacija už Ukrainai perduotą ginkluotę. Iš viso nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, Lenkija iš Europos taikos fondo gaus daugiau kaip 1 milijardą eurų. Šis fondas buvo finansuojamas iš ES šalių įnašų, o vėliau Europos vyriausybės gaudavo kompensacijas už Ukrainai perduotą ginkluotę. Rusijos sabotažo kampanijai Europoje nepavyksta atgrasyti šalių nuo paramos Ukrainai, pareiškė NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas. Jis paminėjo neseniai vykusius incidentus, įskaitant dronus su sprogmenimis aptikimą Vokietijos oro uoste ir Rusijos karinio laivo šaudimą signalinėmis raketomis į Danijos sraigtasparnį. NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas paragino valdžios institucijas viešai skelbti kaltininkus, kai tik bus patvirtinta, kas stovi už bet kokių incidentų, ir koordinuoti atsaką su sąjungininkais. Sicilijos Katanijos oro uostas pratęsė skrydžių ribojimus dėl tiršto netoliese esančio Etnos ugnikalnio pelenų debesijos nuo savaitgalio trikdančio oro eismą. Svarbiausias Italijos salos oro uostas pranešė, kad oro bendrovės dėl išvykimo ribojimų, galiosinčių iki vidurnakčio, perkelė keleivius į kitus Sicilijos oro uostus. Ši viduržemio jūros sala yra populiari turistų kryptis, tačiau jau kelis mėnesius keliautojai patiria nepatogumo, nes iš Etnos kylantis pelenai nekartą privertė Katanijos oro uostą riboti skrydžius. Italijos saloje esantis ugnikalnis yra aktyviausias Europoje. Lenkija pakeis savo taisyklės, kad šalies oro pajėgų naikintuvai ir sraigtasparniai galėtų šauti įtariamą šalies oro erdvę pažeidusį orlaivį be vizualinio jo identifikavimo, jei keli skirtingi faktoriai leis jį identifikuoti kaip priešišką. Tai paskelbė Lenkijos gynybos viceministras. Pilotas arba operacijos vadas galės nuspręsti numušti neatpažintą skraidintį objektą, naudojantis radarų informaciją apie skrydžio trajektoriją, greitį, oro erdvės pažeidimo vietą, reagavimą į komunikaciją. Pokyčius nulėmė būtinybę reaguoti į Rusijos grėsmę karo Ukrainoje patirtį, Rusai naudoja greitus reaktyvinius dronus, sparnuotasias raketas, kurios palieka nedaug laiko reakcijai.
1: Sportas.
0: Latvijos futbolo rinktinė UEFA tautų lygos C divizione namuose pergalės nepasiekė, tačiau iškovojo kovingas lygiasis. Latvijai namuose 0-0 sužaidė lygiosiomis su Kipru. Kauno Žalgirio dublerių krepšininkai pradėjo naująjį Urbo NKL sezoną. Jo startė svečiuose 108-83 įveikė Alytaus Patriotų komandą. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nedidelis, kiek didesnis bus šiauriniuose rajonuose, bet šiltų saulės spindulių sulauksime visoje Lietuvoje. Žemesnio lietaus tankesnė debesys net neš, tad numatoma sausesnė diena. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį šiaurės Lietuvoje daugiau atsiras tankesnių debesų, vietomis iš jų silpnai palinos. Termometrai rodys apie 5-10 laipsnių, o pajūryje ir šiauriniuose rajonuose bus 11-13 laipsnių. Paskutinė rugsėjo diena trumpa ir negausaus lietaus tikimybė išliks šiaurinėme šalies pakraštyje. Temperatūra svyruos apie 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Išskirtinės ir gilias gydymo tradicijas puoselėjanti draugystės sanatorija kviečia atgauti jėgas gydymo ir spa sveikatinimo komplekse Mineral Spa draugystė Druskininkuose. Darbo dienomis po 12 valandos žinių klausykite radijo stoties Pūkas. Dalyvaukite draugystės sanatorijos organizuojamame radijo žaidime Sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis – draugystės sanatorija. Ar žinote, ką darytumėte, jei jums ir jūsų šeimai tektų palikti namus vos per kelias minutes, ištikus ekstremaliai situacijai? 72h.lt. Išvykimo kuprinės paruoštos pirmosioms 72 valandoms. Viskas vienoje vietoje, kad svarbiausi daiktai būtų po ranka tada, kai jų labiausiai reikia. Pasiruošimas – tai ne baimė, tai rūpestis savimi ir savo šeima. Pasiruoškite šiandien, kad rytoj galėtumėte jaustis ramiau. Su 72h.lt būsi pasirengęs bent 72 valandas savarankiškai pasirūpinti savimi ir artimaisiais.
3: Naujausi Apple renginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT.
4: Esu Varlėje!
0: Girdėjote reklamą.
5: Geros dienos.
6: Su prasidėjusia nauja diena, jūs sveikina radijos stotis Pūkas, sveikinuosi ir aš Eglė, linkėdama gražaus antradienio. Šiandieną pasitinkame jau rugsėjo 29-ąją, kiek čia truks ir spalio mėno atkeliaus, bet kol kas kalbant apie šią dieną, šiandien turime tikrai ne vieną minėtiną progą. Visų pirma, šiandieną pasaulinė širdies diena, Katalikų bažnyčios liturgija. Taip pat mini ir šventą Mykolą Arkangelą, Dievo pasiuntinį ir visų angelų galingiausiai kovoje su piktosiomis dvasiomis, kesinančiomis į žmonių sielas. Ir tikėtina, kad senovėje Mykolinės vadintos ir vėjų diena. Nes štai kokią žinią skelbia Arkangelo Mykolo trimitas. Jeigu šią dieną iš ryto vėjas atbėgtų iš vakarų, tai žiema bus permaininga su atlydžiais, jeigu iš pietų, šiltai ir švelni. Jeigu pirmas rytys, žiema bus žvarbi, o jeigu šiaurys, snieginga. Giedra per Mykolinę žada itin šaltą dieną. Taigi, stebėkime, iš kurios pusės vėjas šiandieną pūs, ar giedras dangus bus, ar apsiniaukis, ir žinosime, ko tikėtis artėjančią žiemą. Beje, mažosios Lietuvos ir dalies Žemaitijos kaimuose Mykolinės vadindavo dago šventę arba tiesiog dagotuvėmis. Ir tai darbų laukuose pabaigtuvės, nes toks senoviškas žodis daga reiškia brandą derlių, o taip pat ir sužaliavusių žiemkenčius rugius. Ir būdavo net tokia patarlė, kokia vaga, tokia ir daga. Darbų sekaliepė iki Mykolinių nusikasti bulvės. Ir per senoviškosius papročius jas į rūsį pildavo būtent per mėnulio pilnatį, kad gerai išsilaikytų iki kitos vasaros. Taigi, tiek trumpai apie šią dieną. Taigi, su Mykolinėmis sveikiname ir visus Mykolus, Mykolės. Taip pat vardo dieną šiandien švenčia Gabrielius, Rapulas, Kesgailas, Kesgailė ir Michalina. Taigi, linkėjimai jums ir visiems ryto pradedantiems kartu su radijos statimi Pūkas.

0: Gero kelio.
1: Dėmesio vairuotojams. Šiuo metu kelių dangų šalyje yra daugiausia sausos, tačiau vietomis eismo sąlygas sunkina rūkas. Taigi, keliaujant svarbu pasirinkti saugų greitį. Oro temperatūra Lietuvoje šiuo metu sviruoja nuo 1 iki 13 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad žymesnio lietaus šiandien nenumatoma, taigi diena bus sausa, o temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje – granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
4: Rytas vis labiau įsibėgėja, taigi laikas ne tik gurkšnoti kavą, bet ir pažadinti savo kūną. Nesvarbu, ar dar esat su pižama, ar jau ruošitės darbui, skirkime kelias minutes lengvai ryto mankštai.
5: Geros nuotaikos, esam kupini energijos. Jeigu dar nesam, tai po ryto mankštelės tikrai būsim.
6: Taip, reikia mankštelį išlieti visą energiją dabar.
5: Taip, ta, tingulį išvaryti, susikaupusi per naktį, tad bičiuliai, pradėkim nuo šypsenų plačių ir nuo galvos sukamųjų judesių. Ir sukim galvą rateliu į vieną ir į kitą pusę. Puiku, mes labai smagiai čia radio stoties Pūkas kolektyvas sportuojam, esam visi gerai nusiteikę, raudonai žrindais ir plačiom šypsenom veidose. Taip, dabar pabandykim vieną ausimi pasiekti vieną petį. Dabar atloškim galvą atgal. Dabar pabandykime smakru pasiekti krūtinę. Taip. Puiku. Pereikim prie pečių. Sukam pečius ratelių pirmin. Atgal. Ir pakartokim judesį kelis kartus. Gerai. Ir dabar iškelkime rankas į viršų aukštyn. Suspauskim kumštukus ir pasukim per riešus į vieną pusę ir į kitą pusę. Aha, tik kai suspaudžiat kumštukus, atsargiai žiūrėkit, kai spaudžiat, kad šalia jūsų nieko nebūtų. Galit netyčia.
6: Nelaimė būtų.
5: Gerai, dabar nuleiskim rankas, papurtikim jas, padarykim tokį pirštų lietutį. Ir kelkim rankas viršų pečio aukštyje. Iškelkim ir taip, taip iš šonus pečio aukštyje, sulenkim per alkūnės. Ir sukam per alkūnės į vidinę pusę. Dabar į išorinę. Labai gerai. Labai gerai, labai gerai. Taip, dabar vėl nuleiskim rankas, vėl truputį papurtikimės. Gerai. Ir dabar rankos ant klubų. Taip, labai gerai. Tai ir sukam, kas be lankų, tai juosmenį plačiais ratais. Sukam, sukam. Į vieną ir į kitą pusę. O kas su lankais, darbuojatės, pasukit lanką. Puiku. Na, man atrodo, lankų tai šiais laikais, tie, kurie su mumis sportuoja, tai tikrai dar turi iš senų laikų likusių. Labai madinga buvo kažkada. Gerai, dabar ištieskim rankas tiesiai prieš save. Ir eidami tokiais aukštais kareiviškais žingsniais, pabandykim vienu keliu pasiekti vieną delną, kitu kitą. Paplekšnokim, taip jis. Gerai. Pasivaikštom. Nu, puiku. Puiku, bičiuliai, dabar pritūpkim. Rankos toj pačioj pozicijoj ir atsistokim. Vėl pritūpkim. Ir vėl atsistokim. Padarykim tai kelis kartus. Tiesiog puiku. Tiesiog puiku. Dabar, aišku, įkvėpkim giliai, iškvėpkim, stovėkim vietoj, nusišypsom dar kartą ir ryto mankštelę užskaityta. Pasiplojam vieni kitiems šaunuoliai, tie, kurie sportuojat. Ir visa diena bus tiesiog kaip sviestu patepta.
7: Geros dienos.

0: kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesį antradienio spaudos apžvalga. Straipsnis iš Lietuvos ryto. Teisiamoji byloje išvelgia nutylėjimų ir klaidų. 4 metai teisme buvusi sveikatos apsaugos viceministrė Lina Jaruševičienė šį laiką vadina savotišką bausmę. Tačiau iki šiol nesupranta, už ką yra teisiama ir dar nežino, kada išgirs teismo sprendimą. Teisėje, kaip ir medicinoje, nebūna nereikšmingų detalių. Vilniaus miesto apylinkės teisme šią savaitę sakė mokslų daktarė Jaruševičienė. Todėl buvusi viceministrė teismui nutarė paaiškinti visas jai pateiktų kaltinimų detalės. Pirmą kartą su teisė susidūrusi Jaruševičienė prisipažino iki šiol nesuprantanti kai kurių kaltinimų. Byla nagrinėjama 4 metus, bet aš ir dabar nesu tikra, kurie jos teiginiai apibūdina bendrą to meto situaciją, o kurie mano veiksmus. Medikė priekaištavo prokurorui dėl kaltinamajame akte esančių netikslumų ir nutylėtų dalykų. Jei gydytojas, rašydamas paciento ligos istoriją, vienus simptomus nutylėtų, o kitus iškraipytų ir pagal tai nustatytų diagnozę, tokie jo veiksmai būtų vertinami kaip nusikaltimas, o ligonės vargu ar išgyventų. Laiškas apie vieną įmonę. Jaruševičė neteisima už tai, kad būdama sveikatos apsaugos viceministrė, esą davė nurodymus skubos tvarka pirkti greituosius serologinius testus iš bendrovės Profarma. Už 500 000 testų 2020 metų pavasarį valstybė sumokėjo 6 milijonus eurų. Nors kaltinimai dėl nuostolingo sandorio pareikšti tik Jaruševičienei, jos advokatas Arūnas Petrauskas teismui priminė byloje esantį raštą, kuris ir buvo šios istorijos pradžia. 2020 metų kovo 18-ąją tuomečio premjero Sauliaus Skvernelio patarėjo sveikatos klausimais Jonas Kairys vyriausybės vadovui siuntė elektroninį laišką, kurio pavadinimas dėl skubaus Profarmos testų įsigijimo. Puslapio apimties laiške išimtinai kalbama tik apie Profarmos pasiūlymą parduoti 1 000 000 testų, o šios įmonės pavadinimas paminėtas mažiausiai 4 kartus. Susirašinėjimo nepaaiškino. Jaruševičienės ir jos advokato teigimu, tai rodo, kad vyriausybės aplinka su Profarmos pasiūlymu buvo susipažinusi ir anksčiau, nei jis oficialiai buvo pateiktas vyriausybės posėdyje. Tai esą įrodo ir tuomečio bendrovės Profarma darbuotojų susirašinėjimas. Bendrovėms Profarma ir Bona Diagnozis, tuo metu vadovavęs Redas Laukys, Profarmoje dirbusiam savo kolegai Algiui Činikui siuntė žinutę. Kas bus pardavėjas? Lukui, Profarma. Bendrovės darbuotojai aptarė ir dėl pardavimo galinčias kilti kliūtis. Sudėksim iš karto. Kitoje, taip pat keiksmažodžiais paįvairintoje žinutėje, Laukys Činikui rašė. Tai buvo tavo idėja Skvernas. Šiuo metu užsienyje gyvenantis ir nuotoliniu būdu teisme apklaustas Laukys atsisakė paaiškinti, kas yra žinutėse minimi Lukas ir Skvernas. Susitarė prieš posėdį. Akivaizdu, kad Profarmos darbuotojai jau žinojo apie susitarimus su vyriausybe, svarstė Jaruševičienė. Jie atkreipė teismo dėmesį į byloje esančius žinutės ir skambučius, užfiksuotus kovo 18-ąją. Tos dienos popietį vykusiame vyriausybės posėdyje buvo nuspręsta pirkti testus iš Profarmos. Tačiau apie 9 valandą ryto tuometis premjero patarėjas Lukas Savickas per kelias minutes 3 kartus bandė susisiekti su šios bendrovės vadove Edita Mištinienė. Tai rodo, kad į susitikimą vyriausybėje Profarmos atstovai atvyko nepristatyti teorinės idėjos, kaip diagnozuoti COVID-19, o jau derinti galimą užsakymą valstybės mastu, dėstė Jaruševičienė. Siūlė pirkti mažiau. Iškart po vyriausybės posėdžio tuomet viceministrė gavo tuomečio premjero patarėjo Savicko laišką dėl testų pirkimo, kurį reikėjo vykdyti tą pačią dieną. Jei esą neliko nieko daugiau, kaip skubiai apie tai informuoti perkančiai organizaciją, visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriją ir pradėti pirkimo procedūrą. Jaruševičienė priminė, kad tuomet sveikatos apsaugos ministerijoje ji buvo vienintelis žmogus, suabejojęs tokiu testų kiekiu. Esą pradžiai būtų užtekę 100 000 serologinių testų. Tai pasakiusi ir tuomečiam ministrui Aurelijui Verygai, tačiau jis elektroniniu laišku nurodęs dirbti ir nesiginčyti. Gavęs vyriausybės sprendimą pirkti 500 000 testų, Veryga pasirašė įsakymą šiam pirkimui. Šiuo atveju mano, kaip medikės, profesinis vertinimas skiriasi nuo mano valstybės tarnautojos veiksmų. Jei būčiau koregavusi vyriausybės sprendimą ir įrašiusi mažesnį testų skaičių, būtų laikoma, kad nevykdžiau savo pareigų. Mano profesinė nuomonė buvo kitokia, bet aš jos nepaverčiau savavališkais veiksmais. Teismui aiškino Jaruševičienė. Bendrovės uždarbio grąžino. Prokuroras Gintaras Plioplys teismui siūlė už piknaučiavimą tarnybą perkant COVID-19 testus Jaruševičienei skirti 32 500 € baudą ir atimti teisę dirbti valstybės tarnyboje 3 metams. Anot prokuroro surinkta informacija rodo, kad įmonės Profarma siūlyti greitieji testai nebuvo tinkami ankstyvai gyventojų diagnostikai dėl COVID-19, o valstybė už juos sumokėjo per didelę kainą. Tai, kad pasinaudojusi šią situaciją, Profarma ir Bona diagnozis siekia gauti nepagristą pelną, jau yra pripažinęs apeliacinis teismas. Jo sprendimu bendrovės turėjo valstybei grąžinti 4 000 000 €. O apie tai rašo Lietuvos rytas. Teisiamoji byloje išvelgia nutylėjimų ir klaidų.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir publikacija iš vakarų žinių. Oro pavojus vis dar gazdina ar jau dzin. Lietuvos gyventojai jau pradedami pratinti prie įspėjamų žinučių apie iš šalies oro erdvę įskridusius dronus ir patarimo geriau ieškoti slėptuvių. Kol kas ne vienas svetimas objektas realios žalos nepadarė, todėl kyla klausimas, ar nebus kaip senovės graikų Ezopo pasakėčioje, kurie apie menukas juokai šaukdavo, kad puola vilkas ir aplinkiniai puldavo į pagalbą, o kai vilkas iš tikrųjų užpuolė, niekas apie menukų nebetikėjo. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Dainius Gaižauskas įvertino, kaip Lietuva pasiruošusi oro atakoms. Pirmą kartą virš Lietuvos numuštas dronas. Pripažinkime, kad rezultatas yra grėsmė neutralizuota. Ir būtent čia reikėtų sustoti, be fanfarų ir pagirų. Nereikia dabar pradėti girtis ir kurti panegirikos, kad šis vienas atvejis jau įrodė, jog mūsų oro gynybos sistema puikiai veikia. Taip, ji veikia. Šį kartą dronas buvo aptiktas, identifikuotas, pakelti NATO naikintuvai ir grėsmė neutralizuota. Už tai sąjungininkams pagarba. Bet iš vieno numušto drono daryti išvadą, kad esame pasirengę ir tuo girtis nuo ryto iki vakaro yra tiesiog nenormalu ir net gėdinga. Buvęs Lietuvos kariuomenės vadas Valdas Tutkus tuos visus gyventojų įspėjimus apie pavienius dronus siejo su visa mūsų bauginimo, ažiotažo ir įtampos kelimo politika. Asmeniškai manau, kad įtampa keliama ne tik dėl drono, bet ir kitais klausimais. Dėl galimo rusų puolimo, dėl ketinimo atsisakyti konstitucinio draudimo mūsų šalyje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Anot jo visuomenė bauginama, nes įbauginta visuomenė lengviau valdyti. Įbauginta visuomenė lengviau priima tai, kas valstybėje yra netvarkoje. Kai žmonės baiminasi dėl savo saugumo, mažiau kreipia dėmesį į kai kurios kitus dalykus, į pinigų panaudojimą gynybai, į kai kurios valdžios daromas klaidas arba nieko nedarimą, tačiau baugimo politika gali atsisukti kitu lazdos galu. Kai kalbame apie investicijų pritraukimą, turizmą, žmonių atvykimą, tai žmonės gyvenantis vakaruose nelabai nori važiuoti į valstybės ar investuoti į jas, jei jos, pasak tų pačių valstybių politikų, yra ant karo slenksčiaus. Situaciją įvertino Tutkus. O plačiau apie tai skaitykite antradienio vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Likite įsijungę. Čia Pukas. Reklama. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Katas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrtoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrtoVital Papillon – kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
1: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite lizingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti. Esu varlėje.
0: Turite mišką, bet jis neneša jums naudos? Patyrusi įmonės miškų darbai komanda suteiks visą reikiamą informaciją, kaip iš miško gauti reguliarias pajamas. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje kiek kainuoja miškas.lt arba skambinkite 06-65-86-012. Greitai, kokybiškai, nebrangiai atliekame visas miškininkystės paslaugas. Atkūrėme ribas, rengėme projektus, rėžėme biržes. Už padorę kainą galime nupirkti jūsų mišką. Telefonas 06-65-86-012.
2: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: O atėjusi bobo vasarą džiugins ir toliau. Sinoptikai sako, jog šiandieną dangus bus nepastoviai debesuotas, taigi galėsim pasimėgauti maloniais rudeninės saulės spinduliais. Žemesnio lietaus nenumatoma. Pietinių krypčių vėjas daugiausia pūs iš pietryčių, jis bus nestiprus. Aukščiausia temperatūra šiandieną pasiskirstys tarp 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesų kiekis, ypač šiaurės vakariniuose rajonuose, šiek tiek

Kiek padidės. Šiaurinėje šalies pusėje vietomis iš tankesnių debesų truputį palis. Vėjas vėl nurims iki vos juntamo. Paryčiais termometrai rodys nuo 5 iki 10, prie jūros ir kai kur šiauriniuose rajonuose numatoma 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną situacija menkai keisis, vėl iš tankesnių debesų vietomis, daugiausiai šiaurinėje šalies pusėje trumpai ir negausiai palis. Vėjas išliks ramus. Temperatūra kiek prislops ir popietė termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Innovatyvus induplovikliai Economis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
1: Išskirtinės ir gilias gydymo tradicijas puoselėjanti draugystės sanatorija kviečia atgauti jėgas gydymo ir spa sveikatinimo komplekse Mineral Spa draugystė Druskininkuose. Darbo dienomis po 12 valandos žinių klausykite radijo stoties Pūkas. Dalyvaukite draugystės sanatorijos organizuojamame radijo žaidime Sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis – draugystės sanatorija. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
4: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Rakuose spalio 1 dieną, Šalčininkuose spalio 8.
5: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
6: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
7: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
8: Geros dienos!
9: Lieka 5 minutės iki 8 valandos. Pasižiūrėkime, kamgi palankus šiandienos metas astrologiškai. Astrologai sako, jog tinkamas laikas intensyviai veiklai mokymuisi. Tiesa, rekomenduojamas uždaresnis, santūresnis bendravimas ir nebūkite patiklus. Tikrinkite išgirstą informaciją ir nesivelkite į apkalbas. Taip pat nelaikas įsipareigojimams. Diena nepalanki tvarkyti piniginius ir turto reikalus, netinkama nei skolintis, nei skolinti, nei gražinti skolų. O sapnai šios nakties pranašiški. Buvo gerai rygėti gyvūnus, paukščius, drabužius, puikus skraidyti. Tai reiškia, jog jums šipsosis sėkmė. O jeigu plaukėte vandeniu, tai džiaugsitės gera sveikata. Kalbant apie ženklus, šiandien blogo ženklas. Jeigu kūną niežėtų, sudaužyti indą, netyčio sulyti ir apsipilti vandeniu, jeigu laikrodis sustotų ir išberti druską. O geras ženklas – rasti blizgantį metalinį daiktą, peilį. Tai reiškia, jog džiaugsitės sėkme, o jeigu peilis iškristų iš rankų, tai jūsų priešai bus nubausti.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Lietuvai bankuose laiko apie 20 milijardų eurų ir jie nieko neuždirba, tik nuvertėjo. Lietuvos bankas ragina skolinti valstybei su konkurencingomis palūkanomis, o prezidentas investuoti į gynybos ir ekonomikos projektus. Ilgapirščiai įsisuko į degalinės, atvažiuoja paspirtukais, prisipila pilnas talpas dizelino ir sprunka. Degalinių tinklus vienijančios asociacijos atstovė pastebi, kad vagystė susijusi su rekordiškai kylančiomis degalų kainomis. Kas labiausiai brangsta, tą dažniausiai ir vagia. Šiuo atveju vagis nusitaikė į dizeliną, kurio kaina kai kur siekia 2 eurus ir 30 centų už litrą. Tokiais nelegaliais būdais pasipelnyti bando vis jaunesni asmenys. Panevėžiečių laukia brangus šildymo sezonas. Panevėžio energija jau patvirtino spalio mėnesio šilumos kainą, kuri šoktelėjo beveik 50% lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu. Ir tai dar ne pabaiga. Šildymas ir kitais mėnesiais gyventojams dar gali brangti. Lietuvos keliuose planuojama įrengti apie 400 specialių laukinių gyvūnų atbaidimo atšvaitų, kurie turėtų padėti sumažinti gyvūnų patekimo įvažiuojamąją kelio dalį ir jų susidūrimo su transporto priemonėmis riziką. Pirmieji tokie atšvaitai rugsėjo pradžioje jau įrengti kelyje Vilnius Švenčionės Zarasai. Pasak specialistų, šie atšvaitai vertintini kaip papildoma eismo saugumo priemonė, kuri jau naudojama įvairiose Europos šalise, tačiau iki šiol atliktų tyrimų rezultatai nėra vienareikšmiai. Dėl šios priežasties Lietuvoje atliekami papildomi šios priemonės tyrimai, siekiant įvertinti galima jos poveikį Lietuvos keliuose. Europos Sąjunga įvedė naujas sankcijas Rusijos institucijoms ir pareigūnams, atsakingiems už Ukrainos vaikų deportavimą ir draudimo opoziciniai partijai dalyvauti neseniai vykusiuose rinkimuose. Europos Sąjungos valstybės narės nustatė ribojamasis priemonės 27 asmenims ir subjektams, kurie jų teigimu prisidėjo prie prievartinio Ukrainos vaikų išvešimo į Rusiją, jų priverstinės asimiliacijos ir militarizuoto ugdymo. Maskva kaltinama nuo 2022 metų vasario pradėtos plataus masto invazijos prievarta iš Rusijos kariuomenės užimtų Ukrainos teritorijų išvežusi apie 20 tūkstančių vaikų. Sankcijos be kita ko įvestos Maskvos miesto turizmo komitetui ir dviem Rusijos bendrovėms, organizuojančioms vaikų poilsį. Rusija pradėjo naują mobilizacijos etapą ir ketina į karą prieš Ukrainą įtraukti daugiau užsieniečių, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, išklausęs vyriausiosios žvalgybos valdybos pranešimą apie Maskvos planus. Prezidentas pabrėžė, kad tam turi priešintis valstybių, kurių piliečius Rusija verbuoja į savo kariuomenę vyriausybės. Pasak jo, Ukraina apie tai informuos kiekvieną iš šių šalių. Popiežius Leonas XIV Prancūzijoje perspėjo, kad valstybės santykiai tampa vis mažiau civilizuoti, o melais ir apgaulė netgi didžiuojamosi. Pontifikas paragino Europą padėti nutraukti šį užburtą ratą. Leonas XIV Europą laiko atsvarą didžiosioms pasaulio galybėms ir anksčiau yra raginęs Europos Sąjungą įveikti nesutarimus, bei iš naujo atrasti vienybės siekiant taikos Ukrainoje ir už jos ribų. Kongo demokratinėje respublikoje patvirtinto ebolos atvejų skaičius išaugo iki daugiau kaip 8 tūkstančių. Remiantis naujausią valstybinio sveikatos instituto ataskaitą, užregistruoti 8067 infekcijos atvejai ir 3901 mirtis. Tai didžiausias ir daugiausiai gyvybių pareiklavęs ebolos protrūkis Kongo demokratinės respublikos istorijoje. Jis jau viršijo 2018-2020 metų epidemiją. Sportas. Lietuvos motorlaivių sporto atstovas Edgaras Riepko pasiekė didžiausią pergalę savo karjeroje. Portugalijoje vykusiame lemiamame sezono etape lietuviai pakako užimti ketvirtąją vietą, kad užsitikrintų prestižinę F2 pasaulio čempiono titulą.
Niderlanduose surinktos akrobatinio slidinėjimo ir snieglenčių sporto varžybos. Moterų akrobatinio slidinėjimo nuolydžio rungtyje varžėsi Liepa Maskalenkaitė. 15-metė lietuvė abu kartus užėmė 6 poziciją. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nedidelis, kiek didesnis numatomas šiauriniuose rajonuose, bet šiltų saulės spindulių sulauksime visoje Lietuvoje. Žymesnio lietaus, tankesnį debesys net neš. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį šiaurės Lietuvoje daugiau atsiras tankesnių debesų ir vietomis iš jų silpnai palinos. Termometrai rodys apie 5-10 laipsnių, o pajūryje ir šiauriniuose rajonuose bus 11-13 laipsnių. Paskutinė rugsėjo diena trumpa ir negausaus lietaus tikimybė išliks šiaurinėme šalies pakraštyje. Temperatūra svyruos apie 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Tik čia man.

0: ir patogu.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt. Ar žinote, ką darytumėte, jei jums ir jūsų šeimai tektų palikti namus vos per kelias minutes, ištikus ekstremaliai situacijai? 72h.lt. Išvykimo kuprinės paruoštos pirmosioms 72 valandoms. Viskas vienoje vietoje, kad svarbiausi daiktai būtų po ranka tada, kai jų labiausiai reikia. Pasiruošimas – tai ne baimė, tai rūpestis savimi ir savo šeima. Pasiruoškite šiandien, kad rytoj galėtumėte jaustis ramiau. Su 72h.lt būsi pasirengęs bent 72 valandas savarankiškai pasirūpinti savimi ir artimaisiais.
4: Girdėjote reklamą.

0: Šiuo metu 8 valandos ir 14 minučių. Toliau mūsų ryto programa tęsis ir metas sporto naujienoms. Pradėkime nuo futbolo. UEFA tautų lygos A divizione pergalėmis džiaugiasi Italijos ir Prancūzijos futbolininkai. Italai 4-1 išvykoje nugalėjo Turkijos ekipą. Beje, italams tai buvo pirmoji pergalė šioje grupėje. O vienvaldžiais grupės lyderiais tapo prancūzai, kurie išvykoje 1-0 palaužė Belgiją. Kalbant apie tenisą, ištraukti 2027 metų Deviso taurės pasaulio pirmos grupės atkrintamųjų varžybų burtai. Lietuvos rinktinė dėl vietos pasaulio pirmoje grupėje susikaus su Bolivijos tenisininkais. Lietuva burtuose buvo 10 pagal skirstimą, o Bolivijai atiteko teisę pasirinkti aikštelę, tada Lietuvi laukė išvyka į Pietų Ameriką. Sporte baigti traukti ATP Challenger serijos vyrų teniso turnyro burtai. 22 Edas Butilas pirmajame rate susitiks su kvalifikacijai įveikusiu 31 belgu Michaeliu Gercu. Sugrįžkime į Lietuvą. Vilniuje vyko paskutinis 2026 metų dviračių maratonų turės etapas, kuriame pergalės iškovoję dviratininkai tapo ir sezono laureatais. Moterų lenktynes laimėjo tituluota orientacininkė Justė Umbrasaitė, o vyrų Domas Manikas.
1: Radijas Pukas.

0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Ieškote darbo slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje? Įmonė Hausengel siūlo legalų darbą slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje. Patrauklės darbo ir apmokėjimo sąlygas bei visapusišką konsultantų pagalbą. Daugiau informacijos telefonu. Kodas 037, numeris 242522. Bendradarbiaudami su Hausengel surasite legalų darbą. Slaugos darbuotojams suteikiame privatų sveikatos draudimą, nemokamą apgyvendinimą slaugomo asmens namuose, kompensuojame kelionės išlaidas. Visą informaciją apie slaugos darbuotojų įdarbinimą Vokietijoje mielai suteiksime telefonu. Kodas 037, numeris 242522 arba internete www.hausengel.lt. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
0: Girdėjote reklamą.
2: Horoskopai.
3: Taigi metas sužinoti, kągi ši diena paruošė kiekvienam zodiako ženklui. Ir pradėkime nuo antradienio horoskopo avinams. Galite pajusti stipresnį norą pačiam spręsti, kurie kryptimi judėti ir mažiau taikstyti su kitų primetamais planais. Mintis bus greitos, o kantrybės ilgiems svarstymams gali pristikti. Tikėtina situacija, kai teks pirmiems paskambinti, pasiūlyti sprendimą ar pagaliau imtis reikalo, kurį vis atidėliojate. Jautis. Įprastas tempas šiandien gali atrodyti pernelyg triukšmingas, todėl norėsis dažniau atsitraukti nuo žmonių ir pabūti su savo mintimis. Kai kurie prisiminimai ar neįspręsti klausimai gali netikėtai sugrįžti ir pareikalauti dėmesio. Jeigu kažkas nesiseka iš pirmo karto, nepriimkite to kaip ženklo, kad reikia viską mesti. Dvyniai. Ši diena skatins daugiau bendrauti ir ieškoti žmonių, su kuriais galima įgyvendinti bendrą sumanimą. Galvoje gali suktis nemažai ateities idėjų, tačiau ne visos jos vienodai vertos jūsų laiko. Draugo, kolegos ar pažįstamo pasiūlymas gali paskatinti kitaip pažvelgti į planą, kurį jau buvote beveik atmetę. Vėžys. Dėmesys gali krypti į rezultatą, atsakomybę ir klausimą, ką norėtumėte pakeisti profesinėje savo gyvenimo dalyje. Kitų žmonių vertinimai šiandien gali rūpėti labiau nei įprastai, todėl stenkitės nepriimti kiekvienos pastabos asmeniškai. Liūtai. Jums norėsis matyti platesnį vaizdą ir neapsiriboti tuo, ką jau gerai pažįstate. Smalsumas gali paskatinti ieškoti naujos informacijos, planuoti kelionę ar rimčiau domėtis tema, kuri anksčiau atrodė tolima. Pokalbis su patyrusiu žmogumi ar netikėtai rasta informacija gali padėti atsakyti į seniai rūpimą klausimą. O mergelėms šiandieną gali tekti giliau pažvelgti į klausimą, kurio neįmanoma išspręsti vien paviršutiniškai. Nerimas gali sustiprėti tada, kai trūksta aiškios informacijos, todėl venkite patys užpildyti nežinomybę blogiausiais scenarijais. Dėmesio gali pareikalauti skola, mokestis, sutartis ar koks nors finansinis įsipareigojimas. Svarstyklės. Kitų žmonių elgesys šiandien taps savotiškų veidrodžių, padedančių geriau suprasti ir savo poreikius. Lengviau pastebėsite, kur santykiuose iš tiesų yra pusiausvyra, o kur vienas žmogus nuolat prisitaiko prie kito. Partneris, klientas ar kolega gali pateikti pasiūlymą, į kurį reikės atsakyti gana greitai. Skorpionas. Pareigų šiandien gali susikaupti daugiau, todėl dieną geriau pradėti nuo aiškaus darbų sąrašo. Susierzinimas greičiausiai atsiras ne dėl didelių problemų, o dėl smulkmenų, kurios nuolat trukdys susikaupti. Netikėtas prašymas, vėluojantis žmogus ar pasikeitęs planas gali pareikalauti daugiau lankstumo. Šaulys. Ši diena gali sugrąžinti daugiau lengvumo, kūrybinio azarto ar noro daryti tai, kas jums iš tiesų įdomu. Nuotaika pagerins galimybę ištrūkti iš monotonijos ir bent trumpam pakeisti įprastą dienotvarkę. Įdomi idėja, veikla su vaikais, hobis ar spontaniškos susitikimas gali tapti maloniausia dienos dalimi. Ožiaragis. Namų, šeimos ir asmeninio saugumo temos gali tapti svarbesnės už išorinį aktyvumą. Mintis dažniau grįž prie to, ką norėtumėte pakeisti savo aplinkoje arba santykiuose su artimaisiais. Gali atsirasti konkretus būtinis reikalas, remontas, šeimos susitarimas ar klausimas, kurio ilgiau atidėti nebesinorės. Vandenis. Informacijos ir pokalbių šiandien gali būti tiek daug, kad svarbiausia taps gebėjimas atsirinkti tai, kas iš tiesų reikalinga. Protas dirbs greitai, tačiau dėl skubėjimo lengva nepastebėti mažos, bet svarbios detalės. Ir žuvis. Šiandienai jums labiau rūpės praktiniai klausimai ir jausmas, kad gyvenime turite tvirtą pagrindą. Galite rimčiau įvertinti, kiek jūsų laikas, pastangos ir gebėjimai iš tikrųjų yra vertinami. Tikėtina proga peržiūrėti biudžetą, kainą, atlygio klausimą arba pagaliau nuspręsti dėl seniau planuoto pirkinio. Taigi tokios prognozės šiai dienai. Visiems sėkmingo antradienio.
2: Horoskopai.

0: smagiu polkos ritmu keliaujame iš šio ryto radio turgelio, kur kviečiame pirkti, parduoti, mainyti. Galite pasidalinti tuo, ką turite geriausiai ir rasti žinoma naudingų daiktų ir savo namams ar ūkiui. Taigi skambinkit tiesiai mums į studiją, jūsų skelbimo laukiame jau dabar, o studijos numeris 0900 45 00 5. Ir tariu labas rytas.
1: Labas rytas, žemaičiai trukdom. Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NŽT tarnybai, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti sutvarkyti dokumentus NŽT tarnyboje. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjo pasirinktą notarą, pardavėjo patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarines išlaidas apmokame mes. Taip pat reikalų esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, o po to parvežti namo. Ir žmogui tai nieko nekainuos. Pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą. Na, o mes dirbam kiekvieną dieną. Todėl miškus siūlyti galima kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Ir taip pat prekiaujame alksninėmis malkomis, pjautomis rasteliais po 3 metrus. Vežame miškovežiais po 30 ertmetrių, pristatome į Mažeikių ir Skuodo rajonus. Ir telefonas būtų 06-08-05-197. Ačiū labai ir visiems gražios dienos.
0: Ačiū, jums irgi. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06-08-05-197. Pakartosiu, 06-08-05-197.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Vidius iš Prienų rajono. Parduodu elektrinį galastuvą, ažūrinį kryžių, įvairius antikvarinius daiktus, kluono nugriovimui, geros statybinės medžiagos, elektrinę siuvimo mašiną, stalą ir suolus pavėsiniai, dekoratyvinis akmenis, mano telefonas 0675 84 229. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Pakartosiu Juliaus iš Prienų rajono numerį 0675 84 229.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Jūsų radijo stotis 10 km už Klaipėdos neveikia. Štai. Vadydamas, skambinau, negirdėdamas jūsų. Dabar norėčiau pateikti skelbimuką.
0: Gerai, klausom.
1: Kompanija Jokado grupė pastoja visoje Lietuvoje prekiauja A klasės lauko ir vidaus durimis, atveriamų ir nustumimų vartų automatiką, elektrinėmis gervėmis automobiliams, taravams ir traktoriams. Gamintojas kompanija Mackermann Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai, būtiniai, pramoniniai, segmentiniai garažo vartai įvairių išmatavimų ir spalvų. Pagal kliento pageidavimą meistras prekes pristato nurodytų adresų. Jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas informacijai 06 842 00 68. Dėkui už galimybę pasiskelbti ir iki sekančio karto.
0: Ačiū. Iki malonaus, tikėkime, kad greitai jau vėl sklandžiai galėsit girdėti mūsų radio programą, matyt kažkokie techniniai trukdžiai. Taigi pakartosiu, Gintui iš Klaipėdos numerį 06 84 200 68.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia klausytojas iš Kauno. Turiu už simbolinę kainą parduoti Toyota One Cruiser'iui į bagažinę įdėklą, kilimėlį, kai vadinasi, ir kampus galinius apsauginius iš nerūžaveikos, nerūdijančio plieno, ir parduodau simbolinę kainą. Mano telefono numeris, aš iš Kauno, 06-45-7881. Ačiū.
0: Dar kartelį pakartokit numerį.
1: 06-45-27-881.
0: Puiku, ačiū skelbimą. Sėkmingo pardavimo. Ir klausytojų iš Kauno numeris 06-45-27-881.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas, nuo Klaipėdos rajono, pasiskelbsiu. Tvarkingas vyras, nevartojantis alkoholio, turintis traktorininko teisės, bei B kategorijas, ieško darbo pas ūkininką. Galiu pabandyti karves, nešti, gali skambinti iš visos Lietuvos. Ir išnuomoju kambarį Klaipėdos rajone, plikiai, iki Klaipėdos 10 km, kaina nedidelė. Įvažiuoja autobusas ir superku senus automobilius ir telefonas būtų 067-099-011. Ačiū, geros dienos visiems, lauksiu skambučių.
0: Ačiū, iki. Klausytojo Vytauto iš Klaipėdos rajono numeris 067-099-011.

0: Ir dar turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas paskambino. Visoje Lietuvoje nusipirkčiau lengvąjį automobilį, mikroautobusiuką arba džipą. Automobiliai gali būti su trūkumais, daugšti, angliški, nevažiuojantis. Domina ir tvarkingi automobiliai. Domina įvairūs variantai. Taip pat domina įvairiai žemės ūkio technika, įvairūs traktai, kaip pavyzdys T16, T25 bei kiti. Taip pat superku įvairius motociklus, keturračius motociklus. Pasiūlymai domina visoje Lietuvoje. Ir mano telefono numeris būtų 06-36-12-831. Ačiū, geros dienos visiems ir iki.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu Antano numerį 06-36-12-831. Labas rytas.
2: Labas rytas, Šiauliai. Parduodu savos gamybos žemės ūkio padargus kabinamus prie traktoriaus, plūgas dviejų korpusų, žemės freza, kiečius, elektra, stotelės, benzininį, Honda variklį, automobilį UAS 3303, platformai tentas, tepalas siurblys ANŠA 50, priekaba darbams miške, savos gamybos lengvojo automobilio priekabas dokumentus. Mano numeris 06741 85 46. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Klausytojo iš Šiaulių numeris 06741 85 46.

0: neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune. Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00. Išskirtinės ir gilias gydymo tradicijas puoselėjanti draugystės sanatorija kviečia atgauti jėgas gydymo ir spa sveikatinimo komplekse Mineral Spa draugystė Druskininkuose. Darbo dienomis po 12 valandos žinių klausykite radijo stoties Pūkas. Dalyvaukite draugystės sanatorijos organizuojamame radijo žaidime Sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis – draugystės sanatorija.
1: Girdėjote reklamą.
2: Radio

0: skambina klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas. Superkame visoje Lietuvoje lengvosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirčiau įvairios būklės traktorių T16, T25 ar T30. Taip pat sudomintų savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai. Bei nupirčiau seną motociklą Java arba iš. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transporto, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100. Labas rytas.
2: Labas rytas. Skambina Aurimas iš Kauno rajono. Superku įvairius automobilius. Automobilius perku įvairiausius. Ir su gedimais, ir be gedimų. Be techninių apžiūrų gali būti surūdyje ilgai stovintis. Automobilius perkame ir senų metų, ir gerų metų, ir pigius automobilius, ir brangius. Taigi siūlyti įvairiausius, kuriuos planuojate parduoti. Taip pat labai ieškome šiuo metu įvairiausių automobilių visais varančiais ratais. Tai būtų džipai, Subaru markės automobiliai ir kiti automobiliai visais varančiais ratais. Taip pat perkame žemės ūkio techniką. Taip pat perkame įvairius motociklus, motorolerius, keturračius,

0: žolės traktoriukus, automobilinės priekabas. Bet visą techniką perkame su tvarkingais dokumentais, kad būtų galima nusipirkt, tvarkingai perrašyt, sutvarkyti dokumentus. Atsiskaitome grinaisiais arba pavedimo. Vyresnio amžiaus žmonės nuvešim į regitrą. Regitroje sutvarkysime dokumentus taip, kaip priklauso. Išregistruosim, žmogų į regitrą nuvešim ir parvešim. Ir mano telefono numeris būtų 06 48 56 762. Ačiū, gražios dienos visiems, iki.
1: Ačiū ir jums. Numerį pakartosiu susidomėjusiems 06 48 56 762.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Tepuka.
0: Taip, radio turgelis.
1: O, aš norėčiau paklausti, numerį čia radau, kur Alytaus čia visokie. Nu, numerį čia
0: radau, kokį numerį radot?
1: Nenugirdau tą numerį, norėčiau. Ja, nu, visokie nus skundimai, nesutarimai, ten visokie viską. Tik gerai neįsiklausiau to pavadinimų. Čia smurtų visokių patyrimai, visokių viskas.
0: O kada čia girdėjot tokią reklamą, skelbimą?
1: Čia dabar girdėjau per jūsų skelbimą.
0: Gerai, tuoj pat pažiūrėsiu, nepadėkit ragelio. Ačiū.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-77-55. Dirbame visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-77-55.
3: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06-699-15651 ir mes atvyksime. Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
2: Ieškote sodybos netoli Kauno, netoli ežero? Prienų rajone, Pieštuvėnų kaime, parduodama senovinė sodyba su namu, ūkiniais pastatais su pamatais ir daugiau nei 1,5 hektaro žemės. Iki Alšios ežero kranto vos 3 minutės automobiliu. Puiki vieta gyvenimui, poilsiui ar jūsų investiciniai idėjai. Kaina 50 tūkstančių eurų. Galimas keitimas į butą. Išsamesnė informacija telefonu 06-83-7-68-28. Kartuojame telefoną 06-83-7-68-28.
4: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Rakuose spalio 1 dieną, Šalčininkuose spalio 8.
5: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
6: Girdėjote reklamą.
7: Radio Turgelis.

0: Ir prekiaujam toliau, labas rytas.
1: Labas rytas, parduodu du sklypus. Grinkiškis, Radviliškio rajonas 42, ar visos komunikacijos pamatas dideliam namui. Paskui Meškiai, Bubių seniūnijai 70 arų. Pamatas irgi dideliam namui, visos komunikacijos. Paskui Šiauliuose. Šiauliuose parduodu Pramonės gatvėje medinį namą. Prie namą yra 7 arai žemės. Visos komunikacijos. Pasanavičios gatvėje parduodu kambarį bendrauti. Suremontuotas labai, labai geras bendrabutis, maži mokesčiai žiemą ir ramus gerus kaimynai. Mano telefonas 06 5 00 16 44. Ačiū, labai geros dienos. Viso.
0: Ačiū, iki malonaus. Klausytojos numerį pakartosiu 06. 500-16-44. Labas rytas.
2: Labas rytas. Rolandas iš Alytaus skambina. Dirbame toliau šios darbus. Sklypų arba sodybų atvėrimas tinklinė arba segmentinė tvora. Įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas, kardų lankstymai žalizinių tvarų gaminimas ir sumontavimas. Taip pat galim padaryti gerimo vandens šulnio metalinį dangtį su volu ar be volo, nudažysim. Galiu padaryti šašlikinės tvaromis sinelėmis, tarnaus ilgą laiką. Taip pat nerudenčio plino grotelės kepsniams kepti su rankinėlėmis. Su savo įrangą atvažiavę jūsų norimą vietą galima atlikti suvirinimo remonto darbus. Taip pat su benzininė poliakalė galim sukalti kūlus aptvarams ir juos ir aptversim. Dirbame daugiau pietų Lietuvoje, bet didesniems darbams sužiūrėjome tiek apie Kauną, tiek apie Vilnių. Ir visa smulkesnė informacija bus telefonu, pakonsultuosim. Kokios medžiagos, kur yra geriau tinkamos, padėsim supirkti medžiagas geresnėmis kainomis, aišku, jeigu pageidausit. Ir mano telefonai bus 06 84 566 00, ir antras telefonas bus 06 00 274 11. Ačiū visiems, geros dienos, iki.
0: Ačiū, iki. Ir klausytojui iš Alytaus numerius pakartos ir dėl atliekamų darbų galit kreiptis 06 84 566 00, ir kitas numeris 06 00 27 411. Labas rytas.
3: Labas rytas, akvarijus, trukdo. Parduodame akvariumą su žuvytėm ir pilna įranga. Telefonas Akmergės. 06 77 39 451. Ačiū iš priimtų skelbimą.
0: Ačiū. Gero pardavimo. Ir klausytojos iš Akmergės numeris 06 77 39 451.

jau netrukus, lygiai 9 valandą žinios. O žiniuose tarp kitų naujienų išgirsti yra apie tai, jog šiandien bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių sugrįšim į turgelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Šį spalį šilumos kaina Kauno mieste ir rajone, bei Jurbarke bus 7,24 cento už kilovatvalandę, be PVM mažesnė nei praėjusių metų spalį, kai jis siekė 7,25 cento, taip pat 2 procentais mažėja ir karšto vandens kaina. Antradienį pranešė įmonė Kauno energija. Pasak jos, žemesnės kainos lėmė efektyvesnė bendrovės veikla, atnaujantas šilumos gamybos ir tiekimo infrastruktūra, bei augantis šilumos vartotojų skaičius, kurio dabar yra daugiau negu 126 tūkstančiai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgręžti 15 neteisėtų migrantų. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista per 1600 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Lietuvoje antradienį bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. 3 minutėms bus įjungtos perspėjimo sirenos. Į mobiliuosius telefonus bus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai. Sirenos bus įjungtos 11:52 ir kauks iki 11:55. Joms nustojus kaukti per Lietuvos nacionalinę radiją ir televiziją, bei regioninės ir vietinės radijos stotis, bus skelbiama informacija ir rekomendacijos gyventojams. Tęsiantis degalų krizėje, ekonomistai sako, kad kitąmet vartotojai gali pajusti kainų šuolį aviacijos sektoriuje. Šiemet dar iki karo Irane dalis oro bendrovių buvo apsidraudusis dėl degalų kainų, todėl kainų šuolis buvo kiek pristabdytas. Tačiau derantis dėl kitų metų aviacinių degalų kiekių ir kainų, nebejojama, kad jos jau bus didesnės. Šiemet ir kitamet Lenkija gaus iš ES fondo daugiau kaip 600 milijonų eurų kaip kompensacija už Ukrainai perduotą ginkluotę. Iš viso nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, Lenkija iš Europos taikos fondo gaus daugiau kaip 1 milijardą eurų. Šis fondas buvo finansuojamas iš ES šalių įnašų, o vėliau Europos vyriausybės gaudavo kompensacijas už Ukrainai perduotą ginkluotę. Sicilijos Katanijos oro uostas pratęsė skrydžių ribojimus dėl tiršto netoliese esančio Etnos ugnikalnio pelenų debesijos nuo savaitgalio trikdančio oro eismą. Svarbiausias Italijos salos oro uostas pranešė, kad oro bendrovės dėl išvykimo ribojimo perkelė keleivius į kitus Sicilijos oro uostus. Ši viduržemio jūros sala yra populiari turistų kryptis, tačiau jau kelis mėnesius keliautojai patiria nepatogumą, nes iš Etnos kylantis pelenai nekartą privertė Katanijos oro uostą riboti skrydžius. Italijos saloje esantis ugnikalnis yra aktyviausias Europoje. Rusijos sabotažo kampanijai Europoje nepavyksta atgrasyti šalių nuo paramos Ukrainai, pareiškė NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas. Jis paminėjo neseniai vykusius incidentus, įskaitant drono su sprogmenimis aptikimą Vokietijos oro uoste ir Rusijos karinio laivo šaudimą signalinėmis raketomis į Danijos sraigtasparnį. NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas paragino valdžios institucijas viešai skelbti kaltininkus, kai tik bus patvirtina, kas stovi už bet kokių incidentų ir koordinuoti atsaką su sąjungininkais. Lenkija pakeis savo taisyklės, kad šalies oro pajėgų naikintuvai ir sraigtasparniai galėtų šauti į įtariamą šalies oro erdvę pažeidusį orlaivį be vizualinio jo identifikavimo, jei keli skirtingi faktoriai leis jį identifikuoti kaip priešišką. Tai paskelbė Lenkijos gynybos viceministras. Pilotas arba operacijos vadas galės nuspręsti numušti net pažintą skraidinti objektą, naudojantis radarų informaciją apie skrydžio trajektoriją, greitį, oro erdvės pažeidimo vietą, reagavimą į komunikaciją.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio dublerių krepšininkai pradėjo naująjį Urbo NKL sezoną. Jo startis svečiuose 108-83 įveikė Alytaus Patriotų komandą. UEFA tautų lygos A divizione pergalėmis džiaugiasi Italijos ir Prancūzijos futbolininkai. Italai 4-1 išvykoje nugalėjo Turkijos ekipą, o vienvaldžiais grupės lyderiais tapo prancūzai, kurie išvykoje 1-0 palaužė Belgiją. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, žymesnio lietaus nenumatoma. Pietinių krypčių vėjas daugiausia pūs iš pietryčių, jis bus nestiprus. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesų kiekis, ypač šiaurės vakariniuose rajonuose, šiek tiek padidės. Šiaurinėje šalies pusėje vietomis truputį palis. Paryčiais termometrai rodys nuo 5 iki 10, prie jūros ir kai kur šiauriniuose rajonuose 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną vėl iš tankesnių debesų vietomis, daugiausiai šiaurinėje šalies pusėje trumpai ir negausiai palis. Temperatūra popietę sviruos apie 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon – pagalbę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalus ir palisėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalbę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
3: Sanariai po fizinio krūvio primena apie save? Sapiens Forte kolagenas, 10 gramų hidralizuoto kolageno, MSM, gliukozaminas ir chondroitinas. Kompleksinė sudėtis kasdieniai sanarių rutinai, vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
1: Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje – granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06-90-32-420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06-90-32-420. Turite mišką, bet jis neneša jums naudos? Patyrusi įmonės miškų darbai komanda suteiks visą reikiamą informaciją, kaip iš miško gauti reguliarias pajamas. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje kiek kainuoja miškas.lt arba skambinkite 06-65-86-012. Greitai, kokybiškai, nebrangiai atliekame visas miškininkystės paslaugas. Atkūrėme ribas, rengėme projektus, rėžėme biržes. Už padorę kainą galime nupirkti jūsų mišką. Telefonas 06-65-86-012.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio Tur.

sugrįžtam į radio turgelį. Jau 9 valandos ir 11 minučių, taigi ir toliau turite šansą greitai ir patogiai parduoti jau nebenaudojimų daiktų arba įsigyti kažką naudingo už gerą kainą. Studijos telefono numeris 0900 450 005. Taigi laukime norinčių prekiauti skambučių.

0: Klausytojas Vaclavas iš Marijampolės rajono parduoda šieno rulonuose ir galingą trifazį generatorių. Skambinti telefonu 06-51-53-218. Pakartosiu numerį 06-51-53-218. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Klausom.
1: Trukdo Šiauliai. Šiauliuose parduodu mūrinį vieno aukšto namą. Yra trys kambariai, virtuvė, yra tualetas, viskas yra. Yra penki arai žemės, yra šiltnamis, yra malkinė, yra tam bute, jau virtuviai gamtinės dujos įvestos, aš šildausi visą namą du, tik tai dujomis, malkų nes nekūrenu, nors yra malkinė ir malkų, bet nekūrenu, yra krosnelė, viskas yra. Ir mano telefonas, ir labai norėčiau parduoti, labai, labai noriu parduoti, mano telefonas.
0: Klausom telefoną.
1: Mano telefonas 06.
0: Taip.
1: 82-43-043.
0: Gerai, ačiū už skambutį. Ir jeigu ką sudomino parduodamas namas Šiauliuose, susisiekit 06-82-43-043.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Turgelis.
0: Taip, Turgelis.
1: Čia Kretinga trūkdo, Augustinas toks.
0: Klausom.
1: Pradžioje noriu paskelbti savo numerį, kad nepamiršiau. Uh-huh. 06 20 30 759.
0: Taip.
1: Parduodu. Audi 100 dizelinį 5 cilindrų variklį pilnos komplektacijos su pavarų dėže. Labai gerų sojų. Gas 24 Volga, priekinį stiklą ir vandenį siurblį naujį. Metalo apdarbimo staklis prezas. Geram stoja, viskas veikia. Šaldiklį. Atidaromas viršus stiklinis. Geram stoja. Aliuminė pudra. Virš 10 kg. Kaina sutartinė. Na ir tam tarpa jau viskas. Geros jums dienos.
0: Ačiū. Gražuos antradienį ir jums. Susidomėjusiems pakartosiu Augustino iš Kretingos numerį 06 20 30 759.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Jonas Dzūkija.
0: Klausom.
1: Noriu parduoti avim skirti mašinėlę elektrinę.
0: Taip.
1: Ir mano telefonas būtų 0610-688-21.
0: Pasižymėjom, ačiū už skambutį. Ir Jonui iš Dzūkijos galit skambinti numeriu 0610-688-21.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Labai norėčiau išnuomoti kambarį vieną. Kauno rajone, Ramučiuose. Mano numeris 0612 510 48. Audra.
0: Gerai, ačiū už skambutį. Sėkmės ieškant nuomininkų. Ir jeigu sudomino nuomos galimybę Kauno rajone, Ramučiuose, susisiekit 0612 510 48.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Žemaitijai trukdo. Čia prie Gargždų Dažaičiuose parduodam keturbutį antrą aukštį butą dviejų kambarių su virtuvė, baldai, su mėgamajam ir salionai, ir dušu, ir vonė, ir tualetas, centralinis šildymas vietinis, ir sodas devyniarai yra gražus, apsodintas su vaisiais, su vaiskrumiais, ir garažas, ir ūkinis pastatas, ir vasarnamis vasarai, o, gali būti laukį ir padaryti dar. Ir nebrangiai parduodam už 38 tūkstantis. Ir galėti gyventi iš karto. Ir norim pirkti Gargžduose, soduose namą Gargždų mieste. Sūlyt variantus, kokius turi gyvenamą. 50, 60 kvadratų ar 70 kvadratų, kad būtų gyvenamas norinis namus Gargžduose, soduose. Ir mūsų telefonas 0612-35-886, kartuoju telefonu. 0612-35-886. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, iki malonaus. Ir klausytojų iš Žemaitijos numeris 0612-35-886.
2: Reklama. Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus. Geresnis miegas kiekvienam. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-12345. Kartuoju telefoną 0642-12345. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
3: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
2: Gyvenate toli? Sveikata neleidžia. Mes pasirūpinsime jūsų brangių žmonių atminimu. Paslaugą galite užsisakyti telefonu 06109561. RM Service – profesionali kapų priežiūra visoje Lietuvoje. Vienkartinis arba reguliarus sutvarkymas, sezoninės gėlės ir atminimo žvakės. Daugiau telefonų 06 10 956 18.
5: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Išskirtinės ir gilias gydymo tradicijas puoselėjanti draugystės sanatorija kviečia atgauti jėgas gydymo ir spa sveikatinimo komplekse Mineral Spa draugystė Druskininkuose. Darbo dienomis po 12 valandos žinių klausykite radijo stoties Pūkas. Dalyvaukite draugystės sanatorijos organizuojamame radijo žaidime Sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis. Draugystės sanatorija.
6: Girdėjote reklamą.
7: Geros dienos.
0: Šio ryto radio turgelis jau baigėsi. Ačiū visiems dalyvavusiems, prekiavusiems, klausiusiems, kaip kiti prekiauja. O netrukus eteryje žinios, iš karto po jų, nuo pusės dešimtos girdėsite laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva kartojama. Beje, žiniuose netrukus pakalbėsime ir apie tai, jog tūkstančiai žmonių Prahoje protestavo prieš vyriausybės politiką. Taigi, apie šiuos protestus ir kitos naujienas netrukus. Geros dienos!

0: Labas rytas, eteryje žinios. Lietuvos keliuose planuojama įrengti apie 400 specialių laukinių gyvūnų atbaidimo atšvaitų, kurie turėtų padėti sumažinti gyvūnų patekimo į važiuojamąją kelio dalį ir jų susidūrimus su transporto priemonėmis rizika. Pirmieji tokie atšvaitai rugsėjo pradžioje jau įrengti kelyje Vilniaus Švenčionės Zarasai. Pasak specialistų, šie atšvaitai vertintini kaip papildoma eismo saugumo priemonė, kuri jau naudojama įvairiose Europos šalise, tačiau iki šiol atliktų tyrimų rezultatai nėra vienareikšmiai. Dėl šios priežasties Lietuvoje atliekami papildomi šios priemonės tyrimai, siekiant įvertinti galimą jos poveikį Lietuvos keliuose. Ilgapirščiai įsisuko į degalinės. Atvažiuoja paspirtukais, prisipila pilnas talpas dizelino ir sprunka. Degalinio tinklus vienijančios asociacijos atstovė pastebė, kad vagystė susijusi su rekordiškai kylančiomis degalų kainomis. Kas labiausiai brangsta, ta dažniausiai ir vagia. Šiuo atveju vagis nusitaikė į dizeliną, kurio kaina kai kuris siekia 2 eurus ir 30 centų už litrą. Tokiais nelegaliais būdais pasipelnyti bando vis jaunesni asmenis. Panevėžiečių laukia brangus šilimo sezonas. Panevėžio energija jau patvirtino spalio mėnesių šilumos kainą, kuri šoktelėjo beveik 50%, lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu. Ir tai dar ne pabaiga. Šildymas ir kitais mėnesiais gyventojams dar gali brangti. Tūkstančiai žmonių Prahoje išėjo į gatves, protestuodami prieš milijardieriaus Andrejaus Babišo vadovaujamos populistinės dešiniosios vyriausybės politiką. Judėjimo milijonas akimirkų demokratijai organizatoriai, be kita ko, kritikavo, kad vyriausybė imasi nepakankamai priemonės stiprinant saugumą ir kovojant su dezinformacija. Organizatoriai paragino žmonės aktyviai dalyvauti spalio 9-10 dienomis vyksiančiose savivaldos ir dalies senato rinkimuose. Jie ragino nebalsuoti už populistinės ir ekstremistinės partijos. Popiežius Leonas XIV perspėjo, kad valstybės santykiai tampa vis mažiau civilizuoti, o melais ir apgaulė netgi didžiuojamasi. Pontifikas paragino Europą padėti nutraukti šį užburtą ratą. Leonas XIV Europą laiko atsvarą didžiosioms pasaulio galybėms ir anksčiau yra raginęs Europos Sąjungai veikti nesutarimus, bei iš naujo atrasti vienybę, siekiant taikos Ukrainoje ir už jos ribų. Europos Sąjunga įvedė naujas sankcijas Rusijos institucijoms ir pareigūnams, atsakingiems už Ukrainos vaikų deportavimą ir draudimą opoziciniai partijai dalyvauti neseniai vykusiuose rinkimuose. Europos Sąjungos valstybės narės nustatė ribojamasis priemonės 27 asmenims ir subjektams, kurie jų teigimu prisidėjo prie prievartinio Ukrainos vaikų išvežimo į Rusiją, jų priverstinės asimiliacijos ir militarizuoto ugdymo.
1: Sportas.
0: Niderlanduose surinktos akrobatinio slidinėjimo ir snieglenčių sporto varžybos. Moterų akrobatinio slidinėjimo nuolydžio rungtyje varžėsi Liepa Maskalenkaitė. 15-metė lietuvė abu kartus užėmė 6 poziciją. Lietuvos motorlaivių sporto atstovas Edgaras Riepko pasiekė didžiausią pergalę savo karjeroje. Portugalijoje vykusiame lemiamame sezono etape lietuviai pakako užimti 4 vietą, kad užsitikrintų prestižinę F2 pasaulio čempiono titulą. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, žemesnio lietaus nenumatoma. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesų kiekis, ypač šiaurės vakariniuose rajonuose, šiek tiek padidės. Šiaurinėje šalies pusėje vietomis iš tankesnių debesų truputį palis. Paryčiais termometrai rodys nuo 5-10, prie jūros ir kai kurių šiauriniuose rajonuose 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną vėl iš tankesnių debesų vietomis, daugiausia šiaurinėje šalies pusėje trumpai ir negausiai palis. Temperatūra svyruos tarp 15-20 laipsnių šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su vis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Na, praeitą kartą diskutavome apie vyriškumo pradą, kas yra vyriškumas, apie moters paskirtį gyvenime. Bet turbūt pats svarbiausias dalykas tai yra vyro ir moters gyvenimas kartu. Ar tai spastai, daug anekdotų ir visa kita, sako, kodėl gyvena vyrai trumpiau 10 metų, o tai yra statistika, sako, todėl, kad neturi žmonų. Tai galbūt galima ir pajuokauti, bet turbūt vyras be žmonos, be moters, tai sako, kaip šuo be blusų. Tai kodėl taip sako, tai turbūt suprantat, kad turi kažkas tai tave ir šiek tiek pastimuliuoti ir galbūt ir tie konfliktai ir aiškinimaisi, jie tikrai kiekvienoje šeimoje būna ir bus, niekur nedings, bet kada išauga santykiai į konfliktinius santykius, kada jau šeima pradeda griūti, ir kaip tuos pastebėti tą pradžią, to griūties. Turbūt visi, žinot, kurie vairuoja automobilį ar motociklą ar bet ką, kaip įvyksta avarija. Tai įvyksta nuo kažkokio pirmo neteisingo judesio. Ir jeigu kažką jau sumėti automobilį ar kažkur jau nepaskaičiavus, neišjautus vairuojant, ir atsiduri ne ten, kur tu norėjai nuvykti, o kažkur griovė ar dar kažkur blogiau. Tai čia ir santykiuose lygiai yra tas pat. Jeigu žmonės nežino, nemato tos pradžios santykių griuvimų, galbūt nepagarbos pradžios, nes jeigu nėra pagarbos šeimoje, jeigu nėra santykiuose susikalbėjimo, išsikalbėjimo, išsakymo save ir išgirsti kitą, kada kitas nori išsakyti save. Tada atsiranda kelias, kurio kartu galima eiti. Įsiaiškinai, kad ir pasipykai, pasidėliuojai, kas kam patinka, kas nepatinka, bet yra kelias. Tai apie tai, manau, pakalbėsim apie dvasingumą, kas tai yra dvasingumas, nes daug kas dvasingumą tai supranta, jeigu jau nueina močiutė į bažnyčią, tai jinai jau dvasinga. Tai va, kas yra dvasingumas, taip pat norėtume šiek tiek su jumis ir pasidalinti patirtimi ir labai kvieščiau jūs dalyvauti pokalbyje, dalyvauti laidoje, kadangi jūsų nuomonė ir pasidalinimas su kitais, aš manau, kad gali daug ką pabudyti iš tos situacijos, kada žmogus sako, nu, nėra išeities. Nėra padėties, kad nebūtų išeities. Ir kad ir santykiuose šeimoje ir su vaikais, ir, sako, maži vaikai mažos problemos, dideli vaikai didelės problemos, bet jeigu jūs atsiranda tie santykiuose jau tokie stiprūs įtrūkimai, įskilimai, taip kaip paimkit kažkokią taurę ar vazą, jeigu jinai įtrūko, jinai jau nebeskamba. Tai kaip išsaugoti tą skambėjimą, kaip išsaugoti gražius santykius ir atsiradus priežastim kažkokiom jas pašalinti, tai pabandykime pasidalinti ir jūsų papasakojimai gyvenimo, kaip atrodo, kad jau viskas griuvo ir vėl galima viską iš naujo atstatyti, bet nereikia skubėti niekada griauti, nes sugriovus tikrai būna daugiau sunkiau pastatyti, negu kartais patvarkyti, pareguliuoti ir kad tie santykiai išliktų gražus. Tai studijos telefonas, kur kviečiu jūs dalyvauti ir išsakyti savo nuomonę, pasidalinti savo gyvenimo patirtimi, kas buvo ir kad kitiems to nebūtų. Tikrai patarimais pasidalinus žmonės randa ir kelią į laimingą galbūt ateitį. Tai 34-0077 Kaune telefonas, iš vietoj skambinant galima tiesiai, o iš mobilaus ar iš toliau reikėtų 037 kodą susirinkti. Tai manau, kad tos problemos, kuriomis susidurime šeimoje, nebūna be priežasties. Visada yra kažkokia priežastis. Ir kiekviena iškilusi problema yra tam tikrų veiksmų kažkokia pasiekmė. Ir aš manau, kad reikėtų mums apie tai truputį plačiau pasikalbėti, bet supratę ir pašalinę tą priežastį, tą problemą, arba tų problemų net kelios būna, mes galime kurti tą laimingą ateitį, laimingus santykius. Prašau, už tai paliktos bedėmesio problemos, jeigu jų neįsiaiškinsi, jas kažkur tai, ai, praeis, bile kaip čia, užmirša, taip toliau, tai jūs turi tendenciją aukti ir tada, žinot, kas pasidaro kaip medžio šakos arba šaknis. Jeigu būna viena kažkokia problema, tai jinai, pažiūrėk, apauga gali, apauga ir kitomis kažkokiomis priežastim problemom, auga ir išauga tikrai į griūtį, kada jau matai, kad šeimoje sako, nieko jau nebepadarysi ir nieko nepakeisi. Ir žinot, reikėtų vis tik tai prisiminti apie išmintį veduose, kurias apie vedas turbūt jau daug kas ir nagrinėja, ir skaitė, ir senusios vedus išskiria tokias penkias pagrindines nesutarimų šeimoje priežastis. Ir visos jos greuna santykių šeimoje. Ir nepašalinus, tikrai šeima turi didelę tokį inerciją griūti, išsiskirti, o kai subyra šeima, turbūt suprantam, kad ir tiem patiem žmonėm, ir ta viltis, kada pradedi nori gyventi kartu, kada pradedi kurti ir tą materialų bendrą turtą, ir namus statyti, ar ten kažką įsirenginėti, ar panašiai. Ir, pažiūrėkit, ateina laikas, kada mes nesugebam tarpusavyje surasti jėgos, sutvarkyti santykius, visa tai praranda prasme ir tada jau lieka vaikai be tėvų abiejų, o vienas motina ar tėvas auginantis vaikus turbūt tikrai susiduria dar su kitais dalykais, su kitomis problemomis. Ir kad negriautų tų santykių šeimoje ir kad galėtume jas pašalinti, tas nesutarimų priežastis, galima kurti tą harmoniją šeimoje. Ir kokios jos yra, tai labai norėčiau ir jūsų paprašyti prisijungti, jeigu tikrai norėtumėte pasidalinti, vat, su kokiom jūs problemom susidūrėte ir kas įvyko, jeigu jų nesugebėjote išspręsti kartu. Tai pirmiausia, tai reikia suvokti vieną, kad vyriškos ir moteriškos psichologijos skirtumų nesuvokimas, tai yra pirmas didžiausias, sakykime, didžiausia blogybė, kada pradeda vyras galvot, kad moteris irgi taip galvoja kaip vyras. O moteris visą laiką nori taip, kad vyras galvotų, kaip jinai galvoja. Ir čia jau būna vyro ir moterų psichologija tikrai labai skiriasi. Ir čia būna tų nesustarimų galbūt pradžia, kada pradeda kartu gyventi, prieš tai neišsiaiškinę sąvokų, savo supratimų, išjautimų, kas tai yra, ir atsiranda tie nesutarimai. O tie skirtumai, jeigu mes nesuprantam, tai kyla ginčiai, kyla konfliktai ir tie nesutarimai tikrai priveda prie katastrofos. Vieniem didesnės, kitiem blogesnės, bet prie gero iš to nieko nesukursite. Ir kol nesuvokiame šių skirtumų, sunku tikėtis ir tų gerų santykių, mes nesuvokdami šito nematome savo elgesio klaidų. O savo elgesio klaidas, žinot, pamatyti gali žmogus tik tai analizuojantis ir suprasdamas, o ką aš darau blogo kitam šitaip elgdamasis. Ir žinot, labai dažnai šeimoje iškyla, tai ką aš tau blogo darau, ką aš tau blogo pasakiau, ašgi nieko tau blogo nepasakiau, ko tu čia pyksti, ko tu nepatenkintas ir panašiai. A kodėl tai būna? Va tas suvokimo ir nežinojimo, ir vyriškų, ir moteriškų tų pareigų nežinojimas, arba jų nevykdymas, taip pat Vedos labai plačiai aprašo, jeigu jūs pasidomėsit ir paskaitysit, mes čia trupučiuką galbūt galim paliesti tais problemų, sakykime, šaknis, pradžias, apie ką reikėtų pagalvoti, jeigu jūsų santykiuose jau kyla problemos arba matote, kad šeimoje jūsų vaikų ar anūkų šeimoje vyksta nesklandus santykiai arba jau matot, kad jau nesikalba žmonės, tai šeimoje jūsų vaikų ar anūkų šeimoje vyksta nesklandus santykiai arba jau matot, kad jau nesikalba žmonės, tai galbūt galit

kiek mes kalbame su tais vaikais. O šiandieną vaikai užsiėmė, jeigu mato konfliktą šeimoje, mato, kad ten nesmagu, o kai neturi laiko, tai daugiausia tik aprieksi tą vaiką, kad tu tą blogai darai, tą blogai darai. Ir vaikas atitolina santykius su tėvais ir tada, kur jisai keliauja. Interneto erdvė, socialiniai tinklai, o ten kiek visko yra. Ten gali, žinot, rasti nuo sekso keksų iki ko tik tai nori. Ir tikrai vaikai ne visą laiką atsidaro tos pačius gražiausius dalykus, kur tikrai yra ir tuose socialiniuose tinkluose, ir aiškinimų apie santykius, ir apie problemas šeimoje, ir apie vyriškumo pradų nesupratimą, ir vyro, ir moters pradų nesupratimą. Tikrai yra kur pasižiūrėti ir pasiskaityti. Bet ten užsikabina ir visai nuvažiuoja ne ten, kur ugdymas ir auklėjimas, jis galbūt saviugda tokia, bet ieško visokių dalykų, kurie pigūs, paprasti, emocionalūs ir kartais juokingi, bet jie žmogaus paveikia labai psichiką, ypatingai vaikų, kurie neranda šeimoje tokių pavyzdžių, kuriais reikėtų jiems susitvirtinti savo gyvenimo pamatus. Ir žinot, jeigu kalbant apie pareigas, tai vyrai turi vienokias pareigas, moteris turi kitokias pareigas. Ir čia yra būtent tos visos genderistinės politikos yra nukrypimas, gal iškrypimas, ar kaip pasakyti, ar specialiai žmonių nuodijimas savokų, kada sako, kad čia vyras ir moteris, na, tai aišku, čia dar duok dievę, kad dar vyras ir moteris, bet kai ten virš 100 lyčių priskaičiuoja ir jas nori, kad čia pripažintų, kad čia tų lyčių yra visokiausių, tai iš vis pasidaro didžiulis chaosas ir tos, žinot, kur mes vadinam iškrypimais, kur mes vadinam nenormaliais santykiais žmonių arba jų gyvenimo supratimu, tai jie statomi į priekį ir apie juos daugiau kalba, apie juos daugiau diskutuoja, negu apie normalią šeimą, apie normalų vyro ir moters gyvenimą ir jų pareigas šeimoje. Ir žinot, jeigu kalbant apie tą pagrindą, tai pagrindas būtent vyro ir moters psichologijos skirtumai. Turbūt ir medicinoje, ir mokslė, ir kiek visur yra kalbama apie vyro ir moters skirtumą. Kad tai yra visiškai kiti kūriniai, kiti dievo kūriniai. Vyras yra ir moteris. Tai nėra, kad jie su dviem kojom ir su dviem rankom ir jie panašus vienas į kitą, kad jie yra tapatus ir jie yra vienodi. Todėl vyrui pagal jo prigimtį lengviau atlikti vienus darbus, moteriai pagal jos prigimti yra lengviau atlikti kitus darbus. Ir galima mes čia kalbėti, kad čia gali padaryti tą patį ir moteris, gali padaryti tą patį ir vyras, žinoma gali, be abejo gali. Bet prigimtiniai dalykai yra tikrai tokie, kurių mes galim čia ginčytis, galim čia nukrypti į bet kokias diskusijas, kad čia gali būti moteris traktoristė, gali vyras ten būti kažkoks ten siuvėjas ar ten dar kažkokie tai daugiau kur moteriški darbai. Nu, pavyzdžiui, kodėl darželiuose, lopšeliuose ten daugiausia moterys, ne vyrai. Pedagogai, aišku, gali būti vyrai ir moterys, bet taip pat vėlgi kokia sritis. Bet kalbant apie gyvenimą, realų gyvenimą šeimoje, reikia tos dalykus būtinai suvokti, suprasti ir juos gyvenime pritaikyti. Jeigu mes šitų neturime dalykų ir mes neatskiriame vyro ir moters psichologijos, neatskiriam, kodėl moteriai liūdna nuo tų pačių dalykų, o vyrui ne. Kodėl moteris jautriau reaguoja į vienus elgesio ar ten aplinkos kažkokias situacijas, o vyrai kitaip. Va čia yra tie skirtumai žmonių, kad jie yra kitokis kūriniai, kitokie. Ir mūsų laikais dauguma šeimų nežino, net nesupranta savo pareigų. Todėl dažnai vyras atlieka moteriškus darbus, o moteris vyriškus. Ir tame nėra, žinoma, nieko blogai, kad jie moka tai padaryti, kad jie gali padaryti, bet dėl to sutaria abu. Ir tai tenkina. Ir jeigu jie

0: taip nori, jeigu jiems taip smagu, jiems taip gerai, viskas puiku. Niekas nesako, kad vyro rankos ten į kitą pusę pirštai užsilenkė. Tikrai ne. Ir čia yra vienas galbūt iš tokių dalykų, kad mes kalbame ne apie tai, kad vyras nedarytų, ten neišplautų indų, ar ten gali ir išlyginti rūbus, ir skalbti, ir viską gali. Ir moteris gali, na, ir sienas nudažyti, ir pabetonuoti, ir automobilį remontuoti. Ir viskas gerai, jeigu jie susitarė. Tačiau dažniausiai savo pareigų neatlikimas, kaip ir ne savo pareigų atlikimas, atrodo tokių santykių ardymo pradžia. Ir pažiūrėkite, kodėl? Kodėl ardo harmoniją santykiuose pareigų neatlikimas? Ir dažnai sako, koks tu čia vyras? Pažiūrėk, dabar vyrų jau nėra, jau dabar vyrą retai kur rasi. O ką vyrai sako, pažiūrėk, kokios čia moterys dabar. Kokios tos panelės mokyklose, pažiūrėkit, kaip mano vaikai, pažiūrėkit, atėję kalba apie jų klasės, ten klasiokės. Ar, na, žinot, tiesiog aš negaliu klausyti, kaip jiems suformuota nuomonė ir į ką jie žiūri. Kur jie gilinasi tose socialinės tinkluose savo žinias, ar kažkur tai, bet tikrai nėra gerai. O pakalbėti, vat, kodėl ardo santykius vat, ir harmonija netlikimas savo pareigų. Nes tai prieštarauja prigimčiai, tai prigimtiniai dalykai. Kas tai yra prigimtis žmogaus? Ir kas yra psichologija? Tai va čia tie prieštaravimai vidiniai, nors atrodo suvok, gali suprasti, liktai, nu kas čia blogo, nieko čia blogai nėra, kad aš tą padarysiu ar tą. Bet žmogaus prigimtiniai dalykai iš vidaus kažkaip jie pradeda reikštis, jie pradeda greuti. Ir moteris, kai netlieka, žinot, vyro, kuris netlieka vyras, jeigu pareigų ar ne, tai moteris įgyja tų vyriškų bruožų. Ir čia yra, jeigu jai reikia daryti tos vyriškus darbus, jinai padaro. Bet kas įvyksta prigimtiniuose, kas įvyksta viduje? Ir tie vyriškų bruožų įgyjimai praranda moteriškumą. Kas tai yra?
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Manau, kad turėtume mes kiekvienas suprasti ir sakyti, pažiūrėk, šitą moteris sako, kaip vyras elgiasi. Arba atvirkščiai, kaip vyras atlieka moteriškas pareigas, jis praranda vyriškumą ir įgyja tokių moteriškų bruožų. Ir dabar, žinot, propaguojama socialiniai tinklai, politiniai, čia genderistai visi, lygybė. O čia turi būti lygybė. Na, kaip jūs galvojat vat, apie tą lygybę? Ar turi būti čia ta lygybė? Ar jinai gali būti? Ir, žinot, ta lygybė idėja nėra jau tokia nekalta. Ir daug yra organizacijų, daug ir jaunimo organizacijų, ir aš labai džiaugiuosi, kad jauni žmonės atsiranda, kurie mato šią priežastį problemą. Ir matydami tai, būrėsi į organizacijas ir kelia tos klausimus. Reikalauja iš politikų. Ir kaip tai yra? Va ta lygybė, ar ne? Jinai, atsiprašau, turbūt tos persirgęs, tai nes ta lygybė, kabutėse, kurie yra, jinai greuna santykius. Tada vyras nesijaučia vyru, o moteris nesijaučia moterim. Nu, atrodo, čia nieko blogo, kas čia ką padarys. Ir o čia būtent tokia plonybė yra santykiuose. Kada tos lygybės lygtai siekiama, ieškant pagalbos vienas kito. Kitas nesupranta, kad moteris, pavyzdžiui, kažko paprašo vyro padaryti, nu, čia moteriški darbai, čia aš nedarysiu. Gal jai šiandieną sunku, gal jai nuotaika bloga, gal jai reikia pagalbos, tai imk ir padaryk. Tu tikrai neprarasi to vyriškumo. Bet jeigu šeimoje atsiranda jau tiesiog reikalavimas, čia lygybė, čia mes turim būti vienodi. Na, taip Dievas, kaip sako, nesukūrė vyro, taip nesukūrė moters, ir čia jau reikėtų tą vyriškumo ir moteriškumo pradą tikrai pasinagrinėti ir tą psichologiją moters suprasti ir tada tie santykiai bus visai kitokie. Dabar kitas dalykas yra, žinot, egoizmas santykiuose. Tai daugiausia būna, kad kitas žmogus gyventų dėl manęs. Čia šeimos taip pat yra didelė problema, kada moteris išteka už vyro, kad jai būtų lengviau. Vyras veda, kad jam būtų lengviau. Na, turbūt ir patarliai pajokavimai sako, moteris išteka už iš meilės, o vyras, kad pavarksta nuo gyvenimo ir jam reikia, nu, kaip tarnaitis, kuri jam padėtų. Tai čia irgi galbūt egoizmo tokia būna užuomazga pradžia, kada, nu, gyventi turi dėl manęs ir nenorėjimas gyventi dėl kito. Žinot, kada žmogus myli vienas kitą, tai šitie reiškiniai, jie visą laiką būna labai ryškus, kad aš tau viską padarysiu, aš tau dėl tavęs tiesiog norisi, žinot, iš kailio nertis, kad tik tai būtų jai gera moteriai. Vyrai stengiasi, ten bėga, daro, ar moteris ten kepa, bulkutės skanės kokias, ar dar kažką, kad tik tai palepintų, kad tik kažką skanaus padarytų, kaip moteris. Ir po to pradeda, žinot, jau mažiau keptų bulkučių, mažiau stengtis, kai, žinot, irgi pajokaut galima, kai draugauja, žinot, eina purelį už rankų susikibus bala ant kelių. Paimė ant rankų, mergaitę pernešė per balą, žinot, praeina jau vedę šeimoje, jau ateina bala ant kelių. Žiūrėk, nelipk į balą. Nu, praeina dar keli metai, ateina bala ant kelių. Karvė, kur lipi į balą? Tai va, tai čia tas, žinot, noras dėl kito. Tai jisai dingsta. Ir, žinot, viena didžiausių problemų šeimų santykiuose, va tas gyvenimas, ar dėl, aš dėl jos gyvenu, ar jinai dėl manęs gyvena. Ar mes gyvenam tiesiog vien dėl kito. Ir, žinot, iš esmės tai siekis pasinaudoti kitu ir nenoras atiduoti savęs kitam. Ir kodėl va, tas atsiranda? Kodėl prasideda santykiuose būtent pradžioje atrodo viską jai, paskui, o dabar man, kodėl tu man to nedarai, na ir prasideda jau tie. Ir tas egoizmas būdingas tiek vyram, tiek moterim, bet dažniausiai yra bipusis. Ir kiekvienas nori tik gauti, o duoti jau nėra kam tada. Ir egoizmo esmė. Aš noriu gyventi savo, aš noriu gyventi savo malonumui, o kiti turi gyventi dėl manęs. Aš noriu turėti darbą tokį, kur man linksma, kur man gerai, aš noriu važiuoti atostogų, aš noriu į prie jūros, į pietus, kur šilta, ir tu čia su vaikais sėdėk, o aš važiuoju, arba atvirkščiai. Žinot, jeigu būtų tokie, tai santykiai paverčiami tokiu sandoriu. Nauda ir manipuliacijų. Aš padarysiu tai, jeigu tu man padarysi kažką. Ir čia, žinot, prasideda tokios. Na, jeigu tu man, aš tau. Jeigu tu man nieko, aš tau irgi nieko. Ir žinot, kas baisiausia, kad tokiuose santykiuose kalbėti nei apie harmoniją, nei apie gerą šeimos perspektyvą jau neįmanoma. Nes viskas paverčiama. Tu man tą nupirk, tada aš su tavim ten kažką irgi padarysiu. Ir žinot, kas svarbiausia, kad šitie dalykai yra persikelia į tuos intymius santykius, persikelia į tuos artumų nebuvimą, iš meilės, iš kažko. Jūs prisimenat čia kaip anekdotą, kurios čia tuos buvo genderistus išrinkę į Laisvės partiją Seime ir kurie norėjo ten netgi sutartis pasirašyti su moterim, kad tenai su tavim ten artimus santykius turėtų. Tai įsivaizduokit, tai čia jau virš visų šitų egoistinių dalykų, čia jau tokios manipuliacijos lygis, kad, bet tai buvo Lietuvos valdžios žmonių išrinkti asmenys. Ir tokių dalykų mes galim daug prikalbėti, ką daro, kokias nesąmonės šeimos atžvilgių politikai. Ir tai yra kažkokia tai kažkieno sukurta politika. Ir žinot, tas skirdamasis egoistas, turbūt daugiausia, kada jau šeima griūna, ir kas, ką jisai mato apie tai? Ką jisai galvoja? Na, jeigu tu tokia, aš susirasiu geresnė. Ir jisai galvoja, kad su tuoktinės, va, tai kokias jis klaidas darė, kodėl tie santykiai griuvo, tai visą laiką galvos, kad jau su kitu žmogum, tai jau bus gerai. Žinoma, aš nesakau, kad taip nebūna. Būna, kada vienas kitą užgraužia, kada vienas kitą nori, žinot, sumenkinti visą laiką jį, nevertina, nėra pagarbos ir tas žmogus yra užrujamas, užgujamas. Ir jisai tikrai susiradęs kitą partnerį ar sutuoktinį, jisai atsigauna ir tampa tuo žmogumi, koks jisai yra vidui. Nes uždusinimas žmogaus vidinio to poleikio į kitą, na, tai yra dar didžiulė problema, apie ką čia reikėtų visą laidą galbūt kada nors padaryti, kaip tai įvyksta. Ir kada ta pradžia būna, ir tos pradžios kaip nepastebi, tai čia žinot, bet aš čia kalbu apie egoizmą, apie egoistą žmogų, kuris taip galvoja. Ir žinot, galvoja, kad man dėl manęs per mažai daro, dėl per mažai stengiasi, čia turi man griūti prieš mane, turi viską daryti, plaut kojas ir ką tik tai nori. Ir jau jeigu to nedaro, vadinasi, čia jau nemylė. Jau, vadinasi, nevertina manęs. Tai čia tų egoistinių dalykų tikrai yra labai daug. Ir kada žmogus pradeda ieškoti to, ko jis galbūt ir pas nevertas, tai, žinot, jis šeimoje nei vienoj galbūt nebus laimingas, nes jam visą laiką bus per mažai, kad dėl jo daro, ir naujus santykius tas pačias neįspręsas, jeigu iškumo tą, žinot, bendravimo problemas, jisai nusideš į kitą šeimą. Ir jeigu moteris kažkokia patikės va tokiu vyru, arba moterim vyras, ir vėl papulsė su tokiu žmogum gyvent, ir tą egoizmą, jeigu žmogus nesusivaldo viduje, tai jis per gyvenimą visą laiką bus nelaimingas, nepatenkintas, geriaus ir kitų žmonių gyvenimus ir savo, žinoma. Ir aukštesnių gyvenimo tikslų ir santykių paskirties gyvenime nesuvokimas. Nes, nu, nėra vien tik tai, žinot, tie tikslai, kad, nu, jau kai aš apsiženysiu, tai mes jau čia turėsim lengvesnį gyvenimą, mes turėsim kažkokius tai daiktus, vienam sunku užsidirbti, tai va čia jau dviese jau užsidirbsim ir tų aukštesnių gyvenimo tikslų siekimų nebuvimas yra, skaitykim, nu, labai žemos lubos. Ir išmintingi žmonės jau supranta, kad tie trumpalaikiai, materialiniai ir kūniški malonumai negali būti gyvenimo tikslas. Na, dabar žinot, o, čia pažiūrėk, seksuali, graži, čia draugam pasirodyti galiu, kokią čia moterį nukirtau jau čia, pažiūrėjau visai gerai, smagu ir ženėmis. O ką toliau? Užinot, jeigu kalbant apie tą paprastą žmogų, tai daugiausia tie žmonės, kurie labai riboti, tai randa malonumą alkoholis, narkotikai, tas skurdus, dvasiškai skurdus gyvenimas. Ir jos tai tenkina. Ir jiems gerai. Jeigu jie būtų tokie žmonės, kuriem to aukštesnių gyvenimų tikslų nėra, tai jų tikslas išgert. Ir tikrai yra daug žmonių iki tokio lygio nusiritę, nors viduje galbūt tena ir yra daug kilnesni ir tikslai. Ir buvo ir aistros, ir meilė, ir viltys, ir visa kita. Ir visa tai kažkaip tai žlugo, sudėvėliavo tą gyvenimą iki tokio lygio, ai, kitaip jau nebus čia, vis tiek kitaip nebus. Matydami tiek tą politiką tokią, matydami tą materialinį nepriteklių, pavydas užgožia, kodėl vat kitas taip turi, o aš neturiu, ir vėl butelį ant galvos ir viskas pasibaigė. Tai manau, kad suprasdami, kad tas materialinis ir kūniškas gyvenimas vien netenkina žmonių, nes aukščiausias žmogaus gyvenimo tikslas, tai juk nėra vien tik tai pasimylėti, prisigerti, įsipagiriuoti, pachmėlą padaryti, ten vėl su kažkuo tai pasivoliuoti. Tai, žinot, daug žmonių labai vertina savo gyvenimą galbūt mažiau negu žiūri kitų gyvenimus. Ir socialinius tinkluose tokių dalykų yra tiek daug, kad mes ten galim dieną naktį sėdėti, žiūrėti, gyventi, juoktis iš to gyvenimo kitokio ir savęs nepažinus. Ir aukščiausias žmogaus gyvenimo tikslas tai savęs ir viso šio pasaulio pažinimas. Savo tikrosios dvasinės prigimties suvokimas. Čia yra pagrindinis dalykas. Ir kiek šiandieną žmonių kalba apie tai, kiek žmonių nori tą pažinti save, tą tikrai, suvokti viską, ta vienybė su kūrinyje, su kūrėjo, su visatos energetiniais dalykais. Juk čia mes daug kalbėjome ir dar galima kalbėti ir kalbėti, kas yra tas gyvenimas žmogaus, kas tai yra visata, kas tas yra dievo kūrinyje visa. Aš nenoriu čia kalbėti apie religijas, apie jų įtaką, apie tai, bet kiekvienas žmogus savo sieloje, savo širdyje, jisai turi, kaip sakau, dievą, jisai turi sielą, jisai turi dalelę to, kas jį daro to didžiu žmogum. Ir jeigu mes jį užmirštame, jeigu mes iš jo išeiname, tai tada neįmanoma augti dvasiškai, siekiant tik tokių laikinų materialių ar kūniškų malonumų, ar būnant tokiu egoistu. Ir taip gyvendamas žmogus nuolat nepatenkintas, jam vis norisi kažko vis daugiau, daugiau daiktų, daugiau rankinukų, daugiau batų, daugiau ten kažkokių pinigų ar dar kažko, tai, ar kažkokių pasitenkinimų, malonumų, dėl to tie iškreipimai visokiausiai, jam neužtenka to, jam reikia ir kitų kažkokių tai pojūčių, jūs matot tokius kaip Bartusevičius, kaip dar tokie, kurie atrodo jau tokiam lygiai žmogus, kuris ir turėjo viską gyvenime, vat jam reikia tų malonumų ieškoti ten, kur yra įstatymai užkardinę. Tai daug yra daug dalykų, kuriuos, žinoma, galima kalbėti. Bet čia būtent, jeigu žmogus nenori dvasiškai aukti, ieško tik tai čia malonumų ir ieško tik daiktų, tai jo gyvenimo kelias labai ta laimė trumpalaikė ir, žinot, nėra kelias į laimingą, harmoningą šeimą. Ir ta patirba tokia trumpalaikė laimė, tai yra tik tai tokios, žinot, jaudintas protas, euforija, emocijos, va, man dabar atrodo, jeigu jau šitas bus, tai čia bus jau man gerai. Ir tuo tarpu, žinot, santykė šeimoje puiki galimybė atsikratyti egoizmų. Ir jeigu žmogus turi to egoizmo kažkokiu, tai žinot, apraiškų, kuriuos pats pastebi, o tą pastebi, tai žmogaus siela, žmogaus vidinis jausmas. Juk kiekvienas žmogus žino, kada jis daro negerai. Nu, aš tikrai nemanau, kad ir tas egoistas niekada nepajunta viduje, kad jį kažkas stabdo. Nu, nebūk, taip nedaryk. Bet protas jo, kuris taip jau ištreniruotas būti egoistiškam, jisai jam sako visai kitaip. Ir, žinot, tik šeimoje, kada žmonės du pradeda gyventi kartu, tai jiems atsiranda galimybė pažinti save, pažinti savo tą sutuoktinį ir aukti kartu dvasiškai. Tobulėti, tobulinti tarpusavio santykius. Ir tarpusavio santykiai tai nereiškia, žinot, kad čia naisi mes į bažnyčią ir mūsų santykiai pasikeis. Dar žinoma, ką tu ten veiksi. Nes į bažnyčią daug žmonių nueina ir tik tai vien paplepėti su kaimynais. Tai tas dvasiškai, žinot, augimas, tobulėjimas, tai šeima yra didžiulė mokykla, didžiulė galimybė būti žmogui laimingam. Ir čia dar vieną norėtųsi apie saviugdą. Vat savęs pažinimas, saviugda, tai tokia dvasinė kiekvieno žmogaus praktika. Ir be šito neįmanomas tas dvasinis augimas. O dvasinis augimas, žinot, reikėtų aišku pakalbėti Kas tas yra dvasingumas? Nes mes labai dažnai kalbam apie tokį iliuzinį dvasingumą. Ir, žinot, dvasingumas, kaip ir tokia dauguma mūsų gyvenimo sričių, dabar labai dažnai įgauna tokį komercinį atspalvį. Manais, kada aš tau, tu man, už kažkokį atlygį žadama palaimą. Žinot, ekstazė, pozityvios emocijos, sėkmė ir laimė gyvenime. Tai tie dalykai tikrai nekomercinis dalykas. Ir iš tiesų, kol žmogus yra grupėje, kol dalyvauja paskaitose kažkokiuose, meditacijose ar apeigose, jis jaučia tą įkvėpimą ir yra toj pakilėtoje nuotaikoje tokioj, kol yra grupėje. Ir, žinot, sektos visokios, jūs pažiūrėkit, kaip žmonės įtraukia, iš jų ten išeis žmogus negali. Tai influenceriai, kurie šiandieną žmonės mokina, kaip gyventi patys tapdami turtingais jų mokymų santykiuose ir atžvilgiu. Tai čia yra dar vienas tas, žinot, iliuzinis toks dvasingumas. Ir iš tiesų, kol žmogus yra grupėje, kol dalyvauja paskaitose, meditacijose, žiūrėk, jis jaučia tą įkvėpimą ir tą pakilėtą nuotaiką, kol neišeina į savo asmeninį gyvenimą. Bet kai žmogus sugrįžta į namus, sugrįžta į įprastą gyvenimą, ten nieko nesikeičia. Ir net gali pablogėti, nes žmogaus būsena taip greitai pasikeičia vien dėl to, kad yra sumokėti pinigai. Va čia yra, žinot, labai keistas toks dalykas. Jis sumoka pinigus ir tom paveiktom emocijom tuo metu jam atrodo tikrai gerai. Ir va čia reikėtų daug kam labai, ypač socialinės tinklos, ypač influenceriai, kurie šiandieną mokina gyvent, ir politikai, kurie mokina gyvent, už pinigus. Ir paskui, žinot, kiek tu ten gali sumokėti, kiek tu ten gali vaikščioti. Nu, atrodo, vat nuėjau, pasimokinau, pasakė, nu, aš nekalbu apie daugybos lentelės mokėjimą. Čia yra dvasiniai dalykai tokie, kurie šeimoje ieškodami geresnių santykių, ieškodami kelių, kad būtum laimingi, bet paveikia tau tas emocijas, paveikia tavo trumpam tą gyvenimą, atrodo, va čia tikrai jau pasimelsiu meldelę, kažkokią pasakysiu, nuvažiuosiu kažkur ten į Tibetą ar dar kažkur. Labai yra daug tokių dalykų. Ir žinot, apima žmogų nusivylimas. Ir toks nusivylimas, kurio būtų geriau, kad to nebūtų buvę. Ir ypač, jeigu vienoje grupėje žmogus išbuvo ilgą laiką, arba jai aplankė daugelį tų dvasinių seminarų, ir jis nėra laimingas. Kas tada? Ir žinot, taip yra todėl, kad toks dvasinugumas, tai yra iliuzinis. Ir tą iliuzinį dvasingumą reikia tikrai apie jį žinoti, suprasti, kas tai, kodėl tai veikia, kodėl jis ten traukia. Ir jis tarsi šalia gyvenimų. Žinot, apsiribuoja tokių paskaitų lankymų, įvairiomis tokiam praktikomis, ritualais, nu, aišku, ir knygų skaitimų yra apie tai, o gyvenimą, nu, niekaip neapsireiškia tai. Kas čia yra? Kodėl vat, aš netapau dvasingas, turtingas dvasiškai, laimingas viduje, kodėl mano siela neatsiskleidė, aš gyvenime netapau tokiu dvasingesniu, laimingesniu, mylinčiu. Ir man nesivėlė ta meilė, nei vaikam, nei savo sutoktiniui. Kas tai įvyko?
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Pirmiausia, turime suvokti, kas yra dvasingumas. Ir dvasingumas negali būti paskaičius knygą, jeigu tavo viduje nėra, tu išmoksiu, aš išmoksiu. Nu, neišmoksiu. Nes dvasingumas tai yra meilės, tobulėjimo, žmogaus kūrybinio potencialo, jo geriausių savybių atskleidimo kelias. Ar tu gali atskleisti gyvenime, ar tik tai paskaitoji? Ar tu nueini pas influencerį, tau jisai aiškina, va čia tik tai paklausyk manęs ir jau sumokėk man pinigus ir jau tu būsi laimingas. Nu tai mes matėm čigonų tokių, kurie prie stoties vaikščioja, duok man 10 eurų, duok ranką, aš tau išbursiu ir aš tave palaiminsiu. Pažiūrėk, kad rankos žiedų neliko net ir panašiai. Dvasingumas pats, jeigu mes kalbam apie dvasingumą, turi pasireikšti žmogaus gyvenime, kaip harmonija, kaip aukščiausių darybų išraiška. O ne tai, kad aš išmokau, bet kaip lengva apie tai kalbėti ir kaip yra sunku gyvenime tai padaryti. Ir tas dvasingumas turi būti praktiškas, matomas mūsų gyvenime, mūsų darbuose, mūsų poelgiuose. Žinot, kitaip, tai tokia, žinot, yra iliuzija ir save apgaulė, jeigu tu nematai žmogaus poelgiuose. O čia vėl išryškėja vėl tie patys egoizmai, vėl tie patys norai, kad dėl manęs per mažai daro, aš čia va toks, o aš tą mažiau gavau. Ir senieji tie mokymai teigia, dvasingumo kelias, čia ir apie vedas kalbu, ir apie, jeigu šventus raštus kažkokius, tai teko kam paskaityti, kas reikia suprasti, aišku, kad dvasingumo kelias tai meilės kelias. O dvasingą žmogų galima atpažinti pagal šiuos tokius du paprastus požymius. Bet reikia ir savo tos požymius pastebėti. Galbūt atsistoti prieš veidrodį, pasikalbėti su savim, ar su savo širdimi, ar su savo siela, kaip čia, ką be pasakytum. Ir žinot, pagal žmogaus meilę aukščiausiam pradui, pagal jų meilę visai gyvybei žemėje. Ne tik savo egoistiškai, bet čia yra labai svarbu, kad tokio žmogaus dvasingumas aiškiai matomas jo kasdieniuose darbuose, jo poelgiuose. Ir jo dvasingumas nėra kažkas tokio, žinot, mistiško, nežemiško, šalia visiems tokio įprasto gyvenimo. Jis kasdieniam darbe. Ar tu padėsi sriubą išvirsi, ar tu padarysi, ką nors patvarkysi, ar tas, žinot, tas žemiškas kiekvienos dienos santykis, pažiūrėjimas vienas į kitą, palietimas vienas kitu, jis turi būti toks nuoširdus iš savęs, iš spinduliavęs. Ir labai paprasta, žinot, pasitikrinti patiem, kiekvienam, ar mes esame dvasingi. Ir tai nereikia jokių influencerių, nereikia jokių įvertinimų patys. Pažvelkite į savo elgesį. Kaip bendravime su žmonėmis? Pažiūrėkite, pakalbina vyras žmoną. Netrukdyk, aš pavargus, man galvą skaudo, čia, ką tu čia kalbė. Na, kad antrą kartą vyras pakalbina savo žmoną dar kažkokio. Aš tau sakiau, kad tu čia nelysk, man čia, aš čia užsiemus, aš čia neturiu kada. Nu, trečią kartą ar žmogus jau norės kalbėti. Arba atvirkščiai. Tai čia, žinot, yra tokie paprastučiai dalykai kasdieniniai, kad jeigu tu nesi dvasingas žmogus, jeigu tu neturi meilės tam žmogui, jeigu tu neturi saviraiškoje darbuose, žvilgsnyje, į savo judesį, tai jį pradeda erzinti, kaip jis vaikšto, kaip jis kosti, kaip jis kvėpuoja, jį pradeda viskas erzinti. Ką tu čia šteki nesąmonės? Na, užtenka paskambinti kokiai draugiai ar ateitysi, jau žmogus kitoks. Jau jisai, o čia vaidina, kad čia tie santykiai normalūs ir visa kita. Tai at kokiomis vertybėmis remiamės gyvenime? Ar tausojame mes aplinką, gamtą, ar gerbiame visą gyvybę žemėje? Ar išreiškime savo tą kūrybinį potencialą? Jeigu šitų dalykų nėra, tai apie kokį dvasingumą mes galim kalbėti savo dvasingumą. Tada mes žiūrim kito dvasingumą. Kad kitas va, aš kitą matau, kada jisai, bet savęs ne. Tai sakau, prieš veidrodį atsistokit. Ir pabandykite tai pasakyti savo, ką sakot kitam žmogui. Kur ta pagarba dingsta, kur ta pagarba išgaruoja, kada žmogus pradeda štai perktis. Tada būna tas iliuzinis. Aš čia padarysiu taip ir už tai man turi tada kažką tai duoti ir nupirkti kitą. Ir dvasingas žmogus savo būseną turi viską harmonizuoti, gerinti viską, tobulinti viską. Ir jis negali būti vienoje situacijoje dvasingas, o kitoje egoistiškas. Žinot, nesąžiningas ar žiaurus. Tai va čia būtent reikia save pažinti. Į save pasižiūrėti, kaip aš elgiuosi ir kaip aš išprovokuoju kitą žmogų. Ir dvasinį augimą ne visuomet lydi vien tik tai teigiamos emocijos, reikia dar tai žinoti, kad dvasinis augimas tai nėra, kad čia lengva, nes tenka apsivalyti nuo visų elgesio šablonų, nuo visų iliuzijų, kurios tavyje yra, ir jas atpažinti, ir nuraminti protą, kuris pradeda tau vest tave, sakykim, ekscentriškai nuo tos harmonijos. Kaip jį nuraminti tą protą, kad jisai tau nelystų į tavo širdį? O tai nelengvas procesas, kurį lydi vidinis toksai pasipriešinimas, emocinės krizės. Ir čia nėra taip paprasta, aišku, žmonės bėga pas psichologus, bėga pas influencerius, padėkit va, aš čia noriu būti geras, dvasingas, bet man protas, va, sako, kitaip ir mus prieštarauja. Ir tai nepaprastai gilus toks asmenis kiekvieno žmogaus vidinis darbas. Darbas su savim, kurio už jį negali atlikti niekas kitas, niekas. Ir kurio negali man nei nusipirkti už jokius pinigus, ir nei joks jums influenceris, nei joks psichologas jums nepadės. Jeigu visą tai norite, tai tik tai jūsų pačių pastangomis, klausimo širdies, klausimo savo sielos, balso galit pakeisti. Bet jeigu protas užvaldo, nėra pinigų, trūksta man to, man čia visi nervuoja, man čia tik tai viskas blogai, viskas blogai, viskas neigiamai, tai apie dvasinį augimą kalbos ir būt negali. Todėl visos pastangos nusipirkti dvasinės žinias, tas visos, žinot, inicijacijas visas. Nes gali inicijuoti daug labai ką, bet jų nenusipirksi ir jos tau neįjauks į tave. Kodus kažkokius tai ženklus ar kokias priemonės galinčias pakeisti asmenį dvasinį augimą. Ar suteikti tokį mistinių galių dar vienai dideliai iliuzijai, kad aš jau kai nusipirksiu, kai aš jau turėsiu, kai aš jau čia šitą pasieksiu, kaip aš jau pakeisiu savo žmoną ar ten vyrą, jau kaip aš tada būsiu dvasingas, nes man šitas rupūžiai va viską gadina. Tai va, šitie dalykai ir sugriauna gyvenime laimę. Visos, žinot, pastangos, tai, ką žmogus daro ne iš širdies, o sugalvojas, jūs niekada nenuves į dvasinį tobulėjimą. Tai, žinot, išorinė informacija arba kito žmogaus pavyzdys gali įkvėpti, atrakinti vidinį žmogaus tą žinojimą. Bet ir mes, dėl ko aš darau laidas? Aš irgi noriu, kad jūs savyje išgirstumėte, kad jūs savyje atidarytumėte tą savo sielos balsą, kurį užspaudė protas jūsų ir jisai negirdė. Norisi paskatinti tobulėti. Bet aukti dvasiškai, taikyti žinias praktikų ir daryti iš to išvadas turi pats žmogus. Juk niekas jums nepasakys, nei aš, nei bet kas kitas. Kito kelio tiesiog nėra. Ir niekas jums to kelio po kojams nepaklos, kad sakys, va, tu daryk šitaip ir tu būsi laimingas. Niekada jūs taip nebus. Bet jeigu jūs išgirdę kažkokį tai, sakykim, paliečia tą varpelį jūsų širdyje, kada paliečia jūsų tie žodžiai, kurios ir aš dalinuosiu su jumis savo pakankamai didelę patirtimi, galbūt jūs išgirsit šitą savo širdį, kad aš vis tik tai nepastebėjau, kad aš elgiuosi egoistiškai, kad aš per daug reikalauju, kad mano širdy yra daug daugiau, ką aš galėčiau duoti kitam. Ir senusius indų vedus labai aiškiai apibrėžia dvasinių mokytojų veiklą. Ir tų mokytojų tikrai yra, kurie nori ir pasidalinti, ir tų galbūt dvasinių mokytojų tokių. Tikrai jų reikia, bet ne tai, kad jis jums pasakys, kaip daryti reikia, bet jisai jums duos suprasti, kaip jūs turite daryti pats. Žinot, mokytojo lygmenį jis pasiekia tam tikrų vidinių dvasinių savybių dėka. Ir tas žmogus, kuris žino, jis pirmiausia turi pats viduje tai išjausti. O dėl dvasinės tokias žinias jis gali tik besąlygiškai dovanoti. Juk jūs nemokate už mūsų mano laidas, kurias aš čia su jumis dalinuosi. Jos yra nemokamos, uždyka. Ir jos galbūt nėra svarbios, kas neklauso širdimi, kas nenori girdėti. Todėl visi tie, žinot, pokalbiai su žmogum būna tik tai tuo metu, o grįžęs jau jisai pamiršta, kas jisai yra. Bet jis galvoja, sumokėsiu pinigus, naisiu, man jau kaip įdės proto, tai aš toks ir būsiu jau. Nu, nebus. Ir visi dvasiniai tie mokytojai, žinot, pragyvenimus įdirba visai kitų darbų. O ne iš jūsų imdami pinigus, kad jūs atėję sumokėsite ir jūs kažką gausite. Ir daug, žinot, jeigu pasižiūrėtų didžiųjų tokių mokytojų, žinot, jie atsisakydavo bet kokiu atlygiu, bet ko, už tai, kad jie pačiam nenorėtųsi pasipelnyti ir kad, žinot, į tą žemą sąmonės lygmenį nenorėtų, nedegraduotų. Nes už pinigus atėjus, žmogus tik įsigauti kažką tai, nusipirkti, o jisai negavo. Nes jam nesigavo taip, kaip jisai norėjo. Tai negalvokit, kad dvasinės žinias galima nusipirkti arba jas galima įsidėti. Dvasingumas nėra prekė, kurią galima pirkti. Visi bandymai pritemti jį prie pinigų, mainų ar tokių energijų apykaitos dėsnių tai yra apgaulė ir siekis sumenkinti, paversti tai paprasčiausia prekia. Ir šiandieną jūs pilna mato tokių pupyčių, kurios sugeba prikabinti makaronų žmonėms, jiems moka didelius pinigus ir jos moko būti laimingais. Tai aš manyčiau, kad aklai nesekit ne vieno mokytojo pamokymais, kurie už pinigus jums moko ir atraskite savo kelią. Mokytojo, žinot, ir tos informacijos vadalinimasis, tai yra atverti savo vidinę šviesą. Kad žmogus atsivertų savo vidų, savo sielą. Čia yra dalykas. Ir dvasinis augimas labai toks, žinot, subtilus procesas. Tai todėl anksčiau žmonės jo metu dažniausiai ilgam, žinot, atsiskirdavo nuo visuomenės, eidavo į vienuolynus, ar į tolimas atokias vietas, kad pabūti vienas, kad jisai išgirstų savo vidų, kad jisai įvertintų, suprastų save. Ir dabar tokia galimybė turi retas žmogus. Dabartinė visuomenė dvasingumas žmogus visiškai, toks žinot, netitinka šiuolaikinių vertybių, kurios prieštarauja dvasingumui. Nes šiandieną matot, kas yra, kokia politika vykdoma genderistinė ir kas šiandieną kalba apie tos dvasinius dalykus. Tai va čia yra, kad mes nepaklystume. Ir tose dabartinėmis sąlygos tas išbandymas, vienintelis užtikrintas kelias į geresnę mūsų ateitį, kai visas tos žemos, sakykime, sąmonės destruktyviai išraiškas visas pakeis aukštesnės sąmonės įtakos būtis, va tada kas nors pasikeis. Bet kaip mums išsibrauti, kaip mums pro tos maurus pralysti, kurie šiandieną mus įsijung televiziją, bet kokia įsijung kino filmą, žodo daro, oi, ten. Jūs matot, kuo mūsų sąmonę užmaitina. Ir, žinot, visas tas netobulas būsenas, visos, kurios mus siekia, kurios verčia žmonės kovoti, meluoti, kariauti, pakeisti tą, žinot, šviesios, harmoningos žmonijos būsenos, kurios visiems atneš taiką, meilę, tobulėjimą ir vienybę. Tai visas tai, kas yra gražu, bandykime į savo širdies išspinduliuoti. O visus tos melus, blogus dalykus pakeiskite į tą harmoningą būseną, į meilę, į gerumą. Ir manau, kad ta vienybė ir ta žmogaus gyvenimo prasmė tikrai jinai jums atsivers, nereiks jums jokių mokymų, nereikės jums jokių psichologų, nes žmogaus širdyje kiekvieno yra meilė. Kiekvieno žmogaus širdyje yra tas gerumas, ką jūs atsinešėt į savo gyvenimą. O kaip protą patraukti nuo sielos, kad jis jį neužvargintų, kad jį nenukreiptų, neuždusintų, tai mūsų didžiulis dvasinio kelio pradžios darbas. Ir jeigu mes tą pradžią rasim, tai turėsime ir rezultatą. Tai ačiū visie, kurie buvote kartu, YouTube Pukas TV, laidą galite pasidalinti. Ir jeigu jūs ką nors išgirdote, nors vienas žmogus, tai ką aš norėjau pasakyti, Aš labai laimingas. Ir ačiū visiems ir iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Pūko radijo stotis.

0: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
1: Sveiki visi. Programoje, kaip ir supratote, mitams skirta laida prasideda ir pats metas vėl paliesti kelias temas ir pasižiūrėti, kokiegi mitai kalbant jomis vis yra gajus. Apie emocinį intelektą turbūt daugeliu yra tekę girdėti, tai yra toks, trumpai sakant, gebėjimas atpažinti, suprasti savo emocijas ir jausmus bei juos valdyti. Ir tai yra ne tik apie mus, bet ir apie aplinkinius. O empatija yra apskritai viena didžiausia emocinio intelekto dalių. Ir įdomu tai, kad empatijos susideda iš dviejų dalių – gebėjimo atpažinti kito žmogaus emocijas ir gebėjimo bei noro atitinkamai atsakyti į tas emocijas. Taigi, kokiais metais apipinta ši tema? Yra manoma, jog tą emocinį intelektą įgyjame gimimo metu ir jo lavinti jau neįmanoma. Iš tikrųjų, vieni jau gimsta su aukštesniu emociniu intelektu lygiu, kiti su žemesniu, bet tai toli gražu nėra nuosprendis. Įrodyta, kad čia galime pasiekti ženklių pokyčių. Tik, aišku, neužteks pasyviai skaityti knygas ir straipsnius, kuriuose dažnai siūloma atkreipti dėmesį į savo jausmus, pastebėti, kaip emocijos lemia sprendimus ir mūsų veiksmus, siūloma aktyviai klausytis ir panašiai. Norint pokyčių, reikia rimtai padirbėti su savo įpročių keitimu, taigi reikia aktyvaus veikimo ir disciplinos. Bet tikrai lavinti, tobulinti savo emocinį intelektą galime bet kuriame amžiuje. Ir dar yra manančių, jog emocinis intelektas turi tik pozityvę pusę, nes labai dažnai girdim ir kalbant būtent pozityviai apie emocinį intelektą. Dalėjami patarimai, kaip tapti geresnių darbuotojų, lyderių, kaip tai gali pasitarnauti vaikus auginant. Bet vis tik čia yra ir tamsioji pusė, kuri linksniuojama kur kas ryčiau. Emocinis intelektas gali būti panaudotas ir manipuliacijoms, tiek darbinėje aplinkoje, tiek ir šeimoje.

0: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
1: Vienas sunkiausiai naikinamų ir to pačiu mitais apipintų kenkėjų yra patalinė blakė. Taigi išsiaiškinkim, kas tiesa, o kuo vis tik nereikėtų tikėti, susiduriant su šiais kenkėjais. Pavyzdžiui, yra manoma, jog blakės gyvena tik lovose ir vien tik tas pats pavadinimas, patalinė blakė, gali klaidinti, kad jų esama tik lovose ir patalinėje. Tiesa, kad tai yra vieta, kurioje jos dažniausiai aptinkamos, bet tikrai ne vienintelė blakė buveinė. Kasdien susidurdami su šiais kenkėjais, ekspertai greuna mitą ir vardyje kitas neįprastas vietas, kuriuose šie kenkėjai slepiasi. Pavyzdžiui, sutrukinėjusiame tinkė, už atsilupusių tapetų, naktinių spintelių stalčiuose, paveikslų rėmuose, grindjuosčių plėšiuose, šviestuvuose prie lovų, elektros lizduose ir taip toliau. Stipraus užkrato atvejais netgi kiliminių dangų pakraščiuose ar užuolaidų karnizuose jos slepiasi. O tolimų ir reisų transporto kabinos, paminkštintos sėdynės lėktuvuose, traukiniuose ir autobusuose vėlgi gali tapti blakių slėpimosi vietomis. Taip pat yra galvojančių, jog blakės skanda tik naktį. Kaip jums atrodo, čia mitas ar faktas? Laukiu jūsų skambučių, jūsų minčių, ar vis tik reikėtų sugriauti šį mitą, ar kaip tik patvirtinti, kad čia yra tikrų tikriausias faktas, jog blakės skanda tik naktį. Studijos numeris 0373 42202. Kaipgi atrodo jums, čia mitas ar faktas?

0: Ir mitų laidoje nieko nelaukdami išsiaiškinkim, kaipgi yra su tais įkandimais blakių naktį. Ar tikrai patalinės blakės kanda tik tamsiuoju paros metu? Aišku, jos mėgsta tamsą, bet jeigu jūs alki, tai tikrai maitinsis ir kitų paros metu. Pavyzdžiui, jeigu žmogus dirba naktinėje pamainoje ir miego šviesiuoju paros metu, tai blakės pristaikys maitintis ir dieną. Beje, blakė įprastai pasisotina per 10-15 minučių, išgėrusi dvigubai daugiau kraujo nei pati sveria. Ir nors kraujo jos minta kas 5-10 dienų, patalinės blakės gali būti gana atsparios, nesimaitinusios jos išgyvena ir nuo kelių mėnesių iki metų.
1: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti draugystė sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt. Ar žinote, ką darytumėte, jei jums ir jūsų šeimai tektų palikti namus vos per kelias minutes, ištikus ekstremaliai situacijai? 72h.lt. Išvykimo kuprinės paruoštos pirmosioms 72 valandoms. Viskas vienoje vietoje, kad svarbiausi daiktai būtų po ranka tada, kai jų labiausiai reikia. Pasiruošimas – tai ne baimė, tai rūpestis savimi ir savo šeima. Pasiruoškite šiandien, kad rytoj galėtumėte jaustis ramiau. Su 72h.lt būsi pasirengęs bent 72 valandas savarankiškai pasirūpinti savimi ir artimaisiais. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje – granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
3: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Trakuose spalio 1 dieną, Šalčininkuose spalio 8.
4: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
1: Po 3 minučių viršinius, lygiai 11. O žiniuose, tarp kitų naujienų, pakalbėsime ir apie tai, jog dar daugiau jaunų šeimų besikūrinčių regionuose gaus finansinę paskatą pirmajam būstui įsigyti. Šiandieną Meksika pasiekė trečiosios kategorijos uraganas Polo. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose. Likit kartu.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Dar daugiau jaunų šeimų, besikuriančių regionuose, gaus finansinę paskatą pirmajam būstui įsigyti. Bus patenkinti visus reikalavimus atitinkantys prašymai, pateikti rugsėjo viduryje skelbto kvietimo metu. Iš viso registruota beveik 800 prašymų, tam numatyta skirti per 6 milijonus eurų. Savivaldybės prašymus turi išnagrinėti per 10 darbo dienų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, šeimų kūrimasis regionas yra vienas iš valstybės prioritetų. Tai, kad šiemet ne viena šeima, atitinkanti reikalavimus, neliks be paramos, yra didžiulis ir svarbus pasiekimas. Grūdų tranzitas iš Rusijos ir Baltarusijos rugsėjo mėnesį smarkiai išaugo, rodo Latvijos valstybės pajamų tarnybos surinkti duomenis. Rugsėjo 1-24 dienomis tranzitu per Latviją iš Rusijos pervežta 253,623 tonos grūdų, beveik dvigubai daugiau nei per visą 2025 metų rugsėjį. O iš Baltarusijos pervežta 40,101 tona grūdų, nors praėjusiu metu rugsėjį grūdų tranzito iš jos šalies per Latviją apskritai nebuvo. Pasieniečių mokykloje vykusioje iškilmingoje ceremonijoje prisiekė 54 kursantai, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Rikiuotės aikštėje 45-osios laidos kursantai pasižadėjo sąžiningai mokytis, laikytis nustatytos tvarkos ir atsakingai ruoštis pasirinktai pasieniečio profesijai. Tarnybos teigimu kursantų laukia intensyvus mokymosi laikotarpis. Mokymo metu jie gilins teorinės žinios, stiprins fizinį pasirengimą, susidurs su naujomis patirtimis ir išbandymais, kurie padės pasirengti darbui saugant valstybės sieną. Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjį siekė 6,1%. Iš ankstiniais duomenimis mėnesio infliacija sudarė 0,9%, o vidutinė metinė 4,5%. Per metus labiausiai brango dizelinas, medienos kuras, šilumos energija ir benzinas, o labiausiai pigo švieži kaulavaisiai ir sėklavaisiai bei bulvės. JAV nacionalinis uraganų centras pranešė, kad antradienį Meksiką pasiekė trečiosios kategorijos uraganas Polo. Uraganas smogė pietų žemutinės Kalifornijos valstijai. JAV nacionalinis uraganų centras pridūrė, kad tęsiasi gyvybei pavojų keliantys vėjai ir staigus potvyniai. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nurodė griežčiau kontroliuoti informaciją apie šalies naftos eksportą ir naftos perdirbimo gamyklas, kad vakarams būtų sunkiau sekti energijos srautus ir užtikrinti sankcijų vykdymą. Pagal dekretą ribojamas duomenų apie energijos eksportą, įskaitant kainas, pirkėjus ir pardavėjus, transportavimo maršrutus, terminalus, saugojimo vietas ir muitinės informaciją, skelbimas ir naudojimas. Taip pat ribojama prieiga prie duomenų apie naftos perdirbimo apimtis ir naftos gamybą atskiruose naftos perdirbimo gamyklose, nors įmonės gali atskleisti informaciją apie savo pačių veiklą. Sicilijos Katanijos oro uostas pratęsė skrydžių ribojimus dėl tiršto netoliese esančio Etnos ugnikalnio pelenų debesies nuo savaitgalio trikdančio oro eismą. Svarbiausias Italijos salos oro uostas pranešė, kad oro bendrovės dėl išvykimo ribojimo galiosiančių iki vidurnakčio perkelė keleivius į kitus Sicilijos oro uostus. Lenkija pakeis savo taisyklės, kad šalies oro pajėgų naikintuvai ir sraigtasparniai galėtų šauti į įtariamą šalies oro erdvę pažeidusį orlaivį be vizualinio jo identifikavimo, jei keli skirtingi faktoriai leis jį identifikuoti kaip priešišką. Tai paskelbė Lenkijos gynybos viceministras. Sportas. Kauno Žalgirio dublerių krepšininkai pradėjo naująjį Urbo NKL sezoną. Jo startė svečiuose 108-83 įveikė Lietuvos Patriotų komandą.
Vilniuje vyko paskutinis 2026 metų dviračių maratonų turės etapas, kuriame pergalės iškovoję dviratininkai tapo ir sezono laureatais. Moterų lenktynes laimėjo tituluota orientacininkė Justė Umbrasaitė, o vyru Domas Manikas. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, žymesnio lietaus nenumatoma. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesų kiekis, ypač šiaurės vakariniuose rajonuose, šiek tiek padidės. Šiaurinėje šalies pusėje vietomis truputį palis. Paryčiais termometrai rodys nuo 5 iki 10, prie jūros ir kai kur šiauriniuose rajonuose 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną vėl iš tankesnių debesų vietomis, daugiausiai šiaurinėje šalies pusėje trumpai ir negausiai palis. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiam savo dydžio ar modelio, Exo dizainerės sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Išskirtinės ir gilias gydymo tradicijas puoselėjantį draugystės sanatoriją kviečia atgauti jėgas gydymo ir spa sveikatinimo komplekse Mineral Spa draugystė Druskininkuose. Darbo dienomis po 12 valandos žinių klausykite radio stoties Pūkas. Dalyvaukite draugystės sanatorijos organizuojamame radio žaidime Sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis – draugystės sanatorija. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon. Pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartuojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
3: Ieškote darbo slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje? Įmonė Hausengel. Siūlo legalų darbą slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje, patrauklias darbo ir apmokėjimo sąlygas bei visapusišką konsultantų pagalbą. Daugiau informacijos telefonu. Kodas 037, numeris 242522. Bendradarbiaudami su Hausengel surasite legalų darbą. Slaugos darbuotojams suteikiame privatų sveikatos draudimą, nemokamą apgyvendinimą slaugomo asmens namuose. Kompensuojame kelionės išlaidas. Visą informaciją apie slaugos darbuotojų įdarbinimą Vokietijoje mielai suteiksime telefonu. Kodas 037, numeris 242522 arba internete www.hausengel.lt.
4: Girdėjote reklamą.

0: Irmgard Holm iš Phoenix'o priversta naudoti kelis skirtingų rūšių akių lašus dėl kataraktos operacijos. Tačiau tai, ką ji paėmė vieną dieną, buvo greito veikimo klijai. Buteliukai yra visiškai vienodi. Aš nebesu jauna, tačiau dar nesijaučiu esant ir senutė, dievagojasi moteris. Ji dar bandė išplauti klijus, tačiau greitai stingstantys klijai padarė savo darbą ir visiškai užklijavo jos akį. Medikai turėjo darbo atverti ir išplauti moters akį, kol klijai nepadarė netitaisomo žalos. Jie turėjo iškarpyti klijus mažyčiais gabalėliais, o aš nieko nemačiau, sakė moteris. Maisto ir vaistų kontrolieriai turės išnagrinėti laišką parašytą ponios Holm, kuriame prašoma paspausti klijų gamintojus pardavinėti savo produkciją kitokios formos ir dydžio buteliukuose.
1: Čia tai bent!

0: Labą dieną, eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgręžti 15 neteisėtų migrantų, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista per 1600 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Lietuvoje šiandien bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Trims minutėms bus įjungtos perspėjimo sirenos. Į mobiliuosius telefonus bus įsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai. Sirenos bus įjungtos 11 val. 52 minutės ir kauks iki 11 val. 55 minučių. Joms nustojus kaukti per Lietuvos nacionalinę radiją ir televiziją bei regioninės ir vietinės radijos stotis bus skelbiama informacija ir rekomendacija. Gyventojams. Šį spalį šilumos kaina Kauno mieste ir rajone bei Jurbarke bus 7,24 cento už kilovatvalandę be PVM, mažesnė nei praėjusių metų spalį, kai jis siekia 7,25 centus. Taip pat 2 procentais mažėja ir karšto vandens kaina. Antradienio pranešimo ne Kauno energija. Pasak jos, žemesnės kainas lėmė efektyvesnė bendrovės veikla, atnaujanta šilumos gamybos ir tiekimo infrastruktūra, bei auganti šilumos vartotojų skaičius, kurio dabar yra daugiau negu 126 tūkstančiai. Lietuvai bankuose laiko apie 20 milijardų eurų ir jie nieko neuždirba, tik nuvertėja. Lietuvos bankas ragina skolinti valstybei su konkurencingomis palūkanomis, o prezidentas investuoti į gynybos ir ekonomikos projektus. Kongo Demokratinėje Respublikoje patvirtintų ebolos atvejų skaičius išaugo iki daugiau kaip 8 tūkstančių. Remiantis naujausia valstybinio sveikatos instituto ataskaita, užregistruoti 8067 infekcijos atvejai ir 3901 mirtis. Tai didžiausias ir daugiausiai gyvybių pareikalavęs ebolos protrūkis Kongo Demokratinės Respublikos istorijoje. Jis viršijo 2018-2020 metų epidemiją. Rusija pradėjo naują mobilizacijos etapą ir ketina į karą prieš Ukrainą įtraukti daugiau užsieniečių, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, išklausęs vyriausiosios žvalgybos valdybos pranešimą apie Maskvos planus. Prezidentas pabrėžė, kad tam turi priešintis valstybių, kurių piliečius Rusija verbuoja į savo kariuomenę vyriausybės. Pasak jo, Ukraina apie tai informuos kiekvieną iš šių šalių. Popiežius Leonas XIV perspėjo, kad valstybės santykiai tampa vis mažiau civilizuoti, o melais ir apgaulė netgi didžiuojamasi. Pontifikas paragino Europą padėti nutraukti šį užburtą ratą. Leonas XIV Europą laiko atsvarą didžiosioms pasaulio galybėms ir anksčiau yra raginęs Europos Sąjungą įveikti nesutarimus, bei iš naujo atrasti vienybės siekiant taikos Ukrainoje ir už jos ribų.
1: Sportas.
0: Portugalijoje baigti traukti ATP Challenger serijos vyrų teniso turnyro burtai. 22 Edas Butvilas pirmajame rate susitiks su kvalifikacijai veikusiu 31 belgu Michaeliu Gercu. Niderlanduose surinktos akrobatinio slidinėjimo ir snieglenčių sporto varžybos. Moterų akrobatinio slidinėjimo nuolydžio rungtyje varžėsi Liepa Maskalenkaitė. 15-metė lietuvė abu kartus užėmė 6 poziciją. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, žemesnio lietaus nenumatoma. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesų kiekis, ypač šiaurės vakariniuose rajonuose šiek tiek padidės. Šiaurinėje šalies pusėje vietomis iš tankesnių debesų truputį palis. Paryčiais termometrai rodys nuo 5 iki 10, prie jūros ir kai kur šiauriniuose rajonuose 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną vėl iš tankesnių debesų vietomis, daugiausiai šiaurinėje šalies pusėje trumpai ir negausiai palis. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos.
1: Radio stotis Pukas.

0: Reklama.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Išskirtinės ir gilias gydymo tradicijas puoselėjanti draugystės sanatorija kviečia atgauti jėgas gydymo ir spa sveikatinimo komplekse Mineral Spa draugystė Druskininkuose. Darbo dienomis po 12 valandos žinių klausykite radijo stoties Pūkas. Dalyvaukite draugystės sanatorijos organizuojamame radijo žaidime Sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis – draugystės sanatorija. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

dėmesio. Šiuo metu vyksta planuotas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Netrukus išgirsite pratybų pranešimą su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijomis.

Dėmesio. Šiuo metu vyksta planuotas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Netrukus išgirsite pratybų pranešimą su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijomis. Gyventojų dėmesiui. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie vidaus reikalų ministerijos praneša, kad vyksta valstybės lygio mobilizacinės pratybos Vyčio skliautas 2026. Šių pratybų metu atliekamas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas, kurio tikslas – patikrinti, kaip veikia perspėjimo sistema. Perspėjimo sistemos patikrinimo metu šiandien buvo įjungtos perspėjimo sirenos. Jos veikė 3 minutes nuo 11.52 iki 11.55. Tuo pačiu metu į gyventojų mobiliosius telefonus siunčiami ir trumpieji perspėjimo pranešimai. Išgirdę sirenų garsą, įsijunkite Lietuvos nacionalinį radiją ar televiziją. Išklausykite visą informaciją apie gresiančius pavojus ir patarimus, ką daryti, kad galėtumėte apsaugoti save, artimuosius ir savo turtą. Atkreipiame dėmesį, kad patarimai, kaip išvengti nelaimių, priklauso nuo grėsmės pobūdžio. Svarbiausia, išklausius rekomendacijas vykdyti pareigūnų nurodymus, pasirūpinti savo ir artimųjų saugumu. Rekomenduotina iš anksto mobiliajame telefone aktyvuoti korinio transliavimo funkciją, kad gautumėte trumpuosius perspėjimo pranešimus. Šiais pranešimais gyventojai perspėjami, kai būtina skubiai perduoti svarbią informaciją apie jų sveikatai, gyvybei, turtui ar aplinkai gresinti pavojų. Pasitikrinkite, ar tokia funkcija jūsų telefone veikia. Ši paslauga yra nemokama. Kaip pasirengti nelaimėms? Įvykus nelaimiai, kiekvienas turi mokėti pasirūpinti savimi ir artimaisiais bent 72 valandas. Iš anksto pasiruoškite maisto ir geriamojo vandens atsargų. Namuose taip pat turėkite būtiniausių vaistų, nepamirškite žvakių, degtukų, žibintuvėlio, radijo, baterijų. Įvykus nelaimiai, apie apsaugos priemonės gyventojams bus pranešta per radiją, televiziją, trumpaisiais perspėjimo pranešimais arba tiesiogiai. Svarbu iš anksto pasirengti galimiems pavojams ir pasirūpinti apsaugos priemonėmis. Kviečiame gyventojus naudotis Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetaine lt72.lt. Joje rasite visą naudingą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms bei svarbius perspėjimo apie nelaimę ar ekstremalų įvykį pranešimus. Prašome gyventojų turinčių pastabų, pasiūlymų ar klausimų dėl perspėjimo sistemos veikimo užpildyti anketą, kurios nuorodą rasite interneto svetainėje lt72.lt. Girdėjote priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento informaciją. Informaciją galite rasti ir LRT radiotekoje.

Girdėjote priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento informaciją. Informaciją galite rasti ir LRT radiotekoje.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje, 12 valandų, eteryje žinios. Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjai siekia 6,1%. Iš ankstiniais duomenimis mėnesio infliacija sudarė 0,9%, o vidutinė metinė 4,5%. Per metus labiausiai brango dizelinas, medienos kuras, šilumos energija ir benzinas. O labiausiai pigo švieži kaulavaisiai ir sėklavaisiai bei bulvės. Dar daugiau jaunų šeimų, besikuriančių regionuose, gaus finansinę paskatą pirmajam būstui įsigyti. Bus patenkinti visi reikalavimus atitinkantys prašymai, pateikti rugsėjo viduryje skelbto kvietimo metu. Iš jūsų registruota beveik 800 prašymų, tam numatyta skirti per 6 milijonus eurų. Savivaldybės prašymus turi išnagrinėti per 10 darbo dienų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, šeimų kūrimasis regionas yra vienas iš valstybės prioritetų. Tai, kad šiemet ne viena šeima atitinkanti reikalavimus neliks be paramos, yra didžiulis ir svarbus pasiekimas. Ilgapirščiai įsisuko į degalinius. Atvažiuoja paspirtukais, prisipila pilnas talpas dizelino ir sprunka. Degalinių tinklus vienijančios asociacijos atstovė pastebė, kad vagystė susijusios su rekordiškai kylančiomis degalų kainomis. Kas labiausiai brangsta, ta dažniausiai ir vagia. Šiuo atveju vagis nusitaikė į dizeliną, kurio kaina kai kuris siekia 2,30 € už litrą. Tokiais nelegaliais būdais pasipelnyti bando vis jaunesni asmenis. Pasirašyta Kretingos ir Klaipėdos rajonos savivaldybė bei Kretingos autobusų parko sutartis, kurią Klaipėdos rajonos savivaldybė įsipareigoja prisidėti prie reguliaraus susisiekimo autobusų maršruto Kretinga-Klaipėda-Kretinga finansavimo. Šiuo maršrutu Kretingos autobusų parko autobusai darbo dienomis kursuoja 16 kartų. Negautos pajamos dėl suteiktų lengvatų iki šiol dengtos vien tik Kretingos rajonos savivaldybės biudžeto lėšomis. Pasirašius sutartį Klaipėdos rajonas dengs 40% už suteiktas lengvatas negautų pajamų. Lietuvos keliuose planuojama įrengti apie 400 specialių laukinių gyvūnų atbaidimo atšvaitų, kurie turėtų padėti sumažinti gyvūnų patikimo įvažiuojamąją kelio dalį ir jų susidūrimo su transporto priemonėmis rizika. Pirmieji tokie atšvaitai rugsėjo pradžioje jau įrengti kelyje Vilnius Švenčionys Zarasai. Pasak specialistų, šie atšvaitai vertintini kaip papildoma eismo saugumo priemonė, kuri jau naudojama įvairiose Europos šalyse, tačiau iki šiol atliktų tyrimų rezultatai nėra vienareikšmiai. Dėl šios priežasties Lietuvoje atliekami papildomi šios priemonės tyrimai, siekiant įvertinti galimą jos poveikį Lietuvos keliuose. Tęsiantis degalų krizei, ekonomistai sako, kad kitąmet vartotojai gali pajusti kainų šuolį aviacijos sektoriuje. Šiemet, dar iki karo Irane, dalis oro bendrovių buvo apsidraudusios dėl degalų kainų, todėl kainų šuolis buvo kiek pristabdytas. Tačiau derantis dėl kitų metų aviacinių degalų kiekių ir kainų, nebejojama, kad jos jau bus didesnės. Prasidedant gripo sezonui, stebimas nuoseklus COVID-19 ligos atvejų skaičiaus didėjimas, rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasirūpinti vakcinaciją, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Anot jo, taip pat svarbu nepamiršti apsaugos nuo pneumokokinės infekcijos, kuri dažnai sukelia plaučių uždegimą, o pneumonija yra viena dažniausių gripo komplikacijų. Pasak centro, šiemet gripo vakcinos gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta. Jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkričio mėnesį. JAV nacionalinius uraganų centras pranešė, kad antradienį Meksiką pasiekė trečiosios kategorijos uraganas Polo. Uraganas smogė pietų žemutinės Kalifornijos valstijai. JAV nacionalinis uraganų centras pridūrė, kad tęsiasi gyvybei pavojų keliantis vėjai ir staigus potviniai. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nurodė griežčiau kontroliuoti informaciją apie šalies naftos eksportą ir naftos perdavimo gamyklas, ir naftos perdirbimo gamyklas, kad vakarams būtų sunkiau siekti energijos srautus ir užtikrinti sankcijų vykdymą. Pagal dekretą ribojamas duomenų apie energijos eksportą, įskaitant kainas, pirkėjus ir pardavėjus, transportavimo maršrutus, terminalus, saugojimo vietas ir maitinės informaciją, skelbiamas ir naudojimas. Taip pat ribojama prieiga prie duomenų apie naftos perdirbimo apimtis ir naftos gamybą atskiruose naftos perdirbimo gamyklose, nors įmonės gali atskleisti informaciją apie savo pačių veiklą. 1000 žmonių Prahoje išėjo į gatves, protestuodami prieš milijardieriaus Andrejaus Babišo vadovaujamos populistinės dešiniosios vyriausybės politiką, judėjimo milijonas akimirkų demokratijai organizatoriai, be kita ko kritikavo, kad vyriausybė imasi nepakankamai priemonių, stiprinant saugumą ir kovojant su dezinformacija. Organizatoriai paragino žmonės aktyviai dalyvauti spalio 9-10 dienomis vyksiančiuose savivaldos ir dalies senato rinkimuose. Jie ragino nebalsuoti už populistinės ir ekstremistinės partijos. Rusija pradėjo naują mobilizacijos etapą ir ketina į karą prieš Ukrainą įtraukti daugiau užsieniečių. Pareiškė Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis, išklausęs vyriausiosios žvalgybos valdybos pranešimą apie Maskvos planus. Prezidentas pabrėžė, kad tam turi priešintis valstybių, kurių piliečius Rusija verbuoja į savo kariuomenę vyriausybės. Pasak jo, Ukraina apie tai informuos kiekvieną iš šių šalių. Lenkija pakeis savo taisyklius, kad šalies oro pajėgų naikintuvai ir sraigtasparniai galėtų šauti į įtariamą šalies oro erdvę pažeidusį orlaivę be vizualinio jo identifikavimo, jei keli skirtingi faktoriai leis jį identifikuoti kaip priešišką. Tai paskelbė Lenkijos gynybos viceministras. Pilotas arba operacijos vadas galės nuspręsti numušti net pažintą skraidantį objektą, naudojantis radarų informaciją, apie skrydžio trajektoriją, greitį, oro erdvės pažeidimo vietą, reagavimą į komunikaciją. Pokyčius nulėmė būtinybę reaguoti į Rusijos grėsmę, karo Ukrainoje patirtį, rusai naudoja greitus reaktyvinius dronus, sparnuotasis raketas, kurios palieka nedaug laiko reakcijai. Rusijos sabotažo kampanija Europoje nepavyksta atgrasyti šalių nuo paramos Ukrainai, pareiškė NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas. Jis paminėjo neseniai vykusius incidentus, įskaitant droną su sprogmenimis, aptikimo Vokietijos oro uoste ir Rusijos karinio laivo šaudimą signalinėmis raketomis į Danijos sraigtasparnį. NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas paragino valdžios institucijas viešai skelbti kaltininkus, kai tik bus patvirtinta, kas stovi už bet kokių incidentų, ir koordinuoti atsaką su sąjungininkais. Popiežius Leonas XIV perspėjo, kad valstybių santykiai tampa vis mažiau civilizuoti, o melais ir apgaulė netgi didžiuojamasi. Pontifikas paragino Europą padėti nutraukti šį užburtą ratą. Leonas XIV Europą laiko atsvarą didžiosioms pasaulio galybėms ir anksčiau yra raginęs Europos Sąjungą įveikti nesutarimus, bei iš naujo atrasti vienybę, siekiant taikos Ukrainoje ir už jos ribų.
1: Sportas.
0: UEFA tautų lygos A divizione pergalėmis džiaugiasi Italijos ir Prancūzijos futbolininkai. Italai 4-1 išvykoje nugalėjo Turkijos ekipą. Italams tai buvo pirmoji pergalė šioje grupėje. O vienvaldžiais grupės lyderiais tapo prancūzai, kurie išvykoje 1-0 palaužė Belgiją. Lietuvos motorlaivių sporto atstovas Edgaras Riepko pasiekė didžiausią pergalę savo karjeroje. Portugalijoje vykusėme lemiamame sezono etape lietuviai pakako užimti 4-ąją vietą, kad užsitikrintų prestižinį F2 pasaulio čempiono titulą. Kauno Žalgirio dublerių krepšininkai pradėjo naująjį Urbo NKL sezoną. Jo startė svečiuose 108-83 įveikė Lietuvos Patriotų komandą. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 11, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių. Švies saulė. Penktadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Be kritulių. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 10, o trečiadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 17 laipsnių. Tvyros rūkas. Penktadienio dieną laikysis taip pat 17 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 15, o trečiadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 20 laipsnių. Penktadienio dieną numatoma 18 laipsnių, džiugins saulės spinduliai. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 12, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos taip pat apie 18 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 13, o trečiadienio dieną kils iki 17 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Ketvirtadienį dienojas numatoma 18 laipsnių. Penktadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 18 laipsnių. Utenoje šią naktį prognozuojama 12, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Lienos ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 19 laipsnių. Penktadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių. Alytuje šią naktį numatoma 9, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu prognozuojama taip pat 18 laipsnių. Penktadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o trečiadienį dieną 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 20 laipsnių. Penktadienį dienos metu numatoma 18 laipsnių be kritulių.

0: tikrai verta.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Planuojate parduoti butą, namą ar kitą nekilnojamąjį turtą? Kreipkitės į nekilnojamojo turto brokerę Orintą Franckevičiūtę. Telefonas nemokamoms konsultacijoms 06 34 511 40. Brokerė paruoš nekilnojamą turtą pardavimui, sutvarkys dokumentus. Jei planuojate parduoti nekilnojamąjį turtą, skambinkite. Telefonas 06 34 511 40.
4: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Trakuose spalio 1 dieną, Šalčininkuose spalio 8.
5: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
6: Girdėjote reklamą.

0: ir patogu.
1: Turite mišką, bet jis neneša jums naudos? Patyrusi įmonės miškų darbai komanda suteiks visą reikiamą informaciją, kaip iš miško gauti reguliarias pajamas. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje kiek kainuoja miškas.lt arba skambinkite 06 65 86 012. Greitai, kokybiškai, nebrangiai atliekame visas miškininkystės paslaugas. Atkūrėme ribas, rengiame projektus, rėžiame biržes. Už padorę kainą galime nupirkti jūsų mišką. Telefonas 06 65 86 012.
2: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas. Reklama.
1: Radio žaidimas – sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis – draugystės sanatorija.
3: Daugeliui skubančių, įvairiausių reikalų turinčių žmonių vis mažiau laiko lieka kokybiškam poilsiui, o juk tai yra neatsiema sveikatos profilaktikos dalis. Poilsis turi būti planuojamas sėkmingai. O dabar kaip tik puikus laikas pasirūpinti savimi ir atvykti į Mineral Spa draugystę. Tai yra ta vieta, kurioje atpalaiduosite kūną, nuraminsite mintis ir pasinersite į vandens, šilumos bei kvapų pasaulį. Ir puikiai žinia seniorams. Tik spalį visiems seniorams Mineral Spa draugystė dovanoja 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. O sekmadieniais speciali mažesnė kaina jau visiems. Namus eteryje metas ir radio žaidimui, kur jei teisingai atsakysite į klausimą ir laimėsite Mineral Spa draugystę įsteigtą prizą. Studijos numerį iš karto primenu norintiems sudalyvauti 037 34 2202. Jums reikia pasakyti, kuogi garsėja Mineral Spa draugystė. Ir atsakymo variantai. Mineralinio vandens procedūromis, automobilių remontu ar slidinėjimo trasomis. Kaip galvojate, kuris atsakymas teisingas? Turime skambutį, laba diena.
4: Labą dieną.
3: Kas paskambino?
4: Mindaugas iš Vilniaus.
3: Mindaugai, ar žinot, kuo garsėja Mineral Spa draugystė?
4: Ar galit pakartoti visus variantus? Matau, kad pirmas teisingas.
3: Mhm. Tai variantai būtų tokie. Mineralinio vandens procedūromis garsėja, galbūt automobilių remontų garsėja ar slidinėjimo trasomis.
4: Pirmas teisingas.
3: Pirmas, tikrai taip. Be jokios abejonės, mineralinio vandens procedūros ir yra tas dalykas, dėl ko žmonės ir keliauja į Mineral Spa draugystę. Sveikinam, prizas atitenka jums.
4: Dėkui.
3: Nepadėkit ragelio, netrukus jau net ir jie pasižymėsim jūsų kontaktinius duomenis ir prizas jūs sėkmingai pasieks. Taigi, Mineral Spa draugystė tiems, kas vertina komfortą, kas vertina paslaugų kokybę. Ir Mineral Spa draugystė laukia jūsų. Pasinaudokite jau minėtų ypatingų spalio pasiūlymų ir rezervuokite savo poilsį jau dabar.
2: Girdėjote reklamą.

Sveiki visi. Nuo smagaus žaidimo šiandien pradėjo mūsų laida Viskas bus gerai. O dabar toliau metas įvairiausioms sveikatingumo temoms. Ir kadangi šiandien, rugsėjo 29-oji, yra pasaulinė širdies diena ir pakalbėkime apie šį svarbų organą, juk tai yra mūsų gyvenimo variklis. O širdies sveikata priklauso ne tik nuo genetikos, bet ir nuo mūsų kasdienių įpročių, nuo mitybos, judėjimo, poilsio, streso, valdymo. Juk sakome, kad mylim širdimi, jaučiam širdimi. Atrodo, širdžiai gyvenime suteikime daug prasmės, bet ar mokam savaje tinkamai pasirūpinti. Nes su gyvensenos ypatumai susijusios kraujotakos sistemos lygos Lietuvoje kasmet sustabdo tūkstančių širdžių. Jomis serga beveik trečdalis gyventojų, tai tikrai statistika nedžiugina, bet išvengti šių susirgimų galime daugiau dėmesio skirdami kasdieniams įpročiams, tarp jų ir mitybai. Tai kaip turėtume maitintis, kad širdis dar neįtuksėtų. Tai pirmiausia reikėtų stengtis valgyti kuo įvairesnius augalinius produktus. Būtent įvairovė ir užtikrins, kad jūsų organizme netrūktų naudingųjų medžiagų. Pavyzdžiui, jeigu rytais mėgstat košę valgyti, tai kas ryt rinkite skirtingas kruopas, vieną rytą avižas, kitą grikius, bolivines balandas ar kitas. Taip pat neapsiribokite tik vienos rūšės vaisiais ir daržovėmis. O čia idėjų pamėties ir pati gamta. Darykitės produktų, kurie šiuo metu natūraliai dera, kadangi dabar ruduo, tai moliūginių, šakninių daržovių tikrai yra sukaupu, obolių ir panašiai. Ir nors daržovės, uogos ir vaisiai skaniausiai švieži, bet jų šaldytos alternatyvos irgi gali tapti geru naudingųjų medžiagų šaltiniu ypatingai žiemą. Kartu nepamirškime ir augintų gėrybių, kurios padės žarnyne klestėti gerosioms bakterijoms. Kalbant apie užkandžius, svarbu, kad jie irgi būtų maistingi. Nesūdyti riešutai, humusas su morku ar salierų lazdelėmis, obalio skiltelės, perteptos, pavyzdžiui, riešutų sviestų. Tokie užkandžiai ne tik kad alkį numalšins, bet ir papildys kasdienį racioną skaidulomis, sveikais baltymais ir riebalais. Taigi širdis tyliai ir ištikimai lydinti mus kasdienėse veiklose tikrai nusipelno tokios pat ištikimos priežiūros.

Ottawa. Diena slenka ir ne vienu neplenkia. Sakyk, širdelė, kur jaunystė

0: kad nereikėtų sakyti, širdelė mano, o kodėl tu liūdna, kaip ką tik dainoje ir nuskambėjo, labai svarbu šiam organui skirti pakankamai dėmesio ir stengtis juos nežaloti. Nes ar žinojate, kad vienas toks paprastas įprotis per didelis druskos vartojimas jau gali tyliai žaloti jūsų širdį. O specialistai rekomenduoja suvartoti ne daugiau kaip 5 gramus druskos per dieną. Tai yra vos vienas arbatinis šaukštelis. O daugelis mūsų šį kiekį viršė net kelis kartus, to net nepastebėdami. Ir čia pagrindinis pavojus lypi ne tik tame, ką dedam į puodą arba ką dedam ant stalo. Didžioji dalis druskos slepiasi tuose perdirbtuose maisto produktuose, dešruose, sūriuose, konservuose, duonoje, padažuose, ten irgi sukaupu yra druskos, jeigu pažiūrėtumėm visus ingredientus. Ir net tie produktai, kurie netrodo sūrus, gali turėti netikėtai daug druskos. Žinot, kodėl tai svarbu? Nes per didelis druskos kiekis kelia kraujospūdį, o tai yra vienas pagrindinių širdies ligų, infarktų ir insultų rizikos veiksnių. Aukštas kraujospūdis dažnai nejaučiamas. Tai todėl ir vadinamas tyliuoju žudiku. Tai ką galim padaryti, norėdami to išvengti? Tai visų pirma, skaityti produktų etiketes svarbu ir rinktis tuos, kuriuose mažiau natrio. Taip pat venkite perteklinio sūdymo, juk maistą galima ne vien tik druską gardinti, bet ir žoleles panaudoti, česnaką, citriną. O jeigu gaminame namuose, tai irgi lengviau kontroliuoti, ką dedame į lėkštę. Na ir svarbiausia, pradėti po truputį, galbūt mažinti tą druskos kiekį, juk skonis po to pats prisitaiko. Na, o širdis tada padėkos. Mažiau druskos reiškia daugiau sveikatos ir ilgesnį gyvenimą.
1: Naudinga žinoti.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Metai bėga, bet gyvenimo tempas intensyvus? Sapiens kreatino guminukai porcijoje net 3 gramai kreatino, be miltelių ir papildomo ruošimo. 3 miško uogų skonio guminukai kasdien. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
5: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
6: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
7: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
5: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
8: Dienos komentaras.
9: Mitybos specialistai perspėja, kad pridėtinio cukraus vartojimas gali sukelti netikėtai nemalonės pasekmes. Apie tai išsamiau žinomo mitybos specialisto Artūro Sujetos komentaras. Mitybos specialistai perspėja, kad pridėtinio cukraus vartojimas gali sukelti netikėtai nemalonės pasekmes. Apie tai išsamiau žinomo mitybos specialisto Artūro Sujetos komentaras.

0: maistinių skaidulų, kurios stipriai veikia žmogaus metabolizmą ir padeda sulėtinti tam tikrų cukrų įsisavinimą. Tai yra, tačiau šiuolaikinės maisto pramonės problema išlieka pridėtinis cukrus, kuris įeina į daugelio žmonių pamėgtų produktų sudėtį. Vis daugiau atliekamų mokslinių tyrimų patvirtina, kad pridėtinis cukrus daro neigiamą įtaką žmogaus organizmui ir produktai, kurių sudėtyje yra pridėtinio cukraus, žmogui yra žalingi. Apskritai, priešingai nuo natūralaus, valgant pridėtinį cukrų, jo įsisavinimo proceso niekas nereguliuoja. Dažniausiai ten nėra maistinių skaidulų, kurios gali sulėtinti cukraus pasisavinimą. Todėl jis laikomas prastų energijos šaltinių ir labai greit virsta riebalais. Tai jeigu taip patikslinus, tai riebalais virsta kalorijų perteklius, kurį mes suvartojame dėl pridėtinio cukraus. Teko skaityti atliktą apklausą, kuri atskleidė, kurias problemas žmonių nuomonė dažniausiai sukelia pridėtinis cukrus. Tai apklausa rodo, kad virš 40% lietuvių mano, jog dažniausiai tai yra antsvoris ir nutukimas. Ketvirtadalis galvoja, kad tai širdies ir kraujagyslių sutrikimai bei ligos. Kitos dažnos pridėtinio cukraus sukeliamos problemos respondentų nuomonė yra diabetas, dantų ėduonis ir jų gedimai, bei išsivysčiusi priklausomybė saldumynams. Tai galima sakyti, kad lietuviai dėl įvardijimo problemų tikrai neklysta, tačiau už pridėtinio cukraus slepiasi ir daugiau sveikatos problemų. Jo žala gali būti nejuntama ilgus metus, bet ilgainiui gali užklupti labai nelauktos, nemalonės pasekmės. Tiesa, kad pridėtinis cukrus smarkiai prisideda prie masinio lietuvių nutukimo ir susirgymų lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis. Viena iš tokių lygų yra antrojo tipo cukrinis diabetas, kurios susirga vis daugiau jaunų žmonių, būtent dėl didelio cukraus pridėtinio vartojimo ir padidėjusios tolerancijos insulinai. Tačiau kartais taip pat išsivysto kitos lėtinės lygos, sakykime, tai gali būti pavyzdžiui širdies ir kraujagyslių sistemos lygos, sutrinka virškinimo veikla. Šis maisto priedas siejamas su imuniteto silpnėjimu, sąnarių problemomis, blogojo cholesterolio, augimų didėjimu arba gamyba. Jis kenkia nerviniai sistemai ir netgi padidina tikimybę susirgti onkologinėmis lygomis, tam tikromis onkologinėmis lygomis. Žinoma, sveikatos problemos yra kompleksinės, sakykime, gyvensina, judėjimo stoka, amžius, lytis, darbovietė, visi šie dalykai gali daryti tiek teigiamą, tiek neigiamą poveikį mūsų sveikatai. Tačiau ypatingai siūlyčiau atkreipti dėmesį į tai, ką valgome ir, žinoma, atsiminti, kad produktus su pridėtiniu cukrumi vartojant per daug, laiku bėgant gali kilti ne tik bėdų su svoriu, ar sakykime dantimis, bet ir labai rimtų sveikatos problemų, kurios dėje gali užklupti pačių nemaloniausių metų ir be abejo jas spręsti bus itin sudėtinga. Todėl tikrai raginčiau žmonės atkreipti į dėmesį, ypatingą dėmesį į pridėtinio cukraus vartojimą.
1: Sakė mitybos specialistas Artūras Sujeta.

0: Реклама.
1: Я й тебе муша, спардо, жеміна, грасина susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 6697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
0: Girdėjote reklamą.
4: Naudinga žinoti.
5: Ar žinojate, kad juokas tai ne tik geros nuotaikos ženklas, bet ir puiki mankšta jūsų širdžiai? Juk kai juokiamės iš širdies, mūsų organizme vyksta daugiau negu vien tik emocinė reakcija. Juokiantis plečiasi kraujagyslės, pagerėja kraujotaka, kraujospūdis sumažėja ir širdis pradeda dirbti efektyviau, o streso hormonų kiekis mažėja. Beje, tyrimai rodo, kad juokas gali turėti panašų poveikį kaip lengva fizinė veikla. Netgi gali padėti sudeginti šiek tiek kalorijų. Tai jeigu ieškot paprasto, malonaus ir visiškai nemokamo būdo pasirūpinti savo širdimi, tiesiog juokitės dažniau. Komediją žiūrėkite, bendraukite su žmonėmis, kurie jūs prajuokina. O galbūt net ir prisiminkit linksmiausią gyvenimo situaciją. Juokas, nuoširdus, tikras, kasdienis, tikrai gali būti vienas geriausių jūsų širdies sąjungininkų.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Dėl Vilniuje vykstančių civilinės saugos pratybų Vyčio skliautas, antradienį ties Vingio parko pėsčiųjų tiltų Neries upės vanduo nusidažė žaliai. Kai pranešė savivaldybė, tai net teršalai, o sveikatai ir aplinkai nepavojingas termofikacinis vanduo. Tai planinių pratybų scenarijos dalis. Lietuviai bankuose laiko apie 20 milijardų eurų ir jie nieko neuždirba, tik nuvertėja. Lietuvos bankas ragina skolinti valstybei su konkurencingomis palūkanomis, o prezidentas investuoti į gynybos ir ekonomikos projektus. Panevėžiečių laukia brangus šildymo sezonas. Panevėžio energija jau patvirtino spalio mėnesio šilumos kainą, kuri šoktelėjo beveik 50%, lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu. Ir tai dar ne pabaiga. Šildymas ir kitais mėnesiais gyventojams dar gali brangti. Lietuvos keliuose planuojama įrengti apie 400 specialių laukinių gyvūnų atbaidimo atšvaitų, kurie turėtų padėti sumažinti gyvūnų patekimo į važiuojamąją kelio dalį ir jų susidūrimo su transporto priemonėmis rizika. Pirmieji tokie atšvaitai rugsėjo pradžioje jau įrengti kelyje Vilnių Švenčionės Zarasai. Pasak specialistų, šie atšvaitai vertintini kaip papildoma eismo saugumo priemonė, kuri jau naudojama įvairiose Europos šalise, tačiau iki šiol atliktų tyrimų rezultatai nėra vienareikšmiai. Dėl šios priežasties Lietuvoje atlikami papildomi šios priemonės tyrimai, siekiant įvertinti galimą jos poveikį Lietuvos keliuose. Tęsiantis degalų krizei, ekonomistai sako, kad kitame vartotojai gali pajusti kainų šuolį aviacijos sektoriuje. Šiemet dar iki karo Irane, dalis oro bendrovių buvo apsidraudusios dėl degalų kainų, todėl kainų šuolis buvo kiek pristabdytas. Tačiau derantis dėl kitų metų aviacinių degalų kiekių ir kainų, nebejojama, kad jos jau bus didesnės. Europos Sąjunga įvedė naujas sankcijas Rusijos institucijoms ir pareigūnams, atsakingiems už Ukrainos vaikų deportavimą ir draudimą opoziciniai partijai dalyvauti neseniai vykusiuose rinkimuose. Europos Sąjungos valstybės narės nustatė ribojamasis priemonės 27 asmenims ir subjektams, kurie jų teigimu prisidėjo prie prievartinio Ukrainos vaikų išvežimo į Rusiją, jų priverstinės asimiliacijos ir militarizuoto ugdymo. Maskva kaltinama nuo 2022 metų vasario pradėtos plataus masto invazijos prievartai iš Rusijos kariuomenės užimtų Ukrainos teritorijų išvežusi apie 20 tūkstančių vaikų. Sankcijos be kita ko įvestos Maskvos miesto turizmo komitetui ir dviem Rusijos bendrovėms organizuojančioms vaikų poilsį. Kongo demokratinėje respublikoje patvirtintų ebolos atvejų skaičius išaugo iki daugiau kaip 8 tūkstančių. Remiantis naujausia valstybinio sveikatos instituto ataskaita, užregistruoti 8067 infekcijos atvejai ir 3901 mirtis. Tai didžiausias ir daugiausiai gyvybių pareikalavęs ebolos protrūkis Kongo demokratinės respublikos istorijoje. Jis jau viršijo 2018-2020 metų epidemiją. Šiemet ir kitamet Lenkija gaus iš ES fondo daugiau kaip 600 milijonų eurų, kaip kompensacija už Ukrainai perduotą ginkluotę. Iš viso nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, Lenkija iš Europos taikos fondo gaus daugiau kaip 1 milijardą eurų. Šis fondas buvo finansuojamas iš ES šalių įnašų, o vėliau Europos vyriausybės gaudavo kompensacijas už Ukrainai perduotą ginkluotę.
1: Sportas.
0: Latvijos futbolo rinktinė UEFA tautų lygos C divizione namuose pergalės nepasiekė, tačiau iškovojo kovingas lygiasis. Latvija namuose 0-0 sužaidė lygiosiomis su Kipru. Niderlanduose surinktos akrobatinio slidinėjimo ir snieglenčių sporto varžybos. Moterų akrobatinio slidinėjimo nuolydžio rungtyje varžėsi Liepa Maskalenkaitė. 15-metė lietuvė abu kartus užėmė 6 poziciją. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, žemesnio lietaus nenumatoma. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesų kiekis, ypač šiaurės vakariniuose rajonuose, šiek tiek padidės. Šiaurinėje šalies dalyje vietomis iš tankesnių debesų truputį palis. Paryčiais termometrai rodys nuo 5 iki 10, prie jūros ir kai kur šiaurinėse rajonuose 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną vėl iš tankesnių debesų vietomis, daugiausiai šiaurinėje šalies pusėje trumpai ir negausiai palis. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-5. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-5.
0: Girdėjote reklamą.
2: Viskas bus gerai.
3: Jau 13 valandų ir 11 minučių šalyje. Sveiki visi, programoje tęsiasi laida Viskas bus gerai. Ir metas mūsų popietės diskusijai. Šiandien laidoje kalbėsim apie tai, kaipgi reaguoti į nemandagų elgesį. Tylėti ar kalbėti, nes kiekvienas iš mūsų bent kartą esam tikrai susidūrę su nemandagiu elgesiu, galbūt koks nors grubus atsakymas parduotuvėje nuskambėjo, gal piktą komentarą perskaitėm internete, ar buvo įžūlus vairuotojas kelyje, gal tiesiog kolegos nepagarba darbe. Tikrai tų situacijų būna pačių įvairiausių ir tada atrodo iš karto užverda emocijos ir kyla klausimas, o kągi dabar daryti? Ar verta reaguoti, ginčytis, ginti savo teisybę? Ar geriau tiesiog nuryti tą įžeidimą, patylėti, nueiti? Vieni sako, kad tylėti tai reiškia parodyti silpnumą ir leisti kitiems lipti ant galvos. Na, o kiti galvoja, kad tas pyktis tik toliau gimdo pyktį, tai protingesnis visada nusileidžia pirmas. Tai kaip jums atrodo, kur yra ta riba, kai kantrybė baigėsi, kai jau tylėti nebegalima? Ir kaip elgiatės jūs, kai kas nors sugadina nuotaiką? Tai padiskutuokim šiandien apie tai, pasidalinkit ir savo istorijomis, labai įdomu išgirsti. Ir apskritai, kaip patartumėt kitiems reaguoti susidūrus su nemandagiu elgesiu? Studijos numeris 037-34-2202. Pabendraukim šią temą.

0: to mes klausomės ne tik muzikos, bet ir diskutuojam. Šiandien kalbame apie nemandagų elgesį. Kaip susidūrus su tokiu elgesiu reikėtų reaguoti? Ar geriau nutilėti, nieko nesakyti, ar vis tik žmogui duoti suprasti, kad jis pasielgė nemandagiai. Studijos numerį dar kartelį priminsiu, kas nori prisijungti. 34-2202, o Kauno kodas 037. Štai Jonas iš Kauno mums irgi parašė elektroninį laišką, sako, aš tai visuomet renkuosi patilėti. Jeigu žmogus nemandagus, tai jis yra piktas ant viso pasaulio. Pradėjęs ginčytis, tik nusileisi iki jo lygio ir pats savo susigadinsi dieną. Sako, geriau jau tokiu atveju tiesiog naiti nuo tokio žmogaus. O Elena iš Vilniaus teigia kaip tik kitaip. Sako, jeigu tylėsim, tai nemandagų žmonės galvos, kad jiems viskas galima. Aš tai visuomet ramiai, bet griežtai pasakau. Prašau su manimi taip nekalbėti. Ir sako, tokie žmonės labai greitai atsiprašo. Na, o Karolina irgi dalyjasi savo patirtimi. Sako, anksčiau tai tylėdavo, bet grįžusi namo verkdavau, grauždavosi, kodėl nieko neatsakiau. Dabar visuomet reaguoju, net jeigu tai tik pardavėjo turguje. Niekas neturi teisės ant manęs išlieti savo blogos nuotaikos. Štai taip mūsų klausytai elgesi susidūrė su nemandagiu elgesiu. O mes turime ir skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną. Gerbama Eglė.
0: Taip.
1: Jeigu žmogus tiki Dievą, sako tik tiesą, skelbė tik tiesą. Jūs dabar čia anksčiau kalbėjot apie druską. Man visą gyvenimą kraujo organizmą trūksta natrio. Tai man nesūdit?
0: Taip, na dabar ne apie druską kalbam, jau kita tema. Kalbam būtent apie nemandagų elgesį, tai ta tema laukiam pasisakymų. Tai turbūt didžiausias menas ir yra laiku suprasti, kada verta pakovoti už savo orumą, o kada geriau tiesiog nusišypsoti, palikti žmogų su jo paties pikčiu. Tai norisi visiems palinkėti išlikti kultūringiems, net ir sudėtingose situacijose. Na ir tada dienos nesugadins jokios piktos replikos. Taigi keliaukim toliau su gražia muzika ir tęskim mūsų radio programą.

0: Reklama.
1: Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Finansų valdymui keliantis į virtualią erdvę ir nykstant bendros kasos, sampratai, šeimos ir kartu gyvenančios poros susiduria su naujais iššūkiais. Kaip pasidalinti finansiniais įsipareigojimais ir kontroliuoti pinigų srautus? Ar planuojamas išlaidas visada reikia aptarti su antraja puse ir kokie yra teisiniai reguliavimai? Swedbank finansų instituto vadovės Jūratės Cvilikienės komentare.
1: Ar esate girdėję draugę pasakojant apie internetu perkamus daiktus, kurių pristatymui jį nurodo savo darbovietės adresą? O draugą apie tai, kad turi slėpti nuo žmonos, kiek kainuoja jo pomėgių reikalingi daiktai? Tai galima vadinti finansinė poros neištikimybė, kurios propagavimas gali supurtyti ar net sugriauti ir tvirčiausius poros pamatus. Finansų valdymo ekspertai pastebi, kad mūsų tėvams įprastas bendras sutuoktinių biudžetas, kuomet šeimos pajamos būdavo valdomos bendrų sprendimu, šiandien virsta tiesiog atsakomybių pasidalijimu ir susitarimais, kas poroje dengia kokias išlaidas. Pinigų valdymui keliantis elektroninę erdvę ir nykstant bendros šeimos kasos sampratai, biudžeto valdymo poroje susitarimai tampa kaip niekada svarbus. Tvarkant pinigus atskirai nebėra taip paprasta sukontroliuoti ir bendras namų išlaidas. Tačiau nepaisant to, ar jūsų pinigai bendrame katile ar atskirose sąskaitose, šeimos biudžetą patartina valdytis, vadovaujantis pagrindiniu asmeniniu finansų valdymo principu. Išlaidos neturi viršyti pajamų. Labai svarbu apsibriežti ne tik kasdienių išlaidų, bet ir pavyzdžiui, dovanų vertės limitus. Pasitaiko, kad viena iš poros pusių taupo dideliai staigmenai ir įteikė ją per kalėdas, to paties tikėdamas iš savo partnerio. Tuo metu antroji pusė nuperka dovanėlę, kuri toli gražu neprilyksta gautajai. Be abejo, toks neadekvatumas abu poroje gali nuvilti ir šventinė nuotaika subjūra. Panašių nesusipratimų išvengsite, jei sutarsite, kokios vertės dovanas bei kokiomis progomis galite dovanoti kitiems. Kada reikalingas sutuoktinio leidimas? Kai norima sudaryti sandorius susijusius su bendra jungtinė sutuoktinio nuosavybė, pavyzdžiui, nekilnojamų turtų, vertybiniais popieriais ar bendra įmonė, sutuoktinio rašytinis sutikimas yra reikalingas. Taip užtikrinama sutuoktiniams bendrai priklausančių daiktinių teisių apsauga nuo vieno sutuoktinio savo riziką prisimtų įsipareigojimų. Tačiau, jei antroji pusė nutarė įsigyti, pavyzdžiui, jachtą, kurios įsigymui rašytinis kitos sutuoktinio sutikimas nėra reikalingas, tuomet sutuoktinis tai gali padaryti vienas. Vis tik svarbu nepamiršti, kad santuokoje įsigyti pirkiniai skirti šeimos poreikiams tampa bendra nuosavybė, o tai reiškia, kad ir prievolės atsirandančios iš tokio pirkimo pardavimo sutarties bus bendros.
0: Sakė Swedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė.

Jei manėte, kad lietuvių klasikai gyvena tik vadovėliuose, pasiruoškit staigmenai. Vienas iš jų persikėlė į kosmosą. Vilniaus universiteto fizikos fakulteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininkas daktaras Kazimieras Černius pavadino savo atrastą asteroidą kunigo Juozo Tumo Vaižganto garbei. Ir taip įamžintas vienas ryškiausių Lietuvos rašytojų ir visuomenininkų. Ir nors vardas asteroidui suteiktas dar visai neseniai, bet jis pats atrastas prieš kiek daugiau nei dešimtmetį. Ir per šį laiką atradimą patvirtino ir kitos observatorijos, jis buvo aktyviai stebėtas. Nustatyta jo orbita ir minėtas asteroidas Vaižgantas, kuris dabar vadinasi, nuo Saulės yra nutolęs vidutiniškai 2,6 kartų labiau nei Žemė, o Saulė apskrieja per 4 metus ir 40 dienų. Na, dabar pati geriausia žinia dangaus stebėtojams. Kitų metų vasarą, birželio 16-ąją, šis asteroidas ir vėl priartės prie Žemės ir mus skirs maždaug 151 milijonas kilometrų. O stebėjimo sąlygos būnant čia, Lietuvoje bus vienos palankiausi visame pasaulyje. Taigi kitą vasarą, žiūrėdami į naktinį dangų, nepamirškit pamojuoti Vaižgantui. Na, o mes skriejam toliau su gera muzika.

0: Pasveikink pirmasis.
1: Penkiolika minučių lieka iki antros valandos. Ir metas skirti gražiausias dainas savo švenčiantiems artimiesiems. Ar kada nors galvojot, kaip paprastą sveikinimą paversti kai kuo ypatingu? Jau kai gėlės nuvys, dovanoti daiktai pasimirš, bet muzikinio dovana per radiją išliks atmintyje ilgam. Tai jeigu norite padovanoti dainą savo artimiesiems ir gražius linkėjimus ištarti čia, tiesioginė meterija, skambinkite studiją jau dabar numeriu 037 34 2202. Šiandien ir visų Mykolų vardinės, taigi sveikinimai Mykolams, Mykolėms, taip pat ir kitiems varduvininkams, Gabrieliams, Rapolams, Kesgailams, Kesgailėms ir Michalinams. Taigi jeigu jūsų aplinkoje yra žmonių pasipuošusių šiais vardais, o galbūt pažįstate, kad šiandien gimimo dieną švenčia vestuvės kakties metinės ar kitą progą, skambinkit ir džiuginkit juos jau dabar.

0: Реклама.
1: Побундите su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06 66 90 888. Kartojame telefoną 06 66 90 888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
0: Girdėjote reklamą.
2: Muzikinė dovana.
3: Iš Klaipėdos mums paskambinusi Rima. Sveikinimus siunčia savo sūnui Mykolai vardo dienos proga ir skiria muzikinę dovaną, kurią netrukus išgirsim, o tuo pačiu ir stipriausią apkabinimą radijo bangomis. Sako, kad nuotaika sūnui būtų šiandien puiki, linki, na o mėgstama daina lai skamba garsiai. Taigi, eteryje Mykolai nuskambės dovanojimas kūrinys.

Po 4 minučių jūsų dėmesį žinios. Lygiai 2 valandą o žiniuose išgirsite apie išaugusį elektros kainą mūsų šalyje. O Lenkijos kariuomenė dar pusmetį teiks pagalbą pasienio apsaugos tarnybai prie sienos su Vokietija ir Lietuva. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, po žinių programoje ir aktualijų apžvalga.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Praėjusią savaitę Baltijos šalyse, sumažėjus vėjo ir saulės elektrinių gamybai, vidutinė elektros kaina Lietuvoje išaugo 47% iki 139 eurų ir 7 centų už megavatvalandę, skelbė energetikos bendrovė Elektrum Lietuva. Per savaitę Lietuva pasigamino 81% suvartotos elektros energijos, Latvijoje šis rodiklis siekia 59%, o Estijoje 57%. Iš viso Baltijos šalis pasigamino 68% regione suvartotos elektros energijos. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad su Europos komisija kalbama dėl galimybių kitamet benzino ir dizelino akcizą didinti mažiau nei planuota. Lietuva yra įsipareigojusi nuo kitų metų toliau taikyti papildomą anglies dvideginio akcizo dedamąją. Dėl to litras dizelino pabrangtų 10 centų, o benzino 3 centais. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pavedė policijos departamentui ir viešojo saugumo tarnybai šeštadienį Vilniuje sustiprinti pajėgas ir pasirinkti galimiems incidentams per skirtingų pozicijų protestus migracijos tema. Iš pradžių Vilniaus miestos savivaldybė renginius buvo suderinusi skirtingose vietose, tačiau vėliau vienas migraciją palaikantis protestas perkeltas prie Kudirkos aikštės, kitoje gatvės pusėje nuo vietos, kurioje vyks nacionalinio susivienijimo protestas. Dar daugiau jaunų šeimų, besikuriančių regionuose, gaus finansinę paskatą pirmajam būstui įsigyti. Bus patenkinti visi reikalavimus atitinkantys prašymai, pateikti rugsėjo viduryje skelbtų kvietimo metu. Iš viso registruota beveik 800 prašymų, tam numatyta skirti per 6 milijonus eurų. Savivaldybės prašymus turi išnagrinėti per 10 darbo dienų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, šeimų kūrimasis regionuose yra vienas iš valstybės prioritetų. Tai, kad šiemet ne viena šeima, atitinkanti reikalavimus, neliks be paramos, yra didžiulis ir svarbus pasiekimas. Pasirašyta Kretingos ir Klaipėdos rajonos savivaldybių bei Kretingos autobusų parko sutartis, kurio Klaipėdos rajonos savivaldybė įsipareigoja prisidėti prie reguliaraus susisiekimo autobusų maršruto Kretinga-Klaipėda-Kretinga finansavimo. Šiuo maršrutu Kretingos autobusų parko autobusai darbo dienomis kursuoja 16 kartų. Negautos pajamos dėl suteiktų lengvatų iki šiol dengtos vien tik Kretingos rajonos savivaldybės biudžeto lėšomis. Pasirašius sutartį Klaipėdos rajonas dengs 40% už suteiktas lengvatas negautų pajamų. Lenkijos kariuomenė dar pusmetį teiks pagalbą pasienio apsaugos tarnybai prie sienos su Vokietija ir Lietuva, pranešė ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė. Šių veiksmų tikslas – užtikrinti valstybės sienos neliečiamumą bei viešąją tvarką ir saugumą pasienio perėjimo punktų teritorijoje ir pasienio zonoje. Šią priemonę vyriausybė teisino teikdama, kad tokie patikrinimai yra būtini siekiant suvaldyti nekontroliuojamus migracijos srautus abiejose pasienio ruožuose. JAV nacionalinis uraganų centras pranešė, kad antradienį Meksiką pasiekė trečiosios kategorijos uraganas Polo. Uraganas smogė pietų žemutinės Kalifornijos valstijai. JAV nacionalinis uraganų centras pridūrė, kad tęsiasi gyvybei pavojų keliantis vėjai ir staigus potviniai. Tūkstančiai žmonių Prahoje išėjo į gatves, protestuodami prieš milijardieriaus Andrejaus Babišo vadovaujamos populistinės dešiniosios vyriausybės politiką. Judėjimo milijonas akimirkų demokratijai organizatoriai, be kita ko, kritikavo, kad vyriausybė imasi nepakankamai priemonių stiprinant saugumą ir kovojant su dezinformacija. Organizatoriai paragino žmonės aktyviai dalyvauti spalio 9-10 dienomis vyksiančiose savivaldos ir dalies senato rinkimuose. Jie ragino nebalsuoti už populistinės ir ekstremistinės partijas.
1: Sportas.
0: UEFA tautų lygos A divizione. Pergalėmis džiaugiasi Italijos ir Prancūzijos futbolininkai. Italai 4-1 išvykoje nugalėjo Turkijos ekipą, o vienvaldžiais grupės lyderiais tapo prancūzai, kurie išvykoje 1-0 palaužė Belgiją. Kauno Žalgirio dublerių krepšininkai pradėjo naująjį Urbo NKL sezoną. Jo startė svečiuose 108-83 įveikė Lietuvos Patriotų komandą. Ir apie orus. Šią naktį debesų kiekis, ypač šiaurės vakariniuose rajonuose, šiek tiek padidės. Šiaurinėje šalies pusėje vietomis iš tankesnių debesų truputį palis. Paryčiais termometrai rodys nuo 5 iki 10, prie jūros ir kai kur šiaurinėse rajonuose 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną vėl iš tankesnių debesų vietomis, daugiausiai šiaurinėje šalies pusėje trumpai ir negausiai palis. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienis ir penktadienis numatomis saulėti, naktimis temperatūra sieks 6-11, dienomis apie 16-21 laipsnį šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Žinau, kaip būna, kai nori nuvykti prie artimųjų kapo, bet nepavyksta. Kartais per toli, kartais sveikata neleidžia, o kartais tiesiog pritrūksta laiko. Todėl aš, Rūta, ir įkūriau kapų priežiūros įmonę Ram Service, kad galėtumėm pasirūpinti jūsų artimųjų kapais taip, kaip rūpiname saviškių. Paskambinkite mums telefonu 06 10 95 6 18. Ram Service – kapų priežiūra ir miestuose, ir kaimuose.
2: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dienos aktualijos.
4: Sveiki visi. Šiuo metu 14 valandų ir 12 minučių, o tiesioginiame eteryje metas dėmesį skirti įvairiausiams aktualijoms. Taigi šioje laidoje išgirsti ir apie mūsų šalies aktualijas, taip pat paliesime ir užsienio įvykius bei sporto naujienas. Ir pradėkime nuo to, kas gi aktualu mūsų šalyje. Kai kuriems parlamentarams siūlant gražinti 9% pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui, Seimo teisės departamentas pareiškė, kad pataisos prieštarautų ES nuostatoms, jog valstybės narės gali turėti tik du lengvatinius PVM tarifus. Kaip teigiama Seimo teisininkų pateiktoje išvadoje, siūlomi pokyčiai netitinka 2006 metų lapkričio Europos tarybos direktyvos dėl PVM sistemos. Teisininkai taip pat pabrėžia, kad toks tarifas nuo kitų metų sausio negalėtų įsigalioti, nes mokesčių pokyčiai turi įsigalioti mažiausiai po pusės metų nuo jų priėmimo. Visi dirbantys gyventojai kas mėnesį moka mokesčius ir turi teisę į įvairias išmokas, pavyzdžiui, kai susirga, susilaukia vaiko ar netenka darbo. Tokia pati tvarka galioja ir Lietuvoje gyvenantiems bei dirbantiems užsieniečiams. Atsakingos institucijos nuolat kaupia įmokų ir išmokų duomenis, bei gali pasakyti, kiek gyventojai sumokėjo mokesčių ir kiek pinigų gavo įvairiomis išmokomis. Visgi apie užsieniečius tokių duomenų esą neturi. Pasirodo, kad nei viena atsakinga institucija Lietuvoje negali pasakyti, kiek mokesčių sumoka ir kiek išmokų gauna užsieniečiai. Pasak jų, duomenis pagal pilietybę nekaupiami. Pašto dėžutėje randate banko laišką ir naują jūsų vardu pažymėtą mokėjimo kortelę. Jos laukite, nes turimos kortelės galiojimo laikas netrukus baigsis. Tačiau nuskenavus laiškę pateiktą QR kodą ir atlikus tariamus aktyvavimo veiksmus, pinigai iš sąskaitos dingsta. Tokia itin kruopščiai parengta sukčiavimo schema jau pastebėta Portugalijoje. Nors Lietuvoje panašių atvejų kol kas neužfiksuota, vis tik specialistai ragina išlikti budriems.
3: Dienos aktualijos.

0: Reklama.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Degalų kainoms siekiant aukštumas, valdantieji toliau ieško recepto, kaip palengvinti vis labiau tuštėjančios vairuotojų kišenės. Ant stalo laikinas akcizo mažinimas, kompensacijos vykstantiems į darbą ir tikslinė pagalba tiems, kuriems automobilis nėra patogumas, o tiesiog vienintelė galimybė pasiekti darbą. Tačiau kol politikai skaičiuoja, kam ir kiek valstybė galėtų padėti, kyla kitas klausimas, ar tų sprendimų pradėta ieškoti ne per vėlai. Kaip tik rytoj valdančiųjų koalicijos taryba planuoja tartis dėl išaugusių degalų kainų ir galimų jų poveikio sušvelninimo priemonių. Taigi, kokių priemonių reikėtų imtis, kad vis tik tos degalų kainos būtų suvaldytos ir taip nešoktų į viršų. Padiskutuokim, klausytojas. Dainius iš Vilniaus paskambino, laba diena.
4: Laba diena.
3: Taip, kaip jūs galvojat, ar ne per vėlai imta ieškoti priemonių suvaldyti degalų kainos?
4: Be abejo, per vėlai ir problema čia yra daug platesnė, tai jeigu taip siaurai žiūrinti, tai jau rimta, bet pirma yra tokie trys aspektai. Pirma, tas degalų kainų augimas jisai per lūkesčius kerta ir pirmiausia per investicinius lūkesčius. Ir ką tai reiškia, kad dalis investicijų bus atidėta, ko gero, ir tai vadinasi kitais metais didesnis nedarbas. Ir kitais metais bus gaminta dalis produkcijos su pasenusia įranga ir ši produkcija su pasenusia įranga pagaminta turės konkuruoti su produkcija pagaminta nauja įranga kitose šalyse. Ir paprastai nauja įranga yra mažiau tarši. Yra problema, antra problema yra paklausos problema, kad geriau įsivaizduoti, yra toks terminas rinkos prisotinimas. Tai jeigu mes pasiekėme šitą lygį, tai tokiu atveju, jeigu perkama vienos produkcijos kažkurios daugiau, visos kitų produkcijos perkama mažiau. Tai jeigu degalai brangsta ir degalam išleidžiama daugiau, vadinasi, nukenties paklausa visai kitai produkcijai, ir kuri pagaminta, beje, Lietuvoje, nu, aišku, ten naftą gaminama Orlen, bet visie, kad įvežama, importuojama, vadinasi, nukenties visa smulkiai vidutinė gamyba Lietuvos. Trečias aspektas yra viešasis transportas, tai tiesiog įtakos, tai nežinau, iš ko ten kompensuos tą viešą transportą, ir dar kita problema, tai transporto paslaugas, tai yra, kad geriau įsivaizduoti, prieš naujus metus pasižiūrėkite keliuose, 20 tonės tos autofurgonai jie lekia vienas paskui kitą, tam, kad patenkinti šventinius lūkesčius. Tai mūsų visų tos šventinės prekės be abejo pabrangs. Tai problema yra visapusiškai, čia ne tik yra vairuotojų problema, čia visos ekonomikos problema.
3: Taip ir visų vartotojų problema.
4: Tai va, tai yra tas ir nu, toks niuansas, kad privačios investicijos, paklausa ir vyriausybės išlaidos, jos sudaro BVP išlaidų metodų. Visas spektras, plus importas, eksportas. Didėjant infliaciją, importas taip pat didėja, o importų didėjant BVP mažėja. Tai va, tai yra tokia yra visapusiška problema, kad čia praktiškai, nu, jau antras ketvirtis ekonomika sminga, tai trečias ketvirtis, nu, man nežinau, daug dievė minus, gal ir nenueisim, bet matysim už spalio pabaigoje duomenis, bet ko gero, nu, ir trečias ketvirtis bus mažėjimas.
3: Taip, na, pamatysim ateityje. Ačiū labai jums už ekonominės įžvalgas, kad pasidalėjot su mūsų klausytojais. Sėkmės. Taigi, taip pat vietoj degalų akcizo lengvatos dar yra svarstama, kad galbūt valstybės lėšas reikėtų skirti tarp miestinio transporto bilietų kainoms mažinti ir taip palengvinti išaugusius tuos transporto kaštus. Kaip jūs galvojate, ar tai yra tinkama priemonė, ar vis tik dar reikėtų ieškoti kitų būdų padėti žmonėms dėl išaugusių degalų kainų? Studijos numerį priminsiu norintiems prisijungti ir savo nuomonę pasidalinti 037 34 2202.

0: Dienos aktualijos.
1: Pereikim prie kitų aktualijų. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė teigia, kad Lietuva rodo pavyzdį kitoms alijanso šalims, šiemet gynybai skirdama 5,38% bendrojo vidaus produkto ir aktyviai prisidedama prie NATO bei Ukrainos gynybos. NATO vadovas taip pat išskyrė ir Lietuvos investicijas į karinį infrastruktūrą. Pasak jo, Rūdninkų karinio poligono plėtra yra didžiausias karinės infrastruktūros projektas Lietuvos istorijoje, skirtas priimti šalyje dislokuojamus sąjungininkų karius. Per rugsėjo viduryje skelbta kvietimą jaunoms šeimoms, norinčioms įsigyti pirmąjį būstą regionuose, gauta beveik 800 prašymų, tai pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Jos teigimu visi reikalavimus atitinkantis prašymai bus patenkinti, o ministerija šioms paskatoms paskirstis per 6 milijonus eurų. Kaunas ir toliau eksperimentuoja su kelių ženklinimu ir kelių ženklais. Prieš keletą metų visų dėmesį atkreipė mieste atsiradę rombai. Dabar Kaune pastatyti nauji ženklai, vadinami įspėjamaisiais stendais. Ir viena painiausių vietų Kauno vairuotojams naujasis aplinkelis ties ateities plentu. Čia ne vienas pasiklysta ar pasuka ne ten, o avarijų nutinka beveik kasdien. Tai savivaldybė nusprendė situaciją spręsti naujais ženklais. Mieste atsirado ryškus, iš toli matomi stendai su užrašu praleisk automobilį. Ir patys vairuotojai sako, kad toks ryškus ženklas prie pat kelio labiau blaško nei padeda, esą ne iš karto aišku, ar prie jo reikia sustoti, ar ką nors praleisti.
0: Dienos aktualijos.

0: Dienos komentaras. Prasidedant intensyviausiam laukinių gyvūnų migracijos periodui, specialistai atkreipė dėmesį, kad susidūrimų su gyvūnais daugėja ne tik neapšviestose rajoninėse keliuose, bet ir miestų teritorijose. Išsamiau apie tai draudimo bendrovės BTA ekspertizių skyriaus vadovo Andriaus Žiukelio komentare.
1: Daug laukinių gyvūnų partrenkiama automobiliais ne tik užmestyje, bet ir miestuose. Šiemet iki šiol mūsų statistika rodo, kad susidūrimų su gyvūnais skaičius padidėjo 28%. Taigi tikėtis, kad rudeninės migracijos metu avaringumas sumažės, tikrai manyčiau, kad neverta. Būtent todėl vairuotojai turėtų būti atidūs keliuose. Greitis, mano nuomonė, net ir leistinas. Greitis tai ryte, vėlai vakare ar naktimis yra per didelis. Ir kažkokiu ypatingu triukų, gudravimu, kažkokiu tai, kaip vis tik būtų galima išvengti susidūrimo su gyvūnais, beje, pasakyti negaliu, nes jų tiesiog nėra. Vairuotojas turėtų būti atidus kelyje ir turėtų važiuoti normaliu greičiu, nedideliu greičiu, tam, kad galėtų bet kada sustoti ir išvengti eismo įvykio. Vis tik nutrenkus ar pastebėjus nutrenktą gyvūną, patarčiau saugiai sustoti kelkraštyje, įjungti avarinės šviesas. Ir jei gyvūnas važiuojamojoje dalyje guli, tai pažymėti gyvūną, pastatant avarinį trikampį ženklą, tam, kad kažkoks kitas automobilis ant to gyvūno neužvažiuotų, kviesti policija, kuri įvertino situaciją, iškvies atitinkamas tarnybos. Taip pat labai svarbu būtų vis tik pačiam vairuotojui nesiartinti prie gyvūno, nebandyti jam padėti, nebandyti jo traukti nuo kelio, nes išsigandęs gyvūnas gali pulti ir šitaip sužaloti tą žmogų, kuris bando jam padėti. Maži gyvūnai paprastai padaro tik tai turtinę žalą, sugadinami automobiliai, tačiau nereikėtų apsigauti, nes net ir nedidelis gyvūnas, nutrenktas zuikis, kartais gali pridaryti 1000 eurų siekiančią žalą, kartais oro pagalvės iššauna ir mažas gyvūnas nebūtinai reiškia, kad mažas eismo įvykis. Dideli gyvūnai pavojingi tuo, kad tokie kaip briedžiai, kaip stirnos, tai pavojingi yra to, kad juos numušus dažnai gyvūnas krenta per priekinį stiklą į automobilio saloną. Ir šitaip gali būti sužaloti automobilio vairuotojas ar keleivis. Tai susidūrimas su dideliais gyvūnais pavojingi yra to, kad kelia jau pavojų ir patiems automobilio keleiviams. Dar vienas dalykas, į ką norėjau atkreipti dėmesį, kad vis tik po susidūrimo su gyvūnais taip pat gali iškilti pavojus tai, kad nebevaldomas automobilis išvažiuosi prieš priešinę eismo juostą ar nuvažiuos nuo važiuojamosios dalies. Tai vis tik reikėtų kažkaip susikoncentruoti, net ir įvykus kažkokiam netikėtumo kelyje, neatsipalaiduoti, nepasimesti ir vis tik bandyti išvengti ten to eismo įvykio ir neprisidaryti daugiau kažkokios bėdos nuvažiuojant nuo kelio ar susiduriant su priešpriešos atvažiuojančiu automobiliu. Tai norėjau palinkėti klausytojams turbūt gražaus rudenio ir saugų kelionių.
0: Sakė draudimo bendrovės ekspertizių skyriaus vadovas Andrius Žiukelis.
2: Reklama. Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Metas ir užsienio naujienoms. Rengiant platesnį susitarimą dėl gynybos, Jungtinė karalystė pasiūlė jungtinių ekspedicinių pajėgų karinės partnerystės narėms suteikti branduolinį skėtį. Tai yra branduolinį ginklą turinčios valstybės saugumo garantija, branduolinio ginklą turinčiai sąjungininkiai. Susitarimas reikštų bendrą branduolinį skėtį nepriklausantį NATO išplėstinio atgrasimo strategijai, pagal kurią jie branduolinio ginklą turinčiai sąjungininkiai. Susitarimas reikštų bendrą branduolinį skėtį nepriklausantį NATO išplėstinio atgrasimo strategijai, pagal kurią JAV, Jungtinė karalystė,

0: pažeidimas. Seulas ir Pchenjanas techniškai tebe kariauja, nes Korėjos konfliktas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi. Iš Korėjos grįžkim į mūsų Europą. Lenkijos ministras pirmininkas pareiškė, kad Rusijos atakos Ukrainos pasienio regione prie Lenkijos jau tapo nuolatinės, o reaguojant į jas Lenkijos karinio oro pajėgų naikintuvai keliami kiekvieną naktį. Lenkijos vyriausybė apkaltino Maskvą, eskaluojant karą Ukrainoje.
1: Dienos aktualijos.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita

0: nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau. Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613-799-607.
1: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Jūsų dėmesį į sporto naujienus. Lietuvos raitelė Ūla Paužulytė sėkmingai pasirodė Slovakijoje vykusiose tarptautinėse ištvermės jojimo varžybose. 100 km distancijos varžybose Paužulytė kartu su žirgu iškovojo pirmąją vietą. Šioje distancijoje startavo ir Ugnė Zalieckienė su žirgu. Duetas liko neklasifikuotas. Sėkmingai distancija užbaigė 11 raitelių iš 16 startavusių. Į Lietuvą atvyko legendinis JAV krepšininkas Šakilas Onilas. Šį vakarą krepšinio legenda viešės Kaune, kuris stebės pirmąsias Žalgirio Eurolygos namų rungtynes, kuriuose šalies čempionai priims Pirėjo Olympiakos komandą. O prezidento Valdo Adamkaus šimtmečio proga per Jungtinės Amerikos valstijas Aidas Ardzijauskas pasiekė 1000 km ribą. Beje, ties 1000 km ribą jis atliko ir suplanuotą ritualą. Pasikeitė bėgimo batelius. Jų į Ameriką atsivežė 4 poras ir keis kas 1000 km. Iš viso Ardzijauskas turėtų nubėgti apie 5000 km.

Jau artėja trečia valanda. Ačiū visiems, klausiusiems dienos aktualijų. O kalbant apie tolimesnę mūsų programą netrukus žinios, po to ir radio knyga. Dar kiek vėliau nuo 17 valandos programoje ir laida vakarėje. Likit kartu.

Labą dieną. Dabar Lietuvoje 15 valandų. Eteryje žinios. Praėjusią savaitę Baltijos šalise sumažėjus vėjo ir saulės elektrinių gamybai, vidutinė elektros kaina Lietuvoje išaugo 47% iki 139 eurų 7 centų už megavatvalandę. Per savaitę Lietuva pasigamino 81% suvartotos elektros energijos, Latvijoje šios rodiklis siekia 59%, o Estijoje 57%. Iš viso Baltijos šalis pasigamino 68% regione suvartotos elektros energijos. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad su Europos komisija kalbama dėl galimybių kitąmet benzino ir dizelino akcizą didinti mažiau nei planuota. Lietuva yra įsipareigojusi nuo kitų metų toliau taikyti papildomą anglies dvideginio akcizo dedamąją. Dėl to litras dizelino pabrangtų 10 centų, o benzino 3 centais. Lietuvos keliuose planuojama įrengti apie 400 specialių laukinių gyvūnų atbaidimo atšvaitų, kurie turėtų padėti sumažinti gyvūnų patekimo į važiuojamąją kelio dalį ir jų susidūrimo su transporto priemonėmis rizika. Pirmieji tokie atšvaitai rugsėjo pradžioje jau įrengti kelyje Vilnius Švenčionys Zarasai. Pasak specialistų, šie atšvaitai vertintini kaip papildoma eismo saugumo priemonė, kuri jau naudojama įvairiose Europos šalyse. Tačiau iki šiol atliktų tyrimų rezultatai nėra vienareikšmiai. Dėl šios priežasties Lietuvoje atliekami papildomi šios priemonės tyrimai, siekiant įvertinti galimą jos poveikį Lietuvos keliuose. Panevėžiečių laukia brangus šildymo sezonas. Panevėžio energija jau patvirtino spalio mėnesio šilumos kainą, kuri šoktelėjo beveik 50%, lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu. Ir tai dar ne pabaiga. Šildymas ir kitais mėnesiais gyventojams dar gali brangti. Prasidedant gripo sezonai, stebimas nuoseklus COVID-19 ligos atvejų skaičiaus didėjimas, rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasirūpinti vakcinaciją, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Anot jo, taip pat svarbu nepamiršti apsaugos nuo pneumokokinės infekcijos, kuri dažnai sukelia plaučių uždegimą, o pneumonija yra viena dažniausių gripo komplikacijų. Pasak centro, šiemet gripo vakcinos gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta. Jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkričio mėnesį. Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjas siekia 6,1%. Iš ankstinės duomenimis mėnesio infliacija sudarė 0,9%, o vidutinė metinė 4,5%. Per metus labiausiai brango dizelinas, medienos kuras, šilumos energija ir benzinas, o labiausiai pigo švieši kaulavaisiai ir sėklavaisiai bei bulvės. Lenkijos kariuomenė dar pusmetį teiks pagalbą pasienio apsaugos tarnybai prie sienos su Vokietija ir Lietuva, pranešė ginkluotojų pajėgų operatyvinę vadovybę. Šių veiksmų tikslas – užtikrinti valstybės sienos neliečiamumą bei viešąją tvarką ir saugumą pasienio perėjimo punktų teritorijoje ir pasienio zonoje. Šią priemonę vyriausybė teisino teikdama, kad tokie patikrinimai yra būtini siekiant suvaldyti nekontroliuojamus migracijos srautus abiejose pasienio ruožuose. Rengiant platesnį susitarimą dėl gynybos, Jungtinė karalystė pasiūlė jungtinių ekspedicinių pajėgų karinės partnerystės narėms suteikti branduolinį skėtį. Branduolinis skėtis – tai branduolinį ginklą turinčios valstybės saugumo garantija, branduolinio ginklo neturinčiai sąjungininkiai. Susitarimas reikštų atskirą branduolinį skėtį, nepriklausantį NATO išplėstinio atgrasimo strategijai, pagal kurią JAV, Jungtinė karalystė ir Prancūzija suteikia apsaugą visoms branduolinio ginklo neturinčioms alianso narėms.
Grūdų tranzitas iš Rusijos ir Baltarusijos rugsėjo mėnesį smarkiai išaugo, rodo Latvijos valstybės pajamų tarnybos surinkti duomenis. Rugsėjo 1-24 dienomis tranzitu per Latviją iš Rusijos pervežta 253,623 tonos grūdų, beveik dvigubai daugiau nei per visą 2025 metų rugsėjį. Tuo pat metu iš Baltarusijos pervežta 40,101 tona grūdų, nors praėjusių metų rugsėjį grūdų tranzito iš šios šalies per Latviją apskritai nebuvo. Lenkijos ministras pirmininkas pareiškė, kad Rusijos atakos Ukrainos pasienio regione prie Lenkijos tapo nuolatinius, o reaguojant į jas Lenkijos karinio oro pajėgų naikintuvai keliami kiekvieną naktį. Lenkijos vyriausybė apkaltino Maskvą, eskaluojant karą Ukrainoje. Šiemet ir kitamet Lenkija gaus iš ES fondo daugiau kaip 600 milijonų eurų, kaip kompensacija už Ukrainai perduotą ginkluotę. Iš viso nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, Lenkija iš Europos taikos fondo gaus daugiau kaip 1 milijardą eurų. Šis fondas buvo finansuojamas iš ES šalių įnašų, o vėliau Europos vyriausybės gaudavo kompensacijas už Ukrainai perduotą ginkluotę. Kongo demokratinėje respublikoje patvirtinto ebolos atvejų skaičius išaugo iki daugiau kaip 8 tūkstančių. Remiantis naujausia valstybinio sveikatos instituto ataskaita, užregistruoti 8067 infekcijos atvejai ir 3901 mirtis. Tai didžiausias ir daugiausiai gyvybių pareikalavęs ebolos protrūkis Kongo demokratinės respublikos istorijoje. Jis viršijo 2018-2020 metų epidemiją. Sportas. Lietuvos raitelė Ūla Paužuolytė sėkmingai pasirodė Slovakijoje vykusiose tarptautinėse ištvermės jojimo varžybose. 100 km distancijos varžybose jie kartu su žirgu iškovojo pirmąją vietą. Šie distancijoje startavo ir Ugnės Zalieckienės su žirgu. Duetas liko neklasifikuotas. Sėkmingai distanciją užbaigė 11 raitelių iš 16 startavusių. Lietuvos motorlaivių sporto atstovas Edgaras Riepko pasiekė didžiausią pergalę savo karjeroje. Portugalijoje vykusiame lemiamame sezono etape lietuviai pakako užimti ketvirtąją vietą, kad užsitikrintų prestižinį F2 pasaulio čempiono titulą. Šią naktį debesų kiekis, ypač šiaurės vakariniuose rajonuose, šiek tiek padidės. Šiaurinėje šalies pusėje vietomis iš tankesnių debesų truputį palis. Paryčiais termometrai rodys nuo 5-10, prie jūros ir kai kur šiauriniuose rajonuose 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną vėl iš tankesnių debesų vietomis, daugiausiai šiaurinėje šalies pusėje trumpai ir negausiai palis. Termometrai rodys jau 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienis ir penktadienis numatomis saulėti, naktimis temperatūra sieks 6-11, o dienomis apie 16-21 laipsnį šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Реклама.
1: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Economis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Economis. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošia jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiam savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
5: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Trakuose spalio 1 dieną, Šalčininkuose spalio 8.
1: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
6: Girdėjote reklamą.
7: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Kazys Puida. Magnus Dux. Tesinys. Pro kalvą vingiuodamas teka skaidrus ir šalto vandens upokšnis, artimųjų kalnų šaltinių maitinamas, tolumoje girdėti kurtus malūno ūžimas. Vytautas nusivilkė šarvus, nusiėmė šalmą, sėdi upokšnio krante ir susimastė seka vandens žaismą. Jo veidė nesumojama šypsena. Ar tai nuovargis, ar tai rezignacija, ar tai lengvutė panika savo ir viskam. Po valandėlės atsitraukė akis nuo monotoniško upokšnio čiurlenimo, apžvelgė paskutines nuo kalno bevingiuojančias žemaičių eilės ir pastebi, kad jo žemaičiai tvarkosi dauboje, aiškiai atsiribodami nuo Jogailos kariuomenės. Staiga linksmesnė šypsena greitai nuskriejo jo nuvargusių sulėsėjusių veidų. Šiapus rumšiškių trobų pamato lengvutį dulkių debesėlį, o pro jį pažįsta raitininkų būrelį. Iš viso trys vyrai. Stebėsi viduje Jogailos drąsa. Čia pat nuslopina tą jausmą ir nejudėdamas, nesijaudindamas grįžta žvilgsniu prie ramaus, nerūpestingo upokšnio vandens tėkmės žaismo. Iš ten, iš to skaidraus šaltinių vandens dvelkia ne tik vėsuma. Iš ten eina dar rimtis. Tyli, rami, lygi rimtis. Taip kaip aš tyliai, ramiai, šaltai. Tartum šnera srovė, tartum pilkieji akmenėliai jos dukne šneka. Kągi aš jam pasakysiu? Švystelė Vytauto galvoje klausimas ir čia pat užgesta. Jis girdi dešinėje smarkius žirgų šuolius, kilstelė akis ir mato, kaip raitininkai peršokė upelį, pasuka prie jo palapinės. Iš užpakalio prieina girdvainis. Kunigė, atjoja Jogaila su Skirgaila ir Radvila. Vytauto pasąmonė kažkodėl geriausiai nugirsta ir Radvila. Jis pamažu keliasi ir eina prie palapinės. Raitininkai jau atvykę, jie lipa nuo žirgų, sargybiniai priima pavadžius, Jogaila skubiai žingsniais eina prie Vytauto, už jo tartum nenoromis, tyčia neskubėdamas Skirgaila, o šalia jo lyg koks Skirgailo sąžinės sargybinis. Ramus, šaltas, su akmenėjusiu veidu Radvila. Dar už kelių žingsnių nuo Vytauto Jogaila išskečia rankas ir apkabinęs brolį karštai nuoširdžiai bučiuoja. Sveikas, sveikas, brolau, man širdis plyšta iš džiaugsmo. Nepaisyk Skirgailos, šnapžda skubiai, paskum vėl garsiai. Taip seniai bematytas. Vytauto nuotaika paveikė Jogailos nuoširdumas. Jis kiek atlyšta ir subudrėja. Paėmęs Vytautą už parankės, Jogaila eina su juo prie palapinės, kur jau stovi išsirikiavę Vytauto draugai ir jo kariuomenės vadai. Štai ir Skirgaila, tarė Jogaila nušvitęs, linksmas ir laimingas. Vieną sekundę dėl simo. Niuri, ukanota. Vieną sekundę žvilgsniai susikryžiuoja, sąžinės ir širdys sustoja veikusios. Čia taikos niekados nebus, pajunta abu. Ir pamažu lietai be žodžio pratėse vienas antram rankas. Pirmutinis Vytautas. Jis jau žino, viršus bus jo. Ir tų rankų spustelėjime, rudens šalna pakandusi viską, ką žmogus žmogui gero turėti gali. Ir linksmas, džiugus, vyriškas Radvilos rankos spustelėjimas. Jo veide vienu akimoju sutirpsta akmens šaltis, akis švystelė neapsakomu pasigėrėjimu. Prašau, tačiau rankos mostu kviečia Vytautas svečius į palapinę. Prie palapinės Vytautas veda jo gailą, už kurio seka Skirgaila su Radvila, ir supažindina jį su savo draugais. Tai mano benamės klajonės draugai ir rėmėjai. Tvirtos galvos, kietos rankos ir nepalaužiamas žodis. Pirmą kartą gyvenime išgirsta žemaičių bajorai tokius žodžius iš savo kunigo. Jų sielos dėl jų dar tvirtesnės, tik jų veidai nieko apie tai nepasako. Palapinėje trumpa karo taryba. Kunigas Vytautas jau seniai nurodė, kad mums būtinai reikia atsiimti kryžiuočių pastatytą Marienverderį, pradeda Radvila, nesulaukdamas Jogailos kalbos. Gal tam reikalui kunigas Jogaila paskirtų sujungtųjų karo jėgų vadą?
8: Kokių jėgų?
7: Tartum nenugirdęs padilbom žvelgdamas klausė Skirgaila. Šaltis nučiožė visų susirinkusių veidais, bet niekas neatsiliepė. Radvilas krodžia jo gailą lipsningų žvilgsnių, šis pamažu susigrebė.
8: Mano ir Vytauto, atsako jo gailą, ir pirmą kartą nugirsta Skirgaila jo žodžiuose negirdėta lyg šiol kietumą ir tvirtumą.
7: Čia labai aiškus vyriausiojo vado asmuo, su tuo pačiu kietumu atsako jo gailą. Dabar jis jau šiltai šypsos ir kreipiasi į Vytautą. Tu, brolau, tą pilį statei, tu ją ir paimk. Jis juokiasi iš vykusio paukšto ir iš laimingai išvengto konflikto per pirmąjį susitikimą. Tikrindamas prieš auštant pilies sargybą, jos komendantas Henrikas Klė, dirstelėjęs neries krantais aukštyn, mato auštančios dienos skystuose rūkuose kažkokias šmėklas bejudant. Ausis įtempęs girdi ritmingus žygiuojančios kariuomenės garsus. Aliarmo signalas. Po kelių minučių pilnas pilies kiemas kryžiuočių, ordino brolių, svetimtaučių riterių ir gerai išmankštintų eilinių karių. Kryžiuočiai, konvento vyresnieji, svetimtaučiai riteriai kopia į sargybinės vietas, apspinta komendantą, kur susikaupusių susirūpinusių veidų čia stengiasi žvilgsniais perskrosti nors ir skystus rūkus, čia ranka ausi palenkdamas nugirsta garsus, kurie tarytum kariui daug ką pasako. Kas? Iš kur? Iš kurios pusės? Skrenda į komendantą nustebę klausimai. Šis tyli valandėlė, dairosi visas pusės, į Panemunę, Panerių aukštyn žemyn ir iš visų pusių nugirsta tuos pačius garsus. Paskum slapčiomis atsidusęs tarė tik vieną žodį. Vytautas.
5: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Kazys Puida, Magnus Dux. Tęsinys. Visų riterių veiduose didžiausias nusistebėjimas. Komendanto nesupratę klausimai žvilgsniais dairosi tarp savęs. Vytautas, pakartoja komendantas ir priduria. O jis nesiima to, ko nėra tikras. Darbas bus karštas ir sunkus. Ponai, į savo vietas. Tuo pačiu momentu iš nuslūkstančių rūkų nematomos rankos pliūptelėjo visa salvė strėlių. Kai kas aiktelėjo, kai kas nusikeikė, kai kas garsiai nusijuokė, o kažkieno balsas linksmai ir garsiai sušuko. Sau statė, sau ir pasiimt atėjo. Besklaidanti rūkų saulė nušviečia netikėto lietuvių puolimo nenusisekimą. Nesudaranti apčiuopiamos žalos nei pilies įgulai, nei patiems puolikams. Kad ir nusekęs vanduo, jie vis dėlto neleido puolikams prieiti arčiau prie pilies sienų. Saulės šviesoje apsidairęs, Henrikas Klė pamatė, kad jo pilis iš visų pusių lietuvių kariuomenės apsupta, kad susisiekimas vandeniu ir sausuma atkirstas. Jis turėjo progos gerai pažinti Vytautą jo viešnagės metu ordinę ir žinojo, kad šitas pilies apgulimas gali tik jos pasidavimu baigtis. Jei ordinas neateis į pagalbą ir neišblaškys susirinkusių prie Kauno lietuvių jėgų. Abu priešai po pirmo susitikimo karo žygyje ėmė rūpestingai ruoštis ir atkakliai kovoti. Vieniems buvo aišku, kad pilis turės pasiduoti ir dėl jėgų persvaros, ir dėl bado, nes ji buvo taip lietuvių apsupta, kad tik paukščių keliute galima buvo jai maisto pristatyti. Kiti taip pat gerai žinojo, kuo tą karą užbaigti nori. Todėl kasdieniuose nuolatiniuose pilies puldinėjimuose, kurie turėjo paruošti pilį generaliniam puolimui, abi pusės stengiasi padaryti viena antrai kiek galint daugiau žalos. Vytauto štabas neturėjo nei valandėlės polsio. Tiek laiko kaupta vado energija pasiruošimais dabar liejosi vos bespėjamais vykdyti įsakymais. O visų svarbiausia buvo – susipilti kelią prie pilies sienų ir neduoti ramumo nei dieną, nei naktį, nuvarginti ją taip, kad generalinio puolimo metu puolikai sutiktų mažiausią pasipriešinimą. Čia žemaičiai rusai, geriausi lietuvių kariuomenės šauliai, lenktyniavo vieni su antrais, skindami sargybą nuo pilies sienų. Čia aukštaičiai svaidininkai paleistomis ietimis ir akmenimis skuto pakaušius vokiečiams. Ne vienas iš tų karinių pokštų išsinešė guzą, ne vienas žiauriai keikėsi vokiečių strėlės į minkštimus pataikytas ar nuo paleisto akmens praskeltą pakaušį kasytamas. Bet visų nuotaika buvo gera, linksma, gyva. Pagaliau gali jie iki soties lupti vokiečius. Ta nuotaika nepasikeitė nie tada, kai Viesulavo kalne vieną dieną saulėje sublizgėjo švento Jurgio vėliava, ordino maršalo Konrado von Wallenrodo vedamos į pagalbą kariuomenės ženklas. Kryžiuočių pagalbinės kariuomenės pasirodymas daugiau paveikė vadus kaip karius. Tik vienas Vytautas buvo ramus, jis gerai žinojo, kad ordinas šiuo metu negali surinkti kiek gausesnės kariuomenės. Blogai, šaukė Jogailai, puldamas į Vytauto palapinę. Koks vadas! Girdi Vytautas niurzgantį Skirgailą, kurs palieka palapinės antroje bestovy, už jo matyti Radvilą. Tas vyras bent darbo turi, pamano Vytautas apie Radvilą ir šipsodamasis žiūri jo gailą, kurs savo atsiradimu sutrukdė jo dispozicijas. Nieko jo gailai tiesiog neatsakydamas tęsė savo įsakymą su Dimantui. Rusų kilpininkų būrį pasiūsi Valenrodu iš užpakalio. Tegul jie ten pasiaučia, kol juos atšauksi. Su jais ir žvalgus, kad apskaičiuotų vokiečių jėgas. Skirgaila aitriai šypsos. Tai ne jo smurtininko taktika. Jis tuoj kiptų į gerklę. Vis tiek kam. Jogaila tyli. Jis joks strategas. Jo žvilgsniai susitinka su Radvilos rimtu susikaupusiu veidu, tai paveikia raminamai. Sunkiasis patrankas sutraukite į vieną vietą prie didžiųjų vartų, kur ir vokiečių patranko stovi. Šaudykite tik į sieną. Jie turime išversti. Dvi patrankas palikite atsargoje. Nuo sudimanto vienas po kito dingsta paskirų dalių vadai, gautų įsakymų vykdyti, daug jų dar laukia. Apkasų juostoje šią nakt sustiprinkite sargybą. Galima laukti Valenrodo puolimo.
Sargybą nuo Nevėžio atitraukite ir ją sustiprinkite apkasus. Du žemaičiai bajorai dingsta. Už palapinės girdėti tolstas kanopų bildesys. Valandėlė tylos, nebiliai peržvelgiami duotieji įsakymai, paskum tęsima. Visur sustiprinkite sargybas. Sekite visus Valenrodo manevrus ir tuoj pat praneškite. Jis mėgins pasinaudoti naktį Nemuno seklumu ir puls mus iš užpakalio. Likę štabo vyrai pradingsta, jiems išėjus, Skirgaila tuoj paims tiltą žemiau pilies saugoti. Nieku būdu nepraleiskite Valenrodo. Reikalų esant reikalaukite pagalbos. Radvila su savo raitininku buriu pridengs tiltą iš Kauno pusės. Kilstelėjo akis ir susidūrė su neapykantos, pagiežos, šilusios negalės tviskančiomis akimis, veidas iškrypęs nervingai trūkčioje, lūpos virpa, juose dega pasiutę nuo du kupini žodžiai. Radvila, nenuleisdamas akių, seka Skirgailos veidą ir vengdamas konflikto tarė. Eime, kunige, pasiruošti. Vieną sekundę delsimo, vienas akimo į stulžies. Einam, kunige, ragina Radvila. Skirgaila krusteli. Tartum atsipeikėja nuo užvirusio kraujo bangos, be žodžių pasisuka vietoje ir abu su Radvila nueina. Vytautas lydi juodu akimis, kuriuose net ramusis jo gaila išskaito nenumaldomą kietumą, visą jo draugo valios sukaupimą. Jis krusteli neramiai, jam nejauku ir nemalonu. Turėk kantrybės, tarė prašomu balsu. Vytautas tartum nenugirsta jų žodžių. Du paimsi saugoti tiltą aukščiau pilies, sako jis Jogailai, Jogailai linkteli. Tu su Dimantai saugosi šiandien atstovyklos išorinę ribą, visą apkasų liniją. Tikras esu, kad Valenrodas nakties tamsa pasinaudodamas mėgins pro mus prasilaužti ir pilies įgulą sustiprinti. Visi išėjo, pasiliko tik Vytautas su Jogaila. Nejauki, slogi tyla. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Kazys Puida, Magnus Dux, tesinys. Visi išėjo, pasiliko tik Vytautas su Jogaila. Nejauki, slogi tyla. Vytautas nenori kalbėti, nes čia ne vieta ir ne metas tam, ką gal turėtų ir norėtų Jogailai pasakyti. Jogaila tyli, jį varžo Vytauto tylėjimas. Jis jaučia sieloje kaltas esas prieš brolį, jį nuskriaudęs. Veltui ieško tokių žodžių, kurie vienu kartu sugriautų susidariusią tarp jų sieną, kurie vėl padarytų juodu gerais, ištikimais draugais, kaip jaunatvės dienomis. Bet tų žodžių nėra, jie savaime neteina. O prievartai išspausti bus jie tuščia prasmei, bereikiamos dvasios ir širdies šilumos. Ir reikalų susipinimas neleidžia tokių žodžių tarti. Tai eisiu ir aš, tarė atsidusdamas Jogaila. Laimingai. Tas vienas žodis palydė jaunatvės draugą, išeinantį iš palapinės. Iš palapinės draugo, kurio draugystę prarado šeimininėms ir politinėms aplinkybėms susimaigius. Vakarop dangus niaukėsi, pakyla smarkus vėjas, o saulė nusileidus ištinka smarki audra. Naktis juoda, tamsi, aplinkui, kur tik pažvelgsi mirga stovyklų ugnis, vėjas drasko tuos laužus, švaisto kibirkščių pėdus, su kuriais nešioja dūmus. Tartum šmėklos trys raiteliai bastosi po stovyklą. Iš vieno jos galo į kitą, nuo vieno tilto prie antro, pakeliui tikrina vadus ir sargybas, visa kariuomenė ant kojų. Žvalgai praneša vis nauja žinias apie Valenrodo slinkimą aukštynį Nemuno krantais prie seklumų. Jis matyt tikrai rengiasi pasinaudoti nakties tamsą ir sustiprinti pilies įgulą. Iš tamsos taiga be garso išnyras užlapęs vėjo sutaršytas Vytautas, už jo Nutautas ir Girdvainis su plikais kardais rankose. Sudimantai! Šaukė Vytautas pasilenkęs nuo žirgo jam į ausį. Vėjas toks smarkus, kad sutaršo, sudrasko tariamą žodį, nusvedžia jį į nakties tamsą, į audrą, kur jis be atgarsio dingsta. Sudimantai, kartoja Vytautas, Valenrodas pasijudino, jis tikrai mėgins seklumomis pereiti Nemuną ir pro čia prasilaužti pilį. Sudimantas ranką pridengė ausino vėjo, šliejasi arčiau prie palinkusio Vytauto, nuo jo ilgų ūsų, nuo plačios barzdos čiurkšlėmis teka vanduo. Jis prunkščia, spjaudosi, ginasi nuo varvančio ūsais į burną vandens ir todėl ne viską gerai nugirsta. Kaip? Kaip? Klausė jisai. Vėjas smogė tiesiai į veidą tariamų žodžius, stumė atgal į burną ir nuneša prausis. Saugok apkasus, sutrauk visas atsargines dalis, Valenrodas mėgins pro čia prasiveršti. Kiek tik galėdamas, lūpas prie ausies prikišęs šaukė Vytautas. Sudimantas linksi galvą, supratęs vado įsakymą. Vytautas išsitėse balne, pasuka žirgą ir dingsta naktyje. Taip jodinėjo tos trys šmėklos per naktį, audra ir lietų nuo paskirų dalių vado prie vado su nerimu sieloje. Subaimė už valstybės rytojų, nes jie, kryžiuočių mokiniai, gerai supranta Marienverderio pilies reikšmę visiems būsimiems žygiams ir darbams. Audra šilsta, vis markiau. Lietus pila kibirais, vėjas su kuriais uždėkęs plėšia žmogų iš balno. Tik paskutinė neviltis gali versti žmogų tokio orų imtis žygio, galvoja Vytautas grįždamas iš užnerio į centrą. Tik toks pamišėlis kaip Valenrodas gali tokį žygį sugalvoti. Pamano atsiminęs buvusi savo globėje. Juo geriau, mes tą pulimą atmušime, turime atmušti. Staiga atsimina artilerija. Girdvainė, Nutautai, sušunka pasinaudojęs viesulo nuslūgimu. O parakas, kur parakas? Kad nesudriektų. Nutautas prijoja visai arti. Juodu atsiremia petys į petį ir Nutautas nuramina Vytautą. Saugioje vietoje, pirkioje. Pasuka prie palapinės. Čia sargyba kovoja su viesulu, stengdamasi kaip nors išlaikyti nesugriautą kunigo palapinę. Nereikia, vyrai, nereikia. Šaukia sargybos karininkui, kai visi mirksta ir šalą tą pašėlusią naktį, negi jis vienas slėpsis palapinėje? Ir kada slėpsis? Iš tamsos išnyra raitininkas, jo kontūrai vos bematomi vėjo blaškomoje laužo šviesoje,
greičiau instinktų nuspėjęs, kaip pažinęs Vytautą sušunka jam. Kryžiuočiai pradėjo apkasų polimą, Sudimantas laikosi ir atsilaikys, liepia pranešti. Rankos mostelėjimas, raitininkas dingsta tamsoje. Dabar jis jau turi būti čia, kad šaukliai jį galėtų surasti. Pasuka žirgą pavėjui, susivinioja peršlapusio apsiaustu, prisėda jos skvernus, kad jie neplevėsuotų ir nekeltų triukšmo. Po valandėlės pakartoja pats sau. Sudimantas atsilaikys. O vis dėlto, pamoja būdinčiam karininkui, Radvilos raitininkai, kairiuoju Neries krantu iš šono prieš kryžiuočius. Raitininkas dingsta. Antras. Kunigo Jogailos tilto priedanga iš šiapus upės, Nemuno krantu aukštyn iš šono prieš kryžiuočius. Kurčiai, minkštai tamsa paslėpė nujojantį karininką. Laikas bėga pamažu, be galo lėtai. Viesulas drasko, siaučia, švaistosi, kaukia, lietus negailestingai pila. Užliekia vėjo sukuriai pagauna dūmų kamolius, sučiumpa kibrikščių rieškučias ir švaisto jas ir kunigui, ir sargybinių akis. Budys karininkas prieina prie Vytauto, timteli jį už apsiausto ir rodo į palapinę, kurią sargybai vis dėlto pasisekė atkovoti iš viesulo nesugriauta. Vytautas žvilgteli karininką ir numoja ranka. Staiga jis išsitiesia balne, jam pasirodo, kad girdi netoliese ginklų žvangėjimą, žmonių dėjavimus. Tik pasirodė, o gal tikrai taip? Kai po nepabaigiamo laukimo purve sučiapsi arklio kanopos, jis staiga spusteli žirgą šuoliu prišoka prie atvykstančiojo, na, surinka, kryžiuočiai atmušti ir nuvyti anapus Nemuno. Vytautas nieko neatsako. Pamoja vienam sargybiniu nulipa nuo žirgo ir pasišaukęs girdvainį su Nutautu nueina į palapinę.

0: Реклама.
1: Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius

0: paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
1: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, eteryje žinios. Dar daugiau jaunų šeimų besikuriančių regionuose gaus finansinę paskatą pirmajam būstui įsigyti. Bus patenkinti visi reikalavimus atitinkanti prašymai, pateikti rugsėjo viduryje skelbto kvietimo metu. Iš viso registruota beveik 800 prašymų, tam numatyta skirti per 6 milijonai eurų. Savivaldybės prašymus turi išnagrinėti per 10 darbo dienų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, šeimų kūrimasis regionas yra vienas iš valstybės prioritetų. Tai, kad šiemet ne viena šeima, atitinkanti reikalavimus, neliks be paramos, yra didžiulis ir svarbus pasiekimas. Ilgapirščiai įsisuko į degalines. Atvažiuoja paspirtukais, prisipila pilnas talpas dizelino ir sprunka. Degalinio tinklus vienijančios asociacijos atstovė pastebė, kad vagystės susijusios su rekordiškai kylančiomis degalų kainomis. Kas labiausiai brangsta, ta dažniausiai ir vagia. Šiuo atveju vagis nusitaikė į dizeliną, kurio kaina kai kur siekia 2 eurus ir 30 centų už litrą. Tokiais nelegaliais būdais pasipelnyti bando vis jaunesni asmenis. Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjį siekė 6,1%. Iš ankstiniais duomenimis mėnesio infliacija sudarė 0,9%, o vidutinė metinė 4,5%. Per metus labiausiai brango dizelinas, medienos, kuras, šilumos energija ir benzinas, o labiausiai pigo švieži kaulavaisiai ir sėklavaisiai bei bulvės. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nurodė griežčiau kontroliuoti informaciją apie šalies naftos eksportą ir naftos perdirbimo gamyklas, kad vakarams būtų sunkiau sekti energijos srautus ir užtikrinti sankcijų vykdymą. Pagal dekretą ribojamas duomenų apie energijos eksportą, įskaitant kainas, pirkėjus ir pardavėjus, transportavimo maršrutas, terminalus, saugojimo vietas ir maitinės informacijas, skelbimas ir naudojimas. Taip pat ribojama prieiga prie duomenų apie naftos perdirbimo apimtis ir naftos gamybą atskiruose naftos perdirbimo gamyklose, nors įmonės gali atskleisti informaciją apie savo pačių veiklą. Tūkstančiai žmonių Prahoje išėjo į gatves, protestuodami prieš milijardieriaus Andrejaus Babišo vadovaujamos populistinės dešiniosios vyriausybės politiką. Judėjimo milijonas akimirkų demokratijai organizatoriai, be kita ko, kritikavo, kad vyriausybė imasi nepakankamai priemonių, stiprinant saugumą ir kovojant su dezinformacija. Organizatoriai paragino žmonės aktyviai dalyvauti spalio 9-10 dienomis vyksiančiuose savivaldos ir dalies senato rinkimuose. Jie ragino nebalsuoti už populistinės ir ekstremistinės partijas. Lenkija pakeis savo taisyklės, kad šalies oro pajėgų naikintuvai ir sraigtasparniai galėtų šauti įtariamą šalies oro erdvę pažeidusį orlaivį be vizualinio jo identifikavimo, jei keli skirtingi faktoriai leis jį identifikuoti kaip priešišką. Tai paskelbė Lenkijos gynybos viceministras. Pokyčius nulėmė būtinybę reaguoti į Rusijos grėsmę, karo Ukrainoje patirtį, kai rusai naudoja greitus reaktyvinius dronus, sparnuotasias raketas, kurios palieka nedaug laiko reakcijai.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio dublerių krepšininkai pradėjo naująjį Urbo NKL sezoną. Jo startė svečiuose 108-83 įveikė Alytaus Patriotų komandą. UEFA tautų lygos A divizione pergalėmis džiaugiasi Italijos ir Prancūzijos futbolininkai. Italai 4-1 išvykoje nugalėjo Turkijos ekipą, o vienvaldžiais grupės lyderiais tapo prancūzai, kurie išvykoje 1-0 palaužė Belgiją. Ir apie orus. Šią naktį debesų kiekis, ypač šiaurės vakariniuose rajonuose, šiek tiek padidės. Šiaurinėje šalies pusėje vietomis iš tankesnių debesų truputį palis. Paryčiais termometrai rodys nuo 5 iki 10, prie jūros ir kai kur šiauriniuose rajonuose 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną vėl iš tankesnių debesų vietomis, daugiausiai šiaurinėje šalies pusėje trumpai ir negausiai palis. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienis ir penktadienis numatomi saulėti. Naktimis temperatūra siek 6-11, o dienomis apie 16-21 laipsnį šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su vis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Na, praeitą kartą diskutavome apie vyriškumo pradą, kas yra vyriškumas, apie moters paskirtį gyvenime. Bet turbūt pats svarbiausias dalykas tai yra vyro ir moters gyvenimas kartu. Ar tai spastai, daug anekdotų ir visa kita, sako, kodėl gyvena vyrai trumpiau 10 metų, o tai yra statistika, sako, todėl, kad neturi žmonų. Tai galbūt galima ir pajuokauti, bet turbūt vyras be žmonos, be moters, tai sako, kaip šuo be blusų. Tai kodėl taip sako, tai turbūt suprantat, kad turi kažkas tai tave ir šiek tiek pastimuliuoti ir galbūt ir tie konfliktai ir aiškinimaisi, jie tikrai kiekvienoje šeimoje būna ir bus, niekur nedings, bet kada išauga santykiai į konfliktinius santykius, kada jau šeima pradeda griūti, ir kaip tuos pastebėti tą pradžią, to griūties. Turbūt visi, žinot, kurie vairuoja automobilį ar motociklą ar bet ką, kaip įvyksta avarija. Tai įvyksta nuo kažkokio pirmo neteisingo judesio. Ir jeigu kažką jau sumėti automobilį ar kažkur jau nepaskaičiavus, neišjautus vairuojant, ir atsiduri ne ten, kur tu norėjai nuvykti, o kažkur griovė ar dar kažkur blogiau. Tai čia ir santykiuose lygiai yra tas pat. Jeigu žmonės nežino, nemato tos pradžios santykių griovimų, galbūt nepagarbos pradžios, nes jeigu nėra pagarbos šeimoje, jeigu nėra santykiuose susikalbėjimo, išsikalbėjimo, išsakymo save ir išgirsti kitą, kada kitas nori išsakyti save. Tada atsiranda kelias, kurio kartu galima eiti. Įsiaiškinai, kad ir pasipykai, pasidėliuojai, kas kam patinka, kas nepatinka, bet yra kelias. Tai apie tai, manau, pakalbėsim apie dvasingumą, kas tai yra dvasingumas, nes daug kas dvasingumą tai supranta, jeigu jau nueina močiutė į bažnyčią, tai jinai jau dvasinga. Tai va, kas yra dvasingumas, taip pat norėtume šiek tiek su jumis ir pasidalinti patirtimi ir labai kvieščiau jūs dalyvauti pokalbyje, dalyvauti laidoje, kadangi jūsų nuomonė ir pasidalinimas su kitais, aš manau, kad gali daug ką pabudyti iš tos situacijos, kada žmogus sako, nu, nėra išeities. Nėra padėties, kad nebūtų išeities. Ir kad ir santykiuose šeimoje ir su vaikais, ir, sako, maži vaikai mažos problemos, dideli vaikai didelės problemos, bet jeigu jos atsiranda tie santykiuose jau tokie stiprūs įtrūkimai, įskilimai, taip kaip paimkit kažkokią taurę ar vazą, jeigu jinai įtrūko, jinai jau nebeskamba. Tai kaip išsaugoti tą skambėjimą, kaip išsaugoti gražius santykius ir atsiradus priežastim kažkokiom jas pašalinti, tai pabandykime pasidalinti ir jūsų papasakojimai gyvenimo, kaip atrodo, kad jau viskas griuvo ir vėl galima viską iš naujo atstatyti, bet nereikia skubėti niekada griauti, nes sugriovus tikrai būna daugiau sunkiau pastatyti, negu kartais patvarkyti, pareguliuoti ir kad tie santykiai išliktų gražus. Tai studijos telefonas, kur kviečiu jūs dalyvauti ir išsakyti savo nuomonę, pasidalinti savo gyvenimo patirtimi, kas buvo ir kad kitiems to nebūtų. Tikrai patarimais pasidalinus žmonės randa ir kelią į laimingą galbūt ateitį. Tai 34-0077 Kaune telefonas, iš vietoj skambinant galima tiesiai, o iš mobilaus ar iš toliau reikėtų 037 kodą susirinkti. Tai manau, kad tos problemos, kuriomis susidurėme šeimoje, nu nebūna be priežasties. Visada yra kažkokia priežastis. Ir kiekviena iškilusi problema yra tam tikrų veiksmų kažkokia pasiekmė. Ir aš manau, kad reikėtų mums apie tai truputį plačiau pasikalbėti, bet supratę ir pašalinę tą priežastį, tą problemą, arba tų problemų net kelios būna, mes galime kurti tą laimingą ateitį, laimingus santykius. Prašau, už tai paliktos bedėmesio problemos, jeigu jų neįsiaiškinsi, jas kažkur tai, ai, praeis, bile kaip čia, užmirš ar taip toliau, tai jūs turi tendenciją aukti ir tada, žinot, kas pasidaro kaip medžio šakos arba šaknis. Jeigu būna viena kažkokia problema, tai jinai, pažiūrėk, apaug gali, apauga ir kitomis kažkokiomis priežastim problemom, auga ir išauga tikrai į griūtį, kada jau matai, kad šeimoje sako, nieko jau nebepadarysi ir nieko nepakeisi. Ir žinot, reikėtų vis tik tai prisiminti apie išmintį veduose, kurias apie vedas turbūt jau daug kas ir nagrinėja, ir skaitė, ir senusios vedus išskiria tokias penkias pagrindines nesutarimų šeimoje priežastis. Ir visos jos greuna santykių šeimoje. Ir nepašalinus, tikrai šeima turi didelę tokį inerciją griūti, išsiskirti, o kai subyra šeima, turbūt suprantam, kad ir tiem patiem žmonėm, ir ta viltis, kada pradedi nori gyventi kartu, kada pradedi kurti ir tą materialų bendrą turtą, ir namus statyti, ar ten kažką įsirenginėti, ar panašiai. Ir, pažiūrėkit, ateina laikas, kada mes nesugebam tarpusavyje surasti jėgos, sutvarkyti santykius, visa tai praranda prasme ir tada jau lieka vaikai be tėvų abiejų, o vienas motina ar tėvas auginantis vaikus turbūt tikrai susiduria dar su kitais dalykais, su kitomis problemomis. Ir kad negriautų tų santykių šeimoje ir kad galėtume jas pašalinti, tas nesutarimų priežastis, galima kurti tą harmoniją šeimoje. Ir kokios jos yra, tai labai norėčiau ir jūsų paprašyti prisijungti, jeigu tikrai norėtumėte pasidalinti, vat, su kokiom jūs problemom susidūrėte ir kas įvyko, jeigu jų nesugebėjote išspręsti kartu. Tai pirmiausia, tai reikia suvokti vieną, kad vyriškos ir moteriškos psichologijos skirtumų nesuvokimas, tai yra pirmas didžiausias, sakykime, didžiausia blogybė, kada pradeda vyras galvot, kad moteris irgi taip galvoja kaip vyras. O moteris visą laiką nori taip, kad vyras galvotų, kaip jinai galvoja. Ir čia jau būna vyro ir moterų psichologija tikrai labai skiriasi. Ir čia būna tų nesustarimų galbūt pradžia, kada pradeda kartu gyventi, prieš tai neišsiaiškinę sąvokų, savo supratimų, išjautimų, kas tai yra, ir atsiranda tie nesutarimai. O tie skirtumai, jeigu mes nesuprantam, tai kyla ginčiai, kyla konfliktai ir tie nesutarimai tikrai priveda prie katastrofos. Vieniem didesnės, kitiem blogesnės, bet prie gero iš to nieko nesukursite. Ir kol nesuvokiame šių skirtumų, sunku tikėtis ir tų gerų santykių, mes nesuvokdami šito nematome savo elgesio klaidų. O savo elgesio klaidas, žinot, pamatyti gali žmogus tik tai analizuojantis ir suprasdamas, o ką aš darau blogo kitam šitaip elgdamasis. Ir žinot, labai dažnai šeimoje iškyla, tai ką aš tau blogo darau, ką aš tau blogo pasakiau, ašgi nieko tau blogo nepasakiau, ko tu čia pyksti, ko tu nepatenkintas ir panašiai. A kodėl tai būna? Va tas suvokimo ir nežinojimo, ir vyriškų, ir moteriškų tų pareigų nežinojimas, arba jų nevykdymas, taip pat Vedos labai plačiai aprašo, jeigu jūs pasidomėsit ir paskaitysit, mes čia trupučiuką galbūt galim paliesti tais problemų, sakykime, šaknis, pradžias, apie ką reikėtų pagalvoti, jeigu jūsų santykiuose jau kyla problemos arba matote, kad šeimoje jūsų vaikų ar anūkų šeimoje vyksta nesklandus santykiai arba jau matot, kad jau nesikalba žmonės, tai galbūt galit vienaip ar kitaip įtakoti, patarti, paaiškinti, nes šiandieną augindami vaikus mes net nematome, kaip pralekia tas laikas dienos, ir jeigu pagal statistiką, kurią tikėti, netikėti, kad šiandieną šeimoje vaikams skiria tik vidutiniškai 7 minutės per parą, tai jūs įsivaizduokite, ką mes galim perduoti, kiek mes kalbame su tais vaikais. O šiandieną vaikai užsiėmė, jeigu mato konfliktą šeimoje, mato, kad ten nesmagu, o kai neturi laiko, tai daugiausia tik aprieksi tą vaiką, kad tu tą blogai darai, ir vaikas atitolina santykius su tėvais, ir tada, kur jisai keliauja, interneto erdvė, socialiniai tinklai, o ten kiek visko yra. Ten gali, žinot, rasti nuo sekso keksų iki ko tik tai nori. Ir tikrai vaikai ne visą laiką atsidaro tos pačius gražiausius dalykus, kur tikrai yra ir tuose socialiniuose tinkluose, ir aiškinimų apie santykius, ir apie problemas šeimoje, ir apie vyriškumo pradų nesupratimą, ir vyro, ir moters pradų nesupratimą. Tikrai yra kur pasižiūrėti ir pasiskaityti. Bet ten užsikabina ir visai nuvažiuoja ne ten, kur ugdymas ir auklėjimas, jis galbūt saviugda tokia, bet ieško visokių dalykų, kurie pigūs, paprasti, emocionalūs ir kartais juokingi, bet tie žmogaus paveikia labai psichiką, ypatingai vaikų, kurie neranda šeimoje tokių pavyzdžių, kuriais reikėtų jiems susitvirtinti savo gyvenimo pamatus. Ir žinot, jeigu kalbant apie pareigas, tai vyrai turi vienokias pareigas, moteris turi kitokias pareigas. Ir čia yra būtent tos visos genderistinės politikos yra nukrypimas, gal iškrypimas, ar kaip pasakyti, ar specialiai žmonių nuodijimas savokų, kada sako, kad čia vyras ir moteris, na, tai aišku, čia dar duok dievę, kad dar vyras ir moteris, bet kai ten virš 100 lyčių priskaičiuoja ir jas nori, kad čia pripažintų, kad čia tų lyčių yra visokiausių, tai iš vis pasidaro didžiulis chaosas. Ir tos, žinot, kur mes vadinam iškrypimais, kur mes vadinam nenormaliais santykiais žmonių arba jų gyvenimo supratimu, tai jie statomi į priekį ir apie juos daugiau kalba, apie juos daugiau diskutuoja, negu apie normalią šeimą, apie normalų vyro ir moters gyvenimą ir jų pareigas šeimoje. Ir žinot, jeigu kalbant apie tą pagrindą, tai pagrindas būtent vyro ir moters psichologijos skirtumai. Turbūt ir medicinoje, ir mokslė, ir kiek visur yra kalbama apie vyro ir moters skirtumą. Kad tai yra visiškai kiti kūriniai, kiti dievo kūriniai. Vyras yra ir moteris. Tai nėra, kad jie su dviem kojom ir su dviem rankom ir jie panašus vienas į kitą, kad jie yra tapatus ir jie yra vienodi. Todėl vyrui pagal jo prigimtį lengviau atlikti vienus darbus, moteriai pagal jos prigimti yra lengviau atlikti kitus darbus. Ir galima mes čia kalbėti, kad čia gali padaryti tą patį ir moteris, gali padaryti tą patį ir vyras, žinoma gali. Be abejo gali. Bet prigimtiniai dalykai yra tikrai tokie, kurių mes galim čia ginčytis, galim čia nukrypti į bet kokias diskusijas, kad čia gali būti moteris traktoristė, gali vyras ten būti kažkoks ten siuvėjas ar ten dar kažkokie tai daugiau moteriški darbai. Nu, pavyzdžiui, kodėl darželiuose, lopšeliuose ten daugiausia moterys, ne vyrai. Pedagogai, aišku, gali būti vyrai ir moterys, bet taip pat vėlgi kokia sritis. Bet kalbant apie gyvenimą, realų gyvenimą šeimoje, reikia tos dalykus būtinai suvokti, suprasti ir juos gyvenime pritaikyti. Jeigu mes šitų neturime dalykų ir mes neatskiriame vyro ir moters psichologijos, neatskiriam, kodėl moteriai liūdna nuo tų pačių dalykų, o vyrui ne. Kodėl moteris jautriau reaguoja į vienus elgesio ar ten aplinkos kažkokias situacijas, o vyrai kitaip. Va čia yra tie skirtumai žmonių, kad jie yra kitokis kūriniai, kitokie. Ir mūsų laikais dauguma šeimų nežino, net nesupranta savo pareigų. Todėl dažnai vyras atlieka moteriškus darbus, o moteris vyriškus. Ir tame nėra, žinoma, nieko blogai, kad jie moka tai padaryti, kad jie gali padaryti, bet dėl to sutaria abu ir tai tenkina. Ir jeigu jie taip nori, jeigu jiem taip smagu, jiem taip gerai, viskas puiku. Niekas nesavo, kad vyro rankos ten į kitą pusę pirštai užsilenkė. Tikrai ne. Ir čia yra vienas galbūt iš tokių dalykų, kad mes kalbame ne apie tai, kad vyras nedarytų, ten neišplautų indų, ar ten gali ir išlyginti rūbus ir skalbti, ir viską gali. Ir moteris gali na, ir sienas nudažyti, ir pabetonuoti, ir automobilį remontuoti, ir viskas gerai, jeigu jie susitarė. Tačiau dažniausiai savo pareigų neatlikimas, kaip ir ne savo pareigų atlikimas, atrodo tokių santykių ardymo pradžia. Ir pažiūrėkite, kodėl? Kodėl ardo harmoniją santykiuose pareigų neatlikimas? Ir dažnai sako, koks tu čia vyras? Pažiūrėk, dabar vyrų jau nėra, jau dabar vyrą retai kur rasi. Ką vyrai sako, pažiūrėk, kokios čia moterys dabar. Kokios tos panelės mokyklose, pažiūrėkit, kaip mano vaikai, pažiūrėkit, atėję kalba apie jų klasės, ten klasiokės. Ar, na, žinot, tiesiog aš negaliu klausyti, kaip jiems suformuota nuomonė ir į ką jie žiūri. Kur jie gilinasi tose socialinės tinkluose savo žinias, ar kažkur tai, bet tikrai nėra gerai. O pakalbėti, vat, kodėl ardo santykius vat, ir harmonija netlikimas savo pareigų. Nes tai prieštarauja prigimčiai, tai prigimtiniai dalykai. Kas tai yra prigimtis žmogaus? Ir kas yra psichologija? Tai va čia tie prieštaravimai vidiniai. Nors atrodo suvok, gali suprasti, nu kas čia blogo, nieko čia blogai nėra, kad aš tą padarysiu ar tą. Bet žmogaus prigimtiniai dalykai iš vidaus kažkaip jie pradeda reikštis, jie pradeda greuti. Ir moteris, kai netlieka, žinot, vyro, kuris netlieka vyras, jeigu pareigų ar ne, tai moteris įgyja tų vyriškų bruožų. Ir čia yra, jeigu jai reikia daryti tos vyriškus darbus, jinai padaro. Bet kas įvyksta prigimtiniuose, kas įvyksta viduje? Ir tie vyriškų bruožų įgyjimai praranda moteriškumą. Kas tai yra?
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Manau, kad turėtume mes kiekvienas suprasti ir sakyti, pažiūrėk, šitą moterį sako, kaip vyras elgiasi. Arba atvirkščiai, kaip vyras atlieka moteriškas pareigas, jis praranda vyriškumą ir įgyja tokių moteriškų bruožų. Ir dabar, žinot, propaguojama socialiniai tinklai, politiniai, čia genderistai visi, lygybė. O čia turi būti lygybė. Na, kaip jūs galvojat vat, apie tą lygybę? Ar turi būti čia ta lygybė, ar jinai gali būti? Ir, žinot, ta lygybė idėja nėra jau tokia nekalta. Ir daug yra organizacijų, daug ir jaunimo organizacijų, ir aš labai džiaugiuosi, kad jauni žmonės atsiranda, kurie mato šią priežastį problemą. Ir matydami tai, būrėsi į organizacijas ir kelia tos klausimus. Ir reikalauja iš politikų. Ir kaip tai yra? Va ta lygybė, ar ne? Jinai, atsiprašau, turbūtį toks persirgęs, tai nes ta lygybė, kabutėse, kurie yra, jinai greuna santykius. Tada vyras nesijaučia vyru, o moteris nesijaučia moterim. Nu, atrodo, čia nieko blogo, kas čia ką padarys. Ir o čia būtent tokia plonybė yra santykiuose, kada tos lygybės lygtai siekiama, ieškant pagalbos vienas kito. Kitas nesupranta, kad moteris, pavyzdžiui, kažko paprašo vyro padaryti, nu, čia moteriški darbai, čia aš nedarysiu. Gal jai šiandieną sunku, gal jai nuotaika bloga, gal jai reikia pagalbos, tai imk ir padaryk. Tu tikrai neprarasi to vyriškumu. Bet jeigu šeimoje atsiranda jau tiesiog reikalavimas, čia lygybė, čia mes turim būti vienodi. Na, taip Dievas, kaip sako, nesukūrė vyro, taip nesukūrė moters, ir čia jau reikėtų tą vyriškumo ir moteriškumo pradą tikrai pasinagrinėti ir tą psichologiją moters suprasti, ir tada tie santykiai bus visai kitokie. Dabar kitas dalykas yra, žinot, egoizmas santykiuose. Tai daugiausia būna, kad kitas žmogus gyventų dėl manęs. Čia šeimos taip pat yra didelė problema, kada moteris išteka už vyro, kad jai būtų lengviau. Vyras veda, kad jam būtų lengviau. Na, turbūt ir patarliai pajokavimai sako, moteris išteka už iš meilės, o vyras, kad pavarksta nuo gyvenimo ir jam reikia, nu, kaip tarnaitis, kuri jam padėtų. Tai čia irgi galbūt egoizmo tokia būna užuomazga pradžia, kada, nu, gyvent turi dėl manęs ir nenorėjimas gyventi dėl kito. Žinot, kada žmogus myli vienas kitą, tai šitie reiškiniai, jie visą laik būna labai ryškus, kad aš tau viską padarysiu, aš tau dėl tavęs tiesiog norisi, žinot, iš kailio nertis, kad tik tai būtų jai gera moteriai. Vyrai stengiasi, ten bėga, daro, ar moteris ten kepa bulkutės skanes kokias, ar dar kažką, kad tik tai palepintų, kad tik kažką skanaus padarytų, kaip moteris. Ir po to pradeda, žinot, jau mažiau keptų bulkučių, mažiau stengtis, kai, žinot, irgi pajokaut galima, kai draugauja, žinot, eina porelį už rankų susikibus bala ant kelių. Paėmė ant rankų mergaitę, pernešė per balą, žinot, praeina jau vedę šeimoje, jau ateina bala ant kelių. Žiūrėk, nelipk į balą. Nu, praeina dar keli metai, ateina bala ant kelių. Karvė, kur lipi į balą? Tai va, tai čia tas, žinot, noras dėl kito. Tai ar jisai dingsta? Ir, žinot, viena didžiausių problemų šeimos santykiuose, va tas gyvenimas, ar dėl, aš dėl jos gyvenu, ar jinai dėl manęs gyvena. Ar mes gyvenam tiesiog vienas dėl kito. Ir, žinot, iš esmės tai siekis pasinaudoti kitu ir nenoras atiduoti savęs kitam. Ir kodėl va, tas atsiranda? Kodėl prasideda santykiuose būtent pradžioje atrodo viską jai, paskui, o dabar, man, kodėl tu man to nedarai, na ir prasideda jau tie. Ir tas egoizmas būdingas tiek vyram, tiek moterim, bet dažniausiai yra bipusis. Ir kiekvienas nori tik gauti, o duoti jau nėra kam tada. Ir egoizmo esmė. Aš noriu gyventi savo, Aš noriu gyventi savo malonumui, o kiti turi gyventi dėl manęs. Aš noriu turėti darbą tokį, kur man linksma, kur man gerai, aš noriu važiuoti atostogų, aš noriu prie jūros, į pietus, kur šilta, ir tu čia su vaikais sėdėk, o aš važiuoju, arba atvirkščiai. Žinot, jeigu būtų tokie, tai santykiai paverčiami tokiu sandoriu. Nauda ir manipuliacijų. Aš padarysiu tai, jeigu tu man padarysi kažką. Ir čia, žinot, prasideda tokios. Na, jeigu tu man, aš tau. Jeigu tu man nieko, aš tau irgi nieko. Ir žinot, kas baisiausia, kad tokiuose santykiuose kalbėti nei apie harmoniją, nei apie gerą šeimos perspektyvą, jau neįmanoma. Nes viskas paverčiama. Tu man tą nupirk, tada aš su tavim ten kažką irgi padarysiu. Ir žinot, kas svarbiausia, kad šitie dalykai yra persikelę į tuos intymius santykius, persikelia į tuos artumų nebuvimą, iš meilės, iš kažko. Jūs prisimenat, čia kaip anekdotą, kurios čia tuos buvo genderistus išrinkę į Laisvės partiją Seime ir kurie norėjo ten netgi sutartis pasirašyti su moterim, kad tenai su tavim ten artimus santykius turėtų. Tai įsivaizduokit, tai čia jau virš visų šitų egoistinių dalykų, čia jau tokios manipuliacijos lygis, kad bet tai buvo Lietuvos valdžios žmonių išrinkti asmenys. Ir tokių dalykų mes galim daug prikalbėti, ką daro kokias nesąmonės šeimos atžvilgių politikai. Ir tai yra kažkokia tai kažkieno sukurta politika. Ir žinot, tas skirdamasis egoistas turbūt daugiausia, kada jau šeima griūna ir kas, ką jisai mato apie tai? Ką jisai galvoja? Na, jeigu tu tokia, aš susirasiu geresnė. Ir jisai galvoja, kad su tuoktinės tai, kokias jis klaidas darė, kodėl tie santykiai griuvo, tai visą laiką galvos, kad jau su kitu žmogum, tai jau bus gerai. Žinoma, aš nesakau, kad taip nebūna. Būna, kada vienas kitą ir užgraužia, kada vienas kitą nori, žinot, sumenkinti visą laiką, jį nevertina, nėra pagarbos, ir tas žmogus yra užgujamas. Ir jisai tikrai susiradęs kitą partnerį ar sutuoktinį, jisai atsigauna ir tampa tuo žmogumi, koks jisai yra viduj. Nes uždusinimas žmogaus vidinio to poleikio į kitą, na, tai yra dar didžiulė problema, apie ką čia reikėtų visą laidą galbūt kada nors padaryti, kaip tai įvyksta. Ir kada ta pradžia būna ir tos pradžios kaip nepastebi, tai čia, žinot, bet aš čia kalbu apie egoizmą, apie egoistą žmogų, kuris taip galvoja. Žinot, galvoja, kad man dėl manęs per mažai daro, dėl per mažai stengiasi, čia turi man griūt prieš mane, turi viską daryti, plaut kojas ir ką tik tai nori. Ir jau jeigu to nedaro, vadinasi, čia jau nemylė. Jau, vadinasi, nevertina manęs. Tai čia tų egoistinių dalykų tikrai yra labai daug. Ir kada žmogus pradeda ieškoti to, ko jis galbūt ir pas nevertas, tai, žinot, jis šeimoje nei vienoj galbūt nebus laimingas, nes jam visą laiką bus per mažai, kad dėl jo daro, ir naujus santykius tas pačias neįspręsis, jeigu iškumo tą, žinot, bendravimo problemas, jisai nusideš į kitą šeimą. Ir jeigu moteris kažkokia patikės va tokiu vyru, arba moterim vyras, ir vėl papulsė su tokiu žmogum gyvent, ir tą egoizmą, jeigu žmogus nesusivaldo viduje, tai jis per gyvenimą visą laiką bus nelaimingas, nepatenkintas, geriausiai ir kitų žmonių gyvenimus ir savo, žinoma. Ir aukštesnių gyvenimo tikslų ir santykių paskirties gyvenime nesuvokimas. Nes, nu, nėra vien tik tai, žinot, tie tikslai, kad, nu, jau kai aš apsiženysiu, tai mes jau čia turėsim lengvesnį gyvenimą, mes turėsim kažkokius tai daiktus, vienam sunku užsidirbti, tai va čia jau dviese jau užsidirbsim ir tų aukštesnių gyvenimo tikslų siekimų nebuvimas. yra, skaitykime, nu, labai žemos lubos. Ir išmintingi žmonės jau supranta, kad tie trumpalaikiai, materialiniai ir kūniški malonumai negali būti gyvenimo tikslas. Na, dabar žinot, o, čia pažiūrėk, seksuali, graži, čia draugam pasirodyti galiu, kokią čia moterį nukirtau jau čia, pažiūrėjau visai gerai, smagu ir žemėmis. O ką toliau? Žinot, jeigu kalbant apie tą paprastą žmogų, tai daugiausia tie žmonės, kurie labai riboti, tai randa malonumą alkoholis, narkotikai, tas skurdus, dvasiškai skurdus gyvenimas. Ir jos tai tenkina. Ir jiems gerai. Jeigu jie būtų tokie žmonės, kuriem to aukštesnių gyvenimų tikslų nėra, tai jų tikslas išgert. Ir tikrai yra daug žmonių iki tokio lygio nusiritę, nors viduje galbūt ten ir yra daug kilnesni ir tikslai. Ir buvo ir aistros, ir meilė, ir viltys, ir visa kita. Ir visa tai kažkaip tai žlugo, sunivėliavo tą gyvenimą iki tokio lygio. Ai, kitaip jau nebus čia, vis tiek kitaip nebus. Matydami tiek tą politiką tokią, matydami tą materialinį nepriteklių, pavydas užgožia, kodėl vat kitas taip turiu, aš neturiu, ir vėl butelį ant galvos ir viskas pasibaigė. Tai manau, kad suprasdami, kad tas materialinis ir kūniškas gyvenimas vien netenkina žmonių, nes aukščiausias žmogaus gyvenimo tikslas, tai juk nėra vien tik tai pasimylėt, prisigert, įsipagiriot, pachmėlą padaryt, ten vėl su kažkuo tai pasivoliot. Tai, žinot, daug žmonių labai vertina savo gyvenimą galbūt mažiau negu žiūri kitų gyvenimus. Ir socialinius tinkluose tokių dalykų yra tiek daug, kad mes ten galim dieną naktį sėdėti, žiūrėti, gyventi, juoktis iš to gyvenimo kitokio ir savęs nepažinus. Ir aukščiausias žmogaus gyvenimo tikslas tai savęs ir viso šio pasaulio pažinimas. Savo tikrosios dvasinės prigimties suvokimas. Čia yra pagrindinis dalykas. Ir kiek šiandieną žmonių kalba apie tai, kiek žmonių nori tą pažinti save tą tikrai, suvokti viską. Ta vienybė su kūrinyje, su kūrėjo, su visatos energetiniais dalykais. Juk čia mes daug kalbėjome ir dar galima kalbėti ir kalbėti, kas yra tas gyvenimas žmogaus, kas tai yra visa ta, kas tas yra dievų kūrinyje visa. Aš nenoriu čia kalbėti apie religijas, apie jų įtaką, apie tai, bet kiekvienas žmogus savo sieloje, savo širdyje, jisai turi, kai aš sakau, dievą, jisai turi sielą, jisai turi dalelę to, kas jį daro to didžiu žmogum. Ir jeigu mes jį užmirštame, jeigu mes iš jo išeiname, tai tada neįmanoma aukti dvasiškai, siekiant tik tokių laikinų materialių ar kūniškų malonumų, ar būnant tokiu egoistu. Ir taip gyvendamas žmogus nuolat nepatenkintas, jam vis norisi kažko vis daugiau, daugiau daiktų, daugiau rankinukų, daugiau batų, daugiau ten kažkokių pinigų ar dar kažko tai, ar kažkokių pasitenkinimų, malonumų, dėl to tie iškrypimai visokiausiai, jam neužtenka to, jam reikia ir kitų kažkokių tai pojūčių. Ir jūs matot tokius kaip Bartusevičius, kaip dar tokie, kurie atrodo jau tokiam lygi žmogus, kuris ir turėjo viską gyvenime, vat jam reikia tų malonumų ieškoti ten, kur yra įstatymai užkardinę. Tai daug yra daug dalykų, kuriuos, žinoma, galima kalbėti. Bet čia būtent, jeigu žmogus nenori dvasiškai aukti, ieško tik tai čia malonumų ir ieško tik daiktų, tai jo gyvenimo kelias labai ta laimė trumpalaikė ir, žinot, nėra kelias į laimingą, harmoningą šeimą. Ir ta patirba tokia trumpalaikė laimė, tai yra tik tai tokios, žinot, jaudintas protas, euforija, emocijos, va, man dabar atrodo, jeigu jau šitas bus, tai čia bus jau man gerai. Ir tuo tarpu, žinot, santykė šeimoje puikia galimybė atsikratyti egoizmų. Ir jeigu žmogus turi to egoizmo kažkokiu, tai žinot, apraiškų, kuriuos pats pastebi, o tą pastebi tai žmogaus siela, žmogaus vidinis jausmas, juk kiekvienas žmogus žino, kada jis daro negerai. Nu, aš tikrai nemanau, kad ir tas egoistas niekada nepajunta viduje, kad jį kažkas stabdo. Nu, nebūk, taip nedaryk. Bet protas jo, kuris taip jau ištreniruotas būti egoistiškam, jisai jam sako visai kitaip. Ir, žinot, tik šeimoje, kada žmonės du pradeda gyventi kartu, tai jiems atsiranda galimybė pažinti save, pažinti savo tą sutuoktinį ir aukti kartu dvasiškai. Tobulėti, tobulinti tarpusavio santykius. Ir tarpusavio santykiai tai nereiškia, žinot, kad čia naisi mes į bažnyčią ir mūsų santykiai pasikeis. Na, dar žinot, ką tu ten veiksi. Nes į bažnyčią daug žmonių nueina ir tik tai vien paplepėti su kaimynais. Tai tas dvasiškai, žinot, augimas, tobulėjimas, tai šeima yra didžiulė mokykla, didžiulė galimybė vat, būti žmogui laimingam. Ir čia dar vieną norėtųsi apie saviugdą. Vat savęs pažinimas, saviugda, tai tokia dvasinė kiekvieno žmogaus praktika. Ir be šito neįmanomas tas dvasinis augimas. O dvasinis augimas, žinot, reikėtų, aišku, pakalbėti, kas tas yra dvasingumas. Nes mes labai dažnai kalbam apie tokį iliuzinį dvasingumą. Ir, žinot, dvasingumas, kaip ir tokia dauguma mūsų gyvenimo sričių, dabar labai dažnai įgauna tokį komercinį atspalvį. Manais, kada aš tau, tu man, už kažkokį atlygį žadama palaimą. Žinot, ekstazija, pozityvios emocijos, sėkmė ir laimė gyvenime. Tai tie dalykai tikrai nekomercinis dalykas. Ir iš tiesų, kol žmogus yra grupėje, kol dalyvauja paskaitose kažkokiuose, meditacijose ar apeigose, jis jaučia tą įkvėpimą ir yra toj pakilėtoje nuotaikoj tokioj, kol yra grupėje. Ir, žinot, sektos visokios, jūs pažiūrėkit, kaip žmonės įtraukia, iš jų ten išėjus žmogus negali. Tai influenceriai, kurie šiandieną žmonės mokina, kaip gyventi patys tapdami turtingais jų mokymo santykiuose ir atžvilgiu. Tai čia yra dar vienas tas, žinot, iliuzinis toks dvasingumas. Ir iš tiesų, kol žmogus yra grupėje, kol dalyvauja paskaitose, meditacijose, žiūrėk, jis jaučia tą įkvėpimą ir tą pakilėtą nuotaiką, kol neišeina į savo asmeninį gyvenimą. Bet kai žmogus sugrįžta į namus, sugrįžta į prastą gyvenimą, ten nieko nesikeičia. Ir net gali pablogėti, nes žmogaus būsena taip greitai pasikeičia vien dėl to, kad yra sumokėti pinigai. O čia yra, žinot, labai keistas toks dalykas. Jis sumoka pinigus ir tom paveiktom emocijom tuo metu jam atrodo tikrai gerai. Ir va čia reikėtų daug kam labai, ypač socialinės tinklos, ypač influenceriai, kurie šiandieną mokina gyvent, ir politikai, kurie mokina gyvent, už pinigus. Ir paskui, žinot, kiek tu ten gali sumokėti, kiek tu ten gali vaikščioti. Nu, atrodo, vat nuėjau, pasimokinau, pasakė, nu, aš nekalbu apie daugybos lentelės mokėjimą. Čia yra dvasiniai dalykai, tokie, kurie šeimoje, ieškodami geresnių santykių, ieškodami kelių, kad būtum laimingi, vat paveikia tau tas emocijas, paveikia tavo trumpam tą gyvenimą, atrodo, vat čia tikrai jau pasimelsiu meldelę, kažkokią pasakysiu, nuvažiuosiu kažkur ten į Tibetą ar dar kažkur. Labai yra daug tokių dalykų. Ir žinot, apima žmogų nusivylimas. Ir toks nusivylimas, kurio būtų geriau, kad to nebūtų buvę. Ir ypač, jeigu vienoje grupėje žmogus išbuvo ilgą laiką, arba jai aplankė daugelį tų dvasinių seminarų, ir jis nėra laimingas. Kas tada? Ir žinot, taip yra todėl, kad toks dvasinugumas, tai yra iliuzinis. Ir tą iliuzinį dvasingumą reikia tikrai apie jį žinoti, suprasti, kas tai, kodėl tai veikia, kodėl jis ten traukia. Ir jis tarsi šalia gyvenimo. Žinot, apsiribuoja tokių paskaitų lankymų, įvairiomis tokiam praktikomis, ritualais, nu, aišku, ir knygų skaitimų yra apie tai, o gyvenimą, nu, niekaip neapsireiškia tai. Kas čia yra? Kodėl vat, aš netapau dvasingas, turtingas dvasiškai, laimingas viduje, kodėl mano siela neatsiskleidė ir ne, aš gyvenime netapau tuo tokiu dvasingesniu, laimingesniu, mylinčiu. Ir man nesivėrė tą meilį nei vaikam, nei savo sutoktiniui. Kas tai įvyko?
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Pirmiausia, turime suvokti, kas yra dvasingumas. Ir dvasingumas negali būti paskaičius knygą, jeigu tavo viduje nėra, tu išmoksiu, aš išmoksiu. Nu, neišmoksiu. Nes dvasingumas tai yra meilės, tobulėjimo, žmogaus kūrybinio potencialo, jo geriausių savybių atskleidimo kelias. Ar tu gali atskleisti gyvenime, ar tik tai paskaitoj? Ar tu naini pas influencerį, tau jisai aiškina, va čia tik tai paklausyk manęs ir jau sumokėk man pinigus ir jau tu būsi laimingas. Nu, tai mes matėm čigonų tokių, kurie prie stoties vaikščioje, duok man 10 eurų, duok ranką, aš tau išbursiu ir aš tave palaiminsiu. Pažiūrėk, nu, rankos žiedų neliko net ir panašiai. Dvasingumas pats, jeigu mes kalbam apie dvasingumą, turi pasireikšti žmogaus gyvenime, kaip harmonija, kaip aukščiausių darybų išraiška. O ne tai, kad aš išmokau, bet kaip lengva apie tai kalbėti ir kaip yra sunku gyvenime tai padaryti. Ir tas dvasingumas turi būti praktiškas, matomas mūsų gyvenime, mūsų darbuose, mūsų poelgiuose. Žinot, kitaip, tai tokia, žinot, yra iliuzija ir saviapgaulė, jeigu tu nematai žmogaus poelgiuose. O čia vėl išryškėja vėl tie patys egoizmai, vėl tie patys norai, kad dėl manęs per mažai daro, aš čia va toks, o aš tą mažiau gavau. Ir senieji tie mokymai teigia, dvasingumo kelias, čia ir apie vedas kalbu, ir apie, jeigu šventus raštus kažkokius, tai tenko kam paskaityti, kai jos reikia suprasti, aišku, kad dvasingumo kelias tai meilės kelias. O dvasingą žmogų galima atpažinti pagal šiuos tokius du paprastus požymius. Bet reikia ir savo tos požymius pastebėti. Galbūt atsistoti prieš veidrodį, pasikalbėti su savim, ar su savo širdimi, ar su savo siela, kaip čia, ką be pasakytum. Ir žinot, pagal žmogaus meilę aukščiausiam pradui, pagal jų meilę visai gyvybei žemėje. Ne tik savo egoistiškai, bet čia yra labai svarbu, kad tokio žmogaus dvasingumas aiškiai matomas jo kasdieniuose darbuose, jo poelgiuose. Ir jo dvasingumas nėra kažkas tokio, žinot, mistiško, nežemiško, šalia visiems tokio įprasto gyvenimo. Jis kasdieniam darbe. Ar tu padėsi sriubą išvirsi, ar tu padarysi ką nors patvarkysi, ar, tai, žinot, tas žemiškas, kiekvienos dienos santykis, pažiūrėjimas vienas į kitą, palietimas vienas kito, jis turi būti toks nuoširdus iš savęs, iš spinduliavęs. Ir labai paprasta, žinot, pasitikrinti patiem, kiekvienam, ar mes esame dvasingi. Ir tai nereikia jokių influencerių, nereikia jokių įvertinimų patys. Pažvelkite į savo elgesį. Kaip bendravime su žmonėmis? Pažiūrėkite, pakalbina vyras žmoną. Netrukdyk, aš pavargus, man galvą skauda, čia, ką tu čia kalbė. Na, kad antrą kartą vyras pakalbina savo žmoną dar kažkokio. Aš tau sakiau, kad tu čia nelysk, man čia, aš čia užsiemus, aš čia neturiu kada. Nu, trečią kartą ar žmogus jau norės kalbėti. Arba atvirkščiai. Tai čia, žinot, yra tokie paprastučiai dalykai, kasdieniniai, kad jeigu tu nesi dvasingas žmogus, jeigu tu neturi meilės tam žmogui, jeigu tu neturi saviraiškoje darbuose, žvilgsnyje, savo judesį, tai jį pradeda erzinti, kaip jis vaikšto, kaip jisai kosti, kaip jis kvėpuoja, jį pradeda viskas erzinti. Ką tu čia šneki nesąmonės? Na, užtenka paskambinti kokiai draugiai ar ateitysi, jau žmogus kitoks. Jau jisai, o čia vaidina, kad čia tie santykiai normalūs ir visa kita. Tai at kokiomis vertybėmis remiamės gyvenime? Ar tausojame mes aplinką, gamtą, ar gerbėme visą gyvybę žemėje? Ar išreiškime savo tą kūrybinį potencialą? Jeigu šitų dalykų nėra, tai apie kokį dvasingumą mes galim kalbėti savo dvasingumą. Tada mes žiūrim kito dvasingumą. Kad kitas, va, aš kitą matau, kada jisai, bet savęs ne. Tai sakau, savo dvasingumą. Tada mes žiūrim kito dvasingumą. Kad kitas, va, aš kitą matau, kada jisai, bet savęs ne. Tai sakau, prieš veidrodį atsistokit.

tobulinti viską. Ir jis negali būti vienoje situacijoje dvasingas, o kitoje egoistiškas. Žinot, nesąžiningas ar žiaurus. Tai va čia būtent reikia save pažinti. Į save pasižiūrėti, kaip aš elgiuosi. Ir kaip aš išprovokuoju kitą žmogų. Ir dvasinį augimą ne visuomet lydi vien tik tai teigiamos emocijos. Reikia dar tai žinoti. Kad dvasinis augimas tai nėra, kad čia lengva. Nes tenka apsivalyti nuo visų elgesio šablonų, nuo visų iliuzijų, kurios tavyje yra. Ir jas atpažinti ir nuraminti protą, kuris pradeda tau vest tave, sakykim, ekscentriškai nuo tos harmonijos. Kaip jį nuraminti tą protą, kad jisai tau nelystų į tavo širdį? O tai nelengvas procesas, kurį lydi vidinis toksai pasipriešinimas, emocinės krizės. Ir čia nėra taip paprasta, aišku, žmonės bėga pas psichologus, bėga pas influencerius, padėkit, va, aš čia noriu būti geras, dvasingas, bet man protas, va, sako, kitaip ir vis prieštarauja. Ir na, tai nepaprastai gilus toks asmenis kiekvieno žmogaus vidinis darbas. Darbas su savim, kurio už jį negali atlikti niekas kitas, niekas. Ir kurio negalima nei nusipirkti už jokius pinigus, ir nei joks jums influenceris, nei joks psichologas jums nepadės. Jeigu visą tai norite, tai tik tai jūsų pačių pastangomis, klausimo širdies, klausimo savo sielos, balso galit pakeisti. Bet jeigu protas užvaldo, nėra pinigų, trūksta man to, man čia visi nervuoja, man čia tik tai viskas blogai, viskas blogai, viskas neigiamai, tai apie dvasinį augimą kalbos ir būt negali. Todėl visos pastangos nusipirkti dvasinės žinias, tas visos, žinot, iniciacijas visas. Nes gali inicijuoti daug labai ką, bet jų nenusipirksi ir jos tau neįjauks į tave. Kodus kažkokius tai ženklus ar kokias priemonės galinčias pakeisti asmenį dvasinį augimą. Ar suteikti tokį mistinių galių dar vienai dideliai iliuzijai, kad aš jau kai nusipirksiu, kai aš jau turėsiu, kai aš jau čia šitą pasieksiu, kaip aš jau pakeisiu savo žmoną ar ten vyrą, jau kaip aš tada būsiu dvasingas, nes man šitas rupūžiai va viską gadina. Tai va, šitie dalykai ir sugriauna gyvenime laimę. Visos, žinot, pastangos, tai, ką žmogus daro ne iš širdies, o sugalvojas, jūs niekada nenuves į dvasinį tobulėjimą. Tai, žinot, išorinė informacija arba kito žmogaus pavyzdys gali įkvėpti, atrakinti vidinį žmogaus tą žinojimą. Bet ir mes, dėl ko aš darau laidas? Aš irgi noriu, kad jūs savyje išgirstumėte, kad jūs savyje atidarytumėte tą savo sielos balsą, kurį užspaudė protas jūsų ir jisai negirdė, norisi paskatinti tobulėti. Bet aukti dvasiškai, taikyti žinias praktikų ir daryti iš to išvadas turi pats žmogus. Juk niekas jums nepasakys, nei aš, nei bet kas kitas. Kito kelio tiesiog nėra ir niekas jums to kelio po kojams nepaklos, kad sakys, va, tu daryk šitaip ir tu būsi laimingas. Niekada jūs taip nebus. Bet jeigu jūs išgirdę kažkokį tai, sakykim, paliečia tą varpelį jūsų širdyje, kada paliečia jūsų tie žodžiai, kurios ir aš dalinuosiu su jumis savo pakankamai didelę patirtimi, galbūt jūs išgirsit šitą savo širdį, kad aš vis tik tai nepastebėjau, kad aš elgiuosi egoistiškai, kad aš per daug reikalauju, kad mano širdy yra daug daugiau, ką aš galėčiau duoti kitam. Ir senusius indų vedus labai aiškiai apibrėžia dvasinių mokytojų veiklą. Ir tų mokytojų tikrai yra, kurie nori ir pasidalinti, ir tų galbūt dvasinių mokytojų tokių. Tikrai jų reikia, bet ne tai, kad jis jums pasakys, kaip daryti reikia, bet jisai jums duos suprasti, kaip jūs turite daryti pats. Žinot, mokytojo lygmenį jis pasiekia tam tikrų vidinių dvasinių savybių dėka. Ir tas žmogus, kuris žino, jis pirmiausia turi pats viduje tai išjausti. O dėl dvasinės tokias žinias jis gali tik besąlygiškai dovanoti. Juk jūs nemokate už mūsų mano laidas, kurias aš čia su jumis dalinuosi.
jos yra nemokamos.

0: už dyką. Ir jos galbūt nėra svarbios, kas neklauso širdimi, kas nenori girdėti. Todėl visi tie, žinot, pokalbiai su žmogum būna tik tai tuo metu, o grįžęs jau jisai pamiršta, kas jisai yra. Bet jis galvoja, sumokėsiu pinigus, naisiu, man jau kaip įdės proto, tai aš toks ir būsiu jau. Nu, nebus. Ir visi dvasiniai tie mokytojai, žinot, pragyvenimu užsidirba visai kitų darbų. O ne iš jūsų imdami pinigus, kad jūs atėję sumokėsite ir jūs kažką gausite. Ir daug, žinot, jeigu pasižiūrėtų didžiųjų tokių mokytojų, na, žinot, jie atsisakydavo bet kokiu atlygiu, bet ko, už tai, kad jie pačiam nenorėtųsi pasipelnyti ir kad, žinot, į tą žemą sąmonės lygmenį nenorėtų, nedegraduotų. Nes už pinigus atėjus, žmogus tik įsigauti kažką tai, nusipirkti, o jisai negavo. Nes jam nesigavo taip, kaip jisai norėjo. Tai negalvokit, kad dvasinės žinias galima nusipirkti arba jas galima įsidėti. Dvasingumas nėra prekė, kurią galima pirkti. Visi bandymai pritemti jį prie pinigų, mainų ar tokių energijų apykaitos dėsnių, tai yra apgaulį ir siekis sumenkinti, paversti tai paprasčiausia prekia. Ir šiandieną jūs pilna mato tokių pupyčių, kurios sugeba prikabinti makaronų žmonėms, jiems moka didelius pinigus ir jos moko būti laimingais. Tai aš manyčiau, kad aklai nesekit nė vieno mokytojo pamokymais, kurie už pinigus jums moko, ir atraskite savo kelią. Mokytojo, žinot, ir tos informacijos vadalinimasis, tai yra atverti savo vidinę šviesą. Kad žmogus atsivertų savo vidų, savo sielą. Čia yra dalykas. Ir dvasinis augimas labai toks, žinot, subtilus procesas. Tai todėl anksčiau žmonės jo metu dažniausiai ilgam, žinot, atsiskirdavo nuo visuomenės, eidavo į vienuolynus ar į tolimas atokias vietas, kad pabūti vienas, kad jisai išgirstų savo vidų, kad jisai įvertintų, suprastų save. Ir dabar tokia galimybė turi retas žmogus. Dabartinė visuomenė dvasingumas žmogus visiškai, toks, žinot, netitinka šiuolaikinių vertybių, kurios prieštarauja dvasingumui. Nes šiandieną matot, kas yra, kokia politika vykdoma genderistinė ir kas šiandieną kalba apie tos dvasinius dalykus. Tai va čia yra, kad mes nepaklystume. Ir tose dabartinėmis sąlygos tas išbandymas, vienintelis užtikrintas kelias į geresnę mūsų ateitį, kai visas tos žemos, sakykime, sąmonės destruktyviai, jis išraiškas visas pakeis aukštesnės sąmonės įtakos būtis, o tada kas nors pasikeis. Bet kaip mums išsibrauti, kaip mums pro tos maurus pralysti, kurie šiandieną mus įsijung televiziją, bet kokia įsijung kino filmą, žodo daro, oi, ten. Jūs matot, kuo mūsų sąmonę užmaitina. Ir, žinot, visas tas netobulas būsenas, visos, kurios mus siekia, kurios verčia žmonės kovoti, meluoti, kariauti, pakeisti tą, žinot, šviesios, harmoningos žmonijos būsenos, kurios visiems atneš taiką, meilę, tobulėjimą ir vienybę. Tai visas tai, kas yra gražu, bandykime į savo širdies išspinduliuoti. O visus tos melus, blogus dalykus pakeiskite į tą harmoningą būseną, į meilę, į gerumą. Ir manau, kad ta vienybė ir ta žmogaus gyvenimo prasmė tikrai jinai jums atsivers, nereiks jums jokių mokymų, nereikės jums jokių psichologų, nes žmogaus širdyje kiekvieno yra meilė. Kiekvieno žmogaus širdyje yra tas gerumas, ką jūs atsinešėt į savo gyvenimą. O kaip protą patraukti nuo sielos, kad jis jį neužvargintų, kad jį nenukreiptų, neuždusintų, tai mūsų didžiulis dvasinio kelio pradžios darbas. Ir jeigu mes tą pradžią rasim, tai turėsime ir rezultatą. Tai ačiū visiems, kurie buvote kartu, YouTube, Pukas TV, laidą galite pasidalinti. Ir jeigu jūs ką nors išgirdote, nors vienas žmogus, tai ką aš norėjau pasakyti, tai aš labai laimingas. Ir ačiū visiems ir iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
2: Reklama.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
2: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Praėjusią savaitę Baltijos šalyse sumažėjus vėjo ir saulės elektrinių gamybai, vidutinė elektros kaina Lietuvoje išaugo 47% iki 139,7 eurų už megavatvalandę. Per savaitę Lietuva pasigamino 81% suvartotos elektros energijos, Latvijoje šios rodiklis siekia 59%, o Estijoje 57%. Iš viso Baltijos šalis pasigamino 68% regione suvartotos elektros energijos. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad su Europos komisija kalbama dėl galimybių kitąmet benzino ir dizelino akcizą didinti mažiau nei planuota. Lietuva yra įsipareigojusi nuo kitų metų toliau taikyti papildomą anglies dvideginio akcizo dedamąją. Dėl to litras dizelino pabrangtų 10 centų, o benzino 3 centais. Lietuvos keliuose planuojama įrengti apie 400 specialių laukinių gyvūnų atbaidimo atšvaitų, kurie turėtų padėti sumažinti gyvūnų patekimo į važiuojamąją kelio dalį ir jų susidūrimo su transporto priemonėmis rizika. Pirmieji tokie atšvaitai rugsėjo pradžioje jau įrengti kelyje Vilnius Švenčionys Zarasai. Pasak specialistų, šie atšvaitai vertintini kaip papildoma eismo saugumo priemonė, kuri jau naudojama įvairiose Europos šalyse, tačiau iki šiol atliktų tyrimų rezultatai nėra vienareikšmiai. Dėl šios priežasties Lietuvoje atliekami papildomi šios priemonės tyrimai, siekiant įvertinti galimą jos poveikį Lietuvos keliuose. Panevėžiečių laukia brangus šildymo sezonas. Panevėžio energija jau patvirtino spalio mėnesio šilumos kainą, kuri šoktelėjo beveik 50%, lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu. Ir tai dar ne pabaiga. Šildymas ir kitais mėnesiais gyventojams dar gali brangti. Prasidedant gripo sezonui, stebimas nuoseklus COVID-19 ligos atvejų skaičiaus didėjimas, rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasirūpinti vakcinaciją, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Anot jo, taip pat svarbu nepamiršti apsaugos nuo pneumokokinės infekcijos, kuri dažnai sukelia plaučių uždegimą, o pneumonija yra viena dažniausių gripo komplikacijų. Pasak centro, šiemet gripo vakcinos gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta. Jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkričio mėnesį. Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjį siekė 6,1%. Iš ankstiniais duomenimis mėnesio infliacija sudarė 0,9%, o vidutinė metinė 4,5%. Per metus labiausiai brango dizelinas, medienos kuras, šilumos, energija ir benzinas, o labiausiai pigo švieši kaulavaisiai ir sėklavaisiai bei bulvės. Lenkijos kariuomenė dar pusmetį teiks pagalbą pasienio apsaugos tarnybai prie sienos su Vokietija ir Lietuva, pranešė ginkluotojų pajėgų operatyvinę vadovybę. Šių veiksmų tikslas – užtikrinti valstybės sienos neliečiamumą bei viešąją tvarką ir saugumą pasienio perėjimo punktų teritorijoje ir pasienio zonoje. Šią priemonę vyriausybė teisino teikdama, kad tokie patikrinimai yra būtini siekiant suvaldyti nekontroliuojamus migracijos srautus abiejose pasienio ruožuose. Rengiant platesnį susitarimą dėl gynybos, Jungtinė karalystė pasiūlė jungtinių ekspedicinių pajėgų karinės partnerystės narėms suteikti branduolinį skėtį. Branduolinis skėtis – tai branduolinį ginklą turinčios valstybės saugumo garantija, branduolinio ginklo neturinčiai sąjungininkiai. Susitarimas reikštų atskirą branduolinį skėtį, nepriklausantį NATO išplėstinio atgrasimo strategijai, pagal kurią JAV, Jungtinė karalystė ir Prancūzija suteikia apsaugą visoms branduolinio ginklo neturinčioms alianso narėms. Grūdų tranzitas iš Rusijos ir Baltarusijos rugsėjo mėnesį smarkiai išaugo, rodo Latvijos valstybės pajamų tarnybos surinkti duomenis. Rugsėjo 1-24 dienomis tranzitu per Latviją iš Rusijos pervežta 253 623 tonos grūdų, beveik dvigubai daugiau nei per visą 2025 metų rugsėjį. Tuo pat metu iš Baltarusijos pervežta 40 101 tona grūdų, nors praėjusiu metu rugsėjį grūdų tranzitu iš jo šalies per Latviją apskritai nebuvo. Lenkijos ministras pirmininkas pareiškė, kad Rusijos atakos Ukrainos pasienio regione prie Lenkijos tapo nuolatinis, o reaguojant į jas Lenkijos karinio oro pajėgų naikintuvai keliami kiekvieną naktį. Lenkijos vyriausybė apkaltino Maskvą, eskaluojant karą Ukrainoje. Šiemet ir kitamet Lenkija gaus iš ES fondo daugiau kaip 600 milijonų eurų, kaip kompensacija už Ukrainai perduotą ginkluotę. Iš viso nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, Lenkija iš Europos taikos fondo gaus daugiau kaip 1 milijardą eurų. Šis fondas buvo finansuojamas iš ES šalių įnašų, o vėliau Europos vyriausybės gaudavo kompensacijas už Ukrainai perduotą ginkluotę. Kongo demokratinėje respublikoje patvirtinto ebolos atvejų skaičius išaugo iki daugiau kaip 8 tūkstančių. Remiantis naujausia valstybinio sveikatos instituto ataskaita, užregistruoti 8067 infekcijos atvejai ir 3901 mirtis. Tai didžiausias ir daugiausiai gyvybių pareikalavęs ebolos protrūkis Kongo demokratinės respublikos istorijoje. Jis jau viršijo 2018-2020 metų epidemiją.
0: Sportas.
1: Lietuvos raitelė Ūla Paužuolytė sėkmingai pasirodė Slovakijoje vykusiose tarptautinėse ištvermės jojimo varžybose. 100 km distancijos varžybose jie kartu su žirgu iškovojo pirmąją vietą. Šie distancijoje startavo ir Ugnės Zalieckienė su žirgu. Duetas liko neklasifikuotas. Sėkmingai distanciją užbaigė 11 raitelių iš 16 startavusių. Lietuvos motorlaivių sporto atstovas Edgaras Riepko pasiekė didžiausią pergalę savo karjeroje. Portugalijoje vykusiame lemiamame sezono etape lietuviai pakako užimti ketvirtąją vietą, kad užsitikrintų prestižinį F2 pasaulio čempiono titulą. Šią naktį debesų kiekis, ypač šiaurės vakariniuose rajonuose, šiek tiek padidės. Šiaurinėje šalies pusėje vietomis iš tankesnių debesų truputį palis. Paryčiais termometrai rodys nuo 5 iki 10, prie jūros ir kai kur šiauriniuose rajonuose 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną vėl iš tankesnių debesų vietomis, daugiausia šiaurinėje šalies pusėje trumpai ir negausiai palis. Termometrai rodys jau 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienis ir penktadienis numatomis saulėti, naktimis temperatūra sieks 6-11, o dienomis apie 16-21 laipsnį šilumos.

0: Реклама.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalbę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalbę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06 66 90 888. Kartuojame telefoną 06 66 90 888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
5: Esu varlėje.
6: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Rakuose spalio 1 dieną, Šalčininkuose spalio 8.
7: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
8: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
2: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
0: Girdėjote reklamą.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjį siekė 6,1%. Iš ankstiniais duomenimis mėnesio infliacija sudarė 0,9%, o vidutinė metinė 4,5%. Per metus labiausiai brango dizelinas, medienos kuras, šilumos, energija ir benzinas, o labiausiai pigo švieži kaulavaisiai ir sėklavaisiai bei bulvės. Dar daugiau jaunų šeimų, besikuriančių regionuose, gaus finansinę paskatą pirmajam būstui įsigyti. Bus patenkinti visi reikalavimus atitinkantys prašymai pateikti rugsėjo viduryje skelbto kvietimo metu. Iš jūsų registruota beveik 800 prašymų, tam numatyta skirti per 6 milijonus eurų. Savivaldybės prašymus turi išnagrinėti per 10 darbo dienų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, šeimų kūrimasis regionas yra vienas iš valstybės prioritetų. Tai kad šiemet ne viena šeima atitinkanti reikalavimus neliks be paramos, yra didžiulis ir svarbus pasiekimas. Ilgapirščiai įsisuko į degalinės. Atvažiuoja paspirtukais, prisipila pilnas talpas dizelino ir sprunka. Degalinių tinklus vienijančios asociacijos atstovė pastebė, kad vagystės susijusios su rekordiškai kylančiomis degalų kainomis. Kas labiausiai brangsta, tą dažniausiai ir vagia. Šiuo atveju vagis nusitaikė į dizeliną, kurio kaina kai kur siekia 2,30 € už litrą. Tokiais nelegaliais būdais pasipelnyti bando vis jaunesni asmenys. Pasirašyta Kretingos ir Klaipėdos rajonos savivaldybė bei Kretingos autobusų parko sutartis, kurie Klaipėdos rajonos savivaldybė įsipareigoja prisidėti prie reguliaraus susisiekimo autobusų maršruto Kretinga Klaipėda Kretinga finansavimo. Šiuo maršrutu Kretingos autobusų parko autobusai darbo dienomis kursuoja 16 kartų. Negautos pajamos dėl suteiktų lengvatų iki šiol dengtos vien tik Kretingos rajonos savivaldybės biudžeto lėšomis. Pasirašius sutartį Klaipėdos rajonas dengs 40% už suteiktas lengvatas negautų pajamų. Lietuvos keliuose planuojama įrengti apie 400 specialių laukinių gyvūnų atbaidimo atšvaitų, kurie turėtų padėti sumažinti gyvūnų patikimo įvažiuojamąją kelio dalį ir jų susidūrimo su transporto priemonėmis riziką. Pirmieji tokie atšvaitai rugsėjo pradžioje jau įrengti kelyje Vilnius Švenčionys Zarasai. Pasak specialistų, šie atšvaitai vertintini kaip papildoma eismo saugumo priemonė, kuri jau naudojama įvairiose Europos šalyse, tačiau iki šiol atliktų tyrimų rezultatai nėra vienareikšmiai. Dėl šios priežasties Lietuvoje atliekami papildomi šios priemonės tyrimai, siekiant įvertinti galimą jos poveikį Lietuvos keliuose. Tęsiantis degalų krizei, ekonomistai sako, kad kitame vartotojai gali pajusti kainų šuolį aviacijos sektoriuje. Šiemet dar iki karo Irane dalis oro bendrovių buvo apsidraudusios dėl degalų kainų, todėl kainų šuolis buvo kiek pristabdytas. Tačiau derantis dėl kitų metų aviacinių degalų kiekių ir kainų, nebejojama, kad jos jau bus didesnės. Prasidedant gripo sezonui, stebimas nuoseklus COVID-19 ligos atvejų skaičiaus didėjimas, rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasirūpinti vakcinaciją, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Anot jo, taip pat svarbu nepamiršti apsaugos nuo pneumokokinės infekcijos, kuri dažnai sukelia plaučių uždegimą, o pneumonija yra viena dažniausių gripo komplikacijų. Pasak centro, šiemet gripo vakcinos gydymo įstaigos pasieks vėliau nei įprasta. Jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkričio mėnesį.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: JAV nacionalinis uraganų centras pranešė, kad antradienį Meksiką pasiekė trečiosios kategorijos uraganas Polo. Uraganas smogė pietų žemutinės Kalifornijos valstijai. JAV nacionalinis uraganų centras pridūrė, kad tęsiasi gyvybei pavojų keliantis vėjai ir staigus potviniai. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nurodė griežčiau kontroliuoti informaciją apie šalies naftos eksportą ir naftos perdirbimo gamyklas, kad vakarams būtų sunkiau siekti energijos srautus ir užtikrinti sankcijų vykdymą. Pagal dekretą ribojamas duomenų apie energijos eksportą, įskaitant kainas, pirkėjus ir pardavėjus, transportavimo maršrutus, terminalus, saugojimo vietas ir muitinės informaciją, skelbimas ir naudojimas. Taip pat ribojama prieiga prie duomenų apie naftos perdirbimo apimtį. apimtis ir naftos gamybą atskiruose naftos perdirbimo gamyklose, nors įmonės gali atskleisti informaciją apie savo pačių veiklą. Tūkstančiai žmonių Prahoje išėjo į gatves, protestuodami prieš milijardieriaus Andrejaus Babišo vadovaujamos populistinės dešiniosios vyriausybės politiką. Judėjimo milijonas akimirkų demokratijai organizatoriai, be kita ko, kritikavo, kad vyriausybė imasi nepakankamai priemonių, stiprinant saugumą ir kovojant su dezinformacija. Organizatoriai paragino žmonės aktyviai dalyvauti spalio 9-10 dienomis vyksiančiose savivaldos ir dalies senato rinkimuose. Jie ragino nebalsuoti už populistinę ir ekstremistinės partijos. Rusija pradėjo naują mobilizacijos etapą ir ketina į karą prieš Ukrainą įtraukti daugiau užsieniečių. Pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, išklausęs vyriausiosios žvalgybos valdybos pranešimą apie Maskvos planus. Prezidentas pabrėžė, kad tam turi priešintis valstybių, kurių piliečius Rusija verbuoja į savo kariuomenę vyriausybės. Pasak jo, Ukraina apie tai informuos kiekvieną iš šių šalių. Lenkija pakeis savo taisyklius, kad šalies oro pajėgų naikintuvai ir sraigtasparniai galėtų šauti į įtariamą šalies oro erdvę pažeidusį orlaivį be vizualinio jo identifikavimo, jei keli skirtingi faktoriai leis jį identifikuoti kaip priešišką. Tai paskelbė Lenkijos gynybos viceministras. Pilotas arba operacijos vadas galės nuspręsti numušti net pažintą skraidantį objektą, naudojantis radarų informaciją apie skrydžio trajektoriją, greitį, oro erdvės pažeidimo vietą, reagavimą į komunikaciją. Pokyčius nulėmė būtinybę reaguoti į Rusijos grėsmę, karo Ukrainoje patirtį, rusai naudoja greitus reaktyvinius dronus, sparnuotasis raketas, kurios palieka nedaug laiko reakcijai. Popiežius Leonas XIV perspėjo, kad valstybės santykiai tampa vis mažiau civilizuoti, o melais ir apgaulė netgi didžiuojamasi. Pontifikas paragino Europą padėti nutraukti šį užburtą ratą. Leonas XIV Europą laiko atsvarą didžiosioms pasaulio galybėms ir anksčiau yra raginęs Europos Sąjungą įveikti nesutarimus bei iš naujo atrasti vienybę, siekiant taikos Ukrainoje ir už jos ribų.

UEFA tautų lygos A divizione pergalėmis džiaugiasi Italijos ir Prancūzijos futbolininkai. Italai 4-1 išvykoje nugalėjo Turkijos ekipą. Italams tai buvo pirmoji pergalė šioje grupėje, o vienvaldžiais grupės lyderiais tapo prancūzai, kurie išvykoje 1-0 palaužė Belgiją. Lietuvos motorlaivių sporto atstovas Edgaras Riepko pasiekė didžiausią pergalę savo karjeroje. Portugalijoje vykusiame lemiamame sezono etape lietuviai pakako užimti 4-ąją vietą, kad užsitikrintų prestižinį F2 pasaulio čempiono titulą. Kauno Žalgirio dublerių krepšininkai pradėjo naująjį Urbo NKL sezoną. Jo startė svečiuose 108-83 įveikė Lietuvos Patriotų komandą.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 11, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių. Švies saulė. Penktadienio dieną laikysis 18 laipsnių be kritulių. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 10, o trečiadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 17 laipsnių. Tvyros rūkas. Penktadienio dieną laikysis taip pat 17 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 15, o trečiadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 20 laipsnių. Penktadienio dieną numatoma 18 laipsnių, džiugins saulės spinduliai. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 12, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos taip pat apie 18 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 13, o trečiadienio dieną kils iki 17 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Ketvirtadienį dienojas numatoma 18 laipsnių. Penktadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 18 laipsnių. Utenoje šią naktį prognozuojama 12, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Lienos ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 19 laipsnių. Penktadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių. Alytuje šią naktį numatoma 9, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu prognozuojama taip pat 18 laipsnių. Penktadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o trečiadienį dieną 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 20 laipsnių. Penktadienį dienos metu numatoma 18 laipsnių be kritulių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Radijo stotis Pūkas.
1: Reklama.
0: Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
2: Naujausi Apple renginiai jau Varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlėlti. Esu Varlėje.
1: Girdėjote reklamą.
3: I just hope that someday someone would love me.

0: Puko eteryje laida Vakarėja.
1: Gražaus vakaro visiems, linki radijo stotis Pukas. Jau 17 valandų ir 46 minutės po Puko televizijos žinių retransliacijos programoje laida Vakarėja, kur galite pasveikinti, pradžiuginti savo artimuosius, gerą nuotaiką pasidalinti vieni su kitais. Jeigu ir nėra kažkokios ypatingos progos švesti, tai tas progas jau galime susikurti ir patys, kad kasdienybė būtų dar džiaugsmingesnė. Studijos telefono numeris 0900 45 005. Šiuo numeriu paskambinę ir galite pradžiuginti saviškius muzikinėmis dovanomis, gražiais linkėjimais. Priminsiu šiandienos vardu, tai 45 005. Šiuo numeriu paskambinę ir galite pradžiuginti saviškius muzikinėmis dovanomis, gražiais linkėjimais. Priminsiu šiandienos varduvininkus, tai yra Mykolas.

0: paskambino klausytoja, labas vakaras.
1: Labas vakaras, turė mažą šaldytuviką parduoti geram stovim. Šalda viską, dirbantis, mažas, kai sakant. Dar turėm boilerį parduoti, visai kaip naujas, kai sakant, boileris. Atiduodam boilerį 100 eurų, dar nuleisim biškę. Va, šaldytuviką parduodam 60 eurų, irgi geram stovim. Būtų numeriuką 06-46-55-452. Dar turim dvigulę lovą parduoti, 1,62 m, kaip karališka, ruda spalva, labai geram stovim lovą, irgi 100 eurų atiduodam. Tas pats numeriukas būtų 06-46-55-452. Va, dar Šiauliuose išnamuojam nuosavėm namą, 2 aukštą, 2 kambariai, su baldai, geri baldai, tvarkinga, visi patogumai. Visur artim yra parduotuvės, stotelės, viską ilgam išnamuojam, dirbantim žmonėms. Irgi tas pats numeriukas būtum, 06-46-55-452. Ir dar čia prašė vienas žmogus skelbimų, kai ieška moterikės priėm gyventi. Galėtum namuose padėti su darbiukai, saka, gal netur kur gyventi moterikė. Vieni būtum negerinti moterikė. Ir būtum numeriukas, kur kreiptis. 06-06-87-008. Būtum dar vienas skelbimų, kas Birutė, dirba su verslo liūdimu, būrėje. Metų labai gerai kurta, su jie čia visi pažįsta, kam ta reikia pagalbas, kam nereikia, kai sako, nu, jį tikrai metų jie. Jos numeriukas būtum 06-06-87-008. Ačiū labai, gerą vakarą jums.
0: Ačiū, gerą vakarą ir jums. Pakartosiu, abu kontaktinius numerius dėl skelbimų, kuriais galit kreiptis. Dėl pirmųjų skelbimų 06-46-55-452, o dėl paskutiniųjų 06-06-87-008.

minutė belieka iki 6 valandos, taigi netrukus žinios. O žiniuose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jo kurčiųjų draugija įspėja apie sukčius prie prekybos centrų. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. Ačiū visiems klausiusiems ir leidžiantiems vakarą drauge. Likite ir toliau kartu su mūsų radijos statime. Iki!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Lietuvos kurčiųjų draugija įspėja, kad prekybos centruose ir jų prieigose pasirodo sukčiai, kurie sudaro įspūdį, kad yra kurtieji ir prašo pinigų ar renka tariamas aukas kurčiųjų bendruomeniai. Pasak draugijos, kelia susirūpinimo tai, kad tokiais atvejais naudojamasi kurtumu, gestų kalba, negalios simboliais ir visuomenės norų padėti žmonėms su negale. Tokia veikla ne tik gali klaidinti gyventojus ir paskatinti juos perduoti pinigus neaiškiems asmenims, bet ir daro žalą kurčiųjų bendruomenės bei teisėtai veikiančių nevyriausybinių organizacijų reputacijai ir visuomenės pasitikėjimui jomis, teigia draugija. Lietuviai bankuose laiko apie 20 milijardų eurų ir jie nieko neuždirba, tik nuvertėja. Lietuvos bankas ragina skolinti valstybei su konkurencingomis palūkanomis, o prezidentas investuoti į gynybos ir ekonomikos projektus. Tęsiantis degalų krizei, ekonomistai sako, kad kitąmet vartotojai gali pajusti kainų šuolį aviacijos sektoriuje. Šiemet dar iki karo Irane dalis oro bendrovių buvo apsidraudusios dėl degalų kainų, todėl kainų šuolis buvo kiek pristabdytos. Tačiau derantis dėl kitų metų aviacinių degalų kiekių ir kainų, nebejojama, kad jos jau bus didesnės. Valstybinio kelių valdytoje, Via Lietuva, tarptautinės magistralės, Via Baltica atkarpoje nuo Marijampolės iki sienos su Lenkija, planuoja įrengti išmanesės greičio valdymo ir įspėjimo sistemas, leidžiančios koreguoti didžiausią leistiną greitį priklausomai nuo oro sąlygų. Tokia sistema jo veikia Via Baltica atkarpoje nuo Garliavos iki Marijampolės bei kelyje tarp Vilniaus ir Kauno. Prasidedant gripo sezonui, stebimas nuoseklus COVID-19 ligos atvejų skaičiaus didėjimas, rizikos grupėms priklausanti žmonės raginami pasirūpinti vakcinaciją, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Anot jo, taip pat svarbu nepamiršti apsaugos nuo pneumokokinės infekcijos, kuri dažnai sukelia plaučių uždegimą, o pneumonija yra viena dažniausių gripo komplikacijų. Pasak centro, šiemet gripo vakcinos gydymo įstaigos pasieks vėliau nei įprasta. Jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkričio mėnesį. Daugiau kaip 100 Izraelio naujakurių antradienio užpuolė palestiniečių kaimą okupuotame vakarų krante. Išpuolį, per kurį buvo sužeisti 3 saugumo pajėgų nariai, pasmerkė Izraelio valdžia, kuri naujakurių veiksmų beveik niekada nekritikuoja. Šis reidas ir antradienis surinktas dar vienas išpolis kitame vakarų kranto kaime, įvykdyti stiprėjant tarptautiniai kritikai dėl naujakurių smurto, kurio mastą mėgino menkinti Izraelio ministras pirmininkas praėjusią savaitę kalbėdamas jungtinėse tautose. Rusijos sabotažo kampanijai Europoje nepavyksta atgrasyti šalių nuo paramos Ukrainai, pareiškė NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas. Jis paminėjo neseniai vykusius incidentus, įskaitant drono su sprogmenimis aptikimo Vokietijos oro uoste ir Rusijos karinio laivo šaudimą signalinėmis raketomis į Danijos sraigtasparnį. NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas paragino valdžios institucijas viešai skelbti kaltininkus, kai tik bus patvirtinta, kas stovi už bet kokių incidentų ir koordinuoti atsaką su sąjungininkais. Popiežius Leonas XIV perspėjo, kad valstybių santykiai tampa vis mažiau civilizuoti, o melais ir apgaulė netgi didžiuojamasi. Pontifikas paragino Europą padėti nutraukti šį užburtą ratą. Leonas XIV Europą laiko atsvarą didžiosioms pasaulio galybėms ir anksčiau yra raginęs Europos Sąjungai veikti nesutarimus, bei iš naujo atrasti vienybę siekiant taikos Ukrainoje ir už jos ribų. Kongo demokratinėje respublikoje patvirtinto ebolos atvejų skaičius išaugo iki daugiau kaip 8000. Remintis naujausia valstybinio sveikatos instituto ataskaita, užregistruoti 8067 infekcijos atvejai ir 3901 mirtis. Tai didžiausias ir daugiausiai gyvybių pareikalavęs ebolos protrūkis Kongo demokratinės respublikos istorijoje. Jis jau viršijo 2018-2020 metų epidemiją.
1: Sportas.
0: Niderlanduose surinktos akrobatinio slidinėjimo ir snieglenčių sporto varžybos. Moterų akrobatinio slidinėjimo nuolydžio rungtyje varžėsi Liepa Maskalenkaitė. 15-metė lietuvė abu kartus užėmė 6 poziciją. Latvijos futbolo rinktinė UEFA tautų lygos C divizione namuose pergalės nepasiekė, tačiau iškovojo kovingas lygiasis. Latvijai namuose 0-0 sužaidė lygiosiomis su Kipru. Ir apie orus. Šią naktį debesų kiekis, ypač šiaurės vakariniuose rajonuose, šiek tiek padidės. Šiaurinėje šalies pusėje vietomis iš tankesnių debesų truputį palis. Paryčiais termometrai rodys nuo 5 iki 10, prie jūros ir kai kur šiauriniuose rajonuose 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną vėl iš tankesnių debesų vietomis, daugiausiai šiaurinėje šalies pusėje trumpai ir negausiai palis. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienis ir penktadienis numatomis saulėti. Naktimis temperatūra sieks 6-11, o dienomis apie 16-21 laipsnį šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
3: Girdėjote reklamą.

virš tas dienai ugnis liepsnoja per dienas naktis. Lietus ir vėjas už langų, klausausi rudenio pūgų. Naktis klastinga ir žiauri, kurią vis tiek ištvert turi.

0: Reklama.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
2: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
0: Girdėjote reklamą.

0: Įdomiausi mokesčiai pasaulio istorijoje. Pats įžymiausios buvusios Tarybų sąjungos mokestis buvo renkamas iš bevaikių. Jis buvo įvestas 1941-aisiais, siekiant mobilizuoti papildomas priemonės, teikiant pagalbą daugivaikiams šeimoms. Šis mokestis neturėjo analogų istorijoje ir buvo mokamas tik buvusioje Tarybų sąjungoje ir Mongolijoje. Pats didžiausias mokestis – 4000. Būtent tokia suma Britai Indijoje apmokestino druską. Armėnijoje 20 amžiaus pabaigoje buvo įvestas dulkių mokestis. Siekdama, kad būtų sutvarkyti kiemai ir išklotos dulkės, ekonomikos ministerija įsakė, gyventojai privalo apmokėti dulkių tvarkymo išlaidas. 2 dramai už 1 kvadratinį metrą.
1: Čia tai bent!

0: Žmogus privalo būti laisvas. Nors štai ir vėl. Privalo.
1: Reklama.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Praėjusią savaitę Baltijos šalise sumažėjus vėjo ir saulės elektrinių gamybai, vidutinė elektros kaina Lietuvoje išaugo 47% iki 139,7 eurų už megavatvalandę. Per savaitę Lietuva pasigamino 81% suvartotos elektros energijos, Latvijoje šis rodiklis siekia 59%, o Estijoje 57%. Iš viso Baltijos šalis pasigamino 68% regione suvartotos elektros energijos. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad su Europos komisija kalbama dėl galimybių kitamet benzino ir dizelino akcizą didinti mažiau nei planuota. Lietuva yra įsipareigojusi nuo kitų metų toliau taikyti papildomą anglies dvideginio akcizo dedamąją. Dėl to litras dizelino pabrangtų 10 centų, o benzino 3 centais. Lietuvos keliuose planuojama įrengti apie 400 specialių laukinių gyvūnų atbaidimo atšvaitų, kurie turėtų padėti sumažinti gyvūnų patekimo į važiuojamąją kelio dalį ir jų susidūrimus su transporto priemonėmis rizika. Pirmieji tokie atšvaitai rugsėjo pradžioje jau įrengti kelyje Vilnius Švenčionys Zarasai. Pasak specialistų, šie atšvaitai vertintini kaip papildoma eismo saugumo priemonė, kurie jau naudojama įvairiose Europos šalise, tačiau iki šiol atliktų tyrimų rezultatai nėra vienareikšmiai. Dėl šios priežasties Lietuvoje atliekami papildomi šios priemonės tyrimai, siekiant įvertinti galimą jos poveikį Lietuvos keliuose. Panevėžiečių laukia brangus šildymo sezonas. Panevėžio energija jau patvirtino spalio mėnesio šilumos kainą, kuri šoktelėjo beveik 50%, lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu. Ir tai dar ne pabaiga. Šildymas ir kitais mėnesiais gyventojams dar gali brangti. Prasidedant gripo sezonui, stebimas nuoseklus COVID-19 ligos atvejų skaičiaus didėjimas, rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasirūpinti vakcinaciją, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Anot jo, taip pat svarbu nepamiršti apsaugos nuo pneumokokinės infekcijos, kuri dažnai sukelia plaučių uždegimą, o pneumonija yra viena dažniausių gripo komplikacijų. Pasak centro, šiemet gripo vakcinos gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta. Jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkričio mėnesį. Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjį siekia 6.

0: 0,1%. Iš ankstiniais duomenimis mėnesio infliacija sudarė 0,9%, o vidutinė metinė 4,5%. Per metus labiausiai brango dyzelinas, medienos kuras, šilumos energija ir benzinas, o labiausiai pigo švieši kaulavaisiai ir sėklavaisiai bei bulvės. Lenkijos kariuomenė dar pusmetį teiks pagalbą pasienio apsaugos tarnybai prie sienos su Vokietija ir Lietuva, pranešė ginkluotojų pajėgų operatyvinė vadovybė. Šių veiksmų tikslas – užtikrinti valstybės sienos neliečiamumą bei viešąją tvarką ir saugumą pasienio perėjimo punktų teritorijoje ir pasienio zonoje. Šią priemonę vyriausybė teisino teikdama, kad tokie patikrinimai yra būtini siekiant suvaldyti nekontroliuojamus migracijos srautus abiejose pasienio ruožuose. Rengiant platesnį susitarimą dėl gynybos, Jungtinė karalystė pasiūlė jungtinių ekspedicinių pajėgų karinės partnerystės narėms suteikti branduolinį skėtį. Branduolinis skėtis – tai branduolinį ginklą turinčios valstybės saugumo garantija, branduolinio ginklo neturinčiai sąjungininkiai. Susitarimas reikštų atskirą branduolinį skėtį, nepriklausantį NATO išplėstinio atgrasimo strategijai, pagal kurią JAV, Jungtinė karalystė ir Prancūzija suteikia apsaugą visoms branduolinio ginklo neturinčioms alianso narėms. Grūdų tranzitas iš Rusijos ir Baltarusijos rugsėjo mėnesį smarkiai išaugo, rodo Latvijos valstybės pajamų tarnybos surinkti duomenis. Rugsėjo 1-24 dienomis tranzitu per Latviją iš Rusijos pervežta 253,623 tonos grūdų, beveik dvigubai daugiau nei per visą 2025 metų rugsėjį. Tuo pat metu iš Baltarusijos pervežta 40,101 tona grūdų, nors praėjusiu metu rugsėjį grūdų tranzitu iš jo šalies per Latviją apskritai nebuvo. Lenkijos ministras pirmininkas pareiškė, kad Rusijos atakos Ukrainos pasienio regione prie Lenkijos tapo nuolatinis, o reaguojant į jas Lenkijos karinio oro pajėgų naikintuvai keliami kiekvieną naktį. Lenkijos vyriausybė apkaltino Maskvą, eskaluojant karą Ukrainoje. Šiemet ir kitamet Lenkija gaus iš ES fondo daugiau kaip 600 milijonų eurų, kaip kompensacija už Ukrainai perduotą ginkluotę. Iš viso nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, Lenkija iš ES taikos fondo gaus daugiau kaip 1 milijardą eurų. Šis fondas buvo finansuojamas iš ES šalių įnašų, o vėliau Europos vyriausybės gaudavo kompensacijas už Ukrainai perduotą ginkluotę. Kongo demokratinėje respublikoje patvirtinto ebolos atvejų skaičius išaugo iki daugiau kaip 8 tūkstančių. Remiantis naujausia valstybinio sveikatos instituto ataskaita, užregistruoti 8067 infekcijos atvejai ir 3901 mirtis. Tai didžiausias ir daugiausiai gyvybių pareikalavęs ebolos protrūkis Kongo demokratinės respublikos istorijoje. Jis jau viršijo 2018-2020 metų epidemiją.
1: Sportas.
0: Lietuvos raitelė Ūla Paužuolytė sėkmingai pasirodė Slovakijoje vykusiose tarptautinėse ištvermės jojimo varžybose. 100 km distancijos varžybose jie kartu su žirgu iškovojo pirmąją vietą. Šie distancijoje startavo ir Ugnės Zalieckienė su žirgu. Duetas liko neklasifikuotas. Sėkmingai distanciją užbaigė 11 raitelių iš 16 startavusių. Lietuvos motorlaivių sporto atstovas Edgaras Riepko pasiekė didžiausią pergalę savo karjeroje. Portugalijoje vykusiame lemiamame sezono etape lietuviai pakako užimti ketvirtąją vietą, kad užsitikrintų prestižinį F2 pasaulio čempiono titulą. Šią naktį debesų kiekis, ypač šiaurės vakariniuose rajonuose, šiek tiek padidės. Šiaurinėje šalies pusėje vietomis iš tankesnių debesų truputį palis. Paryčiais termometrai rodys nuo 5 iki 10, prie jūros ir kai kur šiauriniuose rajonuose 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną vėl iš tankesnių debesų vietomis, daugiausiai šiaurinėje šalies pusėje trumpai ir negausiai palis. Termometrai rodys jau 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienis ir penktadienis numatomis saulėti, naktimis temperatūra sieks 6-11, o dienomis apie 16-21 laipsnį šilumos.

apiožėlį padėjėją. Gyveno toks senelis ir turėjo dukrą. Senelis rengėsi važiuoti į vestuves ir nuėjo prie ežero praustis. Žiū, atbėga vilkas. Oi, seneli, seneli, aš tave pjausiu. O senelis įsigandė sako, tik tu manęs nepjauk. Aš tau atiduosiu savo dukrą. Gerai, sako vilkas, aš ateisiu jos pasiimti. Senelis parėjo namo ir verkė. O jis turėjo ožį, tas ožys ir klausė, ko tu, senelį, verki? O kaip aš neverksiu, kad prižadėjau savo dukrą vilkui atiduoti? Nieko, sako ožys, tik pakinkik mane į rogelės, o savo dukterį kišk į maišą, paguldyk ant rogelių, aptaršyk šieneliu ir važiuokim. Senelis taip ir padarė. Važiuoja, važiuoja, sutinka pulka vilkų. Vilkai ir klausė, oži, oži, karaliau, kur važinėji? Oželis drebėdamas atsako, po kelelį šienelį rinkinėju. Ar neregėjai, ką ten mūsų mergelė veikia? Ant lovelikė sėdėdama juostelę saudžia. Vilkai nulėkė tolyn. Važiuoja vėl, sutinka kitą pulką vilkų ir tie klausia, oži, oži, karaliau, kur važinėji? Po kelelį šienelį rinkinėju. Ar neregėjai, ką ten mūsų mergelė veikia? Ant lovelės sėdėdama šilko skepetaitę suvinėja. Ir tie vilkai nulėkė. Važiuoja toliau, sutinka trečią pulką vilkų. Oži, oži, karaliau, kur važinėji? Po kelelį šienelį rinkinėju. Ar neregėjai, ką mūsų mergelė veikia? Ant lovelės sėdėdama šilkūnitelės mezga. Vilkai nulėkė, ožys netrukus privažiavo didelę upę. Vyreliai, perirkit mane, vyreliai, perirkit mane. Žmonės paėmė ožį su visom rogelėm ir perirė. O vilkai atbėgo prie senio trobos, žiūri, nėra mergaitės. Tuoj ėmė vytis ožį, atsivijo iki upės, žiūrigi, ožį su mergaitė nuo pusiai. Vilkai šaukė, vyreliai, perirkit ir mus. Vyrai susidino vilkus, plaukė, plaukė, o vidurį upė šlumšt ir išvertė visus į vandenį. Beliko vilkams į krantą kabaroti.

0: Juodoji tetulė, pasiklausykite. Kartą gyveno tokia moteriškė. Ji turėjo 3 dukteris. Viena verpė, antra audė, o jauniausio ji vis verkė, kad ją motina panešiotų. Nusibodo motinai nešioti, dukrelė ji ir sako jai: eik pas juodąją tetulę, tegu ji tave nešioja. Išėjo mergaitė ir eina pas juodąją motulę. Ėjo, susitiko raudoną vyrą. Vyras klausė jos: kur tu eini?
1: Einu pas juodąją tetulę.
0: Ėjo ir susitiko baltą vyrą. Tas vyras jos klausė: kur eini, mergelė?
1: Einu pas tetulę.
0: Ėjo, sutiko juodą vyrą. Juodas vyras jos klausė: kur eini?
1: Einu pas tetulę.
0: Beidama priejo beržyną. Išėjus iš beržino pasuko per kviečių lauką, paskui perėjo takučių suartą dirvą, iš dirvos įsuko į pievą ir vis nebuvo matyti tetulės namų. Užėjo lietus, permerkė mergytė, už miškų pasirodė vaivorykštė, o ji visėjo. Vakare priejo 2 ežerus, persikėlė per juos ir įėjo į tetulės kiemą. Tetulė klausė: ką tu matėjai teidama?
1: Pirmiausia, mačiau raudoną vyrą.
0: Tai buvo mano rytas. Rytas, sako tetulė. Paskui, sako mergaitė, aš sutikau baltą vyrą. Tai buvo mano diena.
1: Paskui aš sutikau juodą vyrą, sako mergaitė.
0: Tai buvo mano naktis. Naktis. Paskui, sako mergaitė,
1: mačiau beržyną.
0: Tai mano marškiniai.
1: Paskui mačiau kviečių lauką.
0: Tai mano plaukai. O ką dar matei?
1: Paskui mačiau suartą dirvą.
0: Tai mano blakstienos, sako tetulė.
1: O ką dar matei?
2: Mačiau, tetulė, gražią pievą.
0: Tai mano prijuostė, sako tetulė ir vėl klausia. O ką dar matei?
3: Mačiau vaivorykštę.
0: Tai mano juosta.
4: O ką dar matei?
5: Priejau 2 ežerus, tetulė.
0: Tai mano akis, akelės.
6: O ko tu atėjai?
7: Noriu, kad tu mane panešiotum.
0: Mažutė mano, juk aš tave rytą vakarą nešioju.
7: Tai gal tu ne mano tetulė?
0: Aš tavo tetulė, juodoji žemelė.

0: Na, o dabar vaikai pasaka. Janinos Degutytės, kodėl tylėjo giria? Pasiklausykite. Saulė taip kaitino, taip plieskėkis, kad Laimutis ilgiau žaisti kieme negalėjo. Be to ir kvapnus meduoliai, kuriais mama šiandien jį apdovanojo, jau suvalgyti, o juk ši diena nepaprasta. Jo gimimo diena. 6 metai. Laimutis pasišokinėdamas leidosi į mišką. Ten yra aukšta žolė, galima pasivolioti, ir aviečių yra, ir kartais galima voverę pamatyti. Miško pakrašty jį pasitiko aukštas aviečių krūmas. Didelės raudonos uogos berniuką taip masino, kad jis pajuto burnoje jų saldumą. Bet aplinka vietės kerojo dilgelės su liklaimučiu. Berniukas labai nusiminė. Bet staiga dilgelės palinko lyg žemės ir pasigirdo tylus žodžiai. Eikš artyn, nebijok, mes tau nieko blogo nedarysim. Laimutis labai nustebo. Iš dėdės buvo girdėjęs, jog yra kalbančių papūgų, bet kad dilgelė šnekėtų, to jis niekada negirdėjo. Viena šaka su didžiausiam avietėm pasilenkė ties jo burną. Imk mane, aš visų saldžiausia. Kaip gyvas Laimutis nebuvo valgęs tokių aviečių. Netrukus jo burnelį ir pirštukai buvo raudoni nuo uogų. Rudaudegė voverė, tupėdama ant pušies šakos, jį kvietė. Eikš pas mane į svečius, prikepiau riešutinių riestainių, pavaišinsiu tave. Laimutis pasižiūrėjo į aukštą pušį.
1: O kaip aš užlipsiu?
0: Voverė tik šyptelėjo, suplojo delnais ir sušuko. Šarko, zylės ir kikiliai, greičiau atneškit kopėtėlės. Suplasnojo paukščių būrys. Palaikė kopėtėlės, kol Laimutis įlipo. O kokia graži voverės trobelė. Oi, kankorėžių suoleliai, samanų patalėliai, raudoni eglės žiedų žibintai. Voverė iškėlė tikrą puotą. Putojo asočiuose midus, pilnos podinės buvo girinių obuoliukų košės ir putinų uogienės. O ant kaklo Laimučiui dosnioji šeimininkė užkabino riešutinių riestainių virtinę. Paskui berniukas žaidė su mažom pukauodegėm baverytėm, volungė jį mokė savo dainelio, o stirnaitė įnešiojo po visą girę. Jojant per tankumyną Laimučiui atėjo galvon mintis.
1: O kodėl jūs iki šiol su manim nešnekėdavot? Juk aš dažnai čia ateidavau.
0: Stirna sustojo, pasuko savo dailę galvą jo pusin ir pasakė. Už tai, kad tavo gimimo diena ir tu niekarto nesi sumelavęs. Kas tik pasako melo žodį, mūsų nebegirdi. Berniukas apsikabino stirnaitę už kaklo ir jie keliavo toliau. Jis susipažino su visais paukščiais ir su medžiais ir su gėlėm. Net pelėda pabudo iš miego ir vartydama didžiulės akis pasveikino jį su gimimo diena.
2: Aug didelis ir protingas kaip pelėdžiukas,
0: tarė ji. Kiškienį jį pabučiavo, o maži kiškučiai šoko aplink į ratelį. Laimutis iš karto atrado tiek draugų, kad iš laimės nežinojo, ką ir daryti. Diena pralėkė kaip viena valanda. Saulė pasviro vakarop ir berniukui reikėjo eiti namo. Bet rytą jis vėl buvo čia. Ir taip kasdien, vos išaušus, Laimutis atbėgdavo į girę. Jis padėdavo kiškienį ravėti morkų ir kopūstų lysves, sergančiai angina voverytė atnešė šilto pieno, o stirniukui pažadėjo dovanoti savo vilnones kojinaitės, kad žiemą jis nenušaltų kojelių. Bet atėjo vienas labai liūdnas vakaras. Mama, pamelžus karvę, pripylė ąsotį pieno ir pastatė ant suolelio. Laimutis, žaisdamas netyčia, užkliudė ąsotį ir sudaužė. Palieto pieno laižyti atbėgo Rainiukas, jo geras draugas. Atskubėjo mama. Laimutis, klausiamas, kas sukūlė ąsotį, persigandęs atsakė: Rainiukas. Mama čiupo mazgotę, tvojo katinėliui: Ach, tu bjaurybė, dabar niekad negausi pieno nei lašo. Rainiukas, taip netikėtai apibartas, galvotrūkčiais puolė slėptis. Lindo pro darželio tvorą ir, matyt, užkliuvęs už atsikišusios vielos, susižeidė vieną kojytę. Šlubuodamas ir miauksėdamas, jis dingo už kluono. Laimutis nubėgo jo ieškoti, vadino jį meiliai: Rainiuk, Rainiuk, bet Rainiukas nesirodė. Laimutis nenorėjo ir vakarienės, ir užmigti ilgai negalėjo, jam vis knietėjo eiti Rainiuko ieškoti. O iš ryto jis viską pamiršęs bėgo į girę, bet dilgėlės nepasitraukė nuo aviečių krūmo. Jos kerojo pasišiaušusios ir nekalbios. Voverė žiūrėjo į jį savo blizgančiom akim ir lyg kažką sakė, praverdamas nukutį, bet Laimutis nieko negirdėjo. Jis pasveikino genį ir volungės, bet jie visi tylėjo. Tylėjo ir eglė, ir putinas. Laimutis kalbino visus, bet niekas jam neatsakė. Jis pasilenkė prie mažiausios gėlytės, mėlynakės miško našlaitės. Nors tu pasakyk man bent vieną žodelį. Bet našlaitė tylėjo. Tik iš jos akių nuriedėjo didelį mėlyną ašarą. Nu, jūs, vaikai, ar žinote, kodėl tylėjo visi? Kodėl tylėjo giria?

0: Reklama.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radijo stotis Pūkas jums linki gero vakaro ir puikios nuotaikos.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Praėjusią savaitę Baltijos šalyse sumažėjus vėjo ir saulės elektrinių gamybai, vidutinė elektros kaina Lietuvoje išaugo 47% iki 139,7 eurų už megavatvalandę. Per savaitę Lietuva pasigamino 81% suvartotos elektros energijos, Latvijoje šis rodiklis siekia 59%, o Estijoje 57%. Iš viso Baltijos šalis pasigamino 68% regione suvartotos elektros energijos. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad su Europos komisija kalbama dėl galimybių kitąmet benzino ir dizelino akcizą didinti mažiau nei planuota. Lietuva yra įsipareigojusi nuo kitų metų toliau taikyti papildomą anglies dvideginio akcizo dedamąją. Dėl to litras dizelino pabrangtų 10 centų, o benzino 3 centais. Lietuvos keliuose planuojama įrengti apie 400 specialių laukinių gyvūnų atbaidimo atšvaitų, kurie turėtų padėti sumažinti gyvūnų patekimo į važiuojamąją kelio dalį ir jų susidūrimo su transporto priemonėmis rizika. Pirmieji tokie atšvaitai rugsėjo pradžioje jau įrengti kelyje Vilnius Švenčionys Zarasai. Pasak specialistų, šie atšvaitai vertintini kaip papildoma eismo saugumo priemonė, kuri jau naudojama įvairiose Europos šalyse, tačiau iki šiol atliktų tyrimų rezultatai nėra vienareikšmiai. Dėl šios priežasties Lietuvoje atliekami papildomi šios priemonės tyrimai, siekiant įvertinti galimą jos poveikį Lietuvos keliuose. Panevėžiečių laukia brangus šildymo sezonas. Panevėžio energija jau patvirtino spalio mėnesio šilumos kainą, kuri šoktelėjo beveik 50%, lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu. Ir tai dar ne pabaiga. Šildymas ir kitais mėnesiais gyventojams dar gali brangti. Prasidedant gripo sezonai, stebimas nuoseklus COVID-19 ligos atvejų skaičiaus didėjimas, rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasirūpinti vakcinaciją, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Anot jo, taip pat svarbu nepamiršti apsaugos nuo pneumokokinės infekcijos, kuri dažnai sukelia plaučių uždegimą, o pneumonija yra viena dažniausių gripo komplikacijų. Pasak centro, šiemet gripo vakcinos gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta. Jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkričio mėnesį. Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjį siekė 6,1%. Iš ankstiniais duomenimis mėnesio infliacija sudarė 0,9%, o vidutinė metinė 4,5%. Per metus labiausiai brango dizelinas, medienos kuras, šilumos, energija ir benzinas, o labiausiai pigo švieši kaulavaisiai ir sėklavaisiai bei bulvės. Lenkijos kariuomenė dar pusmetį teiks pagalbą pasienio apsaugos tarnybai prie sienos su Vokietija ir Lietuva, pranešė ginkluotojų pajėgų operatyvinė vadovybė. Šių veiksmų tikslas – užtikrinti valstybės sienos neliečiamumą bei viešąją tvarką ir saugumą pasienio perėjimo punktų teritorijoje ir pasienio zonoje. Šią priemonę vyriausybė teisino teikdama, kad tokie patikrinimai yra būtini siekiant suvaldyti nekontroliuojamus migracijos srautus abiejose pasienio ruožuose. Rengiant platesnį susitarimą dėl gynybos, Jungtinė karalystė pasiūlė jungtinių ekspedicinių pajėgų karinės partnerystės narėms suteikti branduolinį skėtį. Branduolinis skėtis – tai branduolinį ginklą turinčios valstybės saugumo garantija, branduolinio ginklo neturinčiai sąjungininkiai. Susitarimas reikšto atskirą branduolinį skėtį, nepriklausantį NATO išplėstinio atgrasimo strategijai, pagal kurią JAV, Jungtinė karalystė ir Prancūzija suteikia apsaugą visoms branduolinio ginklo neturinčioms alianso narėms. Grūdų tranzitas iš Rusijos ir Baltarusijos rugsėjo mėnesį smarkiai išaugo, rodo Latvijos valstybės pajamų tarnybos surinkti duomenis. Rugsėjo 1-24 dienomis tranzitu per Latviją iš Rusijos pervežta 253 623 tonos grūdų, beveik dvigubai daugiau nei per visą 2025 metų rugsėjį. Tuo pat metu iš Baltarusijos pervežta 40 101 tona grūdų, nors praėjusiu metu rugsėjį grūdų tranzitu iš jo šalies per Latviją apskritai nebuvo. Lenkijos ministras pirmininkas pareiškė, kad Rusijos atakos Ukrainos pasienio regione prie Lenkijos tapo nuolatinis, o reaguojant į jas Lenkijos karinio oro pajėgų naikintuvai keliami kiekvieną naktį. Lenkijos vyriausybė apkaltino Maskvą, eskaluojant karą Ukrainoje. Šiemet ir kitamet Lenkija gaus iš ES fondo daugiau kaip 600 milijonų eurų, kaip kompensacija už Ukrainai perduotą ginkluotę. Iš viso nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, Lenkija iš Europos taikos fondo gaus daugiau kaip 1 milijardą eurų. Šis fondas buvo finansuojamas iš ES šalių įnašų, o vėliau Europos vyriausybės gaudavo kompensacijas už Ukrainai perduotą ginkluotę. Kongo demokratinėje respublikoje patvirtinto ebolos atvejų skaičius išaugo iki daugiau kaip 8 tūkstančių. Remiantis naujausia valstybinio sveikatos instituto ataskaita, užregistruoti 8067 infekcijos atvejai ir 3901 mirtis. Tai didžiausias ir daugiausiai gyvybių pareikalavęs ebolos protrūkis Kongo demokratinės respublikos istorijoje. Jis jau viršijo 2018-2020 metų epidemiją.
0: Sportas.
1: Lietuvos raitelė Ula Paužolytė sėkmingai pasirodė Slovakijoje vykusiose tarptautinėse ištvermės jojimo varžybose. 100 km distancijos varžybose jie kartu su žirgu iškovojo pirmąją vietą. Šie distancijoje startavo ir Ugnės Zalieckienė su žirgu. Duetas liko neklasifikuotas. Sėkmingai distanciją užbaigė 11 raitelių iš 16 startavusių. Lietuvos motorlaivių sporto atstovas Edgaras Riepko pasiekė didžiausią pergalę savo karjeroje. Portugalijoje vykusiame lemiamame sezono etape lietuviai pakako užimti ketvirtąją vietą, kad užsitikrintų prestižinį F2 pasaulio čempiono titulą. Šią naktį debesų kiekis, ypač šiaurės vakariniuose rajonuose, šiek tiek padidės. Šiaurinėje šalies pusėje vietomis iš tankesnių debesų truputį palis. Paryčiais termometrai rodys nuo 5 iki 10, prie jūros ir kai kur šiauriniuose rajonuose 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną vėl iš tankesnių debesų vietomis, daugiausiai šiaurinėje šalies pusėje trumpai ir negausiai palis. Termometrai rodys jau 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienis ir penktadienis numatomis saulėti, naktimis temperatūra sieks 6-11, o dienomis apie 16-21 laipsnį šilumos.

Helovynas dešimtmečiui baigėsi policijos komisariete. Šiais laikais posakis lengva kaip iš vaiko atimti saldainį vis labiau praranda savo prasmę. Mat vaikai išmoko apsiginti. Ir jie ginkluoti? Pietų Karolinos policija praneša, kad vienam dešimtmečiui vaikščiojimas nuo durų prie durų Helovyno naktį baigėsi komisariete. Pasirodo, jog vienai moteriai papokštavus, kad ji pavogs berniuko saldainius, šis išsitraukė pistoletą ir šiai pagrasino. 28 metų moteris pasakoja Helovyno vakarą išvydusi persirengusią grupelį vaikų, nešina saldainis ir papukštavusi, kad iš jų atims saldumynius. Tačiau grupelėje buvęs dešimtmetis pasakė griežtą ne ir išsitraukė ginklą. Moteriai neliko nieko kito, kaip tik tuojau pat kviesti policiją. O šį berniuką išsivežė ir apie šį įvykį pranešė tėvams. Kaip vėliau paaiškėjo, ginklą turėjo ir vienmetis vaiko brolis. Abu jie buvo slapčia paimti iš senelio. Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Praėjusią savaitę Baltijos šalyse sumažėjus vėjo ir saulės elektrinių gamybai, vidutinė elektros kaina Lietuvoje išaugo 47% iki 139,7 eurų už megavatvalandę. Per savaitę Lietuva pasigamino 81% suvartotos elektros energijos, Latvijoje šis rodiklis siekia 59%, o Estijoje 57%. Iš viso Baltijos šalis pasigamino 68% regione suvartotos elektros energijos. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad su Europos komisija kalbama dėl galimybių kitąmet benzino ir dizelino akcizą didinti mažiau nei planuota. Lietuva yra įsipareigojusi nuo kitų metų toliau taikyti papildomą anglies dvideginio akcizo dedamąją. Dėl to litras dizelino pabrangtų 10 centų, o benzino 3 centais. Lietuvos keliuose planuojama įrengti apie 400 specialių laukinių gyvūnų atbaidimo atšvaitų, kurie turėtų padėti sumažinti gyvūnų patekimo į važiuojamąją kelio dalį ir jų susidūrimo su transporto priemonėmis rizika. Pirmieji tokie atšvaitai rugsėjo pradžioje jau įrengti kelyje Vilnių Švenčionys Zarasai. Pasak specialistų, šie atšvaitai vertintini kaip papildoma eismo saugumo priemonė, kuri jau naudojama įvairiose Europos šalyse, tačiau iki šiol atliktų tyrimų rezultatai nėra vienareikšmiai. Dėl šios priežasties Lietuvoje atliekami papildomi šios priemonės tyrimai, siekiant įvertinti galimą jos poveikį Lietuvos keliuose. Panevėžiečių laukia brangus šildymo sezonas. Panevėžio energija jau patvirtino spalio mėnesio šilumos kainą, kuri šoktelėjo beveik 50%, lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu. Ir tai dar ne pabaiga. Šildymas ir kitais mėnesiais gyventojams dar gali brangti. Prasidedant gripo sezonai, stebimas nuoseklus COVID-19 ligos atvejų skaičiaus didėjimas, rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasirūpinti vakcinaciją, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Anot jo, taip pat svarbu nepamiršti apsaugos nuo pneumokokinės infekcijos, kuri dažnai sukelia plaučių uždegimą, o pneumonija yra viena dažniausių gripo komplikacijų. Pasak centro, šiemet gripo vakcinos gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta. Jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkričio mėnesį. Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjį siekė 6,1%. Iš ankstiniais duomenimis mėnesio infliacija sudarė 0,9%, o vidutinė metinė 4,5%. Per metus labiausiai brango dizelinas, medienos kuras, šilumos, energija ir benzinas, o labiausiai pigo švieši kaulavaisiai ir sėklavaisiai bei bulvės. Lenkijos kariuomenė dar pusmetį teiks pagalbą pasienio apsaugos tarnybai prie sienos su Vokietija ir Lietuva, pranešė ginkluotojų pajėgų operatyvinę vadovybę. Šių veiksmų tikslas – užtikrinti valstybės sienos neliečiamumą bei viešąją tvarką ir saugumą pasienio perėjimo punktų teritorijų.

0: Joje ir pasienio zonoje. Šią priemonę vyriausybė teisino teikdama, kad tokie patikrinimai yra būtini siekiant suvaldyti nekontroliuojamus migracijos srautus abiejose pasienio ruožuose. Rengiant platesnį susitarimą dėl gynybos, Jungtinė karalystė pasiūlė jungtinių ekspedicinių pajėgų karinės partnerystės narėms suteikti branduolinį skėtį. Branduolinis skėtis – tai branduolinį ginklą turinčios valstybės saugumo garantija, branduolinio ginklo neturinčiai sąjungininkiai. Susitarimas reikštų atskirą branduolinį skėtį, nepriklausantį NATO išplėstinio atgrasimo strategijai, pagal kurią JAV, Jungtinė karalystė ir Prancūzija suteikia apsaugą visoms branduolinio ginklo neturinčioms alianso narėms. Grūdų tranzitas iš Rusijos ir Baltarusijos rugsėjo mėnesį smarkiai išaugo, rodo Latvijos valstybės pajamų tarnybos surinkti duomenis. Rugsėjo 1-24 dienomis tranzitu per Latviją iš Rusijos pervežta 253 623 tonos grūdų, beveik dvigubai daugiau nei per visą 2025 metų rugsėjį. Tuo pat metu iš Baltarusijos pervežta 40 101 tona grūdų, nors praėjusiu metu rugsėjį grūdų tranzitu iš jo šalies per Latviją apskritai nebuvo. Lenkijos ministras pirmininkas pareiškė, kad Rusijos atakos Ukrainos pasienio regione prie Lenkijos tapo nuolatinis, o reaguojant į jas Lenkijos karinio oro pajėgų naikintuvai keliami kiekvieną naktį. Lenkijos vyriausybė apkaltino Maskvą, eskaluojant karą Ukrainoje. Šiemet ir kitamet Lenkija gaus iš ES fondo daugiau kaip 600 milijonų eurų, kaip kompensacija už Ukrainai perduotą ginkluotę. Iš viso nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, Lenkija iš Europos taikos fondo gaus daugiau kaip 1 milijardą eurų. Šis fondas buvo finansuojamas iš ES šalių įnašų, o vėliau Europos vyriausybės gaudavo kompensacijas už Ukrainai perduotą ginkluotę. Kongo demokratinėje respublikoje patvirtinto ebolos atvejų skaičius išaugo iki daugiau kaip 8 tūkstančių. Remiantis naujausia valstybinio sveikatos instituto ataskaita, užregistruoti 8067 infekcijos atvejai ir 3901 mirtis. Tai didžiausias ir daugiausiai gyvybių pareikalavęs ebolos protrūkis Kongo demokratinės respublikos istorijoje. Jis jau viršijo 2018-2020 metų epidemiją.
1: Sportas.
0: Lietuvos raitelė Ūla Paužuolytė sėkmingai pasirodė Slovakijoje vykusiose tarptautinėse ištvermės jojimo varžybose. 100 km distancijos varžybose jie kartu su žirgu iškovojo pirmąją vietą. Šie distancijoje startavo ir Ugnis Zalieckienė su žirgu. Duetas liko neklasifikuotas. Sėkmingai distanciją užbaigė 11 raitelių iš 16 startavusių. Lietuvos motorlaivių sporto atstovas Edgaras Riepko pasiekė didžiausią pergalę savo karjeroje. Portugalijoje vykusiame lemiamame sezono etape lietuviai pakako užimti ketvirtąją vietą, kad užsitikrintų prestižinį F2 pasaulio čempiono titulą. Šią naktį debesų kiekis, ypač šiaurės vakariniuose rajonuose, šiek tiek padidės. Šiaurinėje šalies pusėje vietomis iš tankesnių debesų truputį palis. Paryčiais termometrai rodys nuo 5 iki 10, prie jūros ir kai kur šiauriniuose rajonuose 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną vėl iš tankesnių debesų vietomis, daugiausia šiaurinėje šalies pusėje trumpai ir negausiai palis. Termometrai rodys jau 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienis ir penktadienis numatomis saulėti, naktimis temperatūra siek 6-11, o dienomis apie 16-21 laipsnį šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radio stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su vis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Na, praeitą kartą diskutavome apie vyriškumo pradą, kas yra vyriškumas, apie moters paskirtį gyvenime. Bet turbūt pats svarbiausias dalykas tai yra vyro ir moters gyvenimas kartu. Ar tai spastai, daug anekdotų ir visa kita, sako, kodėl gyvena vyrai trumpiau 10 metų, o tai yra statistika, sako, todėl, kad neturi žmonų. Tai galbūt galima ir pajuokauti, bet turbūt vyras be žmonos, be moters, tai sako, kaip šuo be blusų. Tai kodėl taip sako, tai turbūt suprantat, kad turi kažkas tai tave ir šiek tiek pastimuliuoti, ir galbūt ir tie konfliktai, ir aiškinimaisi, jie tikrai kiekvienoje šeimoje būna ir bus, niekur nedings, bet kada išauga santykiai į konfliktinius santykius, kada jau šeima pradeda griūti, ir kaip tuos pastebėti tą pradžią, to griūties. Turbūt visi, žinot, kurie vairuoja automobilį ar motociklą ar bet ką, kaip įvyksta avarija. Tai įvyksta nuo kažkokio pirmo neteisingo judesio. Ir jeigu kažką jau sumėti automobilį ar kažkur jau nepaskaičiavus, neišjautus vairuojant, ir atsiduri ne ten, kur tu norėjai nuvykti, o kažkur griovė ar dar kažkur blogiau. Tai čia ir santykiuose lygiai yra tas pat. Jeigu žmonės nežino, nemato tos pradžios santykių griovimų, galbūt nepagarbos pradžios, nes jeigu nėra pagarbos šeimoje, jeigu nėra santykiuose susikalbėjimo, išsikalbėjimo, išsakymo save ir išgirsti kitą, kada kitas nori išsakyti save. Tada atsiranda kelias, kurio kartu galima eiti. Įsiaiškinai, kad ir pasipykai, pasidėliuoji, kas kam patinka, kas nepatinka, bet yra kelias. Tai apie tai, manau, pakalbėsim apie dvasingumą, kas tai yra dvasingumas, nes daug kas dvasingumą tai supranta, jeigu jau nueina močiutė į bažnyčią, tai jinai jau dvasinga. Tai va, kas yra dvasingumas, taip pat norėtume šiek tiek su jumis ir pasidalinti patirtimi ir labai kviesčiau jūs dalyvauti pokalbyje, dalyvauti laidoje, kadangi jūsų nuomonė ir pasidalinimas su kitais, aš manau, kad gali daug ką pabudyti iš tos situacijos, kada žmogus sako, nu, nėra išeities. Nėra padėties, kad nebūtų išeities. Ir kad santykiuose šeimoje ir su vaikais, ir, sako, maži vaikai mažos problemos, dideli vaikai didelės problemos, bet jeigu jūs atsiranda tie santykiuose jau tokie stiprūs įtrūkimai, įskilimai, taip kaip paimkit kažkokią taurę ar vazą, jeigu jinai trūko, jinai jau nebeskamba. Tai kaip išsaugoti tą skambėjimą, kaip išsaugoti gražius santykius ir atsiradus priežastim kažkokiom jas pašalinti, tai pabandykime pasidalinti ir jūsų papasakojimai gyvenimo, kaip atrodo, kad jau viskas griuvo ir vėl galima viską iš naujo atstatyti, bet nereikia skubėti niekada griauti, nes sugriovus tikrai būna daugiau sunkiau pastatyti, negu kartais patvarkyti, pareguliuoti ir kad tie santykiai išliktų gražus. Tai studijos telefonas, kur kviečiu jūs dalyvauti ir išsakyti savo nuomonę, pasidalinti savo gyvenimo patirtimi, kas buvo ir kad kitiems to nebūtų. Na, tikrai patarimais pasidalinus žmonės randa ir kelią į laimingą galbūt ateitį. Tai 34-0077 Kaune telefonas, iš vietoj skambinant galima tiesiai, o iš mobilaus ar iš toliau reikėtų 037 kodą susirinkti. Tai manau, kad tos problemos, kuriomis susidurėme šeimoje, nebūna be priežasties. Visada yra kažkokia priežastis. Ir kiekviena iškilusi problema yra tam tikrų veiksmų kažkokia pasiekmė. Ir aš manau, kad reikėtų mums apie tai truputį plačiau pasikalbėti, bet supratę ir pašalinę tą priežastį, tą problemą, arba tų problemų net kelios būna, mes galime kurti tą laimingą ateitį, laimingus santykius. Prašau, už tai paliktos bedėmesio problemos, jeigu jų neįsiaiškinsi, jas kažkur tai, praeis, bile kaip čia, užmirš ar taip toliau, tai jūs turi tendenciją aukti ir tada, žinot, kas pasidaro kaip medžio šakos arba šaknis. Jeigu būna viena kažkokia problema, tai jinai, pažiūrėk, apauga ir kitomis kažkokiomis priežastim problemom, auga ir išauga tikrai į griūtį, kada jau matai, kad šeimoje sako, nieko jau nebepadarysi ir nieko nepakeisi. Ir žinot, reikėtų vis tik tai prisiminti apie išmintį veduose, kurias apie vedas turbūt jau daug kas ir nagrinėja, ir skaitė, ir senusios vedus išskiria tokias penkias pagrindines nesutarimų šeimoje priežastis. Ir visos jos greuna santykių šeimoje. Ir nepašalinus, tikrai šeima turi didelę tokį inerciją griūti, išsiskirti, o kai subyra šeima, turbūt suprantam, kad ir tiem patiem žmonėm, ir ta viltis, kada pradedi nori gyventi kartu, kada pradedi kurti ir tą materialų bendrą turtą, ir namus statyti, ar ten kažką įsirenginėti, ar panašiai. Ir, pažiūrėkit, ateina laikas, kada mes nesugebam tarpusavyje surasti jėgos, sutvarkyti santykius, visa tai praranda prasme ir tada jau lieka vaikai be tėvų abiejų, o vienas motina ar tėvas auginantis vaikus turbūt tikrai susiduria dar su kitais dalykais, su kitomis problemomis. Ir kad negriautų tų santykių šeimoje ir kad galėtume jas pašalinti, tas nesutarimų priežastis, galima kurti tą harmoniją šeimoje. Ir kokios jos yra, tai labai norėčiau ir jūsų paprašyti prisijungti, jeigu tikrai norėtumėte pasidalinti, vat su kokiom jūs problemom susidūrėte ir kas įvyko, jeigu jų nesugebėjote išspręsti kartu. Tai pirmiausia, tai reikia suvokti vieną, kad vyriškos ir moteriškos psichologijos skirtumų nesuvokimas, tai yra pirmas didžiausias, sakykime, didžiausia blogybė, kada pradeda vyras galvot, kad moteris irgi taip galvoja kaip vyras. O moteris visą laiką nori taip, kad vyras galvotų, kaip jinai galvoja. Ir čia jau būna vyro ir moters psichologija tikrai labai skiriasi. Ir čia būna tų nesustarimų galbūt pradžia, kada pradeda kartu gyventi, prieš tai neišsiaiškinę savo supratimų, išjautimų, kas tai yra, ir atsiranda tie nesutarimai. O tie skirtumai, jeigu mes nesuprantam, tai kyla ginčiai, kyla konfliktai ir tie nesutarimai tikrai priveda prie katastrofos. Vieniem didesnės, kitiem blogesnės, bet prie gero iš to nieko nesukursite. Ir kol nesuvokiame šių skirtumų, sunku tikėtis ir tų gerų santykių, mes nesuvokdami šito nematome savo elgesio klaidų. O savo elgesio klaidas, žinot, pamatyti gali žmogus tik tai analizuojantis ir suprasdamas, o ką aš darau blogo kitam šitaip elgdamasis. Ir žinot, labai dažnai šeimoje iškyla, tai ką aš tau blogo darau, ką aš tau blogo pasakiau, ašgi nieko tau blogo nepasakiau, ko tu čia pyksti, ko tu nepatenkintas ir panašiai. A kodėl tai būna? Va tas suvokimo ir nežinojimo, ir vyriškų ir moteriškų tų pareigų nežinojimas, arba jų nevykdymas, taip pat Vedos labai plačiai aprašo, jeigu jūs pasidomėsit ir paskaitysit, mes čia trupučiuką galbūt galim paliesti tais problemų, sakykime, šaknis, pradžias, apie ką reikėtų pagalvoti, jeigu jūsų santykiuose jau kyla problemos arba matote, kad šeimoje jūsų vaikų ar anūkų šeimoje vyksta nesklandus santykiai arba jau matot, kad jau nesikalba žmonės, tai galbūt galit vienaip ar kitaip įtakoti, patarti, paaiškinti, nes šiandieną augindami vaikus mes net nematome, kaip pralekia tas laikas dienos ir jeigu pagal statistiką, kurią tikėt, netikėt, kad šiandieną šeimoje vaikams skiria tik vidutiniškai 7 minutės per parą, tai jūs įsivaizduokite, ką mes galim perduoti. Kiek mes kalbame su tais vaikais. O šiandieną vaikai užsiėmė, jeigu mato konfliktą šeimoje, mato, kad ten nesmagu, o kai neturi laiko, tai daugiausiai tik aprieksi tą vaiką, kad tu tą blogai darai, tą blogai darai. Ir vaikas atitolina santykius su tėvais ir tada, kur jisai keliauja. Interneto erdvė, socialiniai tinklai, o ten kiek visko yra. Ten gali, žinot, rasti nuo sekso keksų iki ko tik tai nori. Ir tikrai vaikai ne visą laiką atsidaro tos pačius gražiausius dalykus, kur tikrai yra ir tuose socialiniuose tinkluose, ir aiškinimui apie santykius, ir apie problemas šeimoje, ir apie vyriškumo pradų nesupratimą, ir vyro, ir moters pradų nesupratimą. Tikrai yra kur pasižiūrėti ir pasiskaityti. Bet ten užsikabina ir visai nuvažiuoja ne ten, kur ugdymas ir auklėjimasis galbūt saviugda tokia, bet ieško visokių dalykų, kurie pigūs, paprasti, emocionalūs ir kartais juokingi, bet tie žmogaus paveikia labai psichiką, ypatingai vaikų, kurie neranda šeimoje tokių pavyzdžių, kuriais reikėtų jiems susitvirtinti savo gyvenimo pamatus. Ir žinot, jeigu kalbant apie pareigas, tai vyrai turi vienokias pareigas, moteris turi kitokias pareigas. Ir čia yra būtent tos visos genderistinės politikos yra nukrypimas, gal iškrypimas, ar kaip pasakyti, ar specialiai žmonių nuodijimas savokų, kada sako, kad čia vyras ir moteris, na, tai aišku, čia dar duok dieve, kad dar vyras ir moteris, bet kai ten virš 100 lyčių priskaičiuoja ir jas nori, kad čia pripažintų, kad čia tų lyčių yra visokiausių, tai iš vis pasidaro didžiulis chaosas ir tos, žinot, kur mes vadinam iškrypimais, kur mes vadinam nenormaliais santykiais žmonių arba jų gyvenimo supratimu, tai jie statomi į priekį ir apie juos daugiau kalba, apie juos daugiau diskutuoja, negu apie normalią šeimą, apie normalų vyro ir moters gyvenimą ir jų pareigas šeimoje. Ir žinot, jeigu kalbant apie tą pagrindą, tai pagrindas būtent vyro ir moters psichologijos skirtumai. Turbūt ir medicinoje, ir mokslė, ir kiek visur yra kalbama apie vyro ir moters skirtumą. Kad tai yra visiškai kiti kūriniai, kiti dievo kūriniai. Vyras yra ir moteris. Tai nėra, kad jie su dviem kojom ir su dviem rankom ir jie panašus vienas į kitą, kad jie yra tapatus ir jie yra vienodi. Todėl vyrui pagal jo prigimtį lengviau atlikti vienus darbus, moteriai pagal jos prigimti yra lengviau atlikti kitus darbus. Ir galima mes čia kalbėti, kad čia gali padaryti tą patį ir moteris, gali padaryti tą patį ir vyras, žinoma gali, be abejo gali. Bet prigimtiniai dalykai yra tikrai tokie, kurių mes galim čia ginčytis, galim čia nukrypti į bet kokias diskusijas, kad čia gali būti moteris traktoristė, gali vyras ten būti kažkoks ten siuvėjas ar ten dar kažkokie tai daugiau moteriški darbai. Nu, pavyzdžiui, kodėl darželiuose, lopšeliuose ten daugiausia moterys, ne vyrai. Pedagogai, aišku, gali būti vyrai ir moterys, bet taip pat vėlgi kokia sritis. Bet kalbant apie gyvenimą, realų gyvenimą šeimoje, reikia tos dalykus būtinai suvokti, suprasti ir juos gyvenime pritaikyti. Jeigu mes šitų neturime dalykų ir mes neatskiriame vyro ir moters psichologijos, neskiriam, kodėl moteriai liūdna nuo tų pačių dalykų, o vyrui ne. Kodėl moteris jautriau reaguoja į vienus elgesio ar ten aplinkos kažkokias situacijas, o vyrai kitaip. Va čia yra tie skirtumai žmonių, kad jie yra kitokis kūriniai, kitokie. Ir mūsų laikais dauguma šeimų nežino, net nesupranta savo pareigų. Todėl dažnai vyras atlieka moteriškus darbus, o moteris vyriškus. Ir tame nėra, žinoma, nieko blogai, kad jie moka tai padaryti, kad jie gali padaryti, bet dėl to sutaria abu ir tai tenkina. Ir jeigu jie taip nori, jeigu jiem taip smagu, jiem taip gerai, viskas puiku. Niekas nesavo, kad vyro rankos ten į kitą pusę pirštai užsilenkė. Tikrai ne. Ir čia yra vienas galbūt iš tokių dalykų, kad mes kalbame ne apie tai, kad vyras nedarytų, ten neišplautų indų, ar ten gali ir išlyginti rūbus, ir skalbti, ir viską gali. Ir moteris gali, na, ir sienas nudažyti, ir pabetonuoti, ir automobilį remontuoti, ir viskas gerai, jeigu jie susitarė. Tačiau dažniausiai savo pareigų neatlikimas, kaip ir ne savo pareigų atlikimas, atrodo tokios santykių ardymo pradžia. Ir pažiūrėkite, kodėl? Kodėl ardo harmoniją santykiuose pareigų neatlikimas? Ir dažnai sako, koks tu čia vyras? Pažiūrėk, dabar vyrų jau nėra, jau dabar vyrą retai kur rasi. O ką vyrai sako, pažiūrėk, kokios čia moterys dabar. Kokios tos panelės mokyklose, pažiūrėkit, kaip mano vaikai, pažiūrėkit, atėję kalba apie jų klasės, ten klasiokės. Ar, na, žinot, tiesiog aš negaliu klausyti, kaip jiems suformuota nuomonė ir į ką jie žiūri. Kur jie gilinasi tose socialinės tinkluose savo žinias, ar kažkur tai, bet tikrai nėra gerai. O pakalbėti, vat, kodėl ardo santykius vat, ir harmoniją netlikimą savo pareigų. Nes tai prieštarauja prigimčiai, tai prigimtiniai dalykai. Kas tai yra prigimtis žmogaus? Ir kas yra psichologija? Tai va čia tie prieštaravimai vidiniai, nors atrodo suvok, gali suprasti, nu kas čia blogo, nieko čia blogai nėra, kad aš tą padarysiu ar tą. Bet žmogaus prigimtiniai dalykai iš vidaus kažkaip jie pradeda reikštis, jie pradeda greuti. Ir moteris, kai netlieka, žinot, vyro, kuris netlieka vyras, jeigu pareigų ar ne, tai moteris įgyja tų vyriškų bruožų. Ir čia yra, jeigu jai reikia daryti tos vyriškus darbus, jinai padaro. Bet kas įvyksta prigimtiniuose, kas įvyksta viduje? Ir tie vyriškų bruožų įgyjimai praranda moteriškumą. Kas tai yra?
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Manau, kad turėtume mes kiekvienas suprasti ir sakyti, pažiūrėk, šitą moteris sako, kaip vyras elgiasi. Arba atvirkščiai, kaip vyras atlieka moteriškas pareigas, jis praranda vyriškumą ir įgyja tokių moteriškų bruožų. Ir dabar, žinot, propaguojama socialiniai tinklai, politiniai, čia genderistai visi, lygybė. O čia turi būti lygybė. Na, kaip jūs galvojat vat, apie tą lygybę? Ar turi būti čia ta lygybė, ar jinai gali būti? Ir, žinot, ta lygybės idėja nėra jau tokia nekalta. Ir daug yra organizacijų, daug ir jaunimo organizacijų, ir aš labai džiaugiuosi, kad jauni žmonės atsiranda, kurie mato šią priežastį problemą ir matydami tai, būrėsi į organizacijas ir kelia tos klausimus. Ir reikalauja iš politikų. Ir kaip tai yra? Va ta lygybė, ar ne? Jinai, atsiprašau, turbūtį tos persirgęs, tai. Nes ta lygybė, kabutėse, kurie yra, jinai greuna santykius. Tada vyras nesijaučia vyru, o moteris nesijaučia moterim. Nu, atrodo, čia nieko blogo, kas čia ką padarys. Ir o čia būtent tokia plonybė yra santykiuose, kada tos lygybės lygtai siekiama, ieškant pagalbos vienas kito. Kitas nesupranta, kad moteris, pavyzdžiui, kažko paprašo vyro padaryti, nu, čia moteriški darbai, čia aš nedarysiu. Gal jai šiandieną sunku, gal jai nuotaika bloga, gal jai reikia pagalbos, tai imk ir padaryk. Tu tikrai neprarasi to vyriškumu. Bet jeigu šeimoje atsiranda jau tiesiog reikalavimas, čia lygybė, čia mes turim būti vienodi. Na, taip Dievas, kaip sako, nesukūrė vyro, taip nesukūrė moters, ir čia jau reikėtų tą vyriškumo ir moteriškumo pradą tikrai pasinagrinėti ir tą psichologiją moters suprasti, ir tada tie santykiai bus visai kitokie. Dabar kitas dalykas yra, žinot, egoizmas santykiuose. Tai daugiausia būna, kad kitas žmogus gyventų dėl manęs. Čia šeimos taip pat yra didelė problema, kada moteris išteka už vyro, kad jai būtų lengviau. Vyras veda, kad jam būtų lengviau. Na, turbūt ir patarliai pajokavimai sako, moteris išteka už išmeilės, o vyras, kad pavarksta nuo gyvenimo ir jam reikia, nu, kaip tarnaitis, kurie jam padėtų. Tai čia irgi galbūt egoizmo tokia būna užuomazga pradžia, kada, nu, gyventi turi dėl manęs ir nenorėjimas gyventi dėl kito. Žinot, kada žmogus myli vienas kitą, tai šitie reiškiniai, jie visą laik būna labai ryškus, kad aš tau viską padarysiu, aš tau dėl tavęs tiesiog norisi, žinot, iš kailio nertis, kad tik tai būtų jai gera moterį. Vyrai stengiasi, ten bėga, daro, ar moteris ten kepa, bulkutės skanės kokias, ar dar kažką, kad tik tai palepintų, kad tik kažką skanaus padarytų, kaip moteris. Ir po to pradeda, žinot, jau mažiau keptų bulkučių, mažiau stengtis, kai, žinot, irgi pajokaut galima, kai draugauja, žinot, eina porelį už rankų susikibus bala ant kelių. Paėmė ant rankų mergaitę, pernešė per balą, žinot, praeina jau vedę šeimoje, jau ateina bala ant kelių. Žiūrėk, nelipk į balą. Nu, praeina dar keli metai, ateina bala ant kelių. Karvė, kur lipi į balą? Tai va, tai čia tas, žinot, noras dėl kito. Tai ar jisai dingsta? Ir, žinot, viena didžiausių problemų šeimos santykiuose. Va tas gyvenimas, ar dėl, aš dėl jos gyvenu, ar jinai dėl manęs gyvena. Ar mes gyvenam tiesiog vien dėl kito. Ir, žinot, iš esmės tai siekis pasinaudoti kitu. Ir nenoras atiduoti savęs kitam. Ir kodėl va, tas atsiranda? Kodėl prasideda santykiuose būtent pradžioje atrodo viską jai, paskui, o dabar, man, kodėl tu man to nedarai, kodėl tu man to nedarai, na ir prasideda jau tie. Ir tas egoizmas būdingas tiek vyram, tiek moterim, bet dažniausiai yra bipusis. Ir kiekvienas nori tik gauti, o duoti jau nėra kam tada. Ir egoizmo esmė. Aš noriu gyventi savo, aš noriu gyventi savo malonumui, o kiti turi gyventi dėl manęs. Aš noriu turėti darbą tokį, kur man linksma, kur man gerai, aš noriu važiuoti atostogų, aš noriu prie jūros, į pietus, kur šilta, ir tu čia su vaikais sėdėk, o aš važiuoju, arba atvirkščiai. Žinot, jeigu būtų tokie, tai santykiai paverčiami tokiu sandoriu. Nauda ir manipuliacijų. Aš padarysiu tai, jeigu tu man padarysi kažką. Ir čia, žinot, prasideda tokios. Na, jeigu tu man, aš tau. Jeigu tu man nieko, aš tau irgi nieko. Ir žinot, kas baisiausia, kad tokiuose santykiuose kalbėti, nei apie harmoniją, nei apie gerą šeimos perspektyvą, jau neįmanoma. Nes viskas paverčiama. Tu man tą nupirk, tada aš su tavim ten kažką irgi padarysiu. Ir žinot, kas svarbiausia, kad šitie dalykai yra persikelia į tuos intymius santykius, persikelia į tuos artumų nebuvimą, iš meilės, iš kažko. Jūs prisimenat čia kaip anekdotą, kurios čia tuos buvo genderistas išrinkę į Laisvės partiją Seime ir kurie norėjo ten netgi sutartis pasirašyti su moterim, kad tenai su tavim ten artimus santykius turėtų. Tai įsivaizduokit, tai čia jau virš visų šitų egoistinių dalykų, čia jau tokios manipuliacijos lygis, kad bet tai buvo Lietuvos valdžios žmonių išrinkti asmenys. Ir tokių dalykų mes galim daug prikalbėti, ką daro, kokias nesąmonės šeimos atžvilgių politikai. Ir tai yra kažkokia tai kažkieno sukurta politika. Ir žinot, tas skirdamasis egoistas turbūt daugiausia, kada jau šeima griūna ir kas, ką jisai mato apie tai. Ką jisai galvoja? Na, jeigu tu tokia, aš susirasiu geresnė. Ir jisai galvoja, kad su tuoktinės tai, kokias jis klaidas darė, kodėl tie santykiai griuvo, tai visą laiką galvos, kad jau su kitu žmogum, tai jau bus gerai. Žinoma, aš nesakau, kad taip nebūna. Būna, kada vienas kitą ir užgraužia, kada vienas kitą nori, žinot, sumenkinti visą laiką jį nevertina, nėra pagarbos ir tas žmogus yra užrujamas, užgujamas. Ir jisai tikrai susiradęs kitą partnerį ar sutuoktinį, jisai atsigauna ir tampa tuo žmogumi, koks jisai yra vidui. Nes uždusinimas žmogaus vidinio to poleikio į kitą, na, tai yra dar didžiulė problema, apie ką čia reikėtų visą laidą galbūt kada nors padaryti, kaip tai įvyksta. Ir kada ta pradžia būna, ir tos pradžios kaip nepastebi, tai čia žinot, bet aš čia kalbu apie egoizmą, apie egoistą žmogų, kuris taip galvoja. Žinot, galvoja, kad man dėl manęs per mažai daro, dėl per mažai stengiasi, čia turi man griūti prieš mane, turi viską daryti, plaut kojas ir ką tik tai nori. Ir jau jeigu to nedaro, vadinasi, čia jau nemylė. Jau, vadinasi, nevertina manęs. Tai čia tų egoistinių dalykų tikrai yra labai daug. Ir kada žmogus pradeda ieškoti to, ko jis galbūt ir pas nevertas, tai, žinot, jis šeimoje nei vienoj galbūt nebus laimingas, nes jam visą laiką bus per mažai, kad dėl jo daro, ir naujus santykius tas pačias neįspręsis, jeigu iškumų tą, žinot, bendravimo problemas, jisai nusideš į kitą šeimą. Ir jeigu moteris kažkokia patikės va tokiu vyru, arba moterim vyras, ir vėl papulsė su tokiu žmogum gyvent, ir tą egoizmą, jeigu žmogus nesusivaldo viduje, tai jis per gyvenimą visą laiką bus nelaimingas, nepatenkintas, geriaus ir kitų žmonių gyvenimus ir savo, žinoma. Ir aukštesnių gyvenimo tikslų ir santykių paskirties gyvenime nesuvokimas. Nes, nu, nėra vien tik tai, žinot, tie tikslai, kad, nu, jau kai aš apsiženysiu, tai mes jau čia turėsim lengvesnį gyvenimą, mes turėsim kažkokius tai daiktus, vienam sunku užsidirbti, tai va čia jau dviese jau užsidirbsiu ir tų aukštesnių gyvenimo tikslų siekimų nebuvimas. yra, skaitykime, nu, labai žemos lubos. Ir išmintingi žmonės jau supranta, kad tie trumpalaikiai, materialiniai ir kūniški malonumai negali būti gyvenimo tikslas. Na, dabar žinot, o, čia pažiūrėk, seksuali, graži, čia draugam pasirodyti galiu, kokią čia moterį nukirtau jau čia, pažiūrėjau visai gerai, smagu ir žemėmis. O ką toliau? Užinot, jeigu kalbant apie tą paprastą žmogų, tai daugiausia tie žmonės, kurie labai riboti, tai randa malonumą alkoholis, narkotikai, tas skurdus, dvasiškai skurdus gyvenimas. Ir jos tai tenkina. Ir jiems gerai. Jeigu jie būtų tokie žmonės, kuriem to aukštesnių gyvenimų tikslų nėra, tai jų tikslas išgert. Ir tikrai yra daug žmonių iki tokio lygio nusiritę, nors viduje galbūt ten ir yra daug kilnesni ir tikslai, ir buvo ir aistros, ir meilė, ir viltys, ir visa kita. Ir visa tai kažkaip tai žlugo, sunivėliavo tą gyvenimą iki tokio lygio, ai, kitaip jau nebus čia, vis tiek kitaip nebus. Matydami tiek tą politiką tokią, matydami tą materialinį nepriteklių, pavydas užgožia, kodėl vat kitas taip turi, o aš neturiu, ir vėl butelį ant galvos ir viskas pasibaigė. Tai manau, kad suprasdami, kad tas materialinis ir kūniškas gyvenimas vien netenkina žmonių, nes aukščiausias žmogaus gyvenimo tikslas, tai juk nėra vien tik tai pasimylėt, prisigert, įsipagiriot, pachmėlą padaryt, ten vėl su kažkuo tai pasivoliot. Tai, žinot, daug žmonių labai vertina savo gyvenimą galbūt mažiau negu žiūri kitų gyvenimus. Ir socialinius tinkluose tokių dalykų yra tiek daug, kad mes ten galim dieną naktį sėdėti, žiūrėti, gyventi, juoktis iš to gyvenimo kitokio ir savęs nepažinus. Ir aukščiausias žmogaus gyvenimo tikslas tai savęs ir viso šio pasaulio pažinimas. Savo tikrosios dvasinės prigimties suvokimas. Čia yra pagrindinis dalykas. Ir kiek šiandieną žmonių kalba apie tai, kiek žmonių nori tą pažinti save, tą tikrai, suvokti viską, ta vienybė su kūrinyje, su kūrėjo, su visatos energetiniais dalykais. Juk čia mes daug kalbėjome ir dar galima kalbėti ir kalbėti, kas yra tas gyvenimas žmogaus, kas tai yra visata, kas tas yra dievo kūrinyje visa. Aš nenoriu čia kalbėti apie religijas, apie jų įtaką, apie tai, bet kiekvienas žmogus savo sieloje, savo širdyje, jisai turi, kai aš sakau, dievą, jisai turi sielą, jisai turi dalelę to, kas jį daro to didžiu žmogum. Ir jeigu mes jį užmirštame, jeigu mes iš jo išeiname, tai tada neįmanoma augti dvasiškai, siekiant tik tokių laikinų materialių ar kūniškų malonumų, ar būnant tokiu egoistu. Ir taip gyvendamas žmogus nuolat nepatenkintas, jam vis norisi kažko vis daugiau, daugiau daiktų, daugiau rankinukų, daugiau batų, daugiau ten kažkokių pinigų ar dar kažko tai, ar kažkokių pasitenkinimų, malonumų, dėl to tie iškrypimai visokiausiai, jam neužtenka to, jam reikia ir kitų kažkokių tai pojūčių. Ir jūs matote tokius kaip Bartusevičius, kaip dar tokie, kurie atrodo jau tokiam lygi žmogus, kuris ir turėjo viską gyvenime, vat jam reikia tų malonumų ieškoti ten, kur yra įstatymai užkardinę. Tai daug yra daug dalykų, kuriuos, žinoma, galima kalbėti. Bet čia būtent, jeigu žmogus nenori dvasiškai augti, ieško tik tai čia malonumų ir ieško tik daiktų, tai jo gyvenimo kelias labai tą laimį trumpalaikį ir, žinot, nėra kelias į laimingą, harmoningą šeimą. Ir ta patirba tokia trumpalaikė laimė, tai yra tik tai tokios, žinot, jaudintas protas, euforija, emocijos, va, man dabar atrodo, jeigu jau šitas bus, tai čia bus jau man gerai. Ir tuo tarpu, žinot, santykė šeimoje puikia galimybė atsikratyti egoizmą. Ir jeigu žmogus turi to egoizmo kažkokiu, tai žinot, apraiškų, kuriuos pats pastebi, o tą pastebi tai žmogaus siela, žmogaus vidinis jausmas, juk kiekvienas žmogus žino, kada jis daro negerai. Nu, aš tikrai nemanau, kad ir tas egoistas niekada nepajunta viduje, kad jį kažkas stabdo. Nu, nebūk, taip nedaryk. Bet protas jo, kuris taip jau ištreniruotas būti egoistiškam, jisai jam sako visai kitaip. Ir, žinot, tik šeimoje, kada žmonės du pradeda gyventi kartu, tai jiems atsiranda galimybė pažinti save, pažinti savo tą sutuoktinį ir aukti kartu dvasiškai. Tobulėti, tobulinti tarpusavio santykius. Ir tarpusavio santykiai tai nereiškia, žinot, kad čia naisi mes į bažnyčią ir mūsų santykiai pasikeis. Na, dar žinau, ką tu ten veiksi. Nes į bažnyčią daug žmonių nueina ir tik tai vien paplepėti su kaimynais. Tai tas dvasiškai, žinot, augimas, tobulėjimas, tai šeima yra didžiulė mokykla, didžiulė galimybė vat, būti žmogui laimingam. Ir čia dar vieną norėtųsi apie saviugdą. Vat savęs pažinimas, saviugda, tai tokia dvasinė kiekvieno žmogaus praktika. Ir be šito neįmanomas tas dvasinis augimas. O dvasinis augimas, žinot, reikėtų, aišku, pakalbėti, kas tas yra dvasingumas. Nes mes labai dažnai kalbam apie tokį iliuzinį dvasingumą. Ir, žinot, dvasingumas, kaip ir tokia dauguma mūsų gyvenimo sričių, dabar labai dažnai įgauna tokį komercinį atspalvį. Manais, kada aš tau, tu man, už kažkokį atlygį, žadama palaima. Žinot, ekstazė, pozityvios emocijos, sėkmė ir laimė gyvenime. Tai tie dalykai tikrai nekomercinis dalykas. Ir iš tiesų, kol žmogus yra grupėje, kol dalyvauja paskaitose kažkokiuose, meditacijose ar apeigose, jis jaučia tą įkvėpimą ir yra to pakilėtoje nuotaikoje tokioj, kol yra grupėje. Ir, žinot, sektos visokios, jūs pažiūrėkit, kaip žmonės įtraukia, iš jų ten išėjus žmogus negali. Tai influenceriai, kurie šiandieną žmonės mokina, kaip gyventi patys tapdami turtingais jų mokymų santykiuose ir atžvilgiu. Tai čia yra dar vienas tas, žinot, iliuzinis toks dvasingumas. Ir iš tiesų, kol žmogus yra grupėje, kol dalyvauja paskaitose, meditacijose, žiūrėk, jis jaučia tą įkvėpimą ir tą pakilėtą nuotaiką, kol neišeina į savo asmeninį gyvenimą. Bet kai žmogus sugrįžta į namus, sugrįžta į prastą gyvenimą, ten nieko nesikeičia. Ir net gali pablogėti, nes žmogaus būsena taip greitai pasikeičia vien dėl to, kad yra sumokėti pinigai. O čia yra, žinot, labai keistas toks dalykas. Jis sumoka pinigus ir tom paveiktom emocijom tuo metu jam atrodo tikrai gerai. Ir va čia reikėtų daug kam labai, ypač socialinės tinklos, ypač influenceriai, kurie šiandieną mokina gyvent, ir politikai, kurie mokina gyvent, už pinigus. Ir paskui, žinot, kiek tu ten gali sumokėti, kiek tu ten gali vaikščioti. Nu, atrodo, vat nuėjau, pasimokinau, pasakė, nu, aš nekalbu apie daugybos lentelės mokėjimą. Čia yra dvasiniai dalykai, tokie, kurie šeimoje ieškodami geresnių santykių, ieškodami kelių, kad būtum laimingi, vat paveikia tau tas emocijas, paveikia tavo trumpam tą gyvenimą, atrodo, vat čia tikrai jau pasimelsiu meldelę, kažkokią pasakysiu, nuvažiuosiu kažkur ten į Tibetą ar dar kažkur. Labai yra daug tokių dalykų. Ir žinot, apima žmogų nusivylimas. Ir toks nusivylimas, kurio būtų geriau, kad to nebūtų buvę. Ir ypač, jeigu vienoje grupėje žmogus išbuvo ilgą laiką, arba jai aplankė daugelį tų dvasinių seminarų, ir jis nėra laimingas. Kas tada? Ir žinot, taip yra todėl, kad toks dvasinugumas, tai yra iliuzinis. Ir tą iliuzinį dvasingumą reikia tikrai apie jį žinoti, suprasti, kas tai, kodėl tai veikia, kodėl jis ten traukia. Ir jis tarsi šalia gyvenimų. Žinot, apsiribuoja tokių paskaitų lankymų, įvairiomis tokiam praktikomis, ritualais, nu, aišku, ir knygų skaitimų yra apie tai, o gyvenimą, nu, niekaip neapsireiškia tai. Kas čia yra? Kodėl vat, aš netapau dvasingas, turtingas dvasiškai, laimingas viduje, kodėl mano siela neatsiskleidė ir ne, aš gyvenime netapau tuo tokiu dvasingesniu, laimingesniu, mylinčiu. Ir man nesivėrė ta meilė, nei vaikam, nei savo sutoktiniui. Kas tai įvyko?
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Pirmiausia, turime suvokti, kas yra dvasingumas. Ir dvasingumas negali būti paskaičius knygą, jeigu tavo viduje nėra, tu išmoksiu, aš išmoksiu. Nu, neišmoksiu. Nes dvasingumas tai yra meilės, tobulėjimo, žmogaus kūrybinio potencialo, jo geriausių savybių atskleidimo kelias. Ar tu gali atskleisti gyvenime, ar tik tai paskaitoji? Ar tu nueini pas influencerį ir tau jisai aiškina, va čia tik tai paklausyk manęs ir jau sumokėk man pinigus ir jau tu būsi laimingas. Nu, tai mes matėm čigonų tokių, kurie prie stoties vaikščioje, duok man 10 eurų, duok ranką, aš tau išbursiu ir aš tave palaiminsiu. Pažiūrėk, kad nu, rankos žiedų neliko net ir panašiai. Dvasingumas pats, jeigu mes kalbam apie dvasingumą, turi pasireikšti žmogaus gyvenime, kaip harmonija, kaip aukščiausių darybų išraiška. O ne tai, kad aš išmokau, bet kaip lengva apie tai kalbėti ir kaip yra sunku gyvenime tai padaryti. Ir tas dvasingumas turi būti praktiškas, matomas mūsų gyvenime, mūsų darbuose, mūsų poelgiuose. Žinot, kitaip, tai tokia, žinot, yra iliuzija ir save apgaulė. Jeigu tu nematai žmogaus poelgiuose. O čia vėl išryškėja vėl tie patys egoizmai, vėl tie patys norai, kad dėl manęs per mažai daro, aš čia va toks, o aš tą mažiau gavau. Ir senėjai tie mokymai teigia, dvasingumo kelias, čia yra apie vedas kalbu, ir apie, jeigu šventus raštus kažkokius, tai teko kam paskaityti, kas reikia suprasti, aišku, kad dvasingumo kelias tai meilės kelias. O dvasingą žmogų galima atpažinti pagal šiuos tokius du paprastus požymius. Bet reikia ir savo tos požymius pastebėti. Galbūt atsistoti prieš veidrodį, pasikalbėti su savim, ar su savo širdimi, ar su savo siela, kaip čia, ką be pasakytum. Ir žinot, pagal žmogaus meilę aukščiausiam pradui, pagal jo meilę visai gyvybei žemėje. Ne tik savo egoistiškai, bet čia yra labai svarbu, kad tokio žmogaus dvasingumas aiškiai matomas jo kasdieniuose darbuose, jo poelgiuose. Ir jo dvasingumas nėra kažkas tokio, žinot, mistiško, nežemiško, šalia visiems tokio įprasto gyvenimo. Jis kasdieniam darbe. Ar tu padėsi sriubą išvirsi, ar tu padarysi, ką nors patvarkysi. Ar, tai, žinot, tas žemiškas, kiekvienos dienos santykis, pažiūrėjimas vienas į kitą, palietimas vienas kito, jis turi būti toks nuoširdus iš savęs, iš spinduliavęs. Ir labai paprasta, žinot, pasitikrinti patiem, kiekvienam, ar mes esame dvasingi. Ir tai nereikia jokių influencerių, nereikia jokių įvertinimų patys. Pažvelkite į savo elgesį. Kaip bendravime su žmonėmis? Pažiūrėkite, pakalbina vyras žmoną. Netrukdyk, aš pavargus, man galvą skaudo, čia, ką tu čia kalbė. Na, kit, antrą kartą vyras pakalbina savo žmoną dar kažkokiu. Aš tau sakiau, kad tu čia nelysk, man čia, aš čia užsiemus, aš čia neturiu kada. Nu, trečią kartą ar žmogus jau norės kalbėti? Arba atvirkščiai. Tai čia, žinot, yra tokie paprastučiai dalykai, kasdieniniai, kad jeigu tu nesi dvasingas žmogus, jeigu tu neturi meilės tam žmogui, jeigu tu neturi saviraiškoje darbuose, žvilgsnyje, į savo judesį, tai pradeda erzinti, kaip jis vaikšto, kaip jis kosti, kaip jis kvėpuoja, pradeda viskas erzinti. Ką tu čia šteki nesąmonės? Na, užtenka paskambinti kokiai draugiai ar ateitysi, jau žmogus kitoks. Jau jisai, o čia vaidina, kad čia tie santykiai normalūs ir visa kita. Tai at kokiomis vertybėmis remiamės gyvenime? Ar tausojame mes aplinką, gamtą, ar gerbiame visą gyvybę žemėje? Ar išreiškime savo tą kūrybinį potencialą? Jeigu šitų dalykų nėra, tai apie kokį dvasingumą mes galim kalbėti savo dvasingumą. Tada mes žiūrim kito dvasingumą. Kad kitas, va, aš kitą matau, kada jisai, bet savęs ne. Tai sakau, prieš veidrodį atsistokit. Ir pabandykite tai pasakyti savo, ką sakot kitam žmogui. Kur ta pagarba dingsta, kur ta pagarba išgaruoja, kada žmogus pradeda štai perktis. Tada būna tas iliuzinis. Aš čia padarysiu taip ir už tai man turi tada kažką tai duoti ir nupirkti kitą. Ir dvasingas žmogus savo būsenę turi viską harmonizuoti, gerinti viską, tobulinti viską. Ir jis negali būti vienoje situacijoje dvasingas, o kitoje egoistiškas. Žinot, nesąžiningas ar žiaurus. Tai va čia būtent reikia save pažinti. Į save pasižiūrėti, kaip aš elgiuosi ir kaip aš išprovokuoju kitą žmogų. Ir dvasinį augimą ne visuomet lydi vien tik tai teigiamos emocijos, reikia dar tai žinoti, kad dvasinis augimas tai nėra kažką lengva, nes tenka apsivalyti nuo visų elgesio šablonų, nuo visų iliuzijų, kurios tavyje yra, ir jas atpažinti ir nuraminti protą, kuris pradeda tau vest tave, sakykim, ekscentriškai nuo tos harmonijos. Kaip jį nuraminti tą protą, kad jisai tau nelystų į tavo širdį? O tai nelengvas procesas, kurį lydi vidinis toksai pasipriešinimas, emocinės krizės. Ir čia nėra taip paprasta, aišku, žmonės bėga pas psichologus, bėga pas influencerius, padėkit va, aš čia noriu būti geras, dvasingas, bet man protas, va, sako, kitaip ir mus prieštarauja. Ir nu, tai nepaprastai gilus toks asmenis kiekvieno žmogaus vidinis darbas. Darbas su savim, kurio už jį negali atlikti niekas kitas, niekas. Ir kurio negali man nei nusipirkti už jokius pinigus, ir nei joks jums influenceris, nei joks psichologas jums nepadės. Jeigu visą tai norite, tai tik tai jūsų pačių pastangomis, klausimo širdies, klausimo savo sielos, balso galit pakeisti. Bet jeigu protas užvaldo, nėra pinigų, trūksta man to, man čia visi nervuoja, man čia tik tai viskas blogai, viskas neigiamai, tai apie dvasinį augimą kalbos ir būt negali. Todėl visos pastangos nusipirkti dvasinės žinias, tas visos, žinot, inicijacijas visas, nes gali inicijuoti daug labai ką, bet tu jį nenusipirksi ir jos tau nejauks į tave. Kodus kažkokius tai ženklus ar kokias priemonės galinčias pakeisti asmenį dvasinį augimą. Ar suteikti tokį mistinių galių dar vienai dideliai iliuzijai, kad aš jau kai nusipirksiu, kai aš jau turėsiu, kai aš jau čia šitą pasieksiu, kaip aš jau pakeisiu savo žmoną ar ten vyrą, jau kaip aš tada būsiu dvasingas, nes man šitas rupūžiai va viską gadina. Tai va šitie dalykai ir sugriauna gyvenime laimę. Visos, žinot, pastangos, tai, ką žmogus daro ne iš širdies, o sugalvojas, jūs niekada nenuves į dvasinį tobulėjimą. Tai, žinot, išorinė informacija arba kito žmogaus pavyzdys gali įkvėpti, atrakinti vidinį žmogaus tą žinojimą. Bet ir mes, dėl ko aš darau laidas? Aš irgi noriu, kad jūs savyje išgirstumėte, kad jūs savyje atidarytumėte tą savo sielos balsą, kurį užspaudė protas jūsų ir jisai negirdė. Ir norisi paskatinti tobulėti. Bet aukti dvasiškai, taikyti žinias praktikų ir daryti iš to išvadas turi pats žmogus. Juk niekas jums nepasakys, nei aš, nei bet kas kitas. Kito kelio tiesiog nėra. Ir niekas jums to kelio po kojams nepaklos, kad sakys, va, tu daryk šitaip ir tu būsi laimingas. Niekada jūs taip nebus. Bet jeigu jūs išgirdę kažkokį po kojams nepaklos, kad sakys, va, tu daryk šitaip ir tu būsi laimingas. Niekada jūs taip nebus. Bet jeigu jūs išgirdę kažkokį tai

daug daugiau, ką aš galėčiau duoti kitam. Ir senosios indų vedos labai aiškiai apibrėžia dvasinių mokytojų veiklą. Ir tų mokytojų tikrai yra, kurie nori ir pasidalinti, ir tų galbūt dvasinių mokytojų tokių. Tikrai jų reikia, bet ne tai, kad jis jums pasakys, kaip daryti reikia, bet jisai jums duos suprasti, kaip jūs turite daryti pats. Žinot, mokytojo lygmenį jis pasiekia tam tikrų vidinių dvasinių savybių dėka. Ir tas žmogus, kuris žino, jis pirmiausia turi pats viduje tai išjausti. O dėl dvasinės tokias žinias jis gali tik besąlygiškai dovanuoti. Juk jūs nemokate ir už mūsų mano laidas, kurias aš čia su jumis dalinuosi. Jos yra nemokamos, uždyka. Ir jos galbūt nėra svarbios, kas neklauso širdimi, kas nenori girdėti. Todėl visi tie, žinot, pokalbiai su žmogum būna tik tai tuo metu, o grįžęs jau jisai pamiršta, kas jisai yra. Bet jis galvoja, sumokėsiu pinigus, naisiu, man jau kaip įdės proto, tai aš toks ir būsiu jau. Na, nebus. Ir visi dvasiniai tie mokytojai, žinot, pragyvenimus įdirba visai kitų darbų. O ne iš jūsų imdami pinigus, kad jūs atėję sumokėsite ir jūs kažką gausite. Ir daug, žinot, jeigu pasižiūrėtų didžiųjų tokių mokytojų, na, žinot, jie atsisakydavo bet kokio atlygio, bet ko, už tai, kad jie pačiam nenorėtųsi pasipelnyti ir kad, žinot, į tą žemą sąmonės lygmenį nenorėtų, nedegraduotų, nes už pinigus atėjus, žmogus tik įsigauti kažką tai, nusipirkti, o jisai negavo. Nes jam nesigavo taip, kaip jisai norėjo. Tai negalvokit, kad dvasinės žinias galima nusipirkti arba jas galima įsidėti. Dvasingumas nėra prekė, kurią galima pirkti. Visi bandymai pritemti jį prie pinigų, mainų ar tokių energijų apykaitos dėsnių tai yra apgaulį ir siekis sumenkinti, paversti tai paprasčiausia prekia. Ir šiandieną jūs pilna mato tokių pupyčių, kurios sugeba prikabinti makaronų žmonėms, jiems moka didelius pinigus ir jos moko būti laimingais. Tai aš manyčiau, kad aklai nesekit nė vieno mokytojo pamokymais, kurie už pinigus jums moko, ir atraskite savo kelią. Mokytojo, žinot, ir tos informacijos vadalinimasis, tai yra atverti savo vidinę šviesą. Kad žmogus atsivertų savo vidų, savo sielą. Čia yra dalykas. Ir dvasinis augimas labai toks, žinot, subtilus procesas. Tai todėl anksčiau žmonės jo metu dažniausiai ilgam, žinot, atsiskirdavo nuo visuomenės, eidavo į vienuolynus ar į tolimas atokias vietas, kad pabūti vienas, kad jisai išgirstų savo vidų, kad jisai įvertintų, suprastų save. Ir dabar tokia galimybė turi retas žmogus. Dabartinė visuomenė dvasingumas žmogus visiškai toks, žinot, netitinka šiuolaikinių vertybių, kurios prieštarauja dvasingumui. Nes šiandieną matot, kas yra, kokia politika vykdoma genderistinė ir kas šiandieną kalba apie tos dvasinius dalykus. Tai va čia yra, kad mes nepaklystume. Ir tose dabartinėmis sąlygos tas išbandymas, vienintelis užtikrintas kelias į geresnę mūsų ateitį, kai visas tos žemos, sakykime, sąmonės destruktyviai, jis išraiškas visas pakeis aukštesnės sąmonės įtakos būtis, o tada kas nors pasikeis. Bet kaip mums išsibrauti, kaip mums pro tos maurus pralysti, kurie šiandieną mus įsijung televiziją, bet kokia įsijung kino filmą, žodo daro, oi, ten. Jūs matot, kuo mūsų sąmonę užmaitina. Ir, žinot, visas tas netobulas būsenas, visos, kurios mus siekia, kurios verčia žmonės kovoti, meluoti, kariauti, pakeisti tą, žinot, šviesios, harmoningos žmonijos būsenos, kurios visiems atneš taiką, meilę, tobulėjimą ir vienybę. Tai visas tai, kas yra gražu, bandykime į savo širdies išspinduliuoti. O visus tos

0: melus, blogus dalykus, pakeiskite į tą harmoningą būseną, į meilę, į gerumą. Ir manau, kad ta vienybė ir ta žmogaus gyvenimo prasmi tikrai jinai jums atsivers, nereiks jums jokių mokymų, nereikės jums jokių psichologų, nes žmogaus širdyje kiekvieno yra meilė, kiekvieno žmogaus širdyje yra tas gerumas, ką jūs atsinešėte į savo gyvenimą. O kaip protą patraukti nuo sielos, kad jis jį neužvargintų, kad jį nenukreiptų, neuždusintų, tai mūsų didžiulis dvasinio kelio pradžios darbas. Ir jeigu mes tą pradžią rasim, tai turėsime ir rezultatą. Tai ačiū visie, kurie buvote kartu, YouTube, Pukas TV, laidą galite pasidalinti. Ir jeigu jūs ką nors išgirdote, nors vienas žmogus, tai ką aš norėjau pasakyti, tai aš labai laimingas. Ir ačiū visiems ir iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Kazys Puida. Magnus Dux. Tesinys. Pro kalvą vingiuodamas teka skaidrus ir šalto vandens upokšnis, artimųjų kalnų šaltinių maitinamas, tolumoje girdėti kurtus malūno ūžimas. Vytautas nusivilkė šarvus, nusiėmė šalmą, sėdi upokšnio krante ir susimastęs seka vandens žaismą. Jo veide nesumojama šypsena. Ar tai nuovargis, ar tai rezignacija, ar tai lengvutė panika sau ir viskam. Po valandėlės atsitraukė akis nuo monotoniško upokšnio čiurlenimo, apžvelgė paskutinės nuo kalno bevingiuojančias žemaičių eilės ir pastebi, kad jo žemaičiai tvarkosi dauboje, aiškiai atsiribodami nuo Jogailos kariuomenės. Staiga linksmesnė šypsena greitai nuskriejo jo nuvargusių sulėsėjusių veidų. Šiapus Rumšiškių trobų pamato lengvutį dulkių debesėlį, o pro jį pažįsta raitininkų būrelį. Iš viso trys vyrai. Stebisi viduje Jogailos drąsa. Čia pat nuslopina tą jausmą ir nejudėdamas nesijaudindamas grįžta žvilgsniu prie ramaus, nerūpestingo upokšnio vandens tėkmės žaismo. Iš ten, iš to skaidraus šaltinių vandens dvelkia ne tik vėsuma. Iš ten eina dar rimtis. Tyli, rami, lygi rimtis. Taip kaip aš tyliai, ramiai, šaltai. Tartum šnera srovė, tartum pilkėjai akmenėlį jos dukne šneka. Kągi aš jam pasakysiu? Švystelė Vytauto galvoje klausimas ir čia pat užgesta. Jis girdi dešinėje smarkius žirgų šuolius, kilstelė akis ir mato, kaip raitininkai peršokė upelį, pasuka prie jo palapinės. Iš užpakalio prieina girdvainis. Kunigė, atjoja Jogaila su Skirgaila ir Radvila. Vytauto pasąmonė kažkodėl geriausiai nugirsta ir Radvila. Jis pamažu keliasi ir eina prie palapinės. Raitininkai jau atvykę, jie lipa nuo žirgų, sargybiniai priima pavadžius, Jogaila skubiai žingsniais eina prie Vytauto, už jo tartum nenoromis, tyčia neskubėdamas, Skirgaila, o šalia jo lyg koks Skirgailo sąžinės sargybinis, ramus, šaltas, su akmenėjusiu veidu Radvila. Dar už kelių žingsnių nuo Vytauto Jogaila išskečia rankas ir apkabinęs brolį karštai nuoširdžiai bučiuoja. Sveikas, sveikas, brolau, man širdis plyšta iš džiaugsmo. Nepaisyk Skirgailos, šnapžda skubiai, paskum vėl garsiai. Taip seniai bematytas. Vytauto nuotaika paveikė Jogailos nuoširdumas. Jis kiek atlyšta ir subudrėja. Paėmęs Vytautą už parankės, Jogaila eina su juo prie palapinės, kur jau stovi išsirikiavę Vytauto draugai ir jo kariuomenės vadai. Štai ir Skirgaila, tarė Jogaila nušvitęs, linksmas ir laimingas. Vieną sekundę delsimo. Niuri, ukanota. Vieną sekundę žvilgsniai susikryžiuoja, sąžinės ir širdį sustoja veikusios. Čia taikos niekados nebus, pajunta abu. Ir pamažu lietai be žodžio pratėse vienas antram rankas. Pirmutinis Vytautas. Jis jau žino, viršus bus jo. Ir tų rankų spustelėjime, rudens šalna pakandusi viską, ką žmogus žmogui gero turėti gali. Ir linksmas, džiugus, vyriškas Radvilos rankos spustelėjimas. Jo veide vienu akimoju sutirpsta akmen šaltis, akį švystelė neapsakomu pasigėrėjimu. Prašau, plačių rankos mostu kviečia Vytautas svečius į palapinę. Prie palapinės Vytautas veda Jogailą, už kurio seka Skirgaila su Radvila, ir supažindina jį su savo draugais. Tai mano benamės klajonės draugai ir remėjai. Tvirtos galvos, kietos rankos ir nepalaužiamas žodis. Pirmą kartą gyvenime išgirsta žemaičių bajorai tokius žodžius iš savo kunigo. Jų sielos dėl jų dar tvirtesnės, tik jų veidai nieko apie tai nepasako. Palapinėje trumpa karo taryba. Kunigas Vytautas jau seniai nurodė, kad mums būtinai reikia atsiimti kryžiuočių pastatytą Marienverderį, pradeda Radvila, nesulaukdamas Jogailos kalbos. Gal tam reikalui kunigas Jogaila paskirtų sujungtųjų karo jėgų vadą?
1: Kokių jėgų?
0: Tartum nenugirdęs padilbom, žvelgdamas klausė Skirgaila. Šaltis nučiožė visų susirinkusių veidais, bet niekas neatsiliepė. Radvilas krodžia Jogailą liepsningų žvilgsnių, šis pamažu susigrebė.
1: Mano ir Vytauto,
0: atsako Jogaila, ir pirmą kartą nugirsta Skirgaila jo žodžiuose negirdėta lyg šiol kietumą ir tvirtumą. Čia labai aiškus vyriausiojo vado asmuo, su tuo pačiu kietumu atsako Jogaila. Dabar jis jau šiltai šypsos ir kreipiasi į Vytautą. Tu, brolau, tą pilį statei, tu ją ir paimk. Jis juokiasi iš vykusio paukšto ir iš laimingai išvengto konflikto per pirmąjį susitikimą. Tikrindamas prieš auštant pilies sargybą, jos komendantas Henrikas Klė, dirstelėjęs neries krantais aukštyn, mato auštančios dienos kistuose rūkuose kažkokias šmėklas bejudant. Ausis įtempęs girdi ritmingus žygiuojančios kariuomenės garsus. Aliarmo signalas. Po kelių minučių pilnas pilies kiemas kryžiuočių, ordino brolių, svetimtaučių riterių ir gerai išmankštintų eilinių karių. Kryžiuočiai, konvento vyresnieji, svetimtaučiai riteriai kopia į sargybinės vietas, apspinta komendantą, kur susikaupusių susirūpinusių veidų čia stengiasi žvilgsniais perskrosti nors ir skystus rūkus, čia ranka ausi palenkdamas nugirsta garsus, kurie tarytum kariui daug ką pasako. Kas? Iš kur? Iš kurios pusės? Skrenda į komendantą nustebę klausimai. Šis tyli valandėlė, dairosi visas pusės, į Panemunę, Panerių aukštyn žemyn ir iš visų pusių nugirsta tuos pačius garsus. Paskum slapčiomis atsidusęs tarė tik vieną žodį. Vytautas. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Kazys Puida, Magnus Dux, tesinys. Visų riterių veiduose didžiausias nusistebėjimas. Komendanto nesupratę klausimai žvilgsniais dairosi tarp savęs. Vytautas, pakartoja komendantas ir priduria. O jis nesiima to, ko nėra tikras. Darbas bus karštas ir sunkus. Ponai, į savo vietas. Tuo pačiu momentu iš nuslūkstančių rūkų nematomos rankos pliūptelėjo visa salvė strėlių. Kai kas aiktelėjo, kai kas nusikeikė, kai kas garsiai nusijuokė, o kažkieno balsas linksmai ir garsiai sušuko. Sau statė, sau ir pasiimt atėjo. Besklaidanti rūkų saulė nušviečia netikėto lietuvių puolimo nenusisekimą. Nesudaranti apčiuopiamos žalos nei pilies įgulai, nei patiems puolikams. Kad ir nusekęs vanduo, jie vis dėlto neleido puolikams prieiti arčiau prie pilies sienų. Saulės šviesoje apsidairęs, Henrikas Klė pamatė, kad jo pilis iš visų pusių lietuvių kariuomenės apsupta, kad susisiekimas vandeniu ir sausuma atkirstas. Jis turėjo progos gerai pažinti Vytautą jo viešnagės metu ordinę ir žinojo, kad šitas pilies apgulimas gali tik jos pasidavimu baigtis, jei ordinas neateis į pagalbą ir neišblaškys susirinkusių prie Kauno lietuvių jėgų. Abu priešai po pirmo susitikimo karo žygyje ėmė rūpestingai ruoštis ir atkakliai kovoti. Vieniems buvo aišku, kad pilis turės pasiduoti ir dėl jėgų persvaros, ir dėl bado, nes ji buvo taip lietuvių apsupta, kad tik paukščių keliute galima buvo jai maisto pristatyti. Kiti taip pat gerai žinojo, kuo tą karą užbaigti nori. Todėl kasdieniuose nuolatiniuose pilies puldinėjimuose, kurie turėjo paruošti pilį generaliniam puolimui, abi pusės stengiasi padaryti viena antrai kiek galint daugiau žalos. Vytauto štabas neturėjo nei valandėlės poilsio. Tiek laiko kaupta vado energija pasiruošimais dabar liejosi vos bespėjamais vykdyti įsakymais. O visų svarbiausia buvo – susipilti kelią prie pilies sienų ir neduoti ramumo nei dieną, nei naktį, nuvarginti ją taip, kad generalinio puolimo metu puolikai sutiktų mažiausią pasipriešinimą. Čia žemaičiai rusai, geriausi lietuvių kariuomenės šauliai, lenktyniavo vieni su antrais, skindami sargybą nuo pilies sienų. Čia aukštaičiai svaidininkai paleistomis ietimis ir akmenimis skuto pakaušius vokiečiams. Ne vienas iš tų karinių pokštų išsinešė guzą, ne vienas žiauriai keikėsi vokiečių strėlės į minkštimus pataikytas ar nuo paleisto akmens praskeltą pakaušį kasytamas. Bet visų nuotaika buvo gera, linksma, gyva. Pagaliau gali jie iki soties lupti vokiečius. Ta nuotaika nepasikeitė nie tada, kai Viesulavo kalne vieną dieną saulėje sublizgėjo švento Jurgio vėliava, ordino maršalo Konrado von Wallenrodo vedamos į pagalbą kariuomenė ženklas. Kryžiuočių pagalbinės kariuomenės pasirodymas daugiau paveikė vadus kaip karius. Tik vienas Vytautas buvo ramus, jis gerai žinojo, kad ordinas šiuo metu negali surinkti kiek gausesnės kariuomenės. Blogai, šaukė jo gailai, puldamas į Vytauto palapinę. Koks vadas! Girdi Vytautas niurzgantis Kirgailą, kurs palieka palapinės antroje bestovy, už jo matyti Radvilą. Tas vyras bent darbo turi, pamano Vytautas apie Radvilą ir šipsodamasi žiūri jo gailą, kurs savo atsiradimu sutrukdė jo dispozicijas. Nieko jo gailai tiesiog neatsakydamas tęsė savo įsakymą su Dimantui. Rusų kilpininkų būrį pasiūsi Valenrodui iš užpakalio. Tegul jie ten pasiaučia, kol juos atšauksi. Su jais ir žvalgus, kad apskaičiuotų vokiečių jėgas. Skirgaila aitriai šypsos. Tai ne jo smurtininko taktika. Jis tuo įkiptų į gerklę. Vis tiek kam. Jogaila tyli. Jis joks strategas. Jo žvilgsniai susitinka su Radvilos rimtu susikaupusiu veidu, tai paveikia raminamai. Sunkiasis patrankas sutraukite į vieną vietą prie didžiųjų vartų, kur ir vokiečių patranko stovi. Šaudykite tik į sieną. Jie turime išversti. Dvi patrankas palikite atsargoje. Nuo sudimanto vienas po kito dingsta paskirų dalių vadai, gautų įsakymų vykdyti, daug jų dar laukia. Apkasų juostoje šią nakt sustiprinkite sargybą. Galima laukti Valenrodo puolimo.
Sargybą nuo Nevėžio atitraukite ir ją sustiprinkite apkasus. Du žemaičiai bajorai dingsta. Už palapinės girdėti tolstas kanopų bildesys. Valandėlė tylos, nebiliai peržvelgiami duotieji įsakymai, paskum tęsima. Visur sustiprinkite sargybas. Sekite visus Valenrodo manevrus ir tuoj pat praneškite. Jis mėgins pasinaudoti naktį Nemuno seklumu ir puls mus iš užpakalio. Likę štabo vyrai pradingsta, jiems išėjus, Skirgaila tuoj paims tiltą žemiau pilies saugoti. Nieku būdu nepraleiskite Valenrodo. Reikalų esant reikalaukite pagalbos. Radvila su savo raitininku būriu pridengs tiltą iš Kauno pusės. Kilstelėjo akis ir susidūrė su neapykantos, pagiežos, šilusios negalės tviskančiomis akimis, veidas iškrypęs nervingai trūkčioje, lūpos virpa, juose dega pasiutė nuodų kupini žodžiai. Radvila, nenuleisdamas akių, seka Skirgailos veidą ir vengdamas konflikto tarė. Eime, kunige, pasiruošti. Vieną sekundę delsimo, vienas akimo į stulžies. Einam, kunige, ragina Radvila. Skirgaila krusteli. Tartum atsipeikėja nuo užvirusio kraujo bangos, be žodžių pasisuka vietoje ir abu su Radvila nueina. Vytautas lydi juodu akimis, kuriuose net ramusis jo gaila išskaito nenumaldomą kietumą, visą jo draugo valios sukaupimą. Jis krusteli neramiai, jam nejauku ir nemalonu. Turėk kantrybės, tarė prašomu balsu. Vytautas tartum nenugirsta jo žodžių. Du paimsi saugoti tiltą aukščiau pilies, sako jis Jogailai, Jogailai linkteli. Tu su Dimantai saugosi šiąnakt stovyklos išorinę ribą, visą apkasų liniją. Tikras esu, kad Valenrodas nakties tamsa pasinaudodamas mėgins pro mus prasilaužti ir pilies įgulą sustiprinti. Visi išėjo, pasiliko tik Vytautas su Jogaila. Nejauki, slogi tyla. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Kazys Puida, Magnus Dux. Tęsinys. Visi išėjo, pasiliko tik Vytautas su Jogaila. Nejauki, slogi tyla. Vytautas nenori kalbėti, nes čia ne vieta ir ne metas tam, ką gal turėtų ir norėtų Jogailai pasakyti. Jogaila tyli, jį varžo Vytauto tylėjimas. Jis jaučia sieloje kaltas esas prieš brolį, jį nuskriaudęs. Veltų ieško tokių žodžių, kurie vienu kartu sugriautų susidariusią tarp jų sieną, kurie vėl padarytų juodu gerais, ištikimais draugais, kaip jaunatvės dienomis. Bet tų žodžių nėra, jie savaime neteina. O prievarta išspausti bus jie tuščia prasmei, bereikiamos dvasios ir širdies šilumos. Ir reikalų susipinimas neleidžia tokių žodžių tarti. Tai eisiu ir aš, tarė atsidusdamas Jogaila. Laimingai. Tas vienas žodis palydė jaunatvės draugą, išeinant iš palapinės. Iš palapinės draugo, kurio draugystę prarado šeimininėms ir politinėms aplinkybėms susimaigius. Vakarop dangus niaukėsi, pakyla smarkus vėjas, o saulei nusileidus ištinka smarkia audra. Naktis juoda, tamsi, aplinkui, kur tik pažvelgsi mirga stovyklų ugnis, vėjas drasko tuos laužus, švaisto kibirkščių pėdus, su kuriais nešioja dūmus. Tartum šmėklos trys raiteliai bastosi po stovyklą. Iš vieno jos galo į kitą, nuo vieno tilto prie antro, pakeliui tikrina vadus ir sargybas, visa kariuomenė ant kojų. Žvalgai praneša vis nauja žinias apie Valenrodo slinkimą aukštyn Nemuno krantais prie seklumų. Jis matyt tikrai rengiasi pasinaudoti nakties tamsą ir sustiprinti pilies įgulą. Iš tamsos taiga be garso išnyras užlapęs vėjo sutaršytas Vytautas, už jo Nutautas ir Girdvainis su plikais kardais rankose. Sudimantai! Šaukė Vytautas pasilenkęs nuo žirgo jam į ausį. Vėjas toks markus, kad sutaršo, sudrasko tariamą žodį, nusvedžia jį į nakties tamsą, į audrą, kur jis be atgarsio dingsta. Sudimantai, kartoja Vytautas, Valenrodas pasijudino, jis tikrai mėgins seklumomis pereiti Nemuną ir pro čia prasilaužti pilį. Sudimantas ranką pritengė ausį nuo vėjo, šliejasi arčiau prie palinkusio Vytauto, nuo jo ilgų ūsų, nuo plačios barzdos čiurkšlėmis teka vanduo. Jis prunkščia, spjaudosi, ginasi nuo varvančio ūsais į burną vandens ir todėl ne viską gerai nugirsta. Kaip? Kaip? Klausė jisai. Vėjas smogė tiesiai į veidą tariamų žodžius, stumė atgal į burną ir nuneša prausis. Saugok apkasus, sutrauk visas atsargines dalis, Valenrodas mėgins pro čia prasiveršti. Kiek tik galėdamas, lūpas prie ausies prikišęs šaukė Vytautas. Sudimantas linksi galvą, supratęs vado įsakymą. Vytautas išsitėse balne, pasuka žirgą ir dingsta naktyje. Taip jodinėjo tos trys šmėklos per naktį, audra ir lietų nuo paskirų dalių vado prie vado su nerimu sieloje. Subaimė už valstybės rytojų, nes jie, kryžiuočių mokiniai, gerai supranta Marienverderio pilies reikšmę visiems būsimiems žygiams ir darbams. Audra šilsta, vis markiau. Lietus pila kibirais, vėjas su kuriais uždėkęs plėšia žmogų iš balno. Tik paskutinė neviltis gali versti žmogų tokio orų imtis žygio, galvoja Vytautas grįždamas iš užnerio į centrą. Tik toks pamišėlis kaip Valenrodas gali tokį žygį sugalvoti. Pamano atsiminęs buvusi savo globėje. Juo geriau, mes tą polimą atmušime. Turime atmušti. Staiga atsimina artilerija. Girdvainė, Nutautai, sušunka pasinaudojęs viesulo nuslūgimu. O parakas, kur parakas? Kad nesudriektų. Nutautas prijoja visai arti. Juodu atsiremia petys į petį ir Nutautas nuramina Vytautą. Saugioje vietoje, pirkioje. Pasuka prie palapinės. Čia sargyba kovoja su viesulu, stengdamasi kaip nors išlaikyti nesugriautą kunigo palapinę. Nereikia, vyrai, nereikia! Šaukia sargybos karininkui, kai visi mirksta ir šalą tą pašėlusią naktį, negi jis vienas slėpsis palapinėje. Ir kada slėpsis? Iš tamsos išnyra raitininkas, jo kontūrai vos bematomi vėjo blaškomoje laužo šviesoje, greičiau instinktų nuspėjęs, kaip pažinęs Vytautas sušunka jam.
Kryžiuočiai pradėjo apkasų polimą, Sudimantas laikosi ir atsilaikys, liepia pranešti. Rankos mostelėjimas, raitininkas dingsta tamsoje. Dabar jis jau turi būti čia, kad šaukliai jį galėtų surasti. Pasuka žirgą pavėjui, susivinioja peršlapusio apsiaustu, prisėda jos skvernus, kad jie neplevėsuotų ir nekeltų triukšmo. Po valandėlės pakartoja pats sau. Sudimantas atsilaikys. O vis dėlto, pamoja būdinčiam karininkui, Radvilos raitininkai, kairiuoju Neries krantu iš šono prieš kryžiuočius. Raitininkas dingsta. Antras. Kunigo Jogailos tilto priedanga iš šiapus upės, Nemuno krantu aukštyn iš šono prieš kryžiuočius. Kurčiai, minkštai tamsa paslėpė nujojantį karininką. Laikas bėga pamažu, be galo lėtai. Viesulas drasko, siaučia, švaistosi, kaukia, lietus negailestingai pila. Užlėkia vėjo sukuriai pagauna dūmų kamolius, sučiumpa kibrikščių rieškučias ir švaisto jas ir kunigui, ir sargybiniui akis. Budys karininkas prieina prie Vytauto, timteli jį už apsiausto ir rodo į palapinę, kurią sargybai vis dėlto pasisekė atkovoti iš viesulo nesugriauta. Vytautas žvilgteli karininką ir numoja ranką. Staiga, jis išsitiesia balne, jam pasirodo, kad girdi netoliese ginklų žvangėjimą, žmonių dėjavimus. Tik pasirodė, o gal tikrai taip? Kai po nepabaigiamo laukimo purve sučiapsi arklio kanopos, jis staiga spusteli žirgą šuoliu prišoka prie atvykstančiojo, na, surinka, kryžiuočiai atmušti ir nuvyti anapus Nemuno. Vytautas nieko neatsako. Pamoja vienam sargybiniu nulipa nuo žirgo ir pasišaukęs girdvainį su Nutautu nueina į palapinę.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Praėjusią savaitę Baltijos šalise sumažėjus vėjo ir saulės elektrinių gamybai, vidutinė elektros kaina Lietuvoje išaugo 47% iki 139,7 eurų už megavatvalandę. Per savaitę Lietuva pasigamino 81% suvartotos elektros energijos, Latvijoje šios rodiklis siekia 59%, o Estijoje 57%. Iš viso Baltijos šalis pasigamino 68% regione suvartotos elektros energijos. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad su Europos komisija kalbama dėl galimybių kitąmet benzino ir dizelino akcizą didinti mažiau nei planuota. Lietuva yra įsipareigojusi nuo kitų metų toliau taikyti papildomą anglies dvideginio akcizo dedamąją. Dėl to litras dizelino pabrangtų 10 centų, o benzino 3 centais. Lietuvos keliuose planuojama įrengti apie 400 specialių laukinių gyvūnų atbaidimo atšvaitų, kurie turėtų padėti sumažinti gyvūnų patekimo į važiuojamąją kelio dalį ir jų susidūrimo su transporto priemonėmis rizika. Pirmieji tokie atšvaitai rugsėjo pradžioje jau įrengti kelyje Vilnius Švenčionys Zarasai. Pasak specialistų, šie atšvaitai vertintini kaip papildoma eismo saugumo priemonė, kuri jau naudojama įvairiose Europos šalyse, tačiau iki šiol atliktų tyrimų rezultatai nėra vienareikšmiai. Dėl šios priežasties Lietuvoje atliekami papildomi šios priemonės tyrimai, siekiant įvertinti galimą jos poveikį Lietuvos keliuose. Panevėžiečių laukia brangus šildymo sezonas. Panevėžio energija jau patvirtino spalio mėnesio šilumos kainą, kuri šoktelėjo beveik 50%, lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu. Ir tai dar ne pabaiga. Šildymas ir kitais mėnesiais gyventojams dar gali brangti. Prasidedant gripo sezonai, stebimas nuoseklus COVID-19 ligos atvejų skaičiaus didėjimas, rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasirūpinti vakcinaciją, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Anot jo, taip pat svarbu nepamiršti apsaugos nuo pneumokokinės infekcijos, kuri dažnai sukelia plaučių uždegimą, o pneumonija yra viena dažniausių gripo komplikacijų. Pasak centro, šiemet gripo vakcinos gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta. Jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkričio mėnesį. Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjį siekė 6,1%. Iš ankstiniais duomenimis mėnesio infliacija sudarė 0,9%, o vidutinė metinė 4,5%. Per metus labiausiai brango dizelinas, medienos kuras, šilumos, energija ir benzinas, o labiausiai pigo švieši kaulavaisiai ir sėklavaisiai bei bulvės. Lenkijos kariuomenė dar pusmetį teiks pagalbą pasienio apsaugos tarnybai prie sienos su Vokietija ir Lietuva, pranešė ginkluotojų pajėgų operatyvinė vadovybė. Šių veiksmų tikslas – užtikrinti valstybės sienos neliečiamumą bei viešąją tvarką ir saugumą pasienio perėjimo punktų teritorijoje ir pasienio zonoje. Šią priemonę vyriausybė teisino teikdama, kad tokie patikrinimai yra būtini siekiant suvaldyti nekontroliuojamus migracijos srautus abiejose pasienio ruožuose. Rengiant platesnį susitarimą dėl gynybos, Jungtinė karalystė pasiūlė jungtinių ekspedicinių pajėgų karinės partnerystės narėms suteikti branduolinį skėtį. Branduolinis skėtis – tai branduolinį ginklą turinčios valstybės saugumo garantija, branduolinio ginklo neturinčiai sąjungininkiai. Susitarimas reikštų atskirą branduolinį skėtį. Branduolinis skėtis – tai branduolinį ginklą turinčios valstybės saugumo garantija, branduolinio ginklo neturinčiai sąjungininkiai. Susitarimas reikštų atskirą branduolinį skėtį, nepriklausantį NATO

0: 53 623 tonos grūdų, beveik dvigubai daugiau nei per visą 2025 metų rugsėjį. Tuo pat metu iš Baltarusijos pervežta 40 101 tona grūdų, nors praėjusiu metu rugsėjį grūdų tranzitui iš šios šalies per Latviją apskritai nebuvo. Lenkijos ministras pirmininkas pareiškė, kad Rusijos atakos Ukrainos pasienio regione prie Lenkijos tapo nuolatinius, o reaguojant į jas Lenkijos karinio oro pajėgų naikintuvai keliami kiekvieną naktį. Lenkijos vyriausybė apkaltino Maskvą, eskaluojant karą Ukrainoje. Šiemet ir kitamet Lenkija gaus iš ES fondo daugiau kaip 600 milijonų eurų, kaip kompensacija už Ukrainai perduotą ginkluotę. Iš viso nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, Lenkija iš Europos taikos fondo gaus daugiau kaip 1 milijardą eurų. Šis fondas buvo finansuojamas iš ES šalių įnašų, o vėliau Europos vyriausybės gaudavo kompensacijas už Ukrainai perduotą ginkluotę. Kongo demokratinėje respublikoje patvirtinto ebolos atvejų skaičius išaugo iki daugiau kaip 8 tūkstančių. Remiantis naujausia valstybinio sveikatos instituto ataskaita, užregistruoti 8067 infekcijos atvejai ir 3901 mirtis. Tai didžiausias ir daugiausiai gyvybių pareikalavęs ebolos protrūkis Kongo demokratinės respublikos istorijoje. Jis jau viršijo 2018-2020 metų epidemiją.
1: Sportas.
0: Lietuvos raitelė Ūla Paužuolytė sėkmingai pasirodė Slovakijoje vykusiose tarptautinėse ištvermės jojimo varžybose. 100 km distancijos varžybose jie kartu su žirgu iškovojo pirmąją vietą. Šie distancijoje startavo ir Ugnės Zalieckienė su žirgu. Duetas liko neklasifikuotas. Sėkmingai distanciją užbaigė 11 raitelių iš 16 startavusių. Lietuvos motorlaivių sporto atstovas Edgaras Riepko pasiekė didžiausią pergalę savo karjeroje. Portugalijoje vykusiame lemiamame sezono etape lietuviai pakako užimti ketvirtąją vietą, kad užsitikrintų prestižinį F2 pasaulio čempiono titulą. Šią naktį debesų kiekis, ypač šiaurės vakariniuose rajonuose, šiek tiek padidės. Šiaurinėje šalies pusėje vietomis iš tankesnių debesų truputį palis. Paryčiais termometrai rodys nuo 5 iki 10, prie jūros ir kai kur šiauriniuose rajonuose 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną vėl iš tankesnių debesų vietomis, daugiausiai šiaurinėje šalies pusėje trumpai ir negausiai palis. Termometrai rodys jau 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienis ir penktadienis numatomis saulėti, naktimis temperatūra sieks 6-11, o dienomis apie 16-21 laipsnį šilumos.